To bola symfonická báseň Pelea za Melisanda Arnolda Schönberga. Walesský národný orchester BBC v nasledujúcich minútach uvedie kompozíciu Alexandra von Zemlinského s názvom Morská panna v revidovanej verzii v dvoch častiach. Záznam pochádza z júla 2024.

Walesský národný orchester BBC dohral kompozíciu s názvom Morská panna Alexandra von Zemlinského. Dirigoval Ryan Bancroft. Pokračujeme skladbou Teraz sa hrajú tancujúce slnečné lúče. Pieseň Morskej panny od Josefa Haydna.

Elizabeth Watts dospievala pieseň Morskej panny Josefa Haydna. Počas nasledujúcich 20 minút zaznie sonáta ámol Franca Schuberta, Dojčov zoznam číslo 784. Účinkuje Alfred Brendel z archívu Holandského rozhlasu.

Z koncertnej siene Concertgebouw doznela sonáta ámol Franza Schuberta v prednese Alfreda Brendela. Do 4. hodiny ešte zaznie predohra Krásna meluzína Felixa Mendelssohna Bartholdyho opus 32. Hrá koncertný orchester dánskeho rozhlasu.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali interpretačné umenie Walesského národného orchestra BBC, koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu a solistov Elizabeth Watsovej, Mahana Isfahaniho a Alfreda Brendela. Doznela predohra krásna meluzína Felixa Mendelssohna Bartholdyho.

Aj naďalej, milí poslucháči, znie v Rádiu Devín Euroklasik Nocturno. Na úvod jeho druhej časti vám ponúkneme dielo švédskeho autora Wilhelma Stenhammara, Sláčikové kvarteto číslo 4 Amol, opus 25. Tešiť sa ďalej môžete na diela Božidara Širolu, Franca Schuberta či Žána Sibélia. Sláčikové kvarteto číslo 4 Amol zaznie v častiach Allegro Manon Troppo, Adagio, Scherzo a Aria Variata. Účinkuje Sláčikové kvarteto Oslo na zázname z roku 2007. Príjemné počúvanie.

Sláčikové kvarteto Oslo uviedlo kvarteto číslo 4 ámol Wilhelma Stenhamara. Pokračujeme misou poetikou Božidara Širolu v interpretácii Slovinského komorného zboru s umeleckým vedúcim Vladimírom Kraničevičom. Dielo si vypočujeme v tradičných homšových častiach.

Počas ostatnej polhodiny znela misa poetika Božidara Širolu. Spieval slovenský komorný zbor. Litovská klaviristka Halina Radvilajte teraz uvedie skerco číslo 1 B-dur Franca Schuberta, Dojčov zoznam diel číslo 593. Počúvate Rádio Devín.

1 B-dur Franca Schuberta hrala Halina Radvilajte. Približne rovnako dlhou skladbou je aj balada zo suity Karélia od Jána Sibélia opus 11. Hrá mládežnícka filharmónia Baltského mora, dirigentom je Christian Järvi.

V prednese mládežníckej filharmónie Baltského mora doznela balada zo suity Karélia Žána Sibélia. Tri charakteristické kusy Josefa Laubera teraz predniesie flautistka Marianne Keller-Stucki z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Marianne Keller Stucki dohrala tri charakteristické kusy Josefa Laubera. Pokračujeme sonátou kvintou autora z prelomu 17. a začiatku 18. storočia Karla Ambrogia Lonátyho. Hrajú Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Keller.

Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Keller predniesli sonátu kvintu Karla Ambrogia Lonátiho. V častiach intráda, pochod, menuet Siciliana a rondo teraz zaznie suita Henryho Purcella. Hrajú Blagoj Angelovský a Velin Iliev.

Bulharskí umelci Blagoj Angelovský a Velin Iliev predniesli štvorčasťovú suitu Henryho Purcella. Vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Gabriel Fauré, Nocturno B-dur opus 33 číslo 2. Hrá Stefan Lemela.

Stefán Lemela predniesla Nocturno B-dur Gabriela Forého. Záver dnešného nočného koncertu bude patriť sonáte E-mol v úprave pre flautu a čembalo Doménika Scarlattiho. Hrajú Bolet Röd a Joanna Bošlak-Gurňoková.

0: Bolette Reed a Joanna Boschler-Gurňok predniesli v častiach Grave Allegro a Grave Allegro sonátu e-moll Domenica Scarlattiho v úprave pre flautu a čembalo na záver dnešného nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC Euroclassic Nocturno.
1: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Rubikon.
2: 9. septembra sme si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Program Rubikon prináša autentický príbeh ženy, ktorá ako dieťa prežila peklo koncentračného tábora.
3: Julia Singer, 36-ročná.
4: Alexander Schlesinger, 16-ročný.
2: Septembra 2024 sme si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave sa konal už 15. ročník pietného podujatia Čítanie mien obetí holokaustu. V rámci neho si každoročne pripomíname obete holokaustu tým, že osobnosti spoločenského života alebo ľudia významných profesionálnych kvalít čítajú mená z deportačných zoznamov. Medzi inými čítajúcimi bola aj pediatrička a psychoterapeutka Eva Umlauf, ktorá sa narodila v pracovnom tábore Nováky a ako ani nie dvojročná, bola spolu s rodičmi uväznená v koncentračnom tábore Osvienčim. Hovoríme so zakladateľkou pietnej spomienky Čítanie mien obetí holokaustu s publicistkou a spisovateľkou Ľubou Lesnou.
5: S hrdosťou musím povedať, že tá myšlienka na Slovensku bola moja. Robí sa to aj v iných štátoch, nie v takejto forme, ako to my robíme. Ja som si povedala istého dňa na konci 90. rokov, že ja ako zo židovskej rodiny, kde celá rodina mojho otca zahynula v koncentračnom táboroch, neviem o nich nič, lebo môj otec nerozprával o svojej rodine, ako zahynuli, to, že zahynuli, to povedal, že keď ja o tom nič neviem, čo potom rodiny a ľudia, ktorí vlastne nie sú tak blízko tejto téme, a navyše aj samotné obete holokaustu v tých koncentračných táboroch zomierali nie ako ľudia so svojím menom, ale ako čísla. Mnohokrát zomreli celé rodiny, čiže boli vyhladení aj pamätníci tých, ktorí by si spomínali na tých ľudí, ktorí zahynuli. Tak som veľmi chcela, aby sa presadila táto myšlienka, takže podarilo sa po pomerne dlhých bojoch, tak nakoniec sa to podarilo a teraz už každoročne čítame mená. Som na to veľmi pyšná a nemuseli zomrieť, niektorí sa aj vrátili, my čítame z deportačných listov, ale vôbec obetiam holokaustu, že prinavraciame ich meno, prinavraciame im ich ľudskú dôstojnosť.
3: Julia Singer, 36-ročná. Peter Weiss, 65-ročný. Julie Klapholz, 33-ročná. Katarína Klapholz, 10-ročná.
2: Táto pietná spomienka je veľmi pôsobivá. Čítajú rôzne osobnosti spoločenského života, ale aj ľudia, ktorí sú významní vo svojich profesiách alebo svojim občianským postojom. Súčasťou čítania mien obetí holokaustu sú aj vaše rozhovory s preživšími alebo s ľuďmi, ktorí majú veľmi blízky vzťah k tejto téme a k tragickému obdobiu holokaustu.
5: Podarilo sa nám robiť rozhovory počas čítania mien obetí holokaustu s mnohými ľuďmi, ktorí prežili holokaust na vlastnej koži, či už boli v koncentračných táboroch, alebo sa ukrývali, alebo proste boli inak perzekvovaní. Žiaľ Bohu, mnohí z nich už teraz nežijú, ale o to viac si musíme ceniť, že ešte ľudia, ktorí už teda majú svoj vek a majú aj zdravotné problémy, napriek všetkému prídu a porozprávajú o svojich životných skúsenostiach. Tento rok sme mali šťastie, že prišli prišla medzi nás pani Eva Umlauf, ktorá žije v Mníchove, ale na moje pozvanie prišla do Bratislavy a porozprávala svoj osud.
6: Jej príbeh je veľmi silný. To je to základné, čo o ňom môžeme povedať. Pre vás osobne je tento príbeh dôležitý, pretože Eva Umlauf sa narodila v pracovnom tábore Nováky, kde bol aj v tom istom čase internovaný váš otec.
5: Áno, je to tak. Pani Umlauf aj napísala knižku, veľmi peknú, sa volá Číslo na tvojom predlakti je modré ako tvoje oči. A ja, keď som si tú knihu prečítala, tak som sa jej ohlásila, veľmi som sa s ňou chcela spoznať a veľmi som chcela, aby prišla, aby osobne porozprávala svoj príbeh. Ja som sa jej aj pýtala, že či náhodou sa nejakým, ona sa vtedy nemohla zoznámiť s mojim otcom, lebo ona bola čerstvo narodená, malička, bola v Novákoch ako úplná batola, ale aj tak som sa pýtala, či náhodou sa nejako s mojim otcom jej mama alebo niekto nestretol, no nie, nestretol.
6: Čo je podľa vás práve na tomto životnom príbehu najdôležitejšie? Videli sme na javisku nielen čítať mená obetí holokaustu, ale aj rozprávať krásnu, vitálnu, originálnu ženu.
5: To je neuveriteľné, že napriek tomu, že ako malé dieťa bola na pokraji života a smrti, keď sa dostala, ona sa v 44. ako dvojročná dostala do Osvienčimu a mala niekoľko chorôb, ktoré každá jedna choroba bola života ohrozujúca a ona to prežila, čo je taký malý zázrak. A nielen, že to prežila, ale ona je nesmierne vitálna, nesmierne úspešná, úžasná žena, veľmi silná, ako klobúk dolu pred ňou.
2: Eva Umlauf sa narodila 19. decembra 1942 v pracovnom tábore Nováky, tak ako o tom píše aj Juraj Špicer vo svojej knihe Nechcel som byť Žid. Narodila sa v čase hromadných transportov židovského obyvateľstva do koncentračných táborov. Narodila sa v tieni smrti. Hovoríme s historičkou Katarínou Meškovou-Hradskou, ktorá sa tejto tragickej téme dlhé roky venuje.
7: Myslím si, že nebude odveci, keď si na začiatok pripomenieme aspoň skrátke tú prvú vlnu deportácií. Konala sa od marca do októbra 1942 a v rámci týchto transportov, ktoré išli do koncentračných a vyhladzovacích táborov, sa to týkalo 57 752 židovských občanov. Z tohto počtu išlo najviac deportovaných do okolia Lublinu, takmer 38 tisíc a 19 transportov smerovalo do Osvienčimu, bolo v nich asi 19 tisíc ľudí. Posledný transport išiel 20. októbra 1942 zo Žiliny do Auschwitzu. Ale bolo by veľmi zjednodušené tvrdenie, že po tejto prvej vlne, po zastavení, nie prerušení, a tam dávam výkričník, po zastavení deportácií, nastal akýsi pokoj a že Židia, ktorí ešte mali všelijaké výnimky, predovšetkým hospodársky dôležití Židia, si mohli v úvodzovkách vydýchnuť, pretože mali nádej, že sa transporty neobnovia. Všetko však smerovalo k tomu, že slovenská vláda, hlavne radikálne krídlo, organizovali už hneď po tej prvej vlne deportácií, organizovali ďalšie transporty, ďalšie deportácie a v súvislosti s tým treba jednoznačne povedať, že samotný Šaňomach a Vojtech Tuka veľmi aktívne pracovali na tom, aby transporty išli ďalej. Do toho však zasiahol, aj keď neúspešne, Vatikán osobnosťou svojho pápežského vyslanca Giuseppe Burzia.
6: Ty osobne poznáte túto korešpondenciu?
7: Áno, bola napokon ešte zverejnená dokonca aj v slovenskom vydavateľstve, kde išlo niekoľko desiatok dokumentov, ktoré svedčia o tom, ako Vatikán ostro kritizoval slovenskú vládu a vytýkali, že organizuje deportácie do koncentračných táborov. Vatikán nemal v tomto žiaden vplyv napokon na to uvažovanie a na tú radikalitu predstaviteľov slovenskej vlády, najmä Vojtecha Tuku, ktorý dokonca aj neprijal demarš Vatikánu, ktorý mu Vatikán poslal a žiadal od ňoho, aby deportácie zastavil.
3: Tibor Klapholz, 9-ročný. Helene Klapholz, 5-ročná. Ladislaus Klapholz, 4-ročný. Kasriel Lieberman, 42-ročný.
2: V septembri 2024, krátko po pietnej spomienke čítanie mien obetí holokaustu, som mala vzácnu príležitosť stretnúť sa osobne s lekárkou a terapeutkou, ktorá od 60. rokov žije v Nemecku, s pani Evou Umlauf. Je autorkou knihy preloženou do niekoľkých jazykov a aj do slovenčiny. Jej názov je Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči. Videli sme vás na javisku divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave. Boli ste jednou z tých osobností, ktoré čítali mená obetí holokaustu. Aký to bol pre vás zážitok stáť na javisku a čítať tieto mená?
8: To bol veľmi emocionálny zážitok. To celé javisko bolo tými menami v pozadí, s tou hudbou. To bolo na moje emócie úžasné. A nás bolo veľa, nás bolo 62 a každý čítal asi 10 mien, ale čo pre mňa bolo najväčším momentom, to bolo ešte predo mňou, čo som prišla, že moju starú mamu z otcovej strany čítali Hechtová Gizela. A tak ma úplne strhlo, že ona predsa je tam registrovaná. Ona ma nikdy nevidela. Ja som sa narodila v 42.
2: Aký obraz ste mali možno v hlave? Alebo aká bola vaša taká fyzionomická reakcia počuť meno starej mamy?
8: To bolo úžasné, lebo ja mám len jednu fotku od nej, kde je s mojim otcom, ktorý bol asi, bože, hadam, ani

0: a rozmer zázraku, o ktorom rada budem s vami hovoriť. Ako dnes, ako dospelá žena, ako roky praktikujúca pediatrička, vnímate svoje narodenie?
1: K tomu mi napadá, čo moja mama povedala mi niekedy, moja mama veľmi málo rozprávala, že ty si bola ten moment šťastia v dobe smrti, ten moment života. Čiže kto chce mať dve deti vo vojne skoro. Moja mama sa vydávala v 18-ke, ja som sa narodila v 19-ke, moja sestra, keď mala moja mama 21 rokov a vtedy ona stala vdovou. Ale ja som sa jej pýtala, prečo sa tak skoro vydala. A ona mi povedala, lebo nám povedali, že my nepôjdeme na transporty. Len slobodných budú brať, čo nebola pravda. A boli zobratí a to bolo, jak povedala, ten moment života v tej dobe smrti.
0: Boli ste prvé dieťa, ktoré sa narodilo v pracovnom tábore Nováky. Môžeme hovoriť o tých mesiacoch, kedy ste práve v tomto prostredí rástli ako batoľa. Samozrejme, musíme si predstaviť tie nesmierne skromné podmienky, v ktorých všetci žili a tú stálu hrozbu transportov, ktorá sa nakoniec ukázala pre vašu rodinu reálnou.
1: My sme tam žili 2 roky. Nováky existovali od 41. do povstania 44. A tam boli rôzne dielne. To bol pracovný tábor. To nebol tábor na ničenie ľudí. Tam ich nezabíjali, tam ich nezplynovali, ale, ako ste povedali, ten problém bol, že sa nikdy nevedelo, kedy príde ten transport. Ten tábor Nováky bol vzdialený od nádražia v Novákoch. A napriek tomu sa cez to šepkanie dostávali správy z nádražia do tábora, že prišiel znovu vlak, nákladiak a každý sa začal znova bať, kto bude ten ďalší, ktorý pôjde na transport.
2: Leopold Frankl, 44 ročný. Moritz Donát, 44 ročný. Salomon Nathan, 39 ročný. Alexander Nathan, 36 ročný. Karol Horecký, 21 ročný.
0: Na jeseň roku 1944 sa hrozba ďalších transportov do koncentračných táborov stala realitou. Pokračuje historička Katarína Mešková-Hradská.
3: Ešte pokým sa zorganizovala tá druhá vlna deportácií, tak ešte na niekoľko momentov treba upozorniť. Ústredňa Židov sa stala terčom alebo stredobodom záujmu novovymenovaného poradcu pre riešenie židovskej otázky Alojza Brunnera. Alojz Brunner vystriedal predtým pôsobiaceho na Slovensku Dietera Wislicenyho. A bol to takisto veľmi blízky spolupracovník Adolfa Eichmana, ktorý ho dokonca nazval významným lovcom Židov. Brunner mal záujem dostať sa k adresám, k miestam, k pôsobeniam, k bydliskám Židov, ktorí na Slovensku a respektíve v Bratislave ešte žili. Alojz Brunner nechal pred druhou vlnou deportácií vykradnúť ústredňu Židov, aby sa dostala ku kartotéke všetkých Židov, ktorí v Bratislave boli aktívni a ktorí žili, ktorí mali síce nejaké výnimky. Mnohí sa skrývali, nemali výnimky. Treba doplniť ešte raziu v noci z 28. na 29. septembra, keď pohotovostné oddiely nemeckého vojska prečesali židovskú štvrť a všetkých, ktorí nemali nielenže výnimky, ale všetkých, ktorí sa im zdali, že sú zo židovskej komunity, pochytali ich a cez mesto ich tiahli na malú stanicu, dnes v centre mesta, odkiaľ ich transportovali do Serede. A zo Serede, a tam už bol ako vedúci tábora, už bol Alojz Brunner, už 30. septembra 1944 sa zorganizoval prvý transport zo Serede. V tej druhej vlne bolo vypravených 12 transportov do Serede. Odhaduje sa, že ten počet Židov, ktorý žil na Slovensku vtedy, tých 12 tisíc, 15 tisíc Židov, tak boli vlastne v tejto druhej vlne deportácií boli deportovaní do Auschwitzu. A keď Auschwitz prestal brať, vzhľadom na to, že výnosom Himmlera boli zrušené plynové komory, posledný transport, ktorý vlastne bol splinovaný bol, alebo vyvraždený, bol oktobrový transport v 44. roku.
4: Jozef Oros, 42 ročný. Eisik Weinberger.

0: 30 ročný. Ernest Steinlauf, 24 ročný. Filip Juker, 38 ročný.
1: Ako píše Eva Umlau vo svojej knihe Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči, odborník na holokaust Martin Gilbert vo svojom chronologickom súhrnom pohľade na druhú svetovú vojnu píše o príchode nášho transportu. Keď 3. novembra dorazil do Osvienčimu transport s vyše 500 židmi zo slovenského pracovného tábora Sereď, vedenie tábora telefonicky informovalo v Mauthausene na území Rakúska, či koncentračný tábor nemôže tento transport prevziať. Odpoveď znela, že by to bolo plytvanie uhlím do lokomotívy. Personál tábora v Osvienčime vraj musí byť schopný sám si s nákladom poradiť. Lenže Osvienčim už nemal k dispozícii zariadenia potrebné na vykonanie racionálnej masovej vraždy.
2: My sme po rozpustení Novákov žili na áreckých papieroch, ale len veľmi krátko.
1: Na jeseň v roku 1944?
2: Po povstaní, keď bolo potlačené krvavo. Vtedy sme žili na tých falošných papieroch, že sme není Židia, ale boli sme prezradení. Niekto nás udal, boli sme prezradení. A potom sme prišli na ten posledný transport zo Serede. Ten bol, oni zbrali tie zbytky ľudí, čo ich mali zo Serede. Posledný transport koncom októbra 1944 ešte mal prísť v októbri 1944 do Osvienčima. Neprišiel, lebo sa lokomotíva pokazila a 3 dni ju opravovali a nevedeli, čo s nami. Telefonovalo sa zo Slovenska do Nemecka, z Nemecka na Slovensko a nikto nás nechcel. V Osvienčime nás už nechceli, lebo už nemali plynové komory. Oni posledné 31. oktobra splinovali a potom tie komory nechali vybuchnúť, lebo už sa Rusi blížili, oni už ich počuli, tie kanóny. A Nemci nás už nechceli naspäť tiež, tak nakoniec to trvalo a sa rozhodli nás napriek tomu poslať do Osvienčimu. Preto sme boli prvý transport, ktorý nešiel do plynu, a posledný transport, ktorý prišiel z nášho, jak sa to povie, územia. Z nášho územia.
1: Rodina bola veľmi rýchlo a drasticky rozdelená.
2: Rodina bola rozdelená hneď pri rampe, ale to bolo iné rozdelenie ako predtým, lebo neboli plynové komory, už sa neukazovalo napravo tam a naľavo tam, ale sa rozdeľovali ženy tam a muži tam. To nás rozdelili a to bol ten posledný moment, čo sme videli nášho otca. Veľmi dôležité je povedať, že moja mama bola v 4. mesiaci tehotná s mojou sestrou.
1: Vy ste boli odvlečená, použijem tento výraz, do detského baraku?
2: Áno, do detského baraku som bola rozdelená od mami. Mama išla k ženám a ja som išla k deťom a môj otec k mužom. My sme boli úplne roztrhnutí.
1: To, čo nasleduje, je nesmierne silné, ale predovšetkým neuveriteľné. Rozprávam sa s pediatričkou. Ako je možné, že ste prežili tie nasledujúce týždne a mesiace? Mali ste 2 roky?
2: Ja som ešte nemala 2 roky, ale skoro. O mesiac menej, lebo ja som sa narodila v decembri a my sme prišli 3. novembra. A všetko sa robilo ako predtým, len plynovanie sa nerobilo viacej, lebo sa nemohlo a ešte sa robilo aj menej pokusov s deťmi, lebo sa už tušilo, že Rusi sa blížia, tá Červená armáda, a v januári už odišiel aj Mengele 18. s materiálmi, ktoré boli tzv. Vedecké.
1: A stále hovorím s lekárkou.
2: Áno, stále hovoríte s lekárkou, ale vtedy som nebola.
1: Ale rozmýšľať o tom, že niekto robil takéto pokusy na ľuďoch a považoval to za lekársku vedu.
2: Áno, to nebol doktor, to nebol vedec, to bol vrah. A on zabil veľa, veľa dvojčiek, veľa súrodencov, potom určite dvojčky všetky zničil. To je popísané vo všetkých knihách, nechcem to tu opakovať, aké hrozné ľudské pokusy robil.
1: Ako je možné, že ste prežili a koľko ste prežili v tom detskom baraku?
2: Do oslobodenia, do 27. januára. To znamená celý november, celý december, celý január v podstate. 3 mesiace. Chorá, hladná, tam nebola hygiena, tam nebolo čo jesť, tam boli choroby, tam bolo, neboli lekári, síce boli, ale aj tí väzni boli lekári, ale oni nemali prístup k ničomu, k liekom, k operáciám, k pôrodom. Jediný tábor, v ktorom sa robili tetovacie na telo. V ostatných táboroch mali ľudia tiež čísla, ale tie boli zašité v tých ich oblečeniach.
1: Podľa toho, čo hovoríte o tomto období svojho života, teda života dieťaťa, strašne zle sa mi to vysloví, ale dozorkyne v detskom baraku kradli potraviny, kradli mlieko pre deti a nedávali im jesť?
2: Oni mali tiež hlad. Oni nemali čo jesť, tak to zjedli. A decko sa nevie brániť. To bolo pomerne jednoduché deťom niečo brať.
1: Navyše tieto deti boli bez akejkoľvek citovej opory?
2: Bez ochrany. Bez ochrany. Oni na nás mali dávať pozor, oni nám mali dávať jesť, oni nás mali prebalovať a to dať, čo to decko potrebuje. Ale oni sa o nás vôbec nestarali. Oni boli radi, že sami mali to minimum. A to nám zobrali, áno.
1: Samozrejme, nemôžete si z toho nič pamätať, ale pri spätnom pohľade na diagnózy, ktorými ste trpeli, pretože lekárska správa existuje, aký životný pocit sa vám vynorí?
2: No ja som, jak sa povie, z odboru. Tak si viem predstaviť, že ten detský profesor, ktorý bol z Prahy a bol väzeň tiež v Osvienčime, ten povedal mojej mame, že ja to neprežijem, že to je nemožné. Ale predsa je to možné. A tiež som rozprávala tú historku, čo moja mama ma tam priniesla do tej ambulancie, keď som mala 10 rokov. Keď sa ja teraz pýtam, prečo to urobila, tak som istá, že mu chcela dokázať, že nemal pravdu. Že jej opatera po vojne, jej láska po vojne ma uzdravila. A on sa mýlil. Ale medzi smrťou, keď je človek taký chorý, a vyzdravením je niekedy ten krok jedným smerom alebo druhým smerom. Viete, sa to môže obrátiť a sa to obrátilo.
1: Aké diagnózy ste našli vo svojom chorobopise dieťaťa, ktoré prežilo Osvienčím?
2: Tam som mala diagnózy. Otvorená tuberkulóza, kaverny, čierny kašel, bronchitída, zápal plúc, hladové edémy, rachitída, skolióza, ovčie kľahne.
1: To všetko zároveň.
2: To všetko naraz, to všetko zároveň, áno. Čiže to každý vidí, to decko polomŕtve a v týchto podmienkach, čiže on s jeho diagnózou mal pravdu, ako lekár, tak vedel, že to normálny človek neprežije v tomto prostredí.
1: Môžeme hovoriť o zázraku?
2: Áno. Môžeme.

0: Aká je vaša prvá spomienka, vaša celkom prvá spomienka? Obyčajne si pamätáme zážitky z 3-4 rokov.
1: Prvá, tá je tá, že sme išli v Trenčíne na námestí s mamou a s Norou, mojou sestrou, a ľudia ostávali stáť a sa na nás dívali a hovoria: Ági, moja mama sa volala Agnes, vy žijete a tie deti tiež, aký to je zázrak. A ja som sa divila, že sa o nej divia. Zázrak. Mne to bolo jasné, že žijem. Ale to bolo pekné, že nám povedali, že sme zázrak, lebo sme dostali vždycky kúsok čokolády a každý nás hladkal po vlasoch a tešil sa, že žijeme.
0: Vy ste si nenechali nikdy odstrániť číslo, ktoré vám bolo vytetované v koncentračnom tábore?
1: To číslo, to je môj znak. To číslo mám, odkedy sa na seba pamätám. Si myslím, že to číslo z Osvienčima sa nedá odstrániť. Nedá sa odstrániť od tej identifikácie toho človeka. Vy ste bol zmenšený, vy ste nebol človek, vy ste bolo číslo. Degradovaný človek na jedno číslo. Toto číslo mali všetci, skoro všetci, nie všetci, ale skoro všetci, ktorí boli v Osvienčime. A toto číslo je na povrchu, ho vidno doteraz. A ja si myslím, že toto číslo leží u mňa a u druhých o mnoho hĺbšie ako na koži. A preto to odstránenie by bolo niečo povrchného. Veľa ľudí si ich dalo odstrániť. Napríklad Ruth Klüger, tiež jedna preživšia rakúšacka, ktorá žiaľ Bohu nežije viacej. Profesorka literatúry, žila v Amerike potom a ona sama písala úžasné knihy. Ona napísala, že si to číslo dala odstrániť, keď si myslela, že to nie je dlžná mať to číslo za smrť jej brata. A dala si ho odstrániť. To bolo jej vysvetlenie. Čiže ľudia reagujú rôzne. Ja si myslím, že to číslo patrí ku mne. Ja si ho nedám odstrániť, ja som si ho nedala doteraz, aj keď by sa to dalo odstrániť lézerom a modernými metódami. Ale ako som povedala, to je povrchné odstránenie a to poranenie je o mnoho hlbšie.
2: Jakub Bér, 39-ročný. Vojtech Wollner, 50-ročný. Geza Pressburger, 60-ročný. Henrik Jelinek, 59-ročný. Ernest Schick, 29-ročný.
0: Dnešné rozprávanie o smrti a o živote pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová a redaktorka Ivica Rutkajová. Dnešný program Rubikon vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Rádio Devín.
1: Krásne ráno, vážení poslucháči. Prelúdium, ktoré sa v Rádiu Devín práve začína, otvoria Josef Švenk a Terezia Horáková adágiom a allegrom Roberta Schumana pre lesný roh a klavír. Príjemné počúvanie vám želá Ľuboš Kovaček.

Josef Švenk a Terézia Horáková zahrali Adagio a Allegro Roberta Schumana pre lesný roh a klavír. Prelúdium Rádia Devín bude pokračovať fantastickými kusmi Roberta Schumana pre violončelo a klavír Opus 73. Hrajú Claudine Norio a Ladislav Satmári.

Claudie Norio a Ladislav Satmári zahrali fantastické kusy Roberta Schumana pre violončelo a klavír, opus 73. Na záver prelúdia prvá časť Allegro Brillante z klavírneho kvinteta S-dur 44. opusu Roberta Schumana. Hrajú Igor Karško, Marek Cvíbel, Simon Tendry, Jozef Lupták a Nora Skuta.

Igor Karško, Marek Cvíbel, Simon Tendry, Jozef Lupták a Nora Skuta zahrali prvú časť Allegro Brillante z klavírneho kvinteta S-dur 44. opusu Roberta Schumana. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Krásny deň vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Máme umením. Rádio Devín, mini profil.
1: Podľa Fedora Gabriža taký emotívny zážitok, aký mal pri filme Hamlet, nezažil v kine už roky. Určite k tomu výraznou mierou prispela aj hudba Maxa Richtera, ktorú budeme teraz počúvať v dnešnom mini profile filmovej hudby.
2: Úplne posledný záber nádherného filmu Hamlet je, ako hlavná hrdinka Agnes naťahuje ruku k Hamletovi, umierajúcemu na javisku, aby ju v zápäti napodobila aj časť publika. Ale podľa skladateľa Maxa Richtera to takto nebolo v pôvodnom scenári. Všetko zmenila jeho skladba On the Nature of Daylight, ktorú pôvodne skomponoval pred 20 rokmi ako protest proti vojne v Iraku a bola odtedy využitá mnohými filmármi. Režisérke Chloe Zhao poslala nahrávku predstaviteľka Agnes, herečka J.C. Buckley, a skladba jej v podstate otvorila nové videnie konca filmu cez katarziu hlavnej hrdinky. Ešte predtým, ako sa mu do rúk dostal scenár k Hamletovi, Max Richter tušil, že s režisérkou uvažujú o interakcii filmu s hudbou rovnako. Podľa jeho slov sa mu veľmi páčil spôsob, akým použila hudbu v Oscarovom filme Krajina nomádov. No a po prečítaní scenára k Hamletovi zložil spontánne Richter asi 30 minút hudby, k čomu sa pre magazín The Ankler vyjadril. Je to veľmi emotívny príbeh o rodine, láske, strate, smrti a všetkých týchto veciach. Je to však aj príbeh o našom vzťahu k prírode a väčšiemu svetu niekde za jej hranicami a o všetkých tých kozmických otázkach. Skladateľ sa nechal inšpirovať alžbetínskou hudbou, ktorá je podľa neho jedným zo skutočných vrcholov anglickej klasickej hudobnej kultúry. Bol tu vtedy úžasný rozkvet zborovej tvorby, ale aj fantastická instrumentálna tvorba. Prevzal som dokonca niektoré dobové sláčikové nástroje. Nahral som si ich rôzne nahrávky a potom som ich premenil na sample. Vokálny spev sa ustálil až počas sedení s renesančným zborom, ktorý pozostával takmer výlučne zo žien. V sekvencii, keď vchádza Agnes do divadla Globe, som do zboru pridal niekoľko mužov. Mal som pocit, ako by Agnes zároveň vstupovala do Willovho sveta. Potom je tu 60-členný sláčikový súbor, ďalej je tu niekoľko sólových nástrojov, sólový klavír a sólová harfa. Klavír som pridal, pretože som mal pocit, že by mohol vyjadriť akúsi jemnosť v Agnes. Harfa je tam, keď Will rozpráva príbeh Orfea. No a potom tie už spomínané elektronické veci, ktoré sú vyrobené z organických renesančných nástrojov. My si teraz zo soundtracku Hamlet zahráme 4 kompozície, pričom My Robin to the Greenwood Did Go je piesňou ich mŕtvého syna a posledná On the Undiscovered Country využije všetky dovtedy podstatné témy do jedného veľmi emotívneho celku. Nech sa vám krásne počúva.

0: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
2: Ľudia sú stále vydesení.
1: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
2: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
1: Čo na to povieš?
3: Nie.
2: Nie?
1: Nie? Ale prečo?
3: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
1: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V utorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevín.sk. Rádio Devín. Glosa.
4: Materiály využívané na vytváranie umenia sa stále vyvíjajú a menia. A niektoré sa po tisícročiach vracajú späť. V dnešnej glose s názvom Veria v hlinu sa historička umenia Ivana Moncoľová pozrie práve na tento materiál, ktorý sa dostáva do fázy obrodenia.
5: V ostatnej dobe vidíme na výstavách súčasného umenia sochy, objekty z keramiky a pálenej hliny. Materiál, ktorý bežní diváci vnímajú utilitárne alebo suvenírovo, sa dávno vyviazal zo svojej podstaty kuchynského riadu či spomienkového predmetu. Umelci a umelkyne pracujúci s keramikou materiál nepodriadujú len zamýšľanej forme a potenciálnemu dekoru, ale zaoberajú sa aj tým, ako čítajú logiku jeho správania pod vysokými teplotami a jeho tvarové vyústenia pri prudkom zachladení. Dôležitou témou ich práce s výslednými dielami, ktoré majú formu sochy alebo spojenia sochy a nádoby, je aj to, ako pracovať s udržateľnosťou materiálu, hoci pochádza z prírody. Príkladom je vzdávanie sa toxických farieb ako modrá či zlatá pre náročný spôsob ich ťaženia či vykoristovania osôb. Slovenské keramičky Linda Viková a Simona Janišová vystavujú do 20. septembra v Pistoriho paláci v Bratislave na výstave Veríme v hlinu. Na výstave sú prítomné ich krehké porcelánové prvotiny od študentských čias v roku 2008 až po súčasnosť. Výstava tak mapuje prierez ich autorskej práce. Prílastok autorské znamená, že sú diela tvorené vždy autorskými, nenapodobiteľnými postupmi v jednom originálnom kuse. Diela sochy či predmety každodenného významu tak nadobúdajú vizuál voľného umenia. Simona Janišová pracuje s historickými konotáciami mytologických postáv, ktoré preplieta so svojím sebapozíciovaním do osobných príbehov. Simona vytvára sochy vrstvením šulkov hliny na seba. Do výrazu sochy je častokrát zakomponovaná u mňa aj nádoba, ktorá je jej súčasťou. Autorka častokrát pracuje aj s motívom ohňa ako silnou inšpiráciou, ktorá je prítomná v tvorbe keramických objektov. Linda Viková pracuje výrazne s formou autorskej vázy, ktorú tvarovo vytvára ako sochu. Predmet potom prechádza výpalom, glazovaním, poprípade sledovaním krivky výpalu, prudkým zachladením v procese výpalu, čo spôsobuje zaujímavé formácie na povrchu a vo vnútri vázy, mís a nádob. Linda Viková prepletá tradíciu západného umenia originálneho objektu s umením každodenného. A zároveň s vplyvmi nezápadného umenia, rôznej zvykovosti východoazijských kultúr vo vzťahu k predmetom a obradom každodennosti. Ekológia žitia s keramikou, ako aj postkonceptuálna tvorba, sa prejavuje napríklad v exteriérových inštaláciách keramičky Andreji Čerpišákovej. Jej výstavu si môžete pozrieť do 20. septembra v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Čerpišáková používa série starých porcelánov, najčastejšie nájdených a zozbieraných tanierov, z ktorých vytvára pôsobivé veľkosplošné inštalácie, napríklad tento rok aj na hrade Stará Ľubovňa. V dnešnej keramike sa uplatňuje aj vizualita, ktorá deklaruje morálne hodnoty, či už politiky, osobnej politiky, akceptácie ekologického spôsobu recyklácie. V keramike to predstavuje napríklad znova používanie nepotrebných materiálov pri miešavaním do porcelánu. Váza, to je archetypálna vec. je to prepojenie s minulosťou. V antických dobách a dobách bronzových z nich čítame o hrdinskom živote ľudí, niekedy sú vyjadrením utilitarity, skladovania potravín, inokedy sú vyjadrením hrdinstva alebo sú trofejami víťazstiev. Inokedy sú posmrtnými pomníkmi na antických stelách. V zásade z nich čítame pre dnešok každodennosť ľudskej činnosti, ale aj vieru v mytologické cítenie nielen antického sveta. V súčasnej tvorbe umenia z keramiky a porcelánu je cítiť prienik kultúr. K západoeurópskym patrí princíp autenticity, ako aj pravdivosti materiálu. Dôležitým je aj vzťah ázijských východných kultúr k obradom, ako aj k rešpektu osobitých charakteristík predmetov. Mnohom je naša tradícia už teraz v keramickej tvorbe ovplyvnená japonským spôsobom wabi-sabi, čo je oceňovanie skromnosti a tichej krásy, pominuteľnosti a nedokonalosti získavanej starnutím. Ako aj to, že život keramického objektu nekončí jeho rozbitím, ale pokračuje jeho zlepením, čím sa mu dostáva novej vyššej kvality. Zabezpečuje tu technika kintsugi lepením zlatom. Nielen v japonskej tradícii platí, že dobre zostarnuté materiály sú totižto veľmi príťažlivé.
4: Počúvali sme glosu týždňa od historičky umenia Ivany Moncoľovej s názvom Beria v hlinu. O týždeň si môžete vypočuť v premiére text spisovateľa Igora Válka. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.
0: Rádio Devín. Fenomény.

0: sa chcete dozvedieť všetko o mojich obrazoch, tak sa pozerajte iba na povrch, za ním nie je nič. Hovoril o svojich dielach Andy Warhol, umelec, ktorý z plechovky polievky či škatule pracieho prášku urobil predmet seriózneho výskumu výtvarných teoretikov. Strieborný čarodejník, ktorý vytvoril artefakt aj sám zo seba. Warhol, introvertný umelec, obklopený extravagantnou suitou, ktorá pre neho bola schopná urobiť čokoľvek pre tých povestných 15 minút slávy. Druhý Warholov život sa na rozdiel od hlučnej továrne odohrával v tichu bytu, kde žil so svojou matkou až do jej smrti. Warhol a Warhola. O oboch týchto mužoch sa budeme rozprávať s riaditeľom Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medziláborciach Martinom Cubiakom. Ako vnímajú Warhola v miestach, kam siahajú jeho korene?
1: Viac menej kontroverzné, pretože platí, že doma nikto nie je prorokom. Tak na jednej strane sú na ňo hrdí, je taká skupina ľudí, ktorá je na ňo skutočne hrdá. No a v tom medziláborskom priestore alebo v tom severovýchodnom priestore, čo ja to vnímam, vlastne sa ten Warhol ako keby stal priestorom pre takú edukáciu seba samých, pretože najprv bolo potrebné spoznať, kto je to osobnosť Andyho Warhola, a na druhej strane trošku aj pochopiť ten fenomén jeho umenia, že ako je možné, že naozaj niečo, čo vyzerá veľmi realisticky a až veľmi lacno na prvý pohľad, môže byť až tak silným svetovým umením. A ďalšie vec, ktorá pôsobí trošku iritačne, možno aj na miestnych, je tá, že tá oblasť severovýchodného Slovenska patrí k malo rozvinutým častiam Slovenska. Ľudia tam žijú mnohí na hranici chudoby, a keďže Warhol je jeden z najlikvidnejších umelcov na svete a dozvedia sa, že čo im za niekoľko miliónov dolárov sa predal jeho obraz, tak to skôr pôsobí to múzeum na nich iritačne, že a čo nám z toho Warhola, keď my tu žijeme z výplaty do výplaty alebo z podpory do podpory. Čiže je to také kontroverzné, a na druhej strane si myslím, že je to aj tak dobre pre ten experiment, ktorý tam vzniká a s ktorým môžeme ďalej pracovať aj po tých 28 rokov existencie toho múzea.
0: My hovoríme vlastne o umelcovi, ktorý patrí k tým, ktorí predbiehajú svoju dobu, vytvárajú niečo nové, ale súčasne, ak hovoríme o niekom, kto predbieha dobu, tak tá doba, v ktorej tvorí, má zase veľký vplyv na tú tvorbu. 60. roky boli asi tým ideálnym obdobím, kedy vlastne experimentovať práve aj s tým konzumným umením, lebo vznikal taký zaujímavý paradox. 60. roky priniesol veľkú energiu aj v rámci umenia a do toho prišiel Warhol so svojím pop artom, čiže populárnym umením, konzumným umením, tým, že on sám vyšiel z reklamy, tak vlastne mal k nemu veľmi blízko a naozaj z tých spotrebných vecí zrazu dokázal urobiť artefakt.
1: Varlo mal, môže povedať aj smelo, že bol v správnom čase na správnom mieste, ale to bol aj Roy Lichtenstein, Kate Haring napríklad, alebo viac menej všetci úspešní umelci. U Varlo je to také spojenie možno tej doby, charizmy špecifické, ktorú v sebe mal, aj keď bol jeden z najtypickejších Američanov vôbec. Predsa to bol syn prostých rusínskych rodičov, kde to DNA v sebe východobizánske, rusínske mal zakodované. Podľa môjho názoru práve tým sa odlišoval od tých štandardných pobartových umelcov silných, a tým, že vlastne do tej svojej legendárnej Factory, tých 60. rokov konkrétne Silver Factory, dokázal spojiť a zjednotiť celú tú undergroundovú smečku ľudí od hudby cez film až po výtvarné umenie, a tam sa rodili prvé intermediálne, multimediálne produkty a tak ďalej, tak si vytvoril veľmi silnú pozíciu pre ďalší svoj rast. Treba tiež povedať, že Warhol prvé také úspechy zložil už 50. rokov ako reklamný grafik, a ten pobart bol takým prirodzeným vyústením aj doby, pretože po druhej svetovej vojne ešte stále bol dominantný umelecký smer v Amerike, abstraktný expresionizmus reprezentovaný napríklad Jacksonom Pollockom alebo Williamom de Kenigom a inými umelcami, ktorí sa považovali za takých šamanov, a bolo to silno vnútorné expresívne umenie, a jednoducho po tej vojne ľudia sa ocitli v takom sociálno-psychologickom rozbití sa a jednoducho potrebovali už nejaké impulzy bežného každodenného života, chceli sa tešiť, radovať, už chceli byť v tej ťažobe tej povojnovej situácie, a zrazu prichádzal ten pobart. Najmä z toho západného pobrežia vo forme tých, dajme tomu, tých komiksových mýtov, už to bol Roy Lichtenstein napríklad, alebo šťastie aj Jasper Jones a potom ten Warhol, ktorý tiež začal s komiksami ako Truman Capote alebo Superman a tak ďalej, a keď vlastne zistil, že niekto iný to už robí na západnom pobreží, tak dostal z toho takú dobrú depresiu a potom začal robiť úplne iné veci, ktoré na tú dobu ešte neboli vyzreté svojím spôsobom, ale ukázali sa, že boli absolútne geniálne, pretože sa stali médium k tomu, ako dnes vnímame tú zmenu kánonu, ktorá sa udiala práve v súvislosti s Warholom.
0: Kedy sa vlastne sám Warhol stal umeleckým dielom, pretože my ako ho dnes vnímame, tak ho vnímame ako artefakt, ako sám seba vlastne štylizoval do nejakej podoby.
1: Treba sa pozrieť na tú zvláštnu postavu toho Andyho Warhola. Vlastne on už ako dieťa sa odlišoval aj od iných svojich spolužiakov jednak správaním a jednak aj tým výtvarným prejavom, ktorý bol dosť incitný. Vlastne. A to bola tá kresba, ktorú on zdedil v úvodzovka od svojej matky, kde narúšal tú klasickú kompozíciu, ktorú učila akadémia. On skončil ako bakalár na Carnegieho technologickom inštitúte a tam už bol trochu iný. To sa volá tzv. Predpobartové obdobie, kde koketuje s tým východobyzantským umením. Napríklad je tá kresba je v takých zaujímavých linkách, tlmočí sviatky, či už Veľká noc, Vianoce, čiže niečo netypické americké na tú dobu, dá sa povedať, čiže už vtedy bol trošku iný. Samozrejme, keď prišiel do New Yorku, tak s cieľom stať sa slávnym, populárnym, neviem čím všetkým, tak začínal ako ten reklamný grafik a aj tam upútaval vlastne takou inakosťou, čiže jeho prístup ku kresbe topánok napríklad a tak ďalej, čo vychádzalo z genézy jeho mládi, keď videl svoju matku, ako chodila dennodenne na trh, keď bol malý a bol chorý, aby ich mohla vôbec uživiť, robila rôzne ručné práce a mala rozbité, zničené topánky a on ako mladý alebo malý chlapec, ktorý bol veľmi citlivý, to vnímal a do svojho zápisnička si tam kreslil tie topánočky a skice a povedal svojej mame, že keď raz budem dospelý, tak sa stanem slávnym umelcom a kúpim ti toľko topánok, koľko budeš chcieť. Vlastne to aj samozrejme splnil. Čiže on vlastne to prežité, to také vnútorné, typické možno aj preto slovanstvo, nie také ploché, plítke možno, pretavoval do toho spôsobu tej svojej tvorby a tým, že začal ako ten reklamný grafik a implementoval aj to svoje vnútro do tej grafickej tvorby, odlišoval sa od ostatných a preto tie vitráže v rôznych obchodných centrách alebo v obchodoch, kde on aranžoval tie obchody svojimi grafickými návrhami, veľmi rýchlo upútali a preto dostal mnoho ponúk od vtedajších známych časopisov. Takže tam to niekde začalo. No a samozrejme taký vážny prelom začal na začiatku tých 60. rokov v súvislosti s tou Silver Factory a možno s tou prvou škandaloznou výstavou na západnom pobreží, kde predstavujú tú sériu Campbellových polievok.
0: Vráťme sa ešte k tej matke, pretože ak sme hovorili vo fenoménoch o bytníkoch, tak tá figura matky je veľmi zaujímavá. Mm-hmm. Či už hovoríme o Ginsbergovi, alebo hovoríme o Kerouacovi. A to isté platia aj pre Varhola.
1: Úplne, dokonca sa dlho polemizovalo, či tam nie je nejaký oedipovský komplex, alebo aká divná tá pupučná šnúra je medzi nimi vytvorená, pretože na jednej strane otec zomrel Andymu Warholovi, keď mal Andy 13 rokov, čiže v zásade vyrastal v tom dôležitom pubertálnom období bez svojho otca. Tá matka bola veľmi dôležitá osoba, pretože ona prekvítala toho neho. To bola naozaj taká prostá dedinská z Mikovej pochádzajúca žena, ktorá sa až úzkostlivo starala vlastne o svoje deti, špeciálne o Andyho ako najmladšieho, pretože bol často chorý, keď bol malý a mal chorobu tanec svetého víta, strácal pigment, potom bol albín a tak. A videl, že také citlivúčke dieťatko, tak špeciálne sa o neho starala. A tam vznikol taký zvláštny ešte moment, že keď Andy skončil toho bakalára v Pittsburghu a odišiel do New Yorku, prebehol 2 rokov, prišla do New Yorku za ním jeho matka. Od roku 1952 až do jej smrti v roku 1972 zdieľala s ním spoločne byty, domy, zažívala tie všelijaké návštevy, keď k ním domov prišiel čo aj Lou Reed alebo David Bowie alebo Mick Jagger a ona sa pýtala, že Andy to kto je? To je Mick Jagger, ok, urobila pyrohy alebo urobila nejakú večeru a neriešila vôbec, kým sa jej slavný syn vlastne stretáva v tej dobe. Dokonca Mickovej sa našla aj platňa, ktorá je u nás v Medzilaborciach súčasťou zbierkového fondu a tú platňu nahral Andy Warhol spoločne s Lou Reedom vlastne na Times Square v jednom štúdiu, kde odspievala nejaké dve koledy v rusínskom jazyku pesnička, poslala ich do Mikovej, ktorý svojej rodine, samozrejme, kto mal v tom čase Mikovej gramofón, tak skončilo to niekde na pôde, ale keď vlastne Andy zomrel a zachraňovali sa nejaké tie veci, lebo starý rusínsky zvyk ešte hovorí o tom, že veľa vecí po smrti človeka sa buď vyhodia alebo spália, tak to sa stalo aj s dosť veľkou korešpondenciou a dármi, ktoré prichádzali v tom čase. Nedá sa to vytýkať ani tým ľuďom, pretože žili v socialistickom realizme, naďalej boli z Mikovej možno v Medzilaborciach a vedeli síce, že Andy Warhol nejaký maliar, najprv nevedeli, že umelec, potom vedeli, že umelec, ale netušili, že až takých veľkých rozmerov, čiže oni tú korešpondenciu a veci všetko hádzali vlastne na pôjd, tam niečo znilo, niečo myši poobžierali a vlastne niečo sa podarilo zachrániť a platne jedna z tých, ktoré sa nám podarilo vlastne zachrániť, sú v múzeu. Čiže naozaj ten príbeh aj v súvislosti s tou matkou u Andyho Warhola je natoľko krásny a špecifický, že my dodnes pátrame po tom vzťahu ako po nejakej veľkej záhade a stále nás to baví vlastne to spoznávať.
0: Ako sa vlastne Warholovi podarilo urobiť z Factory, dá sa povedať, taký stredobod celého toho umeleckého diania, pretože tam sa stretávali naozaj všetci.
1: Jednak to bola atmosféra Factory, ktorá súvisela aj s jeho umením, a to je tým Pobartom, to znamená umenie pre všetkých. To je jedno, či je to pre bezdomovca alebo amerického prezidenta, jednoducho jeho umenie bolo zrozumiteľné vizuálne pre všetkých ľudí, pretože keď si sa pozerali na Jagera, na Campbellovú polievku, na Coca-Colu, bola to stále tá istá Coca-Cola, a čo už bolo za ňou, to už je vlastne príbeh, ktorý sa odohral u Andyho Warhola, a tam to treba študovať, čítať. No a na druhej strane Andy Warhol mal ten zvlášť zvláštny dar, ako keby spojiť rôznych ľudí z rôznych oblastí a pozvať ich do toho experimentu, ktorý tá Silver Factory vlastne ponúkala. Čiže on sa veľmi rýchlo obklopil rôznymi ľuďmi, čo je tiež veľmi zvláštne, pretože to nebol človek, ktorý vynikal nejakou extravaganciou, ktorý chodil, namotával, dával medové fúzy, práve že bol skôr taký tichý, plachý, ale pravdepodobne z neho vyžarovalo niečo, čo dávalo tým ľuďom nejakú záruku toho, že to, čo Andy Warhol spraví a ten projekt, ktorý začne, tak vlastne bude mať nejaký zmysel proste. A tým pádom, že on naozaj tie výsledky dosahol veľmi rýchlo, tak vlastne ľudia v tom Factory s ním spolu experimentovali na tej spoločnej umeleckej tvorbe, to nazvime, pretože popri tej výtvarnej, ako sme hovorili, točil filmy, manažoval kapely rockové, robil nejaké intermediálne projekty, začal vydávať aj časopis Interview a postupne sa ten hero o tom zvláštnom Andy Warholovi, Albinovi alebo tej jeho postave, ktorá keď išla Manhattanom, tak ľudia sa otočili, určite to za biely divný parochný človek ide s ďalšími tromi ľuďmi, tak začal sa ten chýr šíriť vlastne a takým spôsobom začal na seba v ľudí priťahovať ako magnet. Čiže tak nejak prirodzene tou osobnosťou, tvorbou, takou nenásilnosťou možno a tou otvorenosťou tej svojej Factory pre všetkých, lebo kým nespáchala tá Valeria Solana za ňou atentát, do tej Factory mohol prísť Barsto, tak sa ten chýr a vlastne ten mýtus okolo toho Varhola začal šíriť veľmi, veľmi rýchlo.
0: To je zaujímavá tá jeho fascinácia vlastne slávnymi ľuďmi. Vidíme ich na obrazoch a vidíme to vlastne aj keď založil ten časopis Interview. A samozrejme ten jeho výrok raz bude každý slávny 15 minút.
1: Opäť to už súvisí aj s jeho detstvom, veľmi rád zbieral podpisy slávnych ľudí a fascinoval ten svet slávy, pretože na jednej strane si uvedomoval alebo vnímal to, k akej pozornosti sa dostáva tým slávnym ľuďom a to samozrejme tešilo. Paradoxne, keď sa stal tým slávnym, tak ho to začalo otravovať, ako to zvyčajne býva. A druhá vec je, že uvedomil si, že keď má byť niečo výpovedné a silné viac plošne, nielen nejak lokálne, tak naozaj keď získa človek tú slávu, tak má vplyv ako keby meniť veci alebo robiť veci, ktoré môže vnímať viac ľudí a na jednej strane on ako taký manipulátor a pozorovateľ doby a taký manipulátor s ľudskou tvárou v úvodzovkách potreboval mať istý status, aby mohol tým svojim umením vplývať na širokú masu ľudí a samozrejme vo finále to premení na ten business art, v ktorom bol absolútne geniálny. To znamená, to je jeho ďalší výrok, že business art je krok, ktorý nasleduje po umení, alebo robiť umenie je zaujímavá vec vlastne, ale najväčším umením je predávať umenie alebo predať umenie. To znamená, že opäť nejaká taká fascinácia umením a peniazmi. Keď samozrejme Andy Warhol pri tých jeho výrokoch treba brať trošku s rezervou, lebo on veľmi rád kamufloval tak ako v živote, tak takisto aj v tých svojich výrokoch.
0: Áno, je veľa polemík o tom, ktorý obraz je naozaj originál od Warhola, ktoré obrazy vlastne vyrobili ľudia a on ich potom iba podpísal. A je to teda zaujímavé, že on začínal ako grafik, teda je niekto, kto kreslí. Potom vlastne prišla fotografia, ktorú on cez sieťotlače tak veľmi spopularizoval.
1: Ďalší známy Warhol výrok je, že nikdy som nechcel byť umelcom, chcel byť robotníkom po Bartu, preto možno aj tá Factory a tak ďalej. Samozrejme, opäť si to treba preložiť. Stále som chcel byť umelcom, nikdy som nechcel byť tým robotníkom, ale chcel som hľadať tú linku, kde môžem byť aj robotníkom, aj umelcom vlastne toho Pobartu. A tu našiel v princípe techniky sieťotlače, ktorá umožňuje multiplikovať ten istý motív niekoľkonásobne. To znamená, že stará technika, ktorú používali 2000 rokov Číňania a Japonci, tu prevzal a absolútne ju spopularizoval a môžeme povedať dnes už dotiaľ do dokonalosti aj v rámci grafického značenia, používania farieb, vrstvenia farieb napríklad, špeciálneho papiera a tak ďalej. A dnes neexistuje pravdepodobne v rámci súčasného umenia umelec z top 100 napríklad súčasných, ktorý neaplikuje proces serigrafie do svojej tvorby. To znamená, že takmer už každý vlastne používa aj sieťotlač a tú serigrafiu. A Andy Warholovi to umožňovalo vlastne presne ten proces tej robotizácie toho umenia. Sieťotlačovo dokázalo byť 200 tisíc vlastne tých istých diel, aj keď si pozriete, čo je 1 lomeno 200 a 200 lomeno 200, nájdete desiatky odlišností, pretože tá ručná sieťotlač treba podotknúť, že to bola ručná, nie priemyselná. Tá sieťotlač je celá alchymia vlastne, jednak v tlaku, v tom premietaní toho filmu, jednak v aplikácii tých farieb a tak ďalej. Čiže táto technika ho fascinovala, najviac ho spopularizovala. Na druhej strane si bol vedomý toho, že 3 obrazy je viac ako 2, 4 viac ako 3 a čím viac obrazov, tým viac Warholov. Išlo mu o to, aby ten obraz bol stále ten istý, ale menil svoju farebnú kompozíciu napríklad, aby tam nebola Merlin, ktorá pláče, smeje sa a tak ďalej, stále tá istá, pretože je ľahšie zapamätateľná, vytvára sa len farebný psychologický príbeh a plno rôznych aspektov, ktoré on do toho vnášal a ďalšia vec je, ktorá potom mala opodstatnenie a súvisela aj s jeho vyšperkovaným grafickým značením, kde boli tá hlavná edícia, autorská tlač, skúšobná tlač, komerčná tlač, personálne projekty, nepublikované skúšky a tak ďalej, súvisia s tým, že už reagoval aj na dopyt toho trhu. To znamená, že keď jednoducho galéria a zberatelia chceli tých 200 Merlin, on ich nemal problém spraviť. Samozrejme s tým, že keď sa urobilo tých 200, alebo Factory fungovala aj ako firma vlastne, alebo autorská spoločnosť, tak aby nevznikali nejaké nedorozumenia, tak naozaj tých 200 to tam bolo, ktoré boli očíslované, označené tak ďalej a všetko ostatné sú už mimo edičné záležitosti. Čiže naozaj tá serigrafia to bola typická vlastne pobartová záležitosť, dneska typická už pre mnohých umelcov a tam sa vlastne našiel v tom celom systéme.
0: A ak sa pozrieme na tie témy tých obrazov, tak áno, oni korešpondujú s tým akoby konzumným umením, ale nájdeme tam povedzme aj motívy ako elektrické kreslo alebo lepka, ktoré sa tak vymykajú. Máme tu sladkú Marilyn, máme tu božského Elvisa, máme tu, ja neviem, Liz Taylor a veľa toho máme to elektrické kreslo alebo tú lepku.
1: Jasné, on má veľmi veľa tém ináč Warhol, kde sa vymýka tomu klasickému, ľahkému, sladučkému pobartu. Mal tému od začiatku, od konca tých 50. rokov až do svojej smrti. To bola taká nosná téma, ktorá sa volala, že téma smrti. Napríklad dokonca aj Marilyn Monroe obraz nepatrí k téme portrétov, ale k téme americká smrť, kde vlastne reagoval na to jej záhadné a tú popularitu, ktorá tam bola. A tým, že vlastne on sa veľmi rád hral aj s kontextom doby, čiže aj keď vizuálne to dielo vyzerá jasne, vlastne my nikdy nevieme, alebo vieme už teraz trošku to interpretačne rozobrať tak, že či v nej reaguje na Watergate aferu za čias Nixona, alebo proste na nejakú udalosť, a to sú konkrétne napríklad čo aj tie elektrické kreslá, kde vlastne výtvarným spôsobom demonstroval svoj postoj k trestu smrti napríklad, ktorá opäť bola veľmi nosnou témou 70. rokov v Amerike, či áno, nie a tak ďalej. A on nefunkčným elektrickým kreslom, ešte v zlatom reze umiestnené, jasne demonstroval svoj postoj. Lepky, to isté vlastne. Je to príbeh, ktorý siaha do jeho mladosti, keď bol mladý a často chorý, tak mama mu čítala rôzne rozprávky a hovoril mu príbeh, že keď boli v Mikovej, tak išli napríklad do lesa na huby a namiesto hub našli lepky vojakov ešte z Rakúska a Uhorska napríklad a tie lepky sa bieleli vlastne v tom lese, tak ich videli. No Andy Warhol fascinovaný tým si kreslil tie lepky a tak ďalej. A keď si pozriete tú lepku vlastne typickú Warholovú a ten tieň, ktorý vrhá, tak to nie je reálny tieň, ktorý nasvietite a tá lepka to vrhne, ale to vyzerá ako tvár batolaťa, kde vlastne Andy Warhol zakodoval začiatok a koniec života. A jednak si kompenzoval tú frustráciu z tej smrti, lebo on sa tej smrti veľmi bál, dokonca sú jeho známe výroky o tom, že človek sám pre seba, ako si to rozprával, človek ani neumieral, ale má pocit, že ide niekde do nejakého veľkého obchodného domu, z ktorého sa už nikdy nevráti, ako keby, hej. To sú presne ten typ obrazov, za ktorými je naozaj veľmi pekný príbeh a do toho typu obrazov patria aj napríklad náboženské témy, ktoré v 60. 70. rokoch v tom undergroundovom New Yorku neboli nejak populárne, kto by sa už pozeral na zvestovanie od Da Vinciho alebo od výtvarné modifikácie Posledné večere alebo obraz, ktorý je reinterpretovaný Della Francescova Svätá Apolónia, ale Andy si to tak nejak tvoril, skladal vlastne a v tých 80. rokoch ich skutočne aj vytvoril. Dokonca jeho jedna z posledných monumentálnych tém je téma Posledné večere. Dokonca jeho posledná výstava, ktorú kedy mal v Miláne mesiac pred smrťou, sa volala Posledná večera, vrátil sa a zomrel nečakane. Čiže to sú opäť krásne náboženské témy, v ktorých sa jednak vyrovnával so svojou grekokatolíckou vierou, s otázkami života a smrti, s epidémiou AIDSu v tom čase, v tých 80. rokoch, kedy strašne veľa priateľov zomrelo a preto možno aj robil až 2 roky tú poslednú večeru, kde robil 100 rôznych plátien a modifikácií kódov do toho a tak ďalej, kde naozaj sa vyrovnával s tými vecami a to sa trochu vychyluje od tej jeho klasickej pobartovej tvorby, o ktorej spadá tá Marilyn Monroe napríklad, alebo tie portréty slavných osobností.

0: Varhola nebol jedným z tých, ktorý by rád vysvetľoval svoje umenie.
1: Nie, nebol. Ako poznáme jej znovu, to sú jeho také známe odpovede, ale zase mal plejadu teoretikov umenia od Ivana Karpala a Castelliho a tak ďalej, ktorí to vedeli celkom dobre vysvetliť. Takisto si myslím, že tým svojim umením čapol do doby, ktorá až tak nepotrebovala veľmi vysvetľovať, ale samozrejme tie diskusie teoretikov a umenia stále prebiehali, čiže už v 60. rokoch boli konferencie k tomu, že čo ten Pobart vlastne znamená pre svet umenia. Skôr boli teoretici pohoršení tým celým, však keď si zoberieme len tú jeho výstavu vo Ferus Gallery v roku 1962, keď vystavil prvýkrát na západnom pobreží tie Campbellove polievky, tak vtedajší umenovci chodili a pľuli na zem proste, že čo si dovolil vlastne potravinársky produkt povyšiť na umenie, tak samozrejme vznikali rôzne názory, ale časom sa to vyprofilovalo a stalo sa to naozaj umenovednou témou, však je veľmi známa kniha Arthur Danto, kde vlastne rozobral komplet Brillo Bugs a vysvetlil proste, akým spôsobom to menilo kánon umenia vtedajšej doby a dneska sú je z toho naozaj kopec filozofie a dodnes vznikajú nové ešte podoby a interpretácie, ktoré súvisia s tým, že Andy Warhol má ešte taký celoživotný koncept zbierania kadečoho a vytvoril z nich také časové tobolky. Keď zomrel, bolo nejakých 605 krabíc, do ktorých ukladal rôzne predmety a nevieme čo, lebo polovica z nich je údajne otvorená a tam sa nájdú všelijaké zápisníky alebo jeho nejaké osobné veci, ktoré dávajú úplne iný pohľad na to, akým spôsobom on tvoril a čo tým myslel, či sú to jeho poznámky, alebo on sám seba považoval napríklad nie za Pobartového umelca, ale skôr za neskorého neodadaistu, obdivoval Menareja, Dachampa a tak ďalej, čiže to sú také ready-made objekty.
0: Obak dnes hovoríme, že doba je extrémne konzumná a pozrieme si Warholové umenie, tak čo vlastne dnes môžeme vidieť za Campbellovou polievkou, ak hovoríme o rôznych reinterpretáciách Warhola?
1: Možno nejaký software už dneska, alebo nejakú virtuálnu realitu, kde vlastne sa to aj vidí vlastne na tých festivaloch nových médií, kde sa snažia pretransformovať toho Warhola a ten konzum do nejakej viac senzitívno-psychologickej roviny, čiže keď sme poznali niekedy ten vizuálny op-art, čiže vnímali sme zmyslami, dneska tie zmysly sú napadané z viacerých strán, kde sa mixuje virtuálna realita s hudbou, s vizuálnym umením a vlastne pracuje sa so samotným motívom objektu, dajme tomu Campbellovej polievky, a snaží sa tento svet alebo tento objekt konzumu sa snaží preložiť do nejakého postpríbehu alebo nejaké postprodukcie toho, že tá Campbellová polievka už nie je samo o sebe iba produkt na to, aby sme cez neho vnímali to, ako sa menil charakter umenia v 60. rokoch, ale dnes ho môžeme vnímať ako novomediálny výstup nejakého experimentu v rámci virtuálnej reality, ktorá nám predstavuje jednak Campbellovú polievku, jednak nám predstavuje tvorbu Andyho Warhola, ale jednak nám predstavuje to, čo v Campbellovej polievke môžeme nájsť mimo tej Campbellovej polievky, čiže taký digitálno-konceptuálny prístup k motívom, ktoré vlastne Andy Warhol možno načrtol. S tým sa dneska tak celkom stretávame, že s takýmto pohybom experimentujú umelci, tak ako Warhol experimentoval s Campbellovou polievkou ako potravinárskym produktom alebo symbolom konzumu a spopularizoval aj samotnú Campbellovú polievku, tak oni pracujú na úrovni Campbell, Suba, Warhol, ale už s iným objemom výstupu, dá sa povedať.
0: Hovoríme ešte o filmovej tvorbe Andyho Warhola, pretože to je taká veľmi zaujímavá časť jeho celého toho umeleckého odkazu. My hovoríme povedzme o filmoch, ktoré majú niekoľko hodín. Jeho keď sa vlastne pýtali, prečo dokáže snímať niekoľko hodín spiaceho muža, tak vlastne opäť sa dostávame k tomu konzumnému umeniu, keď on hovoril, že ľudia tak chodia pozerať sa do kina na svoju obľúbenú hviezdu. Je jedno, čo tá hviezda robí, hlavne, že sa na ňu môže dlho pozerať a že jeho filmy mu to umožňujú.
1: Úplne presne, ako Warhol, ako výborný pozorovateľ, si všimol, že v tom čase Američania nechodili do kina kvôli tomu, aby videli ten film, ale toho svojho hrdinu, ktorý chodí reálne po svete, či to bol James Dean alebo Marilyn Monroe, a vlastne on si povedal teraz úplne v zjednodušenej premise, že keď nezaujíma vás dej filmu, ale zaujíma vás ten herec alebo tá ikona, tak ja mu natočím 8 hodín ako spí a kľudne sa pozerajte na to. To isté je z Empire State Building vlastne, kde myslím, že mal 17 hodín ten film a dramatické momenty boli tie, že sa zasínali, vypínali svetla, tak to bolo tiež také, že načo, však nemusíte chodiť do toho New Yorku, my vám ho sprostredkujeme takýmto spôsobom a uvidíte to vlastne na tom filmovom plátne. A to boli experimenty, ktoré súvisli s tou dobou. Na druhej strane Andy ho celkom tak ako ho fascinovala premena portrétu, lebo keď robil tie svoje screen testy, tak väčšinou to bolo tak, že mal tú kameru statickú, mal nejakú stoličku proti tomu, posadil tam herca a jednoducho odišiel preč. Po takých 5 minútach ten herec sa začal mrvieť, potom bol nervózny a tak ďalej, a nevedel, čo má čakať, čo to je vlastne. A práve toto bol test toho Warhola, že ako sa ten človek mení v závislosti od situácie, keď sa mení komfort toho celého. Absolútny diskomfort je napríklad sedieť 8 hodín a dopozerať Warholov film. Čiže on sa vlastne s tým trošku tak ako hrával vlastne. Jednak reagoval aj na dobu, na tému, na status filmu v tom čase. No a potom samozrejme plynule už chcel nahrať aj nejaké normálne celovečerné filmy. Došiel tam Morrissey ako režisér a natočili naozaj zopár takých zvláštnych experimentálnych filmov. Niektoré sú na hrane etiky a morálky, to je iná vec, ale ďalšie ako Frankenstein alebo ďalšie filmy sú celkom zaujímavé. Kultový film je Chelsea napríklad, Girl. Dokonca dostal myslím nejaké ocenenia v Cannes. Ale tá jeho filmová tvorba je vlastne taká komplementárna, ale dodnes sa považuje za taký undergroundový precedens, ktorý sa udial v tom čase a veľmi výrazne súvisí s komplexnosťou osoby Andyho Warhola ako multižánrového umelca.
0: Ešte určite treba spomenúť aj tú prítomnosť fetiša v jeho tvorbe, aj čo sa týka sexuality, či už hovoríme aj o filmoch, alebo ešte známejší možno obal platne Rolling Stones.
1: Jasne, tak fetiš to bola ďalšia vec, vlastne to súvisí asi tým jeho pozorovaním a tým, že on bol naozaj nejaký sociálno-psychologický voyeur vlastne. Čiže a samozrejme ako najlepšie premeniť také voyeurstvo na nejaké umenie, dať tomu charakter nejakého fetišu, čiže naozaj s tým on pracoval až na hranici nejakej uchylnosti alebo nejakej uchylky, alebo až deviácie dá sa povedať, kde naozaj veľmi rád pozoroval všetky tie javy, deje a dokonca aj tá otvorenosť faktory vlastne bola pre neho takou pozorovateľnou a inšpiráciou k tomu, že však toto je tiež život a pozrime sa na ňo aj takýmto spôsobom a skúsme aj tak, že nebudeme manipulovať, nebudeme vkladať tam žiadne špeciálne koncepty, ono sa to tak či tak stane interpretáciou v svojom zmysle, ale necháme to tak plynúť a zistíme, že vlastne samotný prejav, samotná činnosť ľudí svojím spôsobom koketuje s niečím jedinečným, originálnym a aj to je nejakým spôsobom to, čo niektorí nazývajú umenie, niektorí nazývajú život alebo ten vibe, ten pohyb, ktorý tam v tom New Yorku bol. A máme taký pocit, aj keď to Andy Warhol nikdy priamo nepovedal, že presne tá každodenná realita, či už filmová, alebo tá pohybová, alebo akákoľvek, bolo to, v čom on videl to neobyčajné, čo my pozeráme sa na to ako bežnými očami. Preto fascinovalo napríklad pozerať film aj dvakrát, alebo na dvoch rôznych televízorov a tak ďalej, lebo mal taký pocit, že vlastne žiadny okamih ako keby mu nesmel uniknúť a tak ďalej. A to bolo také čarovné na tom celom a to súvisí možno aj s jeho takým vnútorným postojom pre takú rovnocennosť, kde on sa nezdá byť človek rovnocený s ostatnými samozrejme, ale fascinovalo to, napríklad to sú tiež jeho známe veci, že na Coca-Cola, že môžu piť nejaký bezdomovec na rohu ulice, môžu piť Liz Taylorová, vlastne stále chutí a stojí rovnako, alebo hodok, alebo nejaké iné veci. A kde mohol, tak ten prvok rovnocennosti nejakým spôsobom vkladal aj tam, kde my si myslíme, že nie je.
0: Môžeme teda uzavrieť ten obúk, kde mal výtvarného umenia, cez tie pohyblivé obrázky, divadlo. Došli sme vlastne až k hudbe, pretože samozrejme opäť tu vidíme také otlačky Andyho Warhola aj v tejto sfére, ak hovoríme o undergrounde, tak samozrejme Velvet Underground.
1: Tak toto bolo najikonickejšie asi. Lou Reed dlho na ňo spomínal, je to jedno z takých najkrajších období, ktoré v tom čase aj v tom Silver Factory fungovali. Či to bolo už Nico, napríklad David Bowie, Bob Dylan, to boli pravidelní návštevníci. A takisto Mick Jagger, keď potom ho aj portretoval, robil sériu tých portretov. A aj keď to obdobie netrvalo veľmi dlho, nechalo to silnú pečať a vplyv vlastne. Ten Warhol pôsobil na tú hudbu, či už potom cez výtvarné návrhy tých plátní, tak naozaj tam sa vlastne vypúčil ten underground, aj v podobe toho Velvet undergroundu a tak ďalej. Môžeme to vidieť aj na samotnom Lou Reedovi, že to nebolo len také, že 60 roky a týmto končí, ale keď ešte Warhol zomrel, tak vlastne vznikli album Songs for Drella, vlastne, ktorý nahral Lou Reed s Johnom Cale, myslím, ako poctu vlastne Andymu Warholovi a dodnes vznikajú rôzne skladby, takže nebral sa to len taká ako okrajová časť, ale naozaj asi v tom čase dosť výrazne ovplyvnil aj tú hudbu, hlavne ten underground a nechal tam také podivinstvo v tom dobrom slova zmysle a tí ľudia samozrejme nebolo hudobní. Zdatný človek nevedel hrať na žiadnom hudobnom nástroji vlastne, ale tým, že spojil svoju osobu s tými kapelami, dodnes je to neoddeliteľné.
0: Tak aby sme to uzavreli, v čom pre vás osobne je Warhol fenoménom?
1: Viac v osobnosti ako v samotnej tvorbe a v tom, ako dokázal zblázniť celý svet, ako dokázal nastaviť tú pobartovú pastu, do ktorej celý ten umelecký v odzokách celý umelecký svet spadol. A je to tak asi dobré, pretože o niekoľko desaťročí predbehol dobu. Dnes je jeho umenie veľmi živé, zberateľsky veľmi zaujímavé a vyhľadávané a dokonca podľa rôznych medzinárodných databáz je to jeden z najžiadanejších a najpopulárnejších umelcov pred Picassom v dnešnej dobe. Čiže naozaj je to taký svetový kult osobnosti, ktorý dokázal sa hrať sám so sebou a s realitou, ktorú prežíva do takej miery, že naozaj máte pocit, že to bola jedna veľká zábava, jedna veľká party, napriek tomu, že jeho diela stoja desiatky až stovky miliónov dolárov. Čiže toto je na ňom také fascinujúce a čo nás na ňom ešte najviac baví, je to, že ešte stále je obrovský priestor ďalej skúmať a experimentovať s interpretáciou jeho tvorby, s výstavami, ktoré sa snažíme realizovať, a Andy je stále pre nás takou záhadou, ktorá sa nám páči.
0: O fenoméne Warhol hovoril riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubiak, a do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi dnes o 22.30 v Rádiu Devín. Rádio Devín, Raníček.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ
2: Jozef Lenhardt. Hornonitrie netvorí iba horné povodie rieky Nitry, ale i jej pravobežné a ľavobežné prítoky. Jedným z nich je i riečka Handlovka s dolinou rovnakého mena. A prečo sa volá tento potok Handlovka? No, pretože vyviera nad mestom Handlová. A z čoho pochádza zvláštny názov tohto mesta? No predsa z nemeckého slova handlovať, čo v preklade znamená obchodovať. To všetko som sa dozvedel vďaka svojej zvedavosti a ešte niečo navyše od svojej starej mamy, keď nám cez zimné mesiace horelo v peci čierne handlovské zlato a žiarilo ako najpekelnejšie peklo.
3: Povesť o handlovskom čiernom zlate. Niet takého človeka, ktorý by netúžil po majetku. Ani najväčší chudák nevidí svoje bohatstvo len v zaplátanej diere. Aj Henrik chcel žiť lepšie. Neprišiel predsa s otcom z Osaska do Kremnických vrchov preto, aby tu znovu žili pod zemou a permoníkom vykrádali zlatonosné žily. Keď už mám kopať, tak potom na vlastnom, šomral a vyčítal svojmu starému otcovi biedu. Na čo sme sa ťahali do cudzieho sveta? Lebo vtedy som myslel, že osedlám šťastie. Nemýlil si sa, iba si stratil silu. Aj kremnickí burgeri sem prišli iba ako obyčajní ťažiari a dnes už majú v meste vlastné kamenné domy, vlastné kutacie právo, vlastné bane, zlato. Aj ja chcem mať vlastné zlato. Never všetkému, čo ti našepkáva diabol. I vlastné sny klamú, syn môj. Snažil sa upokojiť otec z neoblomného Henrika, ktorému pre jeho zanovitosť nikto ani inak v ich handrbolčine nepovedal, iba kriker, tvrdohlavý. Ale Henrik nemal len túžby, mal aj plány, aj svoju pravdu. Každé ďalšie sfáranie do tmavého podzemia ho iba utvrdzovalo v rozhodnutí. Viedrieť, sily má za desiatich, a keď udrie do skaly, tak sa sype ako piesok. Permoníci mu prajú, a keby si tak mohol ešte odviesť so sebou vyťaženú zlatonosnú rudu, razom by sa všetko zmenilo. Lenže čo vydrie z kremnických vrchov, zosype sa do vozíkov a jemu zostanú len mozole. Kremnické mozole namiesto slávnych kremnických dukátov. Ako tak raz kopal, zrazu len začuje z tmy hlas, ktorý sa ho pýta. Naozaj ťa tak na duši ťaží, že pre druhého zlato ťažíš? Neznámy hlas Henrika zarazil. Chvíľu načúval, či sa hlas znovu neozve, ale keď sa nevracal, pomyslel si, že to už určite od vysilenia hovorí sám sebe. Naraz sa ale znovu ozvalo z tmy. Naozaj ťa tak na duši ťaží, že pre druhého zlato ťažíš? Pravda, že ma to ťaží, ale kto si, že to vieš? Tresol Henrik čakanom do skaly. Som, kto som, a som, čo som. Potmehúcky si v tme húdol neznámy hlas. Ak tak naozaj veľmi chceš to, o čom snívaš, môžem ti splniť tvoj sen. Henrik nemohol uveriť vlastným ušiam. Rozhliada sa za hlasom, ale nikde nikoho, iba skala a tma. Keď tu len zrazu v tej tmúcej tme uvidí blisnúť sa oči lesklé ako kúsky zlata. Mrknú, ako by šlo len o marivo, a potom sa ostro zadívajú na Henrika, až ho strach preskočí. Či si dobré a či zlé, keď to tak dobre vieš, tak potom vylez z tej tmy, zvolá Henrik a už pred ním stojí chlapík s telom zarasteným čiernou srsťou ako cap, na hlave s rožkami, na zadku s chvostom, s kopítkami na nohách a smrdel ako zadimený dach. Čert, vyrazil zo seba prekvapený Henrik. Baníci ich nemali radi a bránili sa stretnutiu s nimi. Lebo kto sa raz s čertom zbratal, ten viac nemusel do šachty sfárať. Permoníci mu šťastie nedopriali. Lenže čertiská zlato lákalo a tak sa lepili na ťažiarov, do spánku im vstupovali a do omrzenia ich otravovali. Škrelo ich, že zlato patrí krpatým permoníkom a nie im. Viem, čo chceš. Zlato, odbil Henrik čerta. Ja zas viem, že ho chceš ty, ohradil sa rohatý. Nebudem ti ho kradnúť a kvôli tebe si nepohnevám permoníkov. Ber sa kade ľahšie, keď sa už pod zem nemôžeš prepadnúť, tvrdohlavo sa bránil Kriker. Ja len, ak by si náhodou zmenil názor, stačí zapískať. Vieš predsa, že poznám všetky tvoje myšlienky. Pokojne si to premysli. Tebe beží čas, mne nie. Čo skoro ti začnú ubúdať sily a svoje sny už nikdy neuskutočníš. Potom už len čert žmurkol a v tom žmurku aj zmizol. Zostala po ňom len pred očami tma, nos štekliaci sírový smrad a v ušiach otravne znejúce. Od tohto stretnutia na nič iné Henrik nemyslel, len ako uskutočniť svoje sny. Stať sa burgerom, mať vlastný dom a vlastné zlato. Na siedmy deň to už nevydržal a keď si bol istý, že je na porube v štôlni celkom sám, neisto, ale predsa len placho zapískal. V tej chvíli sa v tme blísli čertové oči ako kúsky zlata. A som tu. Nie si jediný, čo čertovi neverí. Žmurkol chlpatý čertisko a vystúpil z tmy. Nič od teba nechcem. Chcem byť iba tvoj lokátor. A ako sa na lokátora patrí, dám ti zem. Vo svojom revíri. Volá sa Seperdeo. Je to naozaj krásny les, krajší ako Kremnické vrchy. Určite sa ti tam zaľúbi hlboká dolina, na jej dne bystrina a zem zlatom prerastená ako slanina. Ospevoval svoju diabolskú zem chlpatý roháč. Naozaj? Nedočkavo vyhrklo z Henrika. Slastne zatiahol čert. Môžeš si vziať so sebou, koho budeš chcieť. Len nesmieš nikomu povedať, že ťa do krásneho lesa priviedol čert. A potom čo? Prezvedal sa Henrik. No predsa vyrúbeš les, zúrodníš zem, postavíš dom a budeš ti tam žiť aj so svojou rodinou. A zlato? Nedočkavo sa spýtal tvrdohlavý tvrdohlavec Kriker. Je všade, kam zakopneš. Ešte v ten deň sa sekery prišelcov zaťali do lesa a podali si ho, ako by sa ich únava z putovania ani nedotkla. Za pár dní sa stromy zmenili na domy a z Henrikovej uvzatosti sa v doline usadila dedina. Okaté čertisko malo z toho nesmiernu radosť a už sa nevedelo dočkať chvíle, kedy Kriker zatne čakanom do zeme a urobí prvý krok k vyhlbeniu banskej štôlne. Naozaj stačilo iba odvaliť kameň a v tej chvíli sa pod krompáčom zaleskol v kameni zlatý sloj. To všetko zlato je naozaj moje? Spytoval sa čertiska neveriaci Henrik a nevedel sa vynadívať na lesklé pruhy zlata, ťahajúce sa kamením. Ale len pokiaľ sa s ním s niekým nerozdelíš, uškrnul sa čert. Komu by som ho aj dával, je predsa moje, ohradil sa tvrdohlavý tvrdohlavec Henrik. Presne tak, Kriker, pokrytecky sa škľabil rohatý. Lebo inak sa stane tvoje zlato mojím zlatom a tvoji ľudia mojimi. Zlato tak opantalo Henrika, že celé dni a noci len kopal a kopal a hlbil štôlne, ktorých steny predkávali lesknúce sa zlaté žily. Bol si istý, že svojím uvzatým presvedčením zabezpečil nielen svojich blízkych, ale sa postaral i o generácie krekáčov, ako prišelcov do krásneho lesa nazval čert. Iba staručkému otcovi nedalo Henrikovo šťastie pokoj a sužovali ho obavy. Chcel vedieť, kto bol tým prajným lokátorom, ktorý priviedol jeho syna do krásneho lesa a prečo nakopané zlato tak úzkostlivo stráži, nikomu ho neukazuje a nedelí sa s ním. Aké je to už len bohatstvo, syn môj? Čo je to za majetok, keď ho nechceš ani len na svetlo vyniesť? To ani ja, tvoj otec, sa nemôžem z neho tešiť, dovrával Henrikovi starý Kriker. A mal pravdu. Veď čo mal Henrik z toho všetkého zlata? Iba jeho blisk, nič viac. Len čo mu vzalo slobodu a zavalilo ho nepokojom. Šťastie predsa vyzerá celkom inak. A tak sa na veľkú radosť

som šťastný aj ja. Henrikovi stále nešlo do hlavy, ako môže mať rohatý radosť z obyčajného kamenia a prečo s ním uzavrel taký čudný obchod. Chcel predsa zlato. A čo si myslíš, čo to je? Vstúpil mu do myšlienok starý známy čertisko. Predsa kamenie. Ale zlaté, presne také, aké potrebuje peklo. Pobavene sa rozrehotal. Pľuvol na kamenie a ono sa rozžeravilo, začalo tlieť a horieť plameňom. Pekelne dobré zlato! Spokojný so svojím handlovaním, odišiel čertisko k pekelným kotliskám, ďalej fúkať do pahreby a variť síru. A čo bolo potom? Nuž, po pradávnom čertovskom handlovaní so zlatom nazvali osadu pod diablovými kotliskami Handlovou a jej obyvateľom dodnes nikto inak nepovie ako Krekáči. Zdedili to po neoblomnom Henrikovi Krikerovi Tvrdohlavcovi. A čas ukázal, že čierne handlovské kamenie má naozaj cenu zlata.

Povesť o handlovskom čiernom zlate napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Mauliena zlatá panna. Na motívy ľudových rozprávok napísala Nadia Uličná. Hudba Matej Haas, zvuk Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková.

0: nechytíš, si pomalý ako baba.
1: Teba dobehnem aj so zaviazanými očami.
2: Tak už dosť, nezbedníci. Najvyšší čas ísť do postele.
3: Však sa nič nestalo.
2: Nie, Filip. Dobre vieš, čo vás stále učím. Veci si treba vážiť.
1: Nechaj nás ešte chvíľku.
2: Zajtra je tiež deň. Zalahnúť a spať.
1: Ale zaspievaš nám ešte predtým našu pieseň?
3: Áno, zaspievaj. Áno, zaspievaj, prosím.
2: Čo mám s vami robiť? A teraz pod periny. Lebo žiadna pieseň nebude.

0: Maria a my s Janom sme niečo ako bratia, keď si nás vychovávala spolu.
1: Dojčila som vás oboch
2: v jednom náručí. No môj synček Ján bude vždy len tvoj priateľ. On kráľovskú korunu nikdy nosiť nebude.
3: Ale snáď mi Filip raz dá aspoň vyskúšať. Či by mi pristala?
0: No to určite. Ako ťa poznám, hneď by si ju stratil. Ty hlava ušatá, na!
2: Dúfam, že si budete vždy takýto blízky. Aj keď sa ty, Filip, oženíš so vznešenou princeznou a Ján si vyberie dobré, pracovité dievča od nás ľudu.
0: Ja už viem, s kým sa ožením. S tou najkrajšou na svete. Nikto sa jej nevyrovná, všetci mi ju budú závidieť.
2: Nie, to nie je správne. Krása nemusí prinášať šťastie a závisť tá už vôbec nie.
3: A nejaká taká by ťa ani nechcela.
0: Budem kráľ a zaslúžim si nevestu, ktorá bude žiariť viac ako otcovo zlato.
3: Povedz, Mária, kde takú nájdem? Veď ty vieš všetko.
2: Neviem všetko. Aj keby som vedela, na nevesty máš ešte času dosť. A teraz už spíte.

0: Zavolajte mi Jána.
1: Vaša výsosť, mali ste na mysli istotne Filipa, vášho syna.
0: Nie, pošlite po Jána, ale rýchlo, už nemám veľa času.
2: Ján! Ján!
3: Kráľ umiera.
2: Zavolajte Jána!
3: Blúzni. Má to v hlave popletené.
4: Kráľ môj, volali ste ma.
0: Neviem, či ti stihnem povedať všetko, ale dobre počúvaj svojho umierajúceho kráľa.
4: Nehovorte tak.
0: Nemarníme čas. Viem, že si môjmu Filipovi najbližší.
4: Už odmala. A navždy to tak bude.
0: Chcem, aby si mi niečo slúbil. Aby sa môjmu jedinému synovi nestalo to, čo môjmu staršiemu bratovi.
4: Nevedel som, že ste mali brata.
0: Dnes už vlastne nikto nevie, ako to bolo. A prečo som ja, druhorodený, zdedil ríšu. No a mňa toto smutné tajomstvo ťaží dodnes.
4: Kráľ môj, šetrite síly.
0: Len počúvaj. Môj brat bol skvelý muž, ale aj nepokojná duša. Náš svet ho nudil, túžil po neznámom, zvláštnom, výnimočnom. A preto ho ani jedna žena neupútala.
4: Aj Filip sníva o takej neznámej, ktorá nemá páru.
0: Ja toho sa práve bojím. Čoraz viac mi pripomína môjho brata. Mal všetko. Kráľovstvo a moc. A predsa bol stále nespokojný. Zazlieval som mu tú nespratnosť. Ja na jeho mieste by som si to vážil.
4: Kráľ môj, čo tam po minulosti? Už sa netrápte.
0: Nechápeš? Ty musíš Filipa presvedčiť, aby žil rozumne a zodpovedne.
4: Filipa nezmením, kráľ môj.
0: Nikdy ju nesmie vidieť. Ján, sľúb mi to.
4: Koho nesmie vidieť?
0: Zlatú pannu. Jej podobu. Nech je navždy prekliatý deň, keď tú sošku priniesli do nášho domu. Našli ju kupci z ďalekých krajín v piesku púšte. Krásnu pannu z číreho zlata. Od tej chvíle bol môj brat ako očarovaný.
4: Kvôli zlatu? Počul som, že kedysi bývalo v tomto kráľovstve zlata dosť?
0: Bývalo. Naše bane ťažili. No ja som to bohatstvo nechal ladom. Lebo už nikdy potom som nemal síl byť dobrým kráľom. Potom, čo sa môj pochabý brat vydal do sveta hľadať tú, ktorej podobu niesla zlatá soška. Keby som šiel s ním, ako ma prosil, možno by som ho priviedol späť.
4: Prečo ste ho nechali samého?
0: Lebo som túžil aspoň na chvíľu vládnuť. A presvedčil som brata, že ríša nemôže ostať bez kráľa. Tajne som dúfal, že hľadanie zlatej panny ho zdrží vo svete dlho.
4: Čo sa s ním stalo?
0: To nikto nevie. Už nikdy sa nevrátil. Zdedil som korunu, no nedokázal som mať z nej radosť. A preto Filip dostane krajinu, ktorá už dávno iba živorí.
4: To sa môže napraviť, kráľ môj, ak Filip bude dobrým vládcom.
0: Môže ním byť, no nesmie nikdy tú prekliatú sošku zazrieť. Chcel som ju spáliť, no oheň sa jej ani nedotkol. Hodil som ju do rieky, ale prúd mi ju stále vracal späť. Zamkol som ju teda do komory vo veži a kľúč zahodil.
4: Dám pozor, aby Filip tie dvere neotvoril.
0: Ďakujem. Ďakujem ti, Ján. A ešte mi sľúb, že môjho syna nikdy neopustíš. Nikdy ho nenecháš samého.
4: Sľubujem.

0: Nechápem, prečo otec nechal hrad aj celú ríšu tak spustnúť.
1: Možno ho obrali o silu výčitky svedomia.
0: Čo to vravíš, aké výčitky?
1: Dajme sa do roboty, Filip. Hrad opravíme a možno aj bane znova otvoríš.
0: Tie by sa zišli. Ale vraj už dávno v nich niet drahých kovov. A pokladnica je takmer prázdna. Musím niečo vymyslieť. Do takého úbohého kráľovstva sotva môžem priviesť nevestu najkrajšiu na svete.
1: Hey, teraz máš iné starosti. Prestaň už snívať.
0: Aj tak ju raz nájdem. Neveríš?
1: Verím. Ale poďme už dolu, porozprávame sa s tesárom.
0: Počkaj. Veď tu na veži sú ešte nejaké izby. Čo ak v nich otec ukryl nejaké poklady?
1: Hlúposť. Iba ak staré trámy ešte nám spadnú na hlavu. Filip, počkaj.
0: Prečo je táto izba zamknutá? Myslíš, že nájdeme kľúč?
1: Nechaj to tak, Filip. Zámka je celá hrdzavá. Určite by sa ani nedala otvoriť.
0: Vyvalím dvere.
1: Nerob to.
0: Čo mi rozkazuješ? Ja som teraz kráľ. Koľko pavučín. Ale tam vzadu sa niečo ligoce. Čo to je? Zlatá soška krásnej panny. Ako živá.
1: Filip, prosím ťa, poď preč.
0: Už nie. Chcem sa na ňu pozrieť.

0: Najkrajšia nevesta, akú nemá nikto. Celá zlatá. Bolia ma z tej krásy oči, musí byť moja. Zlatá panna.
1: Stále blúzni. Už 2 dni. Nedokáže mu tú sošku vytiahnuť z rúk, ako keby k nemu prirástla.
2: Preboha, tak predsa sú to čary. A ja som si myslela, že starí ľudia iba rozprávajú bájky o zlatej panne, ktorá privedie do záhuby každého, kto sa do nej zaľúbi.
1: Žiaľ, nie sú to bájky, mama.
0: Najkrajšia nevesta.
1: Tá socha ozaj priniesla nešťastie. Kvôli nej umrel prvý kráľ.
2: Áno, tak som to počula aj ja. No vraj nebol prvý ani posledný, kto márne hľadal zlatú pannu Mahulienu a zaplatil to životom.
1: Mahulienu?
0: Musí byť moja.
1: Hádam skutočne jestvuje?
2: Tak sa vraví, že kde si ďaleko na Zlatom ostrove žije prekrásna panna, ktorej otcom je čarodejník. Vychováva svoju dcéru v nenávisti k ľuďom, obklopuje ju zlatom, ktoré si ona nadovšetko cení, lebo iba lesk zlata je hodný krásy Mahulieny. No či sú tie povesti pravdivé, ja neviem.
1: Nech je tak alebo onak. Filip sa o tom nesmie dozvedieť. Ešte by si zmyslel hľadať nejakú čarodejnickú dcéru.
3: Túžbo po neznáme stále ťa láka, v strachu hoď netušíš, čo sa tam čaká.
0: Mahulena.
3: Čo sa tam čaká?
0: Áno, najkrajšia. Čaká na mňa.
1: Preberá sa.
0: Jan, si tu?
1: Filip, tak sme sa o teba báli. Ale už budeš v poriadku. Zavolám sluhov, prinesú ti jedlo.
0: Počul som vás. Mahuliena nie je iba sen. Ona jestvuje. A ja ju nájdem.
2: Filip, pán král, celé kráľovstvo čaká na vaše vyzdravenie a vy sa musíte postarať o svoju ríšu.
0: Musím? Kto si trúfa prikazovať kráľovi, čo musí? Buď ticho, ak nechceš, aby som ťa dal vyhnať. Jan, dones mi šaty. Ešte dnes sa vydám na cestu.
1: Zbláznil si sa? Kam chceš ísť? Máš tu povinnosť.
0: Neopováž sa ma zdržiavať. A svoje rady si nechaj. Sluhovia, doneste mi šaty a pripravte loď. A naložte na ňu všetky zlaté nádoby a šperky, ktoré nájdete.
1: Upokoj sa. Aj keď chceš všetko riskovať pre svoj pochabý sen, nenechám ťa samého.
0: Ako myslíš? Ja sa vrátim. Ale len s Mahulienou po boku. Ľuďom dovediem kráľovnú, ktorej sa budú s láskou kláňať.
2: Janko, synček, ťažko pomáhať niekomu, kto o to nestojí.
1: Dal som sľub, mama. A ten dodržím.

0: Ľudia, odmenu dostane ten, kto mi povie, kde nájdem Mahulienu zlatú pannu.
1: Mahuliena? O tej som nikdy nepočul.
2: Praví sa, že je to siréna, ktorá láka mužov do pasce.
3: Zlatú pannu drží v područí krutý čarodejník a kto ju nájde, prinesie mu len skázu.
4: Zlatá panna žije daleko, predaleko, smerom na sever. Nikdy ju nenájdete.
5: Filip, maj rozum. Už sa plavíme celé týždne, kotvíme kdekade, ale nikto nevie, kde ju hľadať.
6: Ja ju nájdem, aj keby som mal obplávať celý svet.
7: Vypnúť plachty! Vyplávame na sever!

0: Vidím ostrov. Ostrov plný nádherných zlatých veží. Vedel som, že ho nájdeme.
1: Ani nevieš, či tá Mahuliena naozaj je.
0: Cítim, že tu ju nájdem. Pozri sa na ten jagavý palác, ukovaný zo samého zlata. Moja nevesta je istotne tam. Idem za ňou.
1: Počkaj. Pôjdem ja. Popýtam sa, zistím, či sme na správnom mieste. A ak tu žije Mahuliena, privediem ti ju. A ty daj zatiaľ nachystať tovar, ktorý by ju upútal.
0: Ale ponáhľaj sa.

0: zlaté nádoby, šperky od najlepších remeselníkov. Kúpte nádherné veci, ktoré nemajú páru vo svete.
1: Ja by som niečo pre moju ženu.
2: Áno, kúp mi tie náušnice. Aj ten hrubý náramok, slúbil si mi to.
3: Je mi ľúto, ale tieto veci nie sú na predaj. Čakám tu na jedného kupca.
0: Zlaté nádoby.
2: To je mi obchodník, čo ponúka.
0: Šperky.
2: A nechce predať.
0: Jedinečné a len pre znalcov.
4: Princezná je tu.
5: Pohnite sa, nezavadzajte. Moja pani si prišla vyberať.
3: Aká je krásna. Zlaté vlasy, šaty trblietavé, ako by ich utkali sami bohovia.
6: Od rána počúvam o tvojom tovare, kupec. Ponúkaš niečo neobvyklé?
3: Pochádzam zďaleka, vzácna pani. Tu u vás moja loď zakotvila poprvýkrát.
6: Škoda, že toho nemáš viac.
3: Ale mám, pani vznešená. Všetko je na lodi. Zlaté bohatstvo od výmyslu sveta. A pre vás sa nájde niečo výnimočné, čo sa takmer rovná vašej nevýslovnej kráse.
6: Na lichotky si nepotrpím. Ale na tvoj tovar som zvedavá. Pôjdem sa pozrieť.
5: Pani moja, viete, že nesmiete bez súhlasu otca prekročiť brány mesta. Stále vás strážia.
7: Kša, kša! Nechajte ma, leďte za otcom. A povedzte mu, že už nie som malé dieťa. A urobím si po svojom.

0: Väčší čarodejník, kupecká, Maurina očarená, vyhnala nás preďka a sama za kupcom na loď išla.
1: Takže moja zlatá dcéra zabudla, čo som ju učil? Že ľudia sú zradní, chamtiví a sebeckí. A reči o láske a vernosti sú iba plod.
2: Nech ich spozná, nech sa poučí.
1: Máte pravdu, moji milí. Zdá sa, že Maulina mojim slovám neuverí, kým sa sama nepresvedčí.
0: Čo ho skážeš, pane?
1: Sledujte každý krok mojej dcery. Tí trúfalci zo žobráckého kráľovstva, čo skoro odkryjú svoju pravú tvár. A vy budete pokušení. Dávam vám právo hovoriť tak, aby vám tí ľudskí červíci rozumeli. Podrobte ich skúške.
0: Láska, vernosť, obetavosť.

0: Som zvedavá, čo to máš za poklady a či si neklamal, kúpec.
1: Vám? Nech na mieste s kameniem, ak by som vám klamal. Mám všetko, po čom vaše srdce zatúži. A toto je môj dobrý priateľ, s ktorým sa plavíme po mori a ponúkame náš tovar. Volá sa Filip.
0: Filip? Zvláštne meno pre kupca. No nič, ukáž mi, čo ponúkaš. Ale rýchlo, nemám veľa času.
2: Mám tu zlaté klenoty, ktoré akoby boli odliaté a vyrobené pre vás. Keď vidím vašu krásu, nemôžem inak ako...
1: Zdvihnite kotvy, vyplávame.
3: Zdvihnúť kotvy? Ale veď tá krásna pani je ešte na palube.
1: Ticho! Urobte, čo som vám povedal.
0: Kupec, tvoj tovar je zaujímavý. Ešte nikdy som nevidela takú precíznu zlatnícku prácu. Tento náhrdelník je prekrásny.
2: Patril mojej matke.
0: Tak asi pochádzaš z bohatej rodiny. Aj tvoj odev a tvoja loď svedčia o tom, že nie si len taký obyčajný obchodník, akých som poznala dosiaľ. Hoci priznám sa, ľudí stretávam zriedka.
2: Takže tvoj otec ťa úzkoslivo stráži.
0: Ach, bojí sa o mňa. Stále mi vraví, že ľuďom sa nemá veriť. Že sú zlí, chamtiví, sebeckí.
2: Ty tomu veríš?
0: Neviem. V otcovom paláci je všetko také dokonalé, krásne, trblietavé. Ale občas sa mi zdá, ako by niekde vo svete, ktorý nepoznám, bolo aj niečo iné. Také živé.
4: Maurina, Maurina.
5: Už si zachytila na väčší a peknú tvár cudzieho muža. Cítiš k nemu dôveru. Dočkáš sa sklamania.
4: A už nikdy nepocítiš bezpečie svojho paláca.
0: Už sa stmieva. Musím sa vrátiť domov. Kde to sme? Nevidím náš ostrov. Okolo iba more.
2: Maholiena, pani moja, prepáč tú lesť. Nie som kúpec, ale kráľ z ďalekej krajiny. Videl som tvoju podobu v zlatej soške a opustil som svoje kráľovstvo, svoje povinnosti, lebo som ťa musel nájsť. No, ty možno toho veľa nevieš o láske, pre ktorú sú ľudia schopní robiť aj najšialenejšie veci.
0: Bože! Otec mal pravdu, nedá sa vám veriť. Zavez ma späť i hneď.
2: Kľakám si pre tebou. Chcem ti dať všetko, čo mám. A nie len týchto pár zlatých nádob a šperkov, no aj moju lásku. Celé srdce. Chcem ti ukázať svet, o ktorom si dosiaľ iba tušila, či snívala. Chcem, aby si bola jeho súčasťou. No ak nechceš, hneď dám povel, aby sa loď obrátila. A ty sa vrátiš k otcovi. Hoci moje srdce od smútku pukne.
0: Bravíš tak zvláštne. A vidím v tvojich očiach slzy. Pre mňa dosiaľ nikto neplakal. Neviem, čo povedať. Či sa chcem vrátiť, alebo nie.
2: Maholiena, tvoj i môj osud je iba v tvojich rukách.
1: Tí dvaja na seba pozerajú, ako by sa celý život hľadali. Som sluhom pri ich šťastí, alebo sa všetko ešte zvráti do nešťastia. Veď sme Mahulienu vylákali pod vodom. Bojím sa, že trest ešte len príde. Preboha, sníva sa mi? Na stožiari lode sedia havrany a vravia rečou, ktorej rozumiem.
5: Filip si myslí, že je už Mahuliena jeho. No hlúpi, je hlúpi. Netuší, že Mahuliena najskôr zrkadlo v jeho komnatách pôjde.
4: A to zrkadlo má zlatom zdobený rám. Aký má ona chráda krásavica krá.
6: A keď to zlatá pani nepozrie, razom padne ako mŕtvo krá.
4: princ si od smutku v noci vytrvá, ale my ju odnesieme naspäť do zámku. A neodíde už nikdy preč.
2: Čo to vravia?
4: Hlupáci kráčajú v ústredí nešťastiu. Netušia, že ak by sa našiel niekto, kto zrkadlo rozbije, Mahulienu zachráni. No kto to prezradí, nech razom skamene po kolená kráha. Aj keby sa našiel ten, kto zrkadlo rozbije, ešte si Mahuliena ľahne do manželskej postele. A tá začne horieť. Zlatá panna zaplatí za svoju neposlušnosť, áno? Bolesťou zaplatia.
2: Aká krutosť.
4: Ak by sa však predsa našiel ten, čo postel rozrúbe, nech si do nej Mahuliena ľahne. Radí hrdina sa nenarodil. Kto toto prezradí, popás skamenie. Aj keď tie všetky nástrahy zdolá, trúfalec osud sa naplní, najťažšie ich čaká.
2: Preboha, čo ešte?
4: Áno, najťažšie. Pred svadobnou nocou musí niekto Mahuliene 3 kvapky krvi vypiť. Inak si ju odnesieme my.
3: A to vykonať sa už veru nikto neodváži.
4: Král Filip, uši a oči láskou zaslepené, sa o tom nedozvie. A kto iný by sa dostal do blízkosti tej, ktorú si stráži ako oko v hlave? No ak by sa taký našiel, čo toto prezradí,

0: Ľudský život má o mnoho väčšiu cenu než všetko zlato sveta. Treba sa zbaviť nákladu.
1: Potápame sa.
2: Jan, čo radíš? Ja by som ľahko obetoval všetko zlato. Môj najväčší poklad je Mahuliena. No bojím sa, že ona súhlasiť nebude.
3: Nemusíte mi nič tajiť. Zbavme sa všetkého, čo loď ťaží. Aj môjho zlatého plášťa a diadému.
4: Moja dcéra zahodila svoj zlatý odev, aj diadém. Pochabé, zalúbené dievča. Sklávala ma. Kráľa Filipa treba pripraviť o verného Jána. Bez neho bude osamelý a slabý.
5: Už sme zasiali. Úhoda vyjde.
3: Tešia. A ako nás vítajú. Je to úprimné?
6: Je to úprimné, Mahuliena. Ľudia ťa budú milovať. Ján, len či mne odpustia, že som posledný majetok obetoval pre ňu.
7: Neboj sa. Ak budeš vládnuť múdro a spravodlivo, kráľovstvo sa pozmiecha.
8: Synček môj, tak som sa o vás bála. Chvála Bohu, ste tu. Zdraví, šťastní. Už bude všetko v poriadku.
7: Bodaj by si mala pravdu, mama.
8: Čo ťa trápi, Janko?
7: Nič, poďme rýchlo. Mahuliena a Filip už mieria ku komnatám. Musím tam byť skôr.
3: Aké krásne zrkadlo. A ten nádherný zlatý rám.
6: Kde sa tu vzalo? Je. Že by svadobný dar? Musím nájsť toho štedrého darcu.
8: Tvoj sluha ho zničil.
6: Ján, zbláznil si sa?
7: To zrkadlo sem nepatrí. Mahuliena sa uvidí lepšie v očiach všetkých, ktorí ju budú obdivovať.
6: Čudné vysvetlenie, no asi si to myslel dobre. Nebudeme si tým kaziť náladu. Svadobní hostia čakajú. Ján, ty sa nezabávaš. Veď si mi pomohol získať Mahulienu. Pí a oslavuj.
7: Odpusť, Filip. Som ústatý. Tak ma prosím o spravedlnosť.
6: Dobre, kamarád. Tvoj kráľ ťa uvoľňuje zo služby.
3: Sladké sny.
7: Ďakujem, kráľovná.
5: Keď si zlatá mandala do manželskej postele, tá začne horieť.
3: Ján, čo robíš? Toto je svadobné lôžko nášho kráľa.
7: Viem.
3: Kde bude kráľ s kráľovnou spať?
7: Priprav inú izbu.
3: Tak za toto ťa kráľ potrestá. Pozor, už ide.
6: Čo je to za lomos? Počuť ho až na nádvorie.
3: Ja za to nemôžem. Ján rozrúbal vašu posteľ.
6: Ján, čo to stváraš? Správaš sa zrazu ako šialenec. Najprv zrkadlo, teraz zničené lôžko. Mahuliena je ústatá, chce si odpočinúť.
7: Je tu dosť iných izieb. Musíš mi veriť, Filip, že všetko robím len pre vaše dobro. No, nemôžem ti prezradiť viac.
3: Filip, tvoj sluha nám chcel pokaziť svadobnú noc. A si zo závisti. Musíš ho potrestať.
7: Ha, ak myslíš, princezná. No, Filip vie, že som vždy stál verne pri ňom a nikdy by som mu ničím neublížil.
6: To je pravda. Ale radím ti, aby si viac moju trpezlivosť neskúšal. Ustelú nám v inej komnate. Odpočin si, moja milovaná. Ja ešte vyprevadím hosti.

0: vykonať sa už veľu nikto neodváži.
1: Odpust mi, Mahuriena.
2: Pomoc! Filip! Filip!
3: Jan! Čo robíš v našej spálni?
2: Och, Filip! Poranil ma a boskával na hrdlo.
4: Neboskával som ťa, Mahuriena. Iba 3 kvapky krvi som z svojho hrdla vzal.
3: Ty si hovoríš najbližší priateľ? Žiarlivý blázon! Priznaj sa, že si Mahulienu od počiatku chcel pre seba.
4: Mýliš sa, prosím ťa. Ešte naposledy mi ver a už bude všetko dobré.
3: Veriť ti? Už nikdy. Naše priateľstvo sa skončilo. Budeš súdený za zradu a zaplatíš

0: prečo ťa trestcú? Taká nespravodlivosť, Filip! Spamätaj sa! Odvolaj ten krutý rozsudok!
1: Odveďte tú ženu!
0: Prosím!
2: Ach, Filip, ako ľahko sa zriekaš všetkých, ktorí ti boli vždy verní.
1: Nekáž mi tu. Kat, konaj svoju povinnosť.
2: Počkaj. Chcem využiť svoje právo odsúdenca a povedať pravdu.
1: Hovor, ale rýchlo. Nemáš veľa času.
2: Keď ma tvoj otec na smrteľnej posteli požiadal, aby som ťa vždy chránil, sľúbil som to.
1: A predsa si ma zradil?
2: Nie. Keď sme sa plavili naspäť zo Zlatej krajiny, vypočul som si rozhovor Havranov.
3: Rozprávaš ako šialenec.
2: Sám netuším, ako je možné, že som im rozumel. No Havrany prezradili, čo by sa stalo, ak by sa Mahuliena pozrela do zrkadla. Odpadla by ako mŕtva a oni by ju odniesli späť na Zlatý ostrov. Už nikdy by si ju neuvidel.
1: Jan, preboha!
3: Pozrite sa na jeho nohy.
4: Zmenia sa na kameň.
2: Aj posteľ by začala horieť.
4: Už je po pás!
1: Nevrám už nič, verím ti.
2: A keby som ešte 3 kvapky krvi z hrdla Mahulieny nevypil, stratil by si ho navždy.
0: Z kamene!
4: Odhlami po peti z kamene!

0: To nie je možné. Ten blázon Ján sa tak obetoval kvôli priateľstvu. Ako ste to mohli dopustiť?
1: Urobili sme všetko, ako si prikázal, pane král. Ale on všetky nástrahy zdolával, král.
0: To je len náhoda. Jediný človek. Nikto ďalší to nedokáže.
1: Máš pre nás úlohu, pane.
0: Áno. Vystavte teraz Filipa z kúške. A on určite sebecky zlyhá. Moja dcera pochopí, že nikdy nebudú šťastní a poprosí ma o pomoc.
1: Ľudia sú slabí, zhadní,
0: král. Leďte a prineste mi lepšie správy.

0: Filip, poď spať. Zbytočne pozeráš celé noci na Jánovu kamennú sochu. Výčitky nám nepomôžu.
1: Keby som tak vedel vrátiť čas, prečo som mu neveril?
0: Osud už nezmeníš. Hľaď do budúcna. A myslí na naše dieťa, ktoré sa čo chvíľu narodí.
1: Odpusť ma, Huliena. Len sa trochu prejdem a hneď sa vrátim. Ján, priateľ môj, urobil by som čokoľvek, len aby si znova ožil. No ty si iba socha z kameňa a už mi nikdy neodpovieš.
2: Život za život. Kto položí ten svoj za priateľa, zachráni ho. No ty to nedokážeš. Máš strach, kráľ.
1: Čo sa to deje? Rozumiem havranom, ako by vraveli ľudskou rečou. Tak ako vtedy Ján.
2: Podni si dýchu do srdca a priateľovi, ktorý sa kvôli tebe na kameň zmenil, život vrátiš. Ak sa váhaš, nebude mu už pomoci kráľ.
1: Čo to vravíte? Ak splatím taký krutý dlh, Mahulienu už nikdy neuvidím.
2: Tak ži a trhám sa.
1: Nie. Trápim sa už dlho. Ján, viem, že moja žena a naše dieťa neostanú bez pomoci. Ty sa o nich postaráš. Odpusť mi, Mahuliena, láska moja.
2: On čo robil? Dieťa si hrozil do srdca. Neslýchané. Ľudia sú čudní. Nerozumieme im.
1: Filip? Ty si živý? A ja? Veď som sa už so svetom rozlúčil.
3: Zdá sa, že je nám súdené byť aj ďalej spolu. Ty kráľ, ja tvoj kamarát v dobrých aj zlých časoch.

Aj bane vydajú ukryté poklady. V krajine šťastnej, kde nie sú úklady, múdry kráľ s kráľovnou so srdcom zo zlata navždy už ostane zamknutá komnata. Spoločne dokážu čeliť aj nástrahám. Mahuliena, Filip

Skončila sa rozprávková hra Mahuliena zlatá panna, ktorú pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Účinkovali Ján Chlapec, Patrik Žiaran, Ján Daniel Fischer, Filip Chlapec, Peter Balko, Filip Ivan Šandor, Dojka Zuzana Mauréri, Starý kráľ Marián Slovák, Mahuliena Henrieta Jančišinová, Čarodejník Miroslav Trnavský, Slúžka Petra Gažíková-Lángová, Havrani Juraj Predmerský, Ivo Gogál, Ondrej Kaprálik, Lukáš Dóza, Kupujúci Jozef Šimonovič, Žena kupujúceho Soňa Ulická. Produkcia Silvia Matovská, scénická hudba Matej Haas, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mário Košík. Na hudobnej nahrávke spolupracovali Hubert Gešvantner a Mirko Krajči. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Rozprávkové rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza príbeh z gréckych bájí o kráľovi Midasovi, ktorý pre rozhlas napísal Julius Farkas.

0: Komu tkáš toľko plátna?
1: Tvojej neveste na chyton, aby sa ti v ňom páčila. Chyť, aké je jemné, ako pavučina.
0: Mojej neveste.
1: Aj na svadobné rúcho už mám natkanú priadzu z vlny nenarodených barancov.
0: Ja sa predsa nejdem ženiť, matka.
1: Ale mal by si sa. Veď si už dospelý.
0: Daj mi pokoj. Mám iné starosti.
1: Od chvíle, čo si prišiel domov, nemáš posedenia. Koľký raz si už z jedného kúta do druhého prešiel? Povedz, Aristos, čo ťa trápi?
0: Veľké tajomstvo mi dušu gňavi, matka.
1: Tak sa mi vyžaluj, možno sa ti uľaví.
0: Nemôžem. Prisahal som na svoj život, že to tajomstvo nikomu nevyjavím.
1: V matkinom srdci bude na 7 zámkov zamknuté.
0: A čo ak všetečný Vánok Zefiros zanesie moje slová ku kráľovým ušiam? Vypustené slovo už nikdy nevrátiš späť.
1: Čože kráľ sa ti vyhrážal? Zle si ho ostrihal? Alebo porezal?
0: To nie. Vždy hovoril.

0: To víno nevarát nie je môj kamarát.
1: Čo je to tu za hurhaj?
2: Tohto holohlavého brucháča s pričapnutým nosom sme našli vo vinici tvojej kráľovskej výsosti.
3: Najkrajšie strapce odklbal.
2: Aj do pivnice sa vlámal. Ledva sme ho odsuda otrhli.
1: Vidím, plecháň, že si celý dolepený od šťavy a mokrý od vinčiska.
0: A čo? V tomto kraji nedoprajete ani hld vína smednému pútníkovi. Kto víno nemá rád, nie je môj kamarád. A budem sa sťažovať svojmu patrónovi božskému Bakovi.
1: Upokoj sa, Silénos. Ja ti nič nevyčítam.
0: Ty ma poznáš? Počkaj, nech si pretriem oči. Na moju dušu. Ty si král Midas. Ja nevedel som, že svoju púť skončím práve v tvojej vinici.
1: Dlho sme sa nevideli. Naposledy na oberačkovej slávnosti v krajine Lídov. Tak vitaj v mojom paláci a cíť sa ako doma.
0: Ale najprv rozkáž týmto odroňom. Nech ma konečne pustia.
1: Počuli ste?
2: Ako si želáš, výsosť?
3: Vraj smedný pútnik. Ožran.
1: Silénos, vojdi dnu. Nech sa ako starí kamaráti porozprávame. Silénos. Tak čo? Kde si nechal svojho pána?
0: Nebola s ním žiadna reč. Smutí za svojim priateľom Orfeom. Už nikdy nebude počúvať jeho čarovný spev.
1: Vary nebol k nemu dosť štedrý?
0: Ale ty hneď na peniaze myslíš.
1: A čo sa teda stalo?
0: Odišiel na slávik. Bočí od ľudí. Túľa sa v lesoch, trápi sa nad smrťou svojej prekrásnej manželky Euridiky.
1: Poraď Bakovi, nech si nájde iného speváka.
0: On vie, že sa už taký nenájde. Keď Orfeus spieval, stromy sa k nebu skláňali. Divá zver sa zbiehala i krdle vtákov zlietali a všade zavládol mier. Svojím spevom obmekčil aj kamenné srdce vládcu ríše mŕtvych.
1: Nepreháňaš, opýta hlava.
0: Bohovia z Olympu sú mi svedkami. Hades Orfeovi dovolil zostúpiť do podsvetia, aby si vyviedol na svet manželku usmrtenú jedovatou zmijou prvému zo smrteľníkov.
1: Pochybujem, že to bolo zadarmo.
0: Milý král Midas, bohov nepodplatíš špinavými peniazmi. Trvajú na splnení daného slova. A Orfeus slúbil, že cestou z podsvetia sa neobzrie späť.
1: A ten hlupák sa pozabudol.
0: Miloval Euridiku. Bál sa o ňu. No a keď sa za ním oneskorila, obzrel sa.
1: A navždy ju stratil.
0: Tak, no.
1: Mne sa to nemôže stať, lebo moja jediná láska je... zlato. Zlato. Zlato nikdy nezomrie. Zlato je večné. Keď sa je všetko pominie, zlato ostane. Zlato žiarivé, lesklé.
0: A neľudské. Koho opantá jeho ja stratí akékoľvek zábrany. Neváha preň kradnúť, zradiť,

0: vraždiť.
1: Ja mám čisté ruky.
0: Nemáš, Midas, nemáš. Viedol si kvôli zlatu vojny. V tvojom mene, na tvoj príkaz, bojovníci kradli a vraždili.
1: Ale vďaka zlatu moje kráľovstvo prekvitlo.
0: A tie, ktoré si porazil, hynú v nedostatku a biede. Pamätaj si, král Midas, do nekonečna sa nemôžeš zlatom načkávať. Raz sa ho preješ a polezie ti hore krkom.
1: Potom ho spláchnem vínom.
0: Ak sa bude dať.
1: Zdá sa, že si vytriezvel, Silénos. Priveľa mudruješ. Čo povieš na čašu vína?
0: Ja potrebujem celú rieku, aby som zmil hanbu, ktorou ma tvoji otroci okydali.
1: Preháňaš.
0: Nadávali mi do opitého koňa a ukradli mi aj verného oslíka v raj. Na čo sa má kôň na somárovi nosiť?
1: A čuduješ sa, veď ty si satýr. Satýr, uši a chvost máš ako kôň.
0: Každý namyslený hlupák ma podľa konského vzhľadu hodnotí, a nie podľa toho, čo v tej konskej hlave nosím.
1: Veľa žiadaš od mojich otrokov?
0: Od nich nič, ale od kráľa? Áno, je pravda. Ak máš niečo za ušami...
1: Pochybuješ o mne?
0: Často.
1: Urážaš ma.
0: Vravím pravdu. Tak smrteľnému kráľovi Midovi, ako aj nesmrteľnému Bakovi. A vidíš, ten si ma cení. Ten ma nikdy nenechá... Smentného.
1: Ale nenechám ťa ani ja.
2: Sluhovia, prineste plné amfory falernského vína a zožente hudbu, spevákov a tanečnice. Kráľ Midas si chce uctiť svojho priateľa a vychovávateľa, nesmrteľného Bakha.
3: Desať dní a 10 nocí to trvalo. Kráľ hodoval so Silénom a pozvanými hostiami. Palác bzučal ako úľ a do diaľky sa niesol bujarý spev a zvuk píšťal a harf.
4: Ten opilec našiel, čo hľadal.
3: Žiaril šťastím, vyspevoval, stršal vtipom, kde koho podpichoval a s kráľom sa pretekali, kto viac vína vypije.
4: Hádam, preto si ho nesmrteľný Bakchus vyvolil za učiteľa.
3: Hej, keď je Silénos triezvy, je nežný ako dieťa, nesmierne bystrý a dovidí až na koreň i tým najzamotanejším veciam. Bakchus si ho veľmi cení a pozorne načúva každé jeho slovo.
4: Na opilcoch niečo obdivovať.
5: Čo bolo ďalej, Aristos?
3: Na 11. deň mal už kráľ návštevy plné zuby.
1: Počuj, Silénos, nebude už Bakchus znepokojený tvojou neprítomnosťou?
0: Ak ho smutok za Orfeom popustil, hádam aj.
1: Potom by si sa mu mal ozvať, nie? Čo ak ťa už hľadá?
0: Keby som mal tu svojho oslíka, hneď by som šiel za ním.
1: Tak ty ešte nevieš, že sa ti oslík vrátil?
0: No!
1: Ušiel tým zlodejom.
0: Vedel som, že ma neopustí.
1: Ani ja ťa nepustím samého. Pôjdem s tebou a osobne ťa odovzdám božskému Bakchovi.
0: Líška prešibaná. Nádeja sa na štedrú odmenu však.
1: Neprežil by som, keby sa ti cestou bola, čo stalo. A vieš, kde ho nájdeme?
0: No, najskôr v povodí rieky Paktolos. Tam ma zvykne hľadať, keď sa stratím. Víno, čo sa tam rodí. Chutí ako nektár. Ňam, ba ani nápoj bohov sa mu nevyrovná.
1: Teraz mám ďalší dôvod, aby som šiel s tebou. Hneď vyrazíme.

0: Ozaj. A našli ste ho?
1: Bakcha? Hej, tam, kde predvídal Silénos.
0: Videl si ho?
1: Ako teraz teba.
0: Ako vyzerá?
1: Driečný mladík, zasnená tvár, krásne husté vlasy. Aj bohyňa lásky a krásy Afrodita sa do ňoho zamilovala.
0: Do takého prostopašníka?
1: Ale matka, vďaka nemu ľudia poznali sladkú chuť šťavnatého hrozna.
0: Len keby ich nebol naučil robiť z neho víno.
1: Človek má slobodnú vôľu. Kto nechce, nemusí ho piť.
0: A aké bolo zvítanie tých dvoch?
1: Predstav si, boh Bakchus zoskočil zo zlatého koča a vzal do náručia starčeka Siléna.
2: Vitaj, ty starý kôň. Pestún mne nad všetko milý. Kam si sa tak náhle vyparil? Veľmi si mi chýbal.
3: Však vieš, môj milý žiak Bakchus, že s tebou nebola reč. No som si povedal, na chvíľu si odskočím, kým ťa žiaľ pominie.
2: Žiaľ sa utíšil. Spev Orfea hlboko v duši mi bude znieť. Keď ťa vidím s venčekom na hlave živého kráčať, smútok sa na radosť mení.
3: Vďaka za to patrí kráľovi Midovi. On ma v núdzi pritúlil, kráľovsky pohostil a k tebe odprevadil.
2: Kráľ Midas, chválim ťa, že si sa zachoval s ťa kráľ. Preto ti patrí kráľovská odmena. Žiadaj si čokoľvek, Bakchus to splní.
4: To rád počujem, božský Bakchus. A poviem ti vopred, nebudem skromný.
3: Radím ti, buď rozumný.
2: Nechaj ho, Silénos. A ty vrav, Midas. Čo si želáš?
4: Dobre teda, mám takéto prianie. Nech sa všetko, čoho sa dotknem, premení na zlato.
3: Nešťastník, kam sa rútiš vo svojej chamtivosti?
4: Silénos, povedz úprimne. Pohostil som ťa kráľovský?
3: Veď si počul, čo som povedal.
4: A nezaslúžim si kráľovský dar?
3: Zaslúžiš, ale nie dýku do vlastného srdca.
4: Môže byť niečo vzácnejšie ako zlato.
3: A môže byť niečo zákernejšie.
4: Hovorí, z teba opitá hlava.
3: A z teba namyslený hlupák, čo si nedovidí na koniec nosa.
2: Kráľ Midas, vyslov sa. Ešte na svojom trváš?
4: Vari božský Bakchus, nie je schopný splniť toto želanie?
2: Starec ťa varoval múdro. Keďže však zaťato trváš na svojej žiadosti, Bakchus sľub dôsledne splní. Kráľ Midas, čoho sa dotkneš, nech sa hneď premení na zlato.
1: Kráľ Midas, omámený predstavou nesmiernej moci nad zlatom, prikázal svojmu sprievodu obrátiť kone a vozy a vrátiť sa domov. Nešťastnému Silénovi ani len nezamával na rozlúčku. Cestou späť z ničoho nič kráľ rozkázal zastaviť.
5: Čo je?
6: Čo sa stalo?
7: Čo je?
4: Priatelia, pozrite na úzdu môjho koňa. To je neuveriteľné. Ligoce sa, ako by bola zlatá.
8: Je zlatá.
4: Je naozaj zlatá. Len čo som sa jej dotkol, Obyčajný remeň sa premenil na rídze zlato.
5: To znamená, že Bakchus splnil svoj sľub.
4: Zabudla si dodať, že len zásluhou mojej prefíkanosti. No povedzte, priatelia, kto z okolitých kráľov dokáže prejsť Bohom cez rozum tak ako ja?
6: Si najmúdrejší z najmúdrejších.
5: Si najprefíkanejší z prefíkaných.
8: Si jedinečný.
5: Si náš kráľ.
7: Si náš kráľ.
4: A preto... Nech je dnešný deň aj pre vás pamätný. Pozrite na túto dubovú vetvičku. Aká je?
8: No,
4: obyčajná. Holič, odlom ju.
1: Áno, výsosť.
4: V jeho rukách je zelená. Ale keď sa jej dotknem ja...
5: Je zlatá!
4: Vezmi si ju, milá priateľka. Nech ti pripomína môj najšťastnejší deň.
5: Vďaka kráľu.
1: Výsosť, hľa kameň. Vráť mi ho ako kus zlata.
4: Staň sa ti po vôli.
1: Ďakujem ti, najväčší z najväčších.
5: Aj ja túžim po zlatom jablčku.
4: Tak mi to jablčko podaj, krásna deva.
5: Mám zlaté jablčko! Vďaka kráľu!
8: A ja chcem mať na pamiatku zlatý klas.
5: A ja!
4: Tak dosť, tak dosť! Chcete ma pripraviť o všetko zlato?
1: Veď ho môžeš mať, koľko len chceš.
4: Ano. Ale zlaté zrná sa budú sypať do mojich sípok. Koniec zábavy! No, vyhľadol som... Sluhovia, vyložte z košov jedlá a nápoje. Holič.
1: Áno, výsosť.
4: Chcem si umyť ruky.
1: Krčach s vodou je pripravený.
4: Lej. Z rúk mi tečie zlato.
8: Pozrite sa na to.
4: Podaj mi uterák. Aspoň si ruky poutieram.
1: Áno, výsosť.
4: Je tvrdý ako zlatá doska. Našťastie mám ruky čisté, lebo aj špina sa premenila na zlatý prach. No, čo máme na jedenie?
1: Pečené baranie stehno s bochníkom bieleho chleba.
4: Sem s ním. Som hladný ako vlk. Dúfam, že chlieb je mäkký.
1: Ako nevinná duša.
4: No veď v rukách držím bochník zlata.
8: Všetko je zlaté.
1: Skús stehno bez chleba.
4: Nie, nie, nie, nedávaj mi ho do ruky. Ty mi ho vlož do úst.
1: Áno, výsosť.
4: Fuj, veď som sa ho nedotkol.
1: Ale áno, perami.
4: Tak mi nalej vína rovno do hrdla, aby som sa ho ústami nedotýkal.
1: Ako si želáš.
4: Fuj, nič odpornejšieho som nemal v ústach ako toto zlaté sústo a zlatý mok.
5: Čo sa stalo? Čo sa stalo kráľovi? Nechutí mu?
8: Spriečilo sa mu v hrdle zlaté baranie stehienko.
5: Ani zlaté víno mu neuhasilo sme.
6: Zlatom sa dusí.
5: Tak treba.
4: Čušte, pekne sa mi odplácate za moju štedrosť.
6: Čo sa ti nevidí, kráľ Midas? Veď máš čo si chcel.
8: Áno.
6: Alebo sa ti už od nechcelo žať zlaté klasy.
5: A teraz neviem, kto koho dobehol. Či Midas Bakcha, alebo Bakchus Mida. Najskôr kráľ sám seba.
4: Banda nevďačná. Ak sa okamžite nestratíte, dám vám vyrezať jedovaté jazyky. Stráže, stráže. Rozožeňte ich! Rozožeňte ich! Na vine je ten prekliatý starec.
1: Silenos?
4: Ne.
1: Prečo?
4: Keby mi bol povedal, čo ma čaká, tak...
1: Varoval ťa. A nie raz. Ale zlatý ošiel ti zalepil oči a uši. Nevidel si nič, len jeho lesk a počul len jeho cvenk.
4: A teraz musím biedne zahynúť od hladu. V medu. Ja najväčší boháčov a súčasne najväčší z bezárov.
1: Prirýchlo sa vzdávaš.
4: Tak porad, holič, čo mám robiť?
1: Ak chceš napraviť, čo sa pokazilo, treba ísť tam, kde sa chyba stala.
4: Áno, za bakom. Ovedlaj kone, hneď vyrazíme.

0: To je zázrak, že ťa Midas na slovo poslúchol.
1: Aj vlk skrotne, keď je v klepci.
0: To bola voda na Silénov mlyn.
1: Len čo nás zazrel, začal poskakovať ako našuchorený vrabec a už z diaľky nás vítal jeho posmešný škrek.
2: Dívaj sa, Bakchus, náš priateľ Midas sa vracia. Asi mu bolo ľúto, že v návale šťastia sa s nami nerozlúčil, ba ani sa nepoďakoval za tvoj dar a prišiel to napraviť, však Midas.
3: Netráp ho, Silénos, nevidíš, ako ten nešťastník trpí?
2: Ako by nie, keď mu v bruchu húci vyhrávajú a na jazyku pípeň rastie.
3: Nuž vitaj, kajúcnik. Zvedavo čakám na tvoje slova.
4: Miluj sa, nesmrteľný Bakchus. Zabudni na moju nerozumnú žiadosť a zbav ma mojej žiarivej piety.
2: Ešteže čo? Nechaj ho. Nech sa Midasko potrápi. Druhý raz bude múdrejší.
3: Kdeže by Silénos? On nikdy nebude iný.
2: No potom škoda ho brať na milosť.
3: Zdá sa, pestún môj, že si zabudol na priazeň, ktorou ťa iba nedávno král Midas zahrnul, ruku ti podajúc v tvrdzi.
2: Máš pravdu, Bakchus. Bohovia sú schopní dovidieť človeku až na dno srdca.
4: Hlboké pokore, o božský Bakchus, čakám na tvoj priaznivý odtieľ.
3: Nuž dobre, kráľ Midas, ty ku mne prichádzaš s prosbou. Srdce mi nemôže ostať k nej hluché. A preto počúvaj, aby ti na tele neliplo zlato, ktoré si nemúdro žiadal, choď k rieke zvanej Paktolus. Po horskom hrebení Lídov sa jednostaj uberaj cestou v ústrety plynúcim vlnám, až dvojdeš k samému žriedlu. Tam, kde sa peniaci prameň najprúčie zo zeme valí, celý sa ponor, zároveň s telom zmieš aj vinu.
1: Okamžite sme vyrazili cez mesto Sardy a ďalej po horskom hrebení až k samému prameňu. Nikdy som nevidel kráľa tak rýchlo zhodiť odev a ponoriť sa do vody.
0: Pomohla vodička.
1: Dno prameňa sa nahrubo pokrylo zlatým prachom a s ním odplávala i zlatá kliadba. Kráľovi sa vrátila dobrá nálada, lebo sa mohol dosýta najesť a napiť. Zaumienil si, že navštívi boha pastierov a ochrancu stád pana.
0: Toho kozoroha? Chlpáča, čo naháňa nymfy a straší pocestných?
1: Keď chce, vie ich aj rozveseliť.
0: A prečo sa umúval za ním?
1: Chcel si liečiť pri jeho veselých pesničkách ubolenú dušu. Midas obdivuje jeho hru na syrinxe.
0: Daj sa mi, svete. Akáže je to hudba na píšťalkách z rákosia.
1: Nedá sa nič robiť, matka. Páči sa mu. A nie len jemu, i pastierom. A kade komu. Aj mne. Rozpršalo sa. Ako sa dostanem späť do paláca?
0: Nemusíš sa náhliť. A kde ste našli pana?
1: Na úpetí hory Tmolus. Tam sme po dlhom blúdení lidskou krajinou začuli jeho píšťalky.

0: Počuješ? Počuješ tú melódiu? To je on, pán. Popchni koňa, zložíme mu poklonu.
1: Pocestný, obráťte kone, ak chcete do cieľa dôjsť so zdravou kožou.
2: Náš cieľ je tu. Teba hľadáme, božský pán.
1: Smrteľník, čo ťa priviedlo ku mne?
2: Som král Midas. Rád počúvam tvoj syrinx, keď jeho tóny Zefiros privanie k mojim ušiam.
1: Páčia sa ti tie tóny?
2: Pokladám ťa za najväčšieho hudobníka pod slnkom.
1: Pod slnkom? Keby ťa tak počul Apolón.
2: Keď chceš, poviem mu to rovno do očí.
1: Smrteľník, trúfaš si? Čo bys mu riekol?
2: Že jeho brnkanie na zlatej líre nie je lepšie
1: ako moje pískanie?
2: Veľký umelec aj na prstoch dokáže viac ako vznešený babrák na najskostnejšom zlatom nástroji.
1: Buď veľký blázon si, alebo veľký znalec.
2: Po matke, bohyni Kybele, zdedil som tieto vlohy.
1: Jej hral som veľakrát. Do hudby a tanca bola ako divá.
2: Tak mi už veríš, že viem posúdiť, kto je lepší? Ty alebo Apolón?
1: Prečo ho prelestné múzy do čela umelcov radia?
2: Lebo je miláčikom bohov a pre jeho krásu.
1: V tom sa mu nevyrovnám. Víly majú záľubu v mojej hre. Pri nej sa rady zvrtajú v tanci.
2: Tak potom neváhaj. Vyzvi Apolóna na súťaž.
1: Kráľ Midas, spolieham na tvoj vkus.
3: Apolóna nebolo treba veľmi vyzývať. Len čo mu vládca vetrov Aiolos pošepkal do uší Midove rúhavé slová a panovu trúfalú výzvu, zostúpil na slnečnom lúči z Olympu pod Tmólovú horu.
4: Tak ty si, Aristos, videl aj Apolóna.
3: Bol úchvatný. V ľavej ruke držal zlatú líru vykladanú belostnou slonovinou a drahými kameňmi. V pravej držal brko zdobené perlami a ním rozochvieval struny.
5: Pán, trváš ešte na výzve svojej?
1: Kráľ Midas podnet dal zápoliť s tebou.
5: Odkedy bohovia veria úsudku nahlúplých ľudí?
1: Keď sa presvedčím, že ozaj lepší si, pokľaknem pred tebou v úcte. K tomu však rozhodcu treba, čo by nás nestranne súdil. Apolón, kde ho nájsť? Poraď.
5: Ak so mnou súhlasíš, nech je ním Tmólos, pán hory pnúcej sa nad nami. Hľa, ako znudene na more hľadí. Tuším, že drieme.
1: Tak ho zobuďme.
6: Netreba ma budiť. Už dlho sledujem rozpor, čo skrsol z podnetu kráľa. Úlohu prijímam.
5: Vďaka.
3: Vládca horstva Tmólos sa vstýčil na vrcholku hory. z uší si odhrnul stromy a belasé vlasy si ovenčil vetvami z duba. Spánky mu zdobili žalude.
6: Kto prvý vyriekol výzvu, prvý nech započne súťaž.
2: Len smelo strážca stát, ukáž tomu krásavcovi, čo vieš.

0: Kto sa ti vyrovná, pán?
1: Smrteľník Neruš. A teraz božský Apolón, nech rozozvučí struny.

0: Prinášam tento rozsudok. Hoci hra Boha stát pana, jak vánku jemný dych, nežne nám hladila srdce, prvenstvo musíme priznať umeniu Diovho syna. Nie len, že nám pohladil slastne srdce, ale ho naplnil božským nektárom.
1: S rozsudkom súhlasím. Apolón bol lepší. Vavrín mu patrí.
2: Pán, prečo sa mu líškáš? Kto má uši, ten ti Vavrín víťazstva uprieť nemôže.
1: Rozsudok Tmóla je správny. Tak už to neškriekaj. Midas.
2: Nemôžem mlčať, keď sa ti deje krivda.
0: Vyslov sa, Apolón, k námietke kráľa.
3: Keby nie zvestí, čo Ajlos privanul k mojim ušiam, že len nedávno Midasa Bakchus pre hlúpu žiadosť potrestal, nuž by som riekol, hriech s tebou márne čas. Lenže Midas, s ťa somár zaťatý drží sa nadutej pýchy, preto trest zaslúži krutý. Nech Midas odteraz znamenie nosí hlúpeho tvora.
4: V zápätí Apolón pristúpil k Midasovi a schmatol ho za... Nie, už viac povedať nemôžem.
5: Prečo?
4: Lebo by som prezradil to tajomstvo.
5: A chceš ho do smrti v sebe dusiť a zožierať sa do úmoru?
4: Matka, veď ti dobre vie, že ti nechcem spôsobiť žiaľ. Ale povedz sama, je tu východisko?
5: Možno aj je.
6: Choď na breh rieky a vykrič to tajomstvo do bútľavej vrby. Tebe sa uľaví a nikto sa nič nedozvie.
4: A čo, ak ho v jarnom vánku lístie zaševelí?
6: Ktože by rozumel ševelu lístia?
4: Podozrievavosť má tenké uši.
6: Tak na brehu vyhrab jamku. Do nej zašepkaj to tajomstvo. Potom ju rýchlo zahrab, aby v nej bolo navždy pochované.
4: Áno, to by bol hrob pre tajomstvo. Urobím tak, ako si mi poradila. Pochovám ho do zeme.
6: Len choď. Nech ťa zradný jazyk čím skôr prestane svrbieť. Potom sa pokojne môžeš vrátiť ku kráľovi.
4: Kráľ Midas má oslie uši.

0: Nechaj to už, holič. Pekne si ma ostrihal, len škoda, že to nikto neuvidí.
1: Už vy zoste. Tak, ešte turban oviniem kolo hlavy.
0: Tak. Dokedy ešte mám skrývať to potupné znamenie?
1: Pokiaľ bude taká vôľa bohov.
0: Mal som si pod Tmólovou horou radšej jazyk odhryznúť, ako sa miešať do toho sporu.
1: Výsosť, veď si ho sám vyvolal.
0: Čo si to dovoluješ, holič?
1: Prepáč, výsosť, prepáč.
0: Vlastne máš pravdu. A chválim ťa za mlčanlivosť. Rok uplynul a zatiaľ nikto netuší, čo skrývam pod červeným turbanom. Čo sa deje? Odkiaľ prichádza ten hluk? Vyzri oknom, holič.
2: To nemôže byť pravda.
3: A prečo nie? Prečo vyrazil turbán?
1: Od rieky, výsosť. Zbehlo sa tam množstvo ľudí.
0: Čomu sa smejú? Komu sa vysmievajú? Vari mne.
1: Nerozumiem, čo vykrikujú, výsosť.
0: Tak tam utekaj a zisti príčinu. A vráť sa čím skôr.
4: Aristos, aj teba privábil tento hluk.
1: Kráľ ma poslal zistiť, čo sa tu deje.
5: Mal prísť radšej sám.
1: Sám? Prečo?
5: Aby si vypočul, čo už všetci vedia. Ako ho poznačil Apolón, keď ho vyťahal za uši.
1: Neviem, o čom rozprávaš, matka.
5: Nerob sa hlúpy, syn môj. Kráľ začal nosiť červený turban. Nevieš prečo?
1: No, asi z úcty k svojej matke, bohyni Kybele. Veď vieš, že pochádza z Ázie a tam nosia...
5: Áno, áno, no tak počúvaj, čo hovoria ľudia.
1: Ja som to nikomu nepovedal. Prisám.
5: A nie sú to tvoje slova?
1: Áno. Ale ja som ich pochoval do zeme.
5: A vieš, kto im ich vyzradil?
1: Určite pan vo svojich pesničkách.
5: Nie. Trstie.
1: Trstie?
5: Trstie, ktoré vyrástlo na mieste, kde si vyhrabal jamku a ukryl do nej svoje tajomstvo. Len čo sa do ňo prie vánok zaševelí. Choď k nemu bližšie a počúvaj.
1: To som nechcel, matka.
5: Ani ja, Aristos. Ale pravdu neutajíš. Darmo pravdu zatváraš, hrdú si pochovávaš. Skôr či neskôr vždy vyjde na javo.
1: A teraz? Čo poviem kráľovi?
5: Že už nemusí nosiť červený turban. A keby sa zbavil hlúpej pýchy, ľudia by si jeho oslie uši prestali všímať.

0: Skončil sa príbeh o kráľovi Midasovi, ktorý pre rozhlas napísal Julius Farkaš. Účinkovali Vladimír Obšil, Marián Gajšberg, Adela Gáborová, Karol Machata, Juraj Slezáček a ďalší. Dramaturgia Kveta Slobodníková, zvuková spolupráca Vladimír Marko a Jozef Bezák, hudobná spolupráca Katarína Cútová, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: Z programu Rádia Devín. Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Žakoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. Dnes o 15. v Rádiu Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Bodajská.
1: Vážení poslucháči, v auguste roku 14 nášho letopočtu zomrel prvý rímsky cisár Augustus. Jeho vyše 40-ročné vládnutie dostalo prívlastok Zlatá doba rímskej kultúry. Toto augustovské výročie reflektujú historici, publicisti fakticky v celom euroamerickom priestore, a tak ho nemôžeme teda obísť ani v našej rozhlasovej historickej revii Dejiny od KSK.
2: Hosťom v štúdiu je znalec antiky, docent Pavol Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ničím nerušené počúvanie vám spolu s ním želajú moderátori
1: Peter Turčík
2: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk.
1: Pán docent Valachovič, asi by sme mali dať do kontextu cisára Augusta, lebo predsa je to 2000 rokov od jeho smrti, no my sme už zabudli, čo sme sa v škole učili o tejto dobe. Aká bola vtedy doba, keď Augustus sa narodil?
3: Bola to dosť turbulentná doba, pretože v prvom storočí pred našim letopočtom prebiehali tvrdé a krvavé boje, občianske vojny o uchopenie moci medzi ambicióznymi politikmi. Či už to bol tzv. Prvý triumvirát, ktorom bol zaangažovaný aj Gaius Julius Caesar, neskôr adoptívny otec Gaia Octavia, neskôršieho cisára Augusta, alebo Pompeius, alebo Marcus Licinius Crassus, alebo po zavraždení Caesara 15. marca roku 44 pred našim letopočtom sa do popredia dostávajú ďalší traja muži, ktorí vytvárajú postupne tzv. Druhý triumvirát. Dvaja z nich boli pôvodní Cezarovi najvyšší vojenskí velitelia, to bol Marcus Emilius Lepidus, ktorý velil jazdeckým vojskám a okrem toho bol počas Cezarovej diktatúry jeho zástupcom a druhým politikom v Ríme. A potom Marcus Antonius, ktorý velil pozemnému vojsku, teda pechote, a ten bol ešte ambicioznejší ako ostatní dvaja. Gaius Octavius mal vtedy prakticky len 19 rokov, okrem toho v roku 44 bol v Grécku, v Apolónii na západnom pobreží dnešného Grécka, kde sa učil grécky, osvojil si grécku kultúru. No až po zavraždení Cezarovom asi 2 týždne mu trvalo, kým sa z Grécka dostal do Ríma a mohol sa zapojiť do politických bojov, ktoré už vtedy prebiehali.
2: Kým sa budeme venovať Octavianovi a jeho ďalším osudom, myslím, že poslucháči by privítali aj krátky sumár, ako vlastne vyzeral politický režim v tom čase, ako vyzerala Rímska republika, ktorá nasledovala po Rímskom kráľovstve, a čo v tom čase bolo pre ňu typické, aké mocenské vzťahy, mocenské inštitúcie a podobne.
3: Bola to republika, čiže vec verejná, my to už takto necítime, ale skutočne to bola vec verejná. Grécky historik Polybios charakterizoval rímsku ústavu ako zmes monarchistickej vlády, to boli napríklad konzuli s ich obrovskou vojenskou a politickou mocou, potom bola aristokratická zložka moci, to bol predovšetkým senát, a potom demokratická zložka, to boli ľudové zhromaždenia. A medzi nimi bola približne rovnováha tak, že Rímania skutočne dokázali stabilizovať aj svoje vnútropolitické problémy, ale aj svoje vzťahy voči zahraničiu, že počas 3. a 2. storočia pred našim letopočtom sa rozšírili z Itálie prakticky do všetkých oblastí okolo Stredozemného mora, či už to bola vojna s Kartágom a získanie území v Afrike, vojny v Hispánii, v Galii, prípadne na Strednom Dunaji a na východe. Takto si vytvorili Rímania pomerne rozsiahle impérium, čím sa vlastne dostali ale aj do určitých problémov, pretože v politickej sfére sa striedali každý rok úradníci, volení úradníci, lenže to jednoročné funkčné obdobie bolo už nedostačujúce, pretože konzuli napríklad mali aj vojenskú funkciu a keď viedli vojny, tak sa nemohli starať o vnútropolitické záležitosti v Ríme. Preto sa postupne predlžovalo funkčné obdobie niektorých úradníkov. A ešte musíme spomenúť aj veľmi dôležitú zmenu. V období ranej republiky bolo rímske vojsko budované na princípe domobrany. Čiže každý dospelý muž, to znamená od 18 do 60 rokov, musel byť pripravený na vojnu a podľa pokynov úradníkov alebo vojenských veliteľov musel bojovať. V rokoch približne 106 až 104 pred našim letopočtom, teda v posledných rokoch 2. storočia pred našim letopočtom, Gaius Marius urobil dôležitú reformu, keď zrušil všeobecnú obrannú povinnosť a zaviedol tzv. Žoldnierske vojsko.
1: Čiže profesionáli, dnešnými slovami.
3: Profesionálni vojaci, áno, kde išli najmä tí najchudobnejší, ktorí nemali náš prostriedky na obživy. Štát im zaplatil výzbroj, výstroj, oni sa zaviazali na povedzme 16 až 20 rokov vojenskej služby a vykonávali vojenskú povinnosť. No ale tým pádom aj Gaius Marius urobil niečo, čo si pôvodne pravdepodobne nedomyslel, že naraz vojaci začali rozhodovať o tom, kto im bude veliť, pretože mali záujem na víťazných vojnách, na koristi a nepotrebovali nejakého úradníka, ktorý nevie vydať ani rozkazy a vojsko je potom zničené. Práve toto, že vzniklo takéto profesionálne vojsko, sa stalo nástrojom práve tých ambicióznych politikov a povedzme aj Gaius Marius, keď urobil túto reformu, bol prvý, ktorý využil vlastne takéto žoldnierske vojsko na presadzovanie svojich vlastných politických zámerov. A to boli výsledky potom tie triumviráty a občianske vojny prakticky v priebehu celého prvého storočia pred našim letopočtom. Ale musíme povedať, že ešte tie okolo, to aj teda roku 44, keď sa začneme okolo neho točiť, že ešte stále existovala republika s volenými úradníkmi, senátom, ľudovými zhromaždeniami a všetko, čo patrí kvázi k demokratickému režimu.
1: Môžeme tak povedať laicky asi, že vražda Cezara bola fakticky začiatok konca republiky a asi by sme mali doplniť, že Octavianus, neskorší Augustus, je Cezarov adoptívny syn. Keď si dobre pamätám zo školy, on Cezara mal sestru a on bol vlastne vnukom Octavianus, jeho sestry. Prečo tá adopcia? To je tradícia v rímskej kultúre, adopcia.
3: To bolo bežné už aj v predchádzajúcich storočiach, že tradičné rodiny, napríklad aristokratické, keď nemali mužského potomka, tak adoptovali buď z niekoho príbuzného, bližšieho, vzdialenejšieho, alebo dokonca ani nemusel to byť príbuzný, chlapca adoptovali, alebo dokonca dospelých mužov mohli adoptovať do rodiny, tým preberali aj meno toho, kto ich adoptoval a zabezpečili si vlastne pokračovanie toho svojho vlastného rodu. Cezar síce mal syna Kajzariona s Kleopatrou, ten mal vtedy asi 5 rokov, keď teda zahynul Cezar, ale s tým sa zatiaľ nepočítalo, pretože to bol syn egyptskej kráľovnej. Egypt bol vtedy ešte samostatný, takže to bol cudzinec a ešte sa s ním nejako nedalo počítať v rímskej politike. To zavraženie Cezara, ono to už začali nejaké tie problémy v predchádzajúcich obdobiach, že napríklad aj Cézar a Pompeius, ktorí dokonca boli v rodinnom vzťahu, pretože Cézar dal svoju dceru Júliu za manželku Pompejovi a tá zomrela pri pôrode, že aj Pompeius bol zavraždený v Egypte, predtým postúpil vojnu s Cézarom v Grécku neúspešne. Isté, bolo to vyvrcholenie tých vnútropolitických sporov, že síce hovoríme, alebo sa hovorí v literatúre, že áno, stúpenci republiky, Brutus, Cassius, Longinus a ďalší, veď na zavraždení Cézara sa zúčastnilo minimálne 60 senátorov, že chceli obnoviť republiku, ale po zavraždení Cézara vôbec nič neurobili preto, aby tú republiku obnovili. Oni si mysleli, že to automaticky sa všetko vráti do starých kolejí, že to bude fungovať tak ako predtým. Respektíve potom tá ich činnosť, že si začali rozdeľovať rôzne funkcie a moc a správu jednotlivých provincií, ukazovalo, že sa v ničom nelišia od Cezara, že proste chceli presadzovať svoje vlastné záujmy a že tá republika, obnova republiky, či by bola možná, takáto obnova je problematické, pretože už napríklad aj o Pompejovi sa hovorí ako o prvom princípovi, teda ten, ktorý sústredoval vo svojich rukách moc Cézar na miesto kráľovstva, prijal titul tradičný republikánsky diktátor. No a keď bol zavraždený, tak už sme spomínali, že Lepidus a Marcus Antonius sa snažili aspoň presadiť pomstenie Cézarových vrahov, čiže potrestanie, aby boli potrestaní. Že sme povedali, že tam bolo minimálne 60 senátorov a senátori sa vo všeobecnosti nechceli potrestať, lebo to záviselo od senátu, že či potrestajú tých Cézarových vrahov, takže vznikla ďalšia občianská vojna, do ktorej už bol teda zatiahnutý aj teraz mladúčky Gaius Octavius.
2: Nebol teda ako zánik republiky fakticky logickým výsledkom tých viacerých procesov, aj ste to spomínali, koncentrácia moci do istých rúk a jednoducho, že ten režim ako keby sa prežil? Že bolo potrebné iné politické systémy usporiadanie?
1: Skoro 400, vyše 400 rokov republiky. Áno. Tak môžeme, čo je pomerne veľmi silná kontinuita.
3: Je to silná kontinuita, no teraz by som oponoval, pretože sám Augustus potom ako cisár niekoľko mesiacov pred svojou smrťou napísal zaujímavé také asi 10-stranové dielko Res Geste Divi Augusti, čiže činy boského Augusta. On píše, obnovil som republiku, obnovil som moc a vážnosť senátu, obnovil som ľudové zhromaždenia, obnovil som úrady. Áno, a sám si potom uchopil, alebo teda získal 4 najdôležitejšie úrady, ktoré za republiky síce existovali, ale nebolo možné, aby ich zastával jeden a ten istý muž. On ich súsedí vo svojich rukách a tým si zabezpečil vlastne politickú, náboženskú, hospodárskú, sociálnu a neviem akú moc. Republika kvázi pokračovala ešte počas celých 40 rokov jeho vlády, 41 rokov vlády. Historici skúmajú stále, neustále skúmajú doklady, pramene, archeologické, numizmatické, epigrafické a podobne, aby sa dopátrali vlastne podstaty toho, čo sa stalo v tom prelome tých posledných 20 rokov, povedzme od roku 43 alebo 44, keď bol zavražený Cézar, do roku 27, keď Augustus zložil všetky svoje plné a mimoriadne moci a Senát mu naraz po troch dňoch váhania udelil zase ďalšie privilégia, meno Augustus a zveril mu nejaké úrady.
1: Pán docent, ešte by sme asi na záver tejto našej prvej časti, aby sme ozaj zorientovali poslucháčov, asi by sme mali krátko predstaviť reformy bratov Grachovcov. Lebo to bol tiež pomerne veľký zásah do behu Republiky Rímskej. Hlavne v podstate, že môžeme konštatovať, že vtedy ako keby vznikol taký ten bipolárny politický systém.
3: A tak on existoval aj predtým, že tam boli vnútropolitické spory, ale tieto bratia Grachovci, Tiberius Sempronius Gracchus v roku 133 a o 10 rokov neskôršieho mladší brat Gaius Sempronius Gracchus, že vystúpili s reformami, pretože si uvedome, v roku 146 pred našim letopočtom Rimania zničili Kartágo. Takisto v tom istom roku zničili Korint, čiže ovládli dve obrovské územia. Afriku a Grécko. A vojaci sa vracali z vojny domov a naraz po tých dlhých vojnách zistili, že nemajú ani rodiny, lebo sa volade stratili. Stratili majetky, ktorým poobsadzovali bohatí susedia. Zrastalo veľké napätie, že 10 tisíce vlastne rímskych občanov, vojakov sa vrátili z víťazných vojen, z ktorých prišla do Ríma obrovská korisť a oni z nej nič nemali. Tiberius Sempronius Gracchus hovorí, že aj divé zvieratá majú svoju noru, kde sa môžu utiahnuť, len rímsky vojak a rímsky občan nemá kde bývať. Takže tam vznikla obrovská okolo 60-70 tisíc skupina tzv. Lumpen proletariátu, ktorých bolo teraz možné využívať aj v politických bojoch. No a títo Grachovci chceli, presadzovali, že dobre, budeme prideľovať týmto bezzemkom, ktorí stratili pôdu, opäť, aby dostali pôdu, aby mali z čoho žiť. No a samozrejme, niektorí aristokrati s tým súhlasili, niektorí boli proti, takže napríklad Tiberius Gracchus bol zavraždený, jeho brat Gaius Gracchus neskôr musel spáchať samovraždu, ale ukázali sa tu vnútropolitické boje. A to práve vyriešil Gaius Marius tou vojenskou reformou, že áno, vojaci, keď skončili svoju vojenskú službu, tak dostávali ako odmenu alebo ako dôchodok, by som povedal, pôdu, na ktorej sa mohli usadzovať, na ktorej mohli pracovať, z tej pôdy mohli žiť. Si musíme uvedomiť, že staroveké kultúry a civilizácie to boli všetko agrárne. Remeslá, obchod a podobne to mali len doplnkovú funkciu, ale väčšina ľudí žila práve z pôdy a z toho, čo sa dorobilo na pôde, takže každý mal záujem mať nejakú tú pôdu. No a tu sa ukázalo práve aj potom tými Máriovými reformami, že áno, aj títo bezzemkovia a vôbec potom žoldnierskí vojaci sa dajú využiť na rôzne ciele.
1: A keď sme pri tom politickom systéme, ten politický systém, to sú tí optimáti a populári, to môžeme, ako by ste, dajme tomu, prirovnali ich dnešnému takému politickému chápaniu, politologickému chápaniu.
3: Tam bol rozdiel v tom, že populári sa opierali

0: proskripcie. Síce zase, keď si postavíme proti sebe tieto dve osobnosti, Gaius Marius dal povraždiť tisíce svojich protivníkov bez nejakých papierov, bez súdov. Lucius Cornelius Sulla bol aspoň toľko korektný, že on vyvesil zoznamy svojich protivníkov a každý ich mohol obžalovať, dokonca zabiť. Rozdelil si majetok, polovica majetku išla tomu, kto zavraždil toho nepopulárneho a polovica išla do štátnej pokladnice, čiže Sullovi, takže niekedy tak rozmýšľam, že kto by bol asi taký priateľnejší, keď na jednej strane nevieme, kto bude zavražený, na druhej strane môžem aspoň utekať a predať majetok a utiecť niekam preč.
1: Mám taký pocit, ako keby nesej istej kompetenčnej nevyjasnenosti pravomoci medzi ľudovým zhromaždením a senátom. Tam to nebolo viac menej jasné, že ktorá inštitúcia má aké pravomoci, lebo inak to vyzerá ako neustály súboj.
0: Bolo to jasné, pretože síce v Ríme existovali až 4 ľudové zhromaždenia, ale nás bude zaujímať v tomto období to posledné, tzv. Plebejské ľudové zhromaždenie, ktoré prijímalo zákony, volilo úradníkov a podobne. Čiže to bolo vyjasnené. Lenže senát mal zase tzv. Vážnosť, auctoritas. Senát rokoval pôvodne 300 mužov, potom 600, za Cezara ich bolo už myslím 900 a potom práve Augustus musel robiť čistky v senáte. Tieto stovky senátorov, vážených mužov, dávali dobrozdania aj úradníkom. Keď sa konzul spýtal, čo máme robiť, tak senát im poradil, veď to boli tiež bývalí úradníci, takže im dávali rady a tieto kompetencie práve to, že sa vyvažovali navzájom senát a teda ľudové zhromaždenie, tak viedlo práve aj k tomu dualizmu moci, by som povedal, a ku konfliktom.

0: No a po hudobnej pauze pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom štúdiu je docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Dostali sa do situácie, keď bol zavraždený Gaius Julius Caesar a na scénu vstupuje 19-ročný adoptívny syn. Vzhľadom na to, my už nezvieme, že čo všetko čakal, čo všetko zvládol, by ma zaujímalo, do akej miery bol on mentálne, vzdelanostne a akokoľvek vybavený na tie úlohy, ktoré pred ním stáli. Pretože nie každý dokáže takú šancu využiť, ako sa mu naskytne, alebo prekonať tie prekážky, ktoré pred ním sú.
2: Pôvodom po svojich rodičoch, teda po svojom otcovi a starom rodcovi, Gaius Octavius nepochádzal z Ríma. Jeho starý otec bol predstaviteľ tzv. Municipálnej správy, čiže v malom mestečku Velitre, kde bol aj mestským úradníkom. Jeho otec sa ustal aj dôležitým rímskym úradníkom a na strane Gaia Octavia bola tá skutočnosť, že sestra Gaia Julia Cezara bola Gaiovou babičkou. A potom, keď zomrel Gaiovi Octaviovi jeho otec, tak Cezar si ho zobral pod patronát, dokonca ho poslal práve v tých kritických rokoch, alebo v tom kritickom roku 44 pre našim letopočtom,

0: ho poslal do Grécka, aby si tam doplnil vzdelanie. Čiže on už nejaké vzdelanie mal rímske, ale už od toho zničenia Korinta bola tradícia, že minimálne tí predstavitelia vrcholnej špičky politickej v Ríme, ale aj strednej, chodili do Grécka na vzdelanie a teda boli vlastne bilingválni. Oni rozprávali po grécky, čítali po grécky a samozrejme latinsky. Takže na toto sa pripravoval aj Gaius Octavius. V tom kritickom dne 15. marca roku 44 pred našim letopočtom bol Gaius Octavius v Apolónii, ako sme spomínali. Okamžite potom, ako sa dozvedel, čo sa stalo, cestoval do Ríma, no trvalo mu to približne 2 týždne, kým sa dostal do Ríma. A teraz zostal dosť nezavedenia hodnej situácii, pretože Cézar ho vo svojom testamente adoptoval, odkázal mu aj svoj majetok, ale to bolo všetko. Pretože v Ríme ešte úrady neboli dedičné, takže Gaius Octavius sa nemal na čo odvolávať. Mohol sa len odvolávať na to, že teda má také a také schopnosti, aby sa presadil, lenže aj Lepidus, aj Marcus Antonius, ale aj na opačnej strane zase senátori pozerali na Gaia Octavia ako na mladička. On mal predsa len 20 rokov, ešte mu ani brada nerástla, takže nemal sa čím preukazovať, nemal to kurikulum víte, ktoré by mohol predložiť, že áno, jedine čo bolo, že ja som Cezarov, síce adoptovaný, ale predsa som Cezarov syn. No a teraz sa musel presadiť. Už sme hovorili, že po zavražení Cezara Lepidus a Marcus Antonius žiadali potrestanie vrahov. Senát im to odmietal. A keď na tom naliehali, tak nakoniec senát vyhlásil týchto dvoch mužov za nepriateľov vlasti, čiže museli ujsť z Ríma, von na sever utekli, tam si začali budovať vojsko. A teraz koho poslať proti skúseným veliteľom? Gaius Octavius žiadal od senátu, aby mu dali nejaký úrad, predovšetkým konzulát, no ale tak to nebolo možné, lebo konzulát bolo možné zastávať až od roku 42 života, čiže tu nemohol dostať. Dobre, zveril mu vojsko proti Markovi Antoniovi a Markovi Emiliovi Lepidovi a nakoniec obidve vojska stretli na sever od Ríma a teraz vojaci na jednej strane aj na druhej strane pozerali na seba, však oni sa poznajú, pretože obidve vojska bojovali kedysi pod Cezarom a odmietli proti sebe bojovať. Jednak, že by zahynuli a jednak, že to boli kamaráti. Vlastne ako by donútili, že áno, Gaius Octavius sa spojil s Lepidom a Markom Antoniom a vytvorili teda ten tzv. Druhý triumvirát, čiže dostali titul pekný latinský Tres viri rei publice constituende, čiže traja muži na obnovu republiky. No a vojaci im to aj schválili, lebo vojaci to boli rímski občania, mali takúto právomoc, síce to bolo zatiaľ neoficiálne, ale už mali teda na svojej strane silné vojsko a napochodovali pekne do Ríma a na jeseň v roku 43 pred našim letopočtom im aj ľudové zhromaždenie schválilo tento titul a stali sa vlastne tromi vládcami v Ríme. Republikáni, alebo tí, ktorí zastávali alebo chceli zastávať obnovenie republiky, teda Marcus Junius Brutus, Cassius Longinus, tí ušli do Grécka. Keď si vyriešili situáciu triumvíry v Ríme, tak sa vypravili s vojskom aj oni do Grécka a potom boli tie pamätné bitky v roku 42, kedy vlastne republikáni síce neprehrali, lebo bitky skončili nerozhodne, ale najprv Cassius Longinus a potom aj Brutus spáchali samovraždu a obhajcovia republiky skončili. Teraz boli obhajcami republiky alebo obnoviteľmi republiky práve títo traja silní muži. No a špecifikum je ešte toho titulu triumvíry, že to mali na 5 rokov a dali si to ešte raz obnoviť, takže vlastne 10 rokov mali neobmedzené právomoci, mohli robiť, čo chceli. Použili aj ten populárny nástroj politickej moci ako pred nimi, teda proskripcie, takže zlikvidovali zase tisícky senátorov, jazdcov, občanov a rozdelili si sféry vplyvu. Tu bolo už jasne vidieť, že čo, kto, aké má záujmy, pretože Marcus Antonius sa chcel vyrovnať svojmu bývalému veliteľovi aj vo vojenských záležitostiach, ale aj by som povedal takých ženských záležitostiach. Za Kleopatrou ho to ťahlo na východ, čiže si dal prideliť východné provincie, kde bojoval. Lepidus spočiatku dostal západné provincie, ale to sa nepáčilo Gaiovi Octaviovi, preto si ich vymenil, takže Gaius Octavius dostal západné provincie, Lepidovi zostala Itália a Afrika. Nakoniec Lepida obidvaja, teda Gaius Octavius a Marcus Antonius, vyšachovali, dali mu úrad najvyššieho kňaza, Pontifex Maximus, a tým pádom sa už nemohol venovať politike, takže zostali dvaja súperi, Gaius Octavius a Marcus Antonius.
1: A to je rok 31, ktorý vlastne zase zlomový v tom, že došlo vlastne k vyrovnaniu si účtov medzi Octavianom alebo Octaviom a Markom Antoniom. To je tá známa bitka pri Actiu.
0: Áno. tá situácia skutočne zviedla k tomu, že bude ozbrojený konflikt medzi dvomi najsilnejšími mužmi. Vtedy Gaius Octavius urobil trošku také niečo, čo sa nepatrí v dejinách, pretože publikoval závet, ktorý Marcus Antonius dávno pred smrťou napísal a uložil ho v chráme v Ríme, v chráme bohyne Vesty. Tam bolo dosť neprozreteľné to, že Marcus Antonius územia, ktoré získal rímskymi vojskami, akože kvázi venoval deťom, ktoré mal s Kleopatrou, mal tri deti, Cezar mal iba jedného syna, on už mal tri deti. No a to samozrejme Rímanov akože pobúrilo, čiže Marcus Antonius bol očiernený a znevážený v Ríme.
1: Dnes tomu hovoríme čierne PR, že?
0: Aj negatívna reklama je reklama. Ale teda nakoniec sa rozhodovalo, áno, že bude to skutočne veľký konflikt, pretože podľa neskorších údajov, ktoré publikoval práve Augustus už ako cisár, každý mal, teda Gaius Octavius a Marcus Antonius, na svojej strane okolo 250,000 vojakov. Čiže to bola ohromná armáda, 500,000, ktorá sa z veľkej časti stretla práve pri západnom pobreží Grécka v tzv. Ambrakijskom zálive a tam je mestečko Aktion. Najlepšie pozície mal Marcus Antonius, pretože časť jeho vojska obklopovala zátoku a druhá časť bola na lodiach. Gaius Octavius jedine, čo má výhodu, že uzatvoril tú zátoku, jeho vojska prišli, alebo teda lode prichádzali z Itálie, teda od západu. No ale zase bolo nešťastie to, že Kleopatra sa chcela pozrieť, ako sa jej milenec, respektíve druh, bude statočne byť s Gaiom Octaviom, takže prišla na svoje najväčšie lodi sa pozerať. No ale keď bitka prebiehala už niekoľko hodín, tak ju to prestalo baviť a rozkázala veslárom, aby veslovali, že ideme domov do Egypta. No a Marcus Antonius na ňu pozeral a po chvíli vykašľal sa na vojakov, nechal ich bojovať a na jednej lodi sa vypravil aj on za Kleopatrou a odišiel do Egypta. Tak jeho vojaci teda vydržali držať svoje pozície prakticky až do večera a potom, keď videli, že nemajú vrchného veliteľa, tak sa dohodli s Gaiom Octaviom, zdali sa a bolo po bitke. A Gaius Octavius bol víťazom.
1: Pán docent Valachovič, vlastne sa môžeme presunúť do roku 27 pred našim letopočtom, lebo v rámci tej periodizácie dejín sa tento rok považuje ako za prvý rok rímskeho cisárstva. Akom stave našiel Rím? Tedy ešte stále Gaius Octavius.
0: Tak my sme skončili rokom 31, keď skončila tá bitka. Ešte 4 roky si nechal Gaius Octavius tie plné moci triumvira. Čiže mohol rozhodovať o všetkom, čo sa dialo v Ríme.
1: Čiže ako mimoriadne právomoci v podstate.
0: Mimoriadne právomoci, áno. 13. januára dal zvolať senát.
1: V roku 27, áno.
0: Pardon, áno, roku 27 pred našim letopočtom zvolal senát, predstúpil pred senát a povedal: vzdávam sa všetkých právomoci a odovzdávam politickú moc do rúk senátu. Lebo to bola najdôležitejšia inštitúcia. Ale takto to teda akože urobil. A teraz nastalo politické vákuum 3 dni do 16. januára. Vtedy sa zišiel senát, ktorý zvolal najstaršímu senátu a začali uvažovať, čo s tým. No a rozhodli jednoducho, dobre, Gaius Octavius sa vzdal plných moci, ale my mu dávame čestný titul Augustus.
1: Čiže vznešený?
0: Vznešený. Dnesko sa to prekladalo napríklad, aj Habsburgovci to prekladali ako rozmnožiteľ ríše, ale predovšetkým to bol náboženský titul pre bohov, nie pre ľudí. Takže z Gaia a Octavia urobili niekoho, ktorý je blízky bohom. A potom mu začali dávať, respektíve Gaius Octavius si začal prisvojovať jednotlivé úrady, ktoré mu zabezpečili plné moci zase, ale už nejakej inej podobe. Pod zástierkou toho, že obnovuje republiku, takže napríklad nechal si udeľovať každých 5 rokov prokonzulské impérium. Tomu zabezpečilo kontrolu vojska, lebo len prokonzul velil vojskám na hraniciach. Dal si odhlasovať každý rok už potom, si dal udeľovať titul alebo úrad tribúna ľudu. Tribúne ľudu zvolalo aj práve to plebejské ľudové zhromaženie, kde sa prijímali zákony a kde sa volili úradníci. Čiže si kontroloval vlastne obyvateľstvo Rímskej ríše.
1: Čiže zákonodárnu moc v podstate kontroloval.
0: Áno, zákonodárnu moc.
1: Čiže minister obrany a predseda parlamentu by sme mohli
0: povedať. Keby sme to takto áno porovnávali. Ďalší úrad, ktorý bol, že teda aby ovládol aj aristokraciu, čiže senát, tak si dal udeliť, alebo sa nechal zvoliť za prvého muža v senátu, to je tzv. Princeps. A to je práve, aj z toho odvodzujeme to obdobie, principát, keď Gaius Octavius vlastne povedal, že áno, ja som prvý, ale medzi rovnými, čiže medzi senátormi. Tam síce si urobil v senáte čistku, trikrát robil akože tzv. Cenzy, dokonca jedenkrát mal brnenie pod togou, aby ho niekto nezavraždil zbrane a zanestali jeho priatelia, aby ho chránili, ale vyčistil senát a zabezpečil opäť aj určitú moc pre senát. No a napokon musel si trošku počkať ešte 15 rokov do roku 12, keď zomrel Marcus Emilius Lepidus ako najvyšší kňaz. A vtedy sa nechal zvoliť Gaius Octavius aj za najvyššieho kňaza, čiže kontroloval vlastne štvrtú zložku rímskej spoločnosti, a to je náboženstvo. A práve tieto štyri úrady mu zabezpečovali moc, akú nemal dovtedy nikto, sústredili vo svojich rukách. Mal pravdu, obnovil republiku a republikánske inštitúcie, ale s tou malou zmenou, že teda tie štyri najdôležitejšie úrady kontroloval on. A hneď teda aj po roku 27 začal robiť, by som povedal, v poriadky v úvodzovkách, respektíve v tom lepšom zmysle, v rímskej ríši. To, čo charakterizovalo potom Augusta ako rímskeho cisára. Už tu sa vynára určitý problém, že do akej miery to bola koncepcia samotného Augusta, ale od počiatku, alebo od týchto rokov, alebo už aj predtým pri vojenských operáciách, mal po svojom boku výborných priateľov, ktorí mu pomáhali pri rozhodovaní. Predovšetkým to bol Marcus Vipsanius Agrippa, ktorý bol vynikajúci vojenský veliteľ a on sa zaslúžil aj o to víťazstvo v bitke pri Actiu. A potom to bol druhý muž, ktorý pochádzal zo starobilého etruského rodu, Gaius Cilnius Mecenas, ktorý sa staral aj o náboženskú, ale aj o kultúrnu politiku Augustovu a vlastne jeho meno sa stalo pre nás aj pomom pre toho, kto podporuje kultúru, čiže mecenáši.
2: Hovorili ste o tom, akým funkciám, pozíciám mocenským sa dostal Augustus. Ako sa to prejavilo na spravovanie štátu, na spravovanie ríše a aké reformy v tom čase on zaviedol?
0: Reformy on nezaviedol nejaké. On hlásal politiku návrat k zvykom svojich predkov. Mores majorum. Čiže vrátime sa, obnovíme náboženstvo, pretože keď hovorili sme o tých grachovcov od roku 133 do roku 27 pred našim letopočtom, je to vlastne 100 rokov, tri generácie Rimanov, ktorí žili permanentne vo vojnách. Nikto nemal čas na chrámy, na bohov. Augustus potom, keď sumarizoval svoj život, tak píše, len v Ríme som dal obnoviť 82 chrámov zničených starobou. Samozrejme potom stával aj nové, obnovoval kulty. Máme nádherný reliéf na oltári mieru z roku 10 pred našim letopočtom, kde je Gaius Octavius alebo už cisár Augustus v prievode najvyšších predstaviteľov štátu, ako sa uberá k tým najdôležitejším náboženským obradom. Kto bol vo Francúzsku, napríklad v meste Nîmes, tam je zachovaný nádherný rímsky chrám, ktorý sa nazýva dnes Maison Carré, štvorcový dom, by sme povedali, ale je to klasický rímsky chrám, plnej kráse a on sám dal postaviť potom chrám napríklad Marta Ultora, čiže Marta Pomstiteľa. Predtým obnovil na námestí, ktoré založil Cézar, dostával vlastne chrám zasvetený bohyne Venuši Genetrix, čiže prastarej materi juliovského rodu. On napríklad zorganizoval 5. tzv. Storočné hry. To v Ríme bola tradícia ešte od republiky, že približne každých 100 rokov, nemuselo to byť 100 rokov, niekedy to bolo 110-120 rokov, ale to bola perióda, keď už vlastne nežili tie tri generácie ľudí, že už nikto si nepamätal a nikto nebol pri tých predchádzajúcich storočných hrách. A to boli očistné hry. Augustus teda zorganizoval tieto storočné hry. Máme zachovaný nádherný nápis. Vlastne zápisnicu skonania týchto hier. Má to niekoľko, asi 20 alebo 30 strán tento text má. A k tomuto napríklad jeho dvorný básnik Horácius zložil nádhernú báseň Carmen Seculare, čiže storočnú báseň alebo pieseň, ktorá je nádhernou ukážkou úcty voči Bohom. Žiadne zletné slova, ale vyjadrujú tú úctu Rimanov voči svojim Bohom. Začal podporovať mnohých básnikov, spisovateľov, ale aj ostatných tvorcov nejakej kultúry v Ríme, pretože samozrejme počas občianskych vojen sa niektorí postavili na opačnú stranu a prišli o svoje majetky a naraz Gaius Octavius Augustus s pomocou mecenáta daroval majetky, podporoval ich a oni sa mu odvďačovali tým, že vznikajú vynikajúce rímske literárne diela, ktoré dodnes tvoria ten základný zlatý kánon rímskej literatúry. Takisto Počas občianskych vojen dochádzalo napríklad k tomu, že mnoho otrokov ušlo od svojich pánov, respektíve keď sme spomínali napríklad Sexta Pompeja, ten doslova vyzýval otrokov, aby ušli, aby prišli k nemu na Sicíliu, že on im dá slobodu a potom ich vrhol proti rímskym občanom. Čiže ten základný rozpor rímsky občania alebo občania na jednej strane slobodní a na druhej otroci sa stieral, čo bolo nebezpečné, pretože otrokov teda bolo viacej ako občanov a slobodných obyvateľov, takže musel robiť poriadky aj v tomto smere, že teda vyhlásil zákon, že ak bude zavraždený nejaký Ríman vo svojom dome, tak budú popravení všetci otroci, ktorí sa v tom dome v čase smrti nachádzali. A tak bralo sa to ako tak, že dobre, takýto zákon, že Boh vie, čo sa s tým stane. No ale zhodou okolností došlo k takejto situácii, že bol zavraždený rímsky občan v Ríme a mali byť popravení otroci, ktorí sa nachádzajú v tom období v dome. A naraz pred Augustom stal problém, že to bolo 400 otrokov, ktorých bolo treba popraviť. A obával sa, že by mohli vzniknúť nejaké prípadné nepokoje, tak nakoniec sa tento zákon neaplikoval. Ale tu už vidíme aj to, že opäť musíme obnoviť ten pôvodný stav. Na jednej strane slobodní a rímski občania, na druhej strane otroci. Musíme vedieť, kde sú naše hranice a takto sa budeme správať.

0: No a po ďalšej hudobnej prestávke pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom štúdiu je docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Pre obdobie Augustovho vládnutia bolo aj charakteristické, že sa upevnili územie Rímskej ríše vo svojich hraniciach, kde sa dostávala Rímska ríša aj do kontaktu s územím dnešného Slovenska. Akým spôsobom ovládal Augustus tieto územia, ako vyzeralo jeho výboje?
2: Tak Augustus sa dostal aj do zložitej zahranično-politickej situácie, pretože samozrejme aj na hraniciach Rímskej ríše vedeli, čo sa deje vnútri, že tam sú prebiehali nejaké vnútropolitické boje, takže niektoré národy a etnika sa snažili buď oslobodiť, alebo teda nedostať sa do závislosti Ríma. V prvom rade Augustus sa zameral ako jedno z prvých, ktoré môžeme spomínať, ešte na Hispániu, ktorá už bola čiastočne dobitá, ale ešte niektoré z územia získal v Hispánii. Na to konto potom v roku 10 pred našim letopočtom dal postaviť v Ríme nádherný chrám takzvaného Augustovho mieru, ktorý bol pripomenutým práve týchto víťazstiev. V Galii tam urobil poriadky jeho adoptívny otec Gaius Julius Caesar, ale zložitá bola situácia v Germánii. Caesar síce prekročil hranice do Germánie, čiže cez Rín, ale nakoniec sa odtiaľ stiahol, respektíve rímske vojsko sa odtiaľ stiahlo a Augustus sa tiež pokúšal nejako teda pričaniť územia Germánie k svojej ríši. Tam došlo teda k obrovskej katastrofe vojenskej, keď v roku 9 nášho letopočtu boli rímske vojska porazené v tzv. Teutoburskom lese.
0: To je asi, kde sa to nachádza, keby sme mali záujem na tam ísť pozrieť.
2: Juhovýchodná časť dnešného Nemecka okolo oblasti Kalkríze, je tam urobený veľký pomník, lebo tam sa robili archeologické výskumy, boli tam objavené tisíce nálezov zbraní a súčasti výstroje rímskej a podobne a pomník tam postavili Nemci v 19. storočí postavili veľký pomník Armíniovi, teda germánskemu náčelníkovi. Táto porážka znamenala pre Augusta dosť vážne problémy. Jeden z historikov píše o ňom, že behal vtedy po Ríme zarastený neúčastný česaný, roztrhanou tógou a hlavu si trieskal o stĺpy, vare, vráť mi moje légie. Potom sa rozhodol Augustus už o to, že dobre, nebude prekračovať hranice Rímskej ríše cez nejaké prírodné dôležité miesta, takže napríklad Rín alebo aj Dunaj. A v tejto súvislosti sa začína dostávať Gaius Octavius aj do susedstva nášho. Sice sa spomína, že ešte v čase triumvirátu v rokoch 35 až 33 pred našim letopočtom, aj on sám píše, že jeho vojska dosiahli Dunaj. Lenže Augustus nebol historik a nešpecifikoval presne, kde to dosiahol, že či to bol Dunaj teda na slovensko-maďarskej hranici dnešnej, alebo či to bol Dunaj už potom, keď sa stáča za Ostrihomom na juh a proste smerom do tej druhej časti stredného, teda Podunajska. Ale pravdepodobne to bolo územie medzi Sávou a Drávou. Ale takisto už vzniká provincia Dalmácia, ktorej súčasťou bola aj neskoršia Panónia. Tá sa okolo roku 10 odčlenila od Dalmácie a vznikla teda provincia Panónia. A to už Rímania sú jednoznačne našimi susedmi. Alebo Slovensko sa dostalo takto do susedstva s Rímskou ríšou.
1: Aké kmene národy boli v tom čase v Panónii?
2: V Panónii boli rôzne. Tam boli predovšetkým Kelti v rôznych častiach, lenže niekedy okolo roku 45-44 pred našim letopočtom z východu sa pustili smerom na západ Dáci, ktorí vytlačili časť Keltov z týchto území, takže máme napríklad v severozápadnej časti Panónie územie, ktoré sa nazývalo Deserta Bojorum, čiže bojská púšť, lebo odtiaľ odišli títo Kelti, ale týchto Keltov rýchlo nahradili Germáni a to boli práve povestní Svéby, ktorí sa rozdeľovali minimálne na dve veľké skupiny Markomanov, ktorí podľa tradície sa usadili v Čechách a na Morave a Kvádo, ktorí sa usadili predovšetkým na juhozápadnom Slovensku. A tu práve aj v súvislosti s tou bitkou pri Teutoburskom lese aj s príchodom na toto stredné Podunajsko Augustus zavádzal politiku, že dobre, nebudeme ovládať fyzicky určité územia, ale budeme tam dosadzovať alebo podporovať miestnych náčelníkov a vytváral také si vazalské štáty, takže napríklad v Čechách to bola povestná Marobudová ríša a u nás na Slovensku prvý štátny útvar, ktorý môžeme dokladovať niekedy okolo roku 20, sice to už je po Augustovi, ale tu bol dôsledok práve sťahovania tých kvádov, že tu vzniklo tzv. Vanniovo kráľovstvo. A to sami Rímania nazývali, nie, že Vanniu si dal teda tento kvát, že by si dal taký titul, ale Rímania ho nazývali Rex Vannius a Regnum Vannianum. To bola táto oblasť. Na východe teda dokončil dobíjanie východných území už Marcus Antonius ešte pred svojou smrťou. A podstatné je ale aj to, že keď zahynula Kleopatra aj Marcus Antonius, Gaius Octavius pričlenil územie Egypta k Rímskej ríši. A keby sme sa pozreli na mapu, tak naraz vidíme, že celé Stredozemné more je obklopené rímskymi územiami. Preto aj Rímania hovorili, že Stredozemné more je Mare Nostrum, naše more. Rímska ríša za Augusta vlastne sa rozprestierala na troch kontinentoch. V Európe, v Ázii a v Afrike. A už potom ešte teda nástupcovia Augustovi, predovšetkým císar Trajanus, na začiatku 2. storočia nášho letopočtu získal niektoré územia v Mezopotámii, čiže tie prastaré civilizačné centrá, ale to ich získal len dočasne, ale to podstatné vytvoril vlastne Augustus. No a tu je zase otázka, že ako spravovať takéto rozsiahle územia, a to súvisí s tou jeho vnútropolitickou činnosťou, že Augustus posilnil moc senátu a rozdelil vlastne rímske provincie na dve časti. Provincie, kde nebolo vojsko, tie zveril senátu. Tam si dosadzujte, chodte si tam, kto chce spravovať nejakú provinciu, nech si tam senát dosadí svoje.
3: To boli takzvané úplne bezpečné provincie, ktoré
2: áno,
3: boli bez
2: akýchkoľvek problémov. To boli staré provincie, napríklad Sicília, Sardínia, Korzika, Grécko, ale nakoniec aj Hispania a Galia, ktoré sa veľmi rýchlo romanizovali. Ale provincie, kde bolo treba vojsko, napríklad tie germánske provincie alebo podunajské provincie, alebo aj v Malej Ázii provincie, tie si ponechal pod sebou, lebo tam bolo vojsko. On zredukoval tých 500 tisíc vojakov, čo sme spomínali, asi na polovicu, ale vytvoril práve ten základ 24-25 rímskych légií, ktoré porozdeľoval na hraniciach, a tie strážili rímsku hranicu. A to si ponechával správu sám, tam posielal svojich legátov. No a ešte teda tretiu časť tvoril práve mimoriadne Egypt, ktorý si nechal Augustus pod vlastnou správou. To bola akási jeho osobná provincia, alebo obrovské majetky tam boli, ktoré mu pomáhali riešiť rôznu sociálnu situáciu.
3: V podstate obilnica Ríma dlhé roky.
2: Aj obilnica Ríma, ale aj to, že napríklad senátorom zakázal vstup do Egypta bez jeho súhlasu. Tam nesmeli, že si idem pozrieť pyramidy alebo nejaké pamiatky. Pokiaľ nemal súhlas od Augusta, nejaký senátor nesmiel tam ísť. Takže takto si zabezpečoval prakticky aj túto hospodársku moc, by som povedal, lebo skutočne Augustus vynaložil obrovské prostriedky aj na výstavbu Ríma, aj na zásobovanie obyvateľov Ríma. Proste tá rímska moc začala fungovať, a predovšetkým Pax Romana alebo Pax Augustana, čiže mier rímsky, znamenal aj zvonku, že nikto neútočil na Rím, ale zároveň znamenal aj pre vnútro, že konečne po tých 100 rokoch občianskych vojen rímski obyvatelia alebo občania Rímskej ríše žili v miery.
3: Pán docent Valachovič, môžeme si to aj teraz tak vysvetliť z dnešného pohľadu, že to, že konečne žili v miery, že prijala tá rímska spoločnosť takú tú Augustovú, Salamovú metódu ukrajovania si ich právomocí pre seba? Taká akceptácia, dobre, veríme tomu, vidíme, že máme mier, hospodársky rastieme, na ostatok sa nechal aj Augustus počuť, že našiel som Rím, stehal a odozdávam ho z mramoru. Takže to bolo to, že mu prepáčili to, že síce zachoval tie republikánske inštitúcie, ale fakticky mal absolútnu samovládu.
2: Isté, to bol jeden z faktorov, len teraz ako, či teda tí súčasníci Ríma si to uvedomovali, že takto sú zbavovaní postupne to Salamovou metódou, on to niekedy vidieť, až spätne, alebo po určitom období, že niečo sa deje, že sa nejako mení situácia, ale skutočne zatiaľ existujú stále, fungujú tie úrady, ľudové zhromaždenia napríklad a senát. Senátori alebo aristokracia boli spokojní, lebo dostali podiel na moci. Ľudia dostali to tradičné, čo sa hovorí panem et circenses, čiže chlieb a hry. Čiže aj oni boli spokojní, nemuseli sa starať. Na miestnej regionálnej úrovni iste sa starali o správu svojich miest a mestečiek, ale v rámci Rímskej ríše tak oni už proti tej aristokratickej moci tí obyčajní ľudia príliš veľa toho nezmohli. A my vidíme až postupne, asi 60 rokov po Augustovej smrti, začal likvidovať niektoré politické inštitúcie císar Vespasianus. Ten napríklad prestal, nie že ich zrušil, ale prestal zvolávať ľudové zhromaždenia. Na druhej strane my zase máme jeden zákon práve z obdobia vlády císara Vespasiana, na nápise zachovaný čiastočne fragmentárne, kde sa uvádza ten, ako sa nazýva aj zákon o plných mociach císara Vespasiana.
3: Augustus zomiera v roku 14, 19. augusta, a ani nie za mesiac ho rímsky senát vyhlásil za boha, čo bolo asi to najvyššie možné vyznamenanie, ktoré dostal posmrtne Augustus.
2: Už Augustus dal zväčšniť alebo zbožčiť svojho adoptívneho otca Cezara. On sám potom prijal vlastne titul Augustus, syn božského Julia. Čiže už Gaius Julius Cezar bol vyhlásený za boha po smrti a teda pokračovali v tejto politike, aj teda pokračoval predovšetkým Tiberius, opäť adoptovaný syn Augustov. Pretože Augustus bol trikrát ženatý z prvého manželstva, nič to dokonca v histórii generínsky klebeti, že prvú manželku poslal bez toho, že by sa dotkol jej panenstva rodičom naspäť. S druhou manželkou mal dceru Júliu, ale zase bol taký zhnusený jej nemravnosťami, že sa s ňou rozviedol. No a tretia manželka bola Livia Druzila, ktorá bola pôvodne manželkou Tiberia Claudia Nerona, s ktorým mala syna Tiberia a čakala druhé dieťa, neskorší chlapec Drusus. Vtedy ale sa s ňou zoznámil Augustus a ľudský zbláznil sa do nej natoľko, že prikázal Neronovi, aby sa s ňou rozviedol a on si ju zobral. Žiaľ, toto manželstvo skončilo bezdetné pre týchto dvoch, pre Augusta a pre Liviu. Takmer 50 rokov spolu vydržali. A potom, keď sa Augustovi nepodarilo zabezpečiť si tiež potomka, na ktorého by mohol previesť, by som povedal, to dedičstvo, tak adoptoval Liviu, jeho staršieho syna Tiberia a ten sa stal potom Augustovým nástupcom. A ten dokonca, by som povedal, pokračoval v augustovej politike, respektíve bol to muž, vynikajúci vojenský veliteľ, ale na trón sa dostal už pomerne neskoro, myslím, že mal 58 rokov. Pokračoval v augustovej politike, napríklad aj to, že nebudeme prekračovať hranice riek alebo pohorí a podobne. Dokonca aj svoju manželku, ktorú ešte Augustus vypovedal do vyhnanstva za nemravný život, po augustovej smrti nezavolal naspäť, nechal ju tam. Tiberius v tomto smere bol ešte veľmi prezieravý aj v hospodárskej politike, nemíňal peniaze, sa udržal vlastne 23 rokov, vládol. Až po ňom nastúpil teda mladučký Caligula, to bol Tiberiov synovec. Ten za 4 roky dokázal, za 4 roky svojej vlády dokázal proti sebe popúdiť všetky vrstvy rímskej spoločnosti, takže bol zavraždený. Nastúpil potom Claudius opäť, už postaršejší pán, ktorý dokonca nebol obľúbený v rodine, krýval, koktal, alebo respektíve ráčkoval a venoval sa také nepopulárnej činnosti histórii a podobne, takže ho odstrkovali a náhodou sa len dostal na trón, ale zase vládol od teda roku 41 do roku 54, čiže 13 rokov a ukázal sa ako jeden z najschopnejších rímskych cisárov, pretože ak Augustus konzervoval republikánske inštitúcie, Claudius začal vytvárať už nové cisárske inštitúcie, to čo čomu Augustu nedospel, lebo to nepotreboval, ale Claudius začína vytvárať osobitné úrady, administratívu. Jedna sa nazývala ab liberis, druhá ab epistulis. A do čela týchto úradov, ktorí nemali rozhodovacú právomoc, len spisovali, zapisovali všetko a podobne a pripravovali mu podklady, do čela týchto úradov dosadzoval svojich prepustencov, čiže ľudí, ktorí mu boli zaviazaní a naraz začína budovať, by sme povedali, ten klasický byrokratický aparát rímskeho cisárstva. No ale zase Claudius mal problémy so ženami, 4-krát ženatý. Až sa dostal na trón, potom zase niekto, ktorého on adoptoval, to bol syn jeho poslednej manželky, adoptoval ho a odstrčil vlastne aj svojho vlastného syna Britannica z nástupníctva. Teda posledným členom Julsko-Claudiovskej dynastie sa stal povestný Nero, ktorý vládol od roku 54 do roku 68, 14 rokov. Čiže sú to cisári, ktorí pomerne Julsko-Claudiovská dynastia, aby sme povedali z výnikov toho Caligulu, bola pomerne stabilná. Keď si spočítame všetkých rímskych cisárov, ktorí vládli od Augusta až po toho Romula Augustula, tak ich je okolo 100 a 500 rokov trvalo cisárstvo, takže na jedného cisára pripadli približne 5 rokov. A keď vidíme, že Augustus vlastne prvý cisár a zároveň najdlhšie vládnúci, nikto už neprekonal.
3: 41 rokov.
2: 41 a potom neskôršie už len, aj to síce s určitými obmedzeniami, Konštantín Veľký, ktorý bol myslím druhý najdlhšie vládnúci cisár. Skutočne tá politická situácia alebo tá situácia v systéme vlády bola za Julsko-Klaudiovskej dynastie pomerne stabilná.
1: Vrátime sa ešte k tomu Augustovi. Začína sa augustovská dynastia, dedičné odovzdávanie moci.
2: Prakticky áno. Preto hovoríme o Juliovsko-Klaudiovskej dynastii. Že Augustus pochádzal alebo bol adoptovaný do Cezarovej rodiny, teda prijal meno Juliovcov, ale tí ostatní všetci cisári boli pokrvne spribuznení cez Líviu, čiže tretiu manželku Augustovu, že oni priamo neboli, by som povedal, v pokrvnom vzťahu, lenže Rímania to tak nechápali, pretože u nich adopcia znamenala
3: absolútne prijatie.
2: Absolútne, že si prijímam niekoho, či je to dospelý syn alebo nedospelý syn, ale prijímam ho do rodiny, dostáva moje meno, majetok a všetko možné.
1: Už sme tu spomínali Augustove slova, že prišiel do Ríma, stiahal a zanechal Rím z mramoru. Ako sa prejavovalo toto obdobie na výzore Ríma, na jeho stavbách, na jeho kultúre?
3: A ešte možno taká doplňujúca otázka, koľko obyvateľov mal vlastne vtedy Rím?
2: Gaius Octavius, keď teda už nastúpil to v roku 27 pred našim letopočtom na akože teda prvý císar alebo zatiaľ obnoviteľ republiky, pokračoval v politike, ktorú začal jeho adoptívny otec Gaius Caesar, pretože Forum Románum ako hlavné centrum Ríma vtedy už bolo zastavené natoľko, že tam sa už nedala postaviť žiadna stavba. A tak ako Gnaeus Pompeius postavil napríklad Rímske divadlo na Martovom pole, Cézar postavil práve v susedstve Forum Románum, dal stavať tzv. Juliovo fórum, uspomínaným chrámom bohyne Venuše Genetrix. No a Augustus vlastne v počiatkoch dokončil Cezarove stavby. Ale potom začal práve aj v dôsledku toho, že získal ohromný majetok z Egypta, mal finančné prostriedky, tak ich začal využívať na vlastne prestavbu Ríma. A to je doslovne, že teda ten Rím stehal, on mení na mramorové mesto, pretože investoval obrovské peniaze, tiež dal postaviť tzv. Augustovo fórum s chrámom boha Marta Pomstiteľa. Máme dodnes zachované mnohé jeho stavby v Ríme a patria k najkrajším a nielen teda najkrajším, ale aj najhodnotnejším stavbám. Už sme spomínali oltár Augustovho mieru. To je jednoduchá mramorová stavba, oltár obklopený mramorovou stenou s bohatými reliefnou výzdobou. Takisto, keď dal postaviť svoje fórum, tak ho dal vydláždiť mramorovými platňami, čo dovtedy nebolo obvykle. Ďalšia stavba, ktorú chodia v Ríme obdivovať všetci turisti, je tzv. Panteón, čiže chrám zasvetený Bohom. Súvisí to zase s jeho politikou náboženskou, ale reprezentatívno. To je nádherná stavba, postavená z jednoduchých prvkov, valec, pologulovitá kupola, stĺporadie obdĺžnikové pred vstupom. A takto by sme mohli uvádzať mnohé stavby. Napríklad fragmentárne sa nám zachovalo tzv. Marcelovo divadlo. To mesto sa skutočne mení na reprezentatívne centrum sveta, lebo si uvedomme, už sú to tri kontinenty. A v Ríme žilo vtedy približne sa uvádza 1 milión až 1,5 milióna obyvateľov. Ale na druhej strane, za riekou Tiberov, Trastevere dnešné, tam zase žila tá mestská chudoba, ktorá bývala v poschodových domoch, troje-štvor poschodových domov, stovky ľudí natlačení v malých miestnostiach, ale tak ich to zase netrapilo, lebo tam chodievali väčšinou len spať, väčšinou strávili život na ulici, v cirkusoch, pri hrách rôznych a podobne. V tomto smere skutočne Augustus urobil obrovský pokrok a Rím sa skutočne zmenil na také aj kultúrne centrum, čo vidíme potom aj povedzme v literatúre a v ďalších sférach.
1: Čo z tohto obdobia pretrvalo, pretože predsa len európska civilizácia stojí na viacerých nohách a tá rímska, alebo na viacerých základoch a rímske patria k tým kľúčovým.
2: No, vybudovali obrovskú ríšu, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentách, takže museli zabezpečiť jej správu, administratívu toho, aby prinuli do Ríma peniaze a zdroje na financovanie povedzme aj tých 1,5 milióna obyvateľov v Ríme, pretože veľká časť z nich to boli rímski občania, ktorí nepracovali. Áno. Takže museli zabezpečiť takúto správu. Účinné to bolo aj v tom, že povedzme už za Augustovej vlády sa rozširovala rímska kultúra do všetkých častí ovládaných území. Už sme spomínali, že niektoré provincie sa veľmi rýchlo romanizovali. Hispánia, Galia, Grécko na jednej strane zostávalo gréckym, ale na druhej strane akceptovalo teda tú rímsku kultúru a podobne. Keby sme išli do Severnej Afriky, tak tam nájdeme obrovské množstvo pamiatok rímskeho vplyvu. Ale napríklad ten kultúrny prínos aj v tom, že naraz, keď sa rímska ríša dostáva už v 2. storočí do krízy, tak práve okrajové provincie sa stávajú tými nositeľmi rímskosti, aby som povedal, tej romanizácie. Čiže potom z toho nám vzniknú aj moderné ako jazyky, či už to bola francúzština, alebo retorománčina, alebo to boli proste v Dácii a podobne. Takže ten vplyv a ten sa šíril potom aj v iných územiach Germánie. Takisto nájdeme niektoré veľmi zaujímavé stavby, ktoré dodnes sú obdivované. A keď tu sme boli aj pri našom území, tak Rímania prenikli tak, že prenikli nielen na hranice Dunaja alebo toku Dunaja, ale ho aj prekročili a máme mnohé rímske pamiatky aj na našom území, veď jedna časť slovenského územia, teda tá zadunajská časť Bratislavy bola priamo integrálnou súčasťou Ríma, takže aj cez tieto provincie alebo územia sa šírila rímska kultúra. Keby sme sledovali napríklad nálezy, rímske nálezy, či už je to keramika, bronzové nádoby, ale predovšetkým napríklad mince, my môžeme sledovať priamo obchodné cesty až na sever k Baltu a z Baltu zase naspäť plúdil do rímskej ríše Jantar. Takže v tomto smere Augustus skutočne, by som povedal, stmelil tie republikánske prvky s budovaním nového štátu. Takže to sa mu podarilo. A na to nadviazali niektorí cisári, ako sme už spomínali, Claudius, alebo neskôr povedzme Trajanus, tak na to nadvezovali a udržali. Veď rímska ríša potom ako v cisárstve pretrvala prakticky až do 5. storočia nášho letopočtu. A keď to tak povieme dnes, je proste taká koncepcia, že rímska ríša nezanikla, len sa transformovala na niečo nového, na nejaké nové štáty, takzvané barbarské štáty a podobne, ale ešte aj Napoleon nadväzoval na niektoré tradície Ríma, že germánsky nejaký spolok, alebo čo nepotrebujeme, že to bude všetko pod jednou správou.
0: Dejiny.sk. Tak to už bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Hosťom v štúdiu bol historik a znalec sveta antiky, docent Pavol Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Spolu s ním vám za pozornosť ďakujem moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Zároveň vás, vážení poslucháči, pozývame počúvať ďalšie pokračovanie historickej revy Dejiny.sk, a to presne o týždeň v rovnakom čase.
0: Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Devín.
1: Taká únava z tej matky, že sa stále bude jej dieťa, vieš? A takým dramatickým jazykom, síce v pianisime, ale stále tam ten tritonus. No, tak k tomu sa dostaneme. Hej, to sú fascinujúce, no.
0: Vitajte v hudobnej dielni.

Pri dielenskej klaviatúre sedí Ivan Schiller a na pulte je pripravený Béla Bartók. Spoločne sa vyberieme na slovenský vidiek. Príjemné počúvanie vám želá Ján Klíma.

0: Na programe koncertného cyklu Ensemble Richard Kata sa pred istým časom ocitli vedľa seba dve diela Bélu Bartóka, skladateľa, ktorý je nám nesmierne blízky nielen charakterom tej hudby, ktorú po sebe zanechal, ale aj vlastným životným príbehom a tým, z akých poetík jeho hudba čerpa. Mám tu čest sedieť tu s Ivanom Schillerom, ktorý práve Bartókové diela uviedol jednak so sopranistkou Helgou Vargou Bach a potom aj s violončelistom Jozefom Luptákom. Ivan, prečo ste sa tento raz rozhodli pre Bélu Bartóka?
1: Je to skladateľ, ku ktorému sa vraciam celý život, a keď je príležitosť umiestniť ho do dramaturgie, tak to vždy veľmi rád urobím. Prečo ma napadol Bartók? Pretože s Jozefom Luptákom sme hrali Schubertovú sonátu Arpeggione. Úplne prirodzene a spontánne ma napadol, že však k tomu sa hodí predsa Béla Barták. A hrali sme jeho piesne pre deti. No a k tomu už bol len krok k cyklu Dedinské scény. Takže ten koncert bol vlastne celý tak trochu o piesni.
0: Barták, o ňom si človek môže prečítať, že to bol maďarský skladateľ, avšak geograficky a mentalitou je nám veľmi blízky.
1: Áno, vlastne Barták sa narodil na území Rumunska, ale je nám blízky práve tým, že študoval v Bratislave. Sám uvádza, že až v Bratislave som naozaj začal žiť. Študoval tu na gymnáziu pri Kláriskách, kde počul aj orgán a kde študoval hlavne s Alexandrom Albrechtom. Stali sa veľmi dobrými priateľmi. A ja som len nedávno objavil zaujímavú informáciu, že sú také 2-3 kľúčové momenty jeho pôsobenia v Bratislave. Jedným z tých prvých kľúčových momentov je rok 1898. To už boli 4. rok Bartókovci v Bratislave. Vtedy hral počas jedného roka až 7 krát na rôznych koncertoch aj v Zičiho paláci. Ale najvýznamnejšie jeho vystúpenie bolo v sále Teologickej akadémie, kde predviedol Chopinovú baladu G-moll a ako prída zahral svoju sonátu. A vtedajšia kritika sa vyjadrovala veľmi pochvalne o Bartókovi, jednak o jeho klaviristickom umení. To vzdelanie tiež získal v Bratislave, aj čo sa týka klavírnej hry. A ten ďalší rok významný bol rok 1920, kde už bol Barták v podstate etablovaným skladateľom a mal autorský portrét v Bratislave. Už vtedy ho porovnávali so skladateľmi ako Igor Stravinsky a Arnold Schönberg. Tá kritika dobová hovorila, že no ale Barták je ešte lepší, lebo čerpá z ľudovej hudby. Oceňovali jeho vklad a jeho prínos ľudovej hudby. To, že bol priateľ Albrechtovcov a že aj Hanzi Albrecht ho niekoľkokrát zažil a počuť hrať, tak veľmi vtipná príhoda, kde Barták hral u nich doma svoje skladby a Hanzi Albrecht hovorí, že ho veľmi zaujali také netradične lesklé a úderné tóny, ktorých sa on ešte ako malý chlapec vtedy zlakol a vyvolali vo ňom strach. A keď sa ho Barták spýtal, že či sa mu to páčilo, čo zahral, tak rozhodne povedal, že nie. Na čo sa všetci domáci rozosmiali na reakcii malého chlapca. Čiže aj Hanzi Albrecht hovorí, že to nebolo jednoduché, ale tieto informácie ma zaujali, že Bratislava v Bartákovom živote hrá dôležité miesto.
0: Zmienená reakcia Hanziho Albrechta pri prvom posluchu Bartókovej hudby je pomerne symptomatická, lebo človek sa s podobnou reakciou stretáva aj dodnes, aj pri ľuďoch, pre ktorých hudba zohráva dôležitú úlohu, avšak možno to nie je práve hudba už poznačená modernistickými výdobytkami ze skladateľov Bartókovej generácie počiatku 20. storočia. Tematicky ma to priamo privádza k prvej skladbe na vašom zmienovanom koncerte, ktorou sú Dedinské scény. História okolo vzniku tejto skladby nám hovorí, že Barták ich nakoniec skomponoval ako svadobný dar svojej druhej manželke Edite Pastori. Takáto genéza diela by nás mohla priviesť k očakávaniu, že pôjde o romantické dielo. Avšak opak je pravdou.
1: Máš pravdu. Opak je pravdou, pretože ide o veľmi dramatickú hudbu. Tieto Dedinské scény, alebo podtitul, majú tiež slovenské ľudové piesne, vlastne vznikli v roku 1924, kedy mal Barták už 43 rokov, čiže bol to už zrelý skladateľ, taktiež aj jeho vzťah k ľudovej hudbe už trval skoro 20 rokov. Hej? On sa približne ako 20-ročný začal venovať zberu a triedeniu ľudových piesní, predovšetkým slovenských, maďarských, rumunských, bulharských, či ho zaujímala tá stredná a východná Európa. Tieto konkrétne dedinské scény, tie nápevy pochádzajú z okolia Zvolena, ktorý aj navštívil osobne v roku 1916. Práve zaujímavé to je, že každá tá pieseň sa v podstate stiahuje k nejakej kultúrnej udalosti alebo dôležitej udalosti života na dedine. Je to cyklus 5 piesní, každý má svoj názov, prihrabaní, pri neveste, svadba, ukoliebavka alebo uspávanka a tanec mládencov. V podstate Bartók používal ľudovú pieseň dvojakým spôsobom. Prvý spôsob bol, že ju čo najpresnejšie citoval. Myslím si, že je to aj prípad dedinských scén, čiže išlo o čo najpresnejší zápis piesne. Alebo používal hudbu alebo piesne, ktoré boli inšpirované ľudovou hudbou. Ale v dedinských scénach ide o takmer presnú citáciu. Čo vidíme aj zo zápisu, hudba sa deje v jednotlivých módoch, čiže nie je ukotvená v jednej tónine. Striedá metrum, šesťosminový, potom príde dvojštvrťový, tak trojosminový, päťosminový. Taktiež hudba sa neodohráva vôbec v pravidelnom metre. To všetko sú podľa mňa dôkazy o tom, že sa snažil čo najvernejšie zachytiť dané ľudové piesne.

0: Tá prvá pieseň, ktorá sa volá Pri hrabaní, tak si predstavujem tie ženy, ako sú niekde na kopci a spievajú dole z toho kopca, pretože hneď ten prvý vstup aj klavíra. Vlastne opakujúci sa sekundový interval, ktorý vždy transponuje oktávu vyššie, a do toho speváčka zakričí ej, až potom začne samotná pieseň. Čiže je to pieseň o hrabaní, ktorú spievali ženy počas toho, ako hrabali seno. Ten text je: hrabaj, že len hrabaj to zelenú seno. Ja by ho hrabala, ale nemám na koseno. Hrabala, hrabala, čerta nahrabala, od veľkého spania hrable dolámala.
1: Aké požiadavky kladie interpretácia tejto piesne na speváčku? Najmä na speváčku, ktorá je vyškolená k spevu, ktorý má znieť krásne.
0: On stále môže znieť krásne. Určite je to práca s vibrátom, kde speváčka musí vedieť, ktoré tóny jemne rozvibruje a ktoré nerozvibruje vôbec. To je prvá vec. A potom, čím je skladba presnejšie rytmicky interpretovaná, tak tým lepšie. Pretože to rubáto, alebo tie zmeny sú vlastne presne vypísané. A my s Helgou sa snažíme to vždy čo najpresnejšie interpretovať, a taktiež tempové označenia, ktoré Bartok uvádza, sú veľmi presné.
1: A ďalšia časť, tá sa nazýva Pri neveste, čiže nás to privádza ako keby do celkom iných okolností, iného deja.
0: Je to pokojná pieseň a už samotný text: letia pávy, letia, drobno perie tratia, dievča si ho zbiera, mesto svojho peria. Spieraj si ho, zbieraj, ej, veď ti treba bude, Janíkovo líčko na ňom líhať bude. To je tradícia, že nevesta vždy dostávala perinu. Čiže je to rozjímanie nad svadobnými dňami. Kľudne si viem predstaviť, že táto pieseň sa spievala pri tom, ako sa škobalo perie, alebo sa chystala perina pre nevestu alebo pre nový mladomanželský pár. Na rozdiel od prvej, kde klavír v podstate hrá pravidelne celý čas, tu už tomu tak nie je, a to práve preto, že ide o poetické vyjadrenie. Ale ako budú aj poslucháči počuť, opäť nevieme sa, tým, že je to hudba viac modálna ako tonálna, tak ucho nezachytí žiadnu presnú tóninu. Vždy je to snaha dokresliť charakter tej melódie.

0: tej prvej časti klavír používal interval sekundy, vlastne totožný aj v pravej aj v ľavej ruke. Tu sú to totožné intervaly, ale väčšinou sú to tercie. Čiže Bartok zmenil aj svoj hudobný materiál do prvodu. Je to veľmi poetická pieseň, veľmi pokojná. Podľa mňa výborne vystihuje tú náladu zamyslenia žien nad nevestou alebo nad tým očakávaným okamihom svadby a prípravy sa na svadbu.
1: Part speváčky obsahuje také pasáže, ako napríklad pri slovách dievča si ho zbiera miesto svojho peria, kde sú rytmicky zapísané rovnocenné osminové noty. Mne to pripomína jeden z videozáznamov, na ktorých je zachytený maďarský klavirista András Schiff, ktorý sa rozíma nad Bartókom, konkrétne vysvetľuje niektoré úpravy ľudových piesní, ktoré sú iba pre klavír, a hovorí tomu globálnemu publiku, že aby človek dokázal naozaj správne interpretovať presne tieto pasáže so zdanlivo rovnocennými osminovými notami, tak musí, že najlepšie je, keď pozná jednoducho rytmiku maďarského jazyka. V tomto prípade by zrejme bolo najlepšie, keby všetci tie stovky interpretov po celom svete, ktorí upierajú zrak k Bartókovi, sa učili tak trošku aj po slovensky, nie?
0: Presne, Bartóková hudba vychádza z reči, vychádza v tomto prípade z ľudovej reči, a tá rytmika, frázovanie, nádych, dôraz na danú slabiku vychádza vždy z daného jazyka. Existuje verzia v štyroch vlastne svetových jazykoch. My s Helgou uvádzame piesne väčšinou v slovenčine, ale teraz máme koncert v Dunajskej strede, kde žije veľa maďarských hovoriacich obyvateľov, tak sme sa rozhodli, že to bude spievať Helga po maďarsky. Takže Helga má tú výhodu, že hovorí aj maďarsky.

0: skladby?
1: Je to aj v tejto druhej piesni, ale ešte viacej to budeme počuť v Uspávanke, hneď v úvode, kde intervaly, ktoré používa, by sme kľudne mohli prisúdiť aj Debussymu. Nonové akordy.

0: že v štvrtej piesni presne vytvára túto takú pokojnú náladu a kľudne by sme si ho mohli pomýliť, ten klavírny part s Debussym. Ale budeme počuť, že ako náhle to spojí s tým nápevom alebo s tou ľudovou piesňou, tak už je to jasný Bartok.
1: Druhá časť pri neveste nás tematicky pripravila na časť tretiu a tá sa volá Svadba.
0: To je podobne ako pri Stravinského svadebke, kde nejde o žiadnu romantickú predstavu svadby. Vidíme to podobne aj u Bartoka. Ja som sa s tým stretol práve u Stravinského a Bartoka, že popisujú svadbu oveľa realistickejšie. Lebo svadba, tým, že aj sám som šťastne ženatý, ale viem, že už som zažil aj svoju svadbu, že tie prípravy na tú svadbu, ten samotný proces svadby je v podstate náročná vec pre oboch aktérov, aj pre celú rodinu. Je tam rôzny mix emócií, očakávaní toho, čo bude, ako to dopadne, ako sa bude vyvíjať ďalej ten život. Čiže mne sa veľmi páči aj Bartoková svadba, ktorá v podstate je tiež veľmi dramatickým obrazom svadby. Hovorí o kráse nevesty, zase sa tam spomenú v tom texte periny a že už je to pripravené a už sa má teda vydať a už sa má vydať s odvahou na tú cestu. Ten vstup do svadby, čiže opäť sekundové intervaly spojené s kvartou v ľavej ruke. Veľmi disonantný, radikálny vstup klavíra, ktorý neskôr pripraví ten spev. Potom príde spev.
1: Bartok sám bol výborným klavíristom, ktorý aj v tomto, povedzme, strednom veku veľa cvičil a stal sa znova koncertujúcim umelcom. Ako sa hrá Bartok tebe? Ide pod ruky?
0: Bartok ide od ruky. Aj v tejto tretej piesni nájdeme minimálne 4 až 5 rôznych sprievodov piesni. Od toho dramatického úvodu potom príde v druhom verši. Čiže úplne nový druh sprievodu. Potom, keď hovorí pieseň o tom, že rúža som ja rúža, pokým nemám muža, keď budem mať muža, spadne zo mňa rúža. Čiže smútok prichádza, také zamyslenie. Znútornenie toho, že áno, tak naozaj sa stávam niekým iným, pretože sa vydávam za muža. A potom prichádza taký škodoradostný moment tých ostatných žien, lebo hovoria, teraz sa ty, Anča, teraz sa oklameš, my pôjdeme domov a ty tu ostaneš. My pôjdeme domov a ty tu ostaneš. A celá pieseň končí takým bujarým takým veľkou drámou, že tak ako to bude? Bude to tak, že sa oklame, alebo naopak je rada, že sa vydáva? To je presne to, čo som hovoril na úvod, že je tam strašne veľa emócií v tej svadbe. No a Bartok, keď hovorí po tej melodickej časti, keď speváčka svieva, keď bude mať... A potom príde taký ten škodoradostný posmech. Hej. Teraz sa ty, Anča, teraz sa oklámeš. Hej. A keď si sa pýtal na to, či to ide od ruky alebo do ruky, no tak dnes som zrovna pracoval na tejto pasáži a tam je...

Hej, to sú samé intervaly, ktoré sa vždy menia, ten pohyb není taký istý. Ale perfektne vyjadruje to, že sa niekomu posmievam, že hej, a potom nastupuje drama. Hej, na úvod tam pridá Bartok ešte vlastne do pravej aj do ľavej ruky oktávu. No a tie skoky sú veľmi ťažké, to sa mi tak každý druhýkrát podarí zahrať. Presne, ako to je v notách, lebo to sa samozrejme zrychluje. Celá tá pieseň je veľmi kontrastná, že je tam tempo 4/66 a potom je tam veľké zrýchlenie accelerando do 4/126, čo je dvojnásobne rýchlo tempo a musíme sa obaja dostať v priebehu 7-8 takto do veľmi rýchleho tempa a problém je, že ten klavírny doprovod sa ale stále sťažuje, ako sa aj zrýchluje tempo. Čiže to je len jedna z ukážok, ako je doprovod náročný.

0: Po svadbe v cykle nasleduje časť, ktorú si už aj spomínal. Je to ukoliebavka alebo uspávanka?
1: Ja by som jej kľudne dal názov akože uspávanka, lebo fascinujúca je stredná časť. Ale áno, Bartok začína

Aha, čiže Bartok, že ako keby prijal to, že ideme skomponovať uspávanku, tak ten doprovod upokojil, ale tie prvé dva takty sú podľa mňa dosť dramatické. Po tomto krásnom úvode ten pokoj nevydrží príliš dlho, lebo sa vráti k tomu materiálu, čo mal na úvod.

Klavír sa dostane do nejakého pravidelného tempa, pravidelného pohybu a prichádza vlastne druhá sloha. Tá prvá je vlastne o synovi, kde matka sa ho pýta svojho syna, že či sa o ňu postará. Či ma budeš chovať, ej, na moje staré dni? No a potom, prečo sa to dramatizuje? Dostávame na to odpoveď, ako som už hral. Lebo jej syn odpovedá, že budem, mamko, budem, kým sa neožením. Keď sa ožením, potom vás oddelím. Potom pôjde so svojou ženou a mama sa musí postarať alebo musí žiť sama. Toto je ako keby trošku až ako opera, že prichádza prvá scéna, matka, potom syn a potom sa dostaneme do deja, ktorý už je ako keby tou reálnou uspávankou. Búvaj, že mi búvaj, len ma neunúvaj, čo ma viac unúvaš, menej sa nabúvaš. Ten doprovod začína byť ešte viac dramatický, hoci sa deje v pianisime, ale

0: To je part klavíra, tento neustály pohyb triol. A do toho ide spev. Keby to boli jednak dva nezávislé party. Ale pre mňa ten doprovod je veľmi dramatický. Jednak intervalný. Ešte taký klaster v podstate. A nepravidelnosťou, pretože speváčka spieva viac menej melódiu, ktorá má samý 8-minový pohyb. Ja hrám do toho trioly, ale do toho ešte mám motív, ktorý je skoro vždy na inú dobu z tej trioly. Hej? Čiže... troška iná modulácia. Opäť veľmi taký realistický opis a vyjadrený fantastickým hudobným jazykom, že áno, že máme často predstavu takých romantických uspávanok, ako to dieťa zaspí a mama mu zaspí, ale väčšinou to tak nie je. To dieťa nechce spať, chce počuť tú uspávanku, mama je unavená, nevládze a snaží sa ho uspať. A, no a je to dráma. Je to dráma a Bartokovi sa to výborne podarilo vyjadriť. No a potom uspávanka končí vlastne veľmi podobne tak, ako začína. Beli, že mi beli, môj andelík bieli, len mi neuletej aj do tej čiernej zemi. Nie som si istý celkom, čo tie slová hovoria, ale môže to byť kľudne strach z toho, aby to dieťa neumrelo. Tá úmrtnosť detí v tom čase bola väčšia, ako je dnes. Čiže je to taká aj nádej, že ho ráno znova uvidí.
1: A posledná časť prináša žiadaný kontrast voči tomu,
0: ano,
1: kde sme zostali pri uspávanke.
0: Veríme, že dieťa vyrastlo v švárneho mládenca a piata pieseň Tanec mládencov, je to doslova divoký mužský tanec. Poza búčky, poza peň, poďže bratu, poďže sem, poza búčky a klady. Tancuj, šuhaj za mladý. Vôbec celý cyklus považujem za veľmi dobre vystavaný, plný kontrastu, tie najdôležitejšie okamihy takého spoločného života na dedine Bartok vyjadril v týchto piatich piesňach.
2: Sopranistka Helga Varga Bach a klavirista Ivan Schiller vám v tejto chvíli predvedú kompletný cyklus dedinské scény. Dielo Bélu Bartóka má časti Prihrabaní, Prineveste, Svadba, Ukoliebavka, Tanec mládencov.

0: Helga Varga Bach a Ivan Schiller. Členovia ansámblu Richard Kata predviedli dedinské scény. Cyklus na nápevy slovenských ľudových piesní skomponoval Béla Bartók. Milí priatelia, príjemný zvyšok dňa vám želá Ján Klíma. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v hudobnej dielni.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Gramoretur. V relácii Gramoretur dnes budeme počúvať piesne z debutového albumu českého folkového dúa Púl Jablkoň. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Líder legendárnej českej skupiny Jablkoň, skladateľ, gitarista a spevák Michal Nemec založil v roku 2014 komornú odnož tejto pôvodnej formácie. Nové komorné dúo Púl Jablkoň so speváčkou Maruškou Putnerovou. Repertoár tvorili predovšetkým zabudnuté piesne pôvodnej kapely Jablkoň, ktorým vdýchla nový život Marie Putnerová, ale pomerne krátkom čase vznikli aj nové piesne a tie zaradila dvojica na svoj prvý spoločný album, ktorý vyšiel pod názvom Nemec Putnerová v roku 2014. Michal Nemec už aj v minulosti experimentoval a vytváral najrôznejšie varianty pôvodného projektu Jablkoň, tak napríklad spojení kapely s orchestrom vznikla symfonická Jablkoň, potom to bola malá lesní Jablkoň zameraná na folkovú a alternatívnu akustickú hudbu. Nuž a Púl Jablkoň, dá sa povedať, že je jej ďalším prevtelením.

Na debutovom albume moravsko-pražského dúa Púl jablkoň spolupracovali aj hosťujúci inštrumentalisti Petr Chlouba, bicie klávesy vibrafón, Martin Carvan, gitara, Johnny Juddl, fagot, Rastislav Uhrík, kontrabas, no a samozrejme hlavné hviezdy, hlavní protagonisti. Michal Nemec je autorom väčšiny piesní, hrá na gitare, perkusiách a spieva. A Marii Putnerovej patrí ten očarujúci kryštálovo čistý hlas. V relácii Gramoretour sme si dnes pripomenuli piesne z debutového albumu českého folkového dúa Púl jablkoň. Hudba z Gramoarchívov tu bude pre vás aj o týždeň. Teším sa na vás. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dominik Novák a Soňa Horňáková.

kolem ženy, obcházím kolem ženy, obcházím kolem ženy.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi dnes o 22.30 v Rádiu Devín. Rádio Devín, Krajina duše.
2: Vítajte v Krajine duše. Volám sa Soňa Koželová a verím, že si dnešný deň užívate a rada vám budem v nasledujúcej hodine robiť spoločnosť.
3: A nikdy nezabudnem na to, že mi volal jeden pán z Banskej Bystrice po uvedení môjho filmu Slováci na pijave, ktorý mi poďakoval za to, že som mu mohol nájsť jeho starého otca, pretože z množstva, a vidíte, aké sú tie Božie cesty, množstva záberov natočených na kríže slovenských vojakov, na talianských, slovinských cintorínoch, som vybral práve ten kríž, ktorý našiel tomuto pánovi starého otca.
2: Život nás vždy prekvapí, možno práve preto je taký jedinečný. Dnes by som vám chcela predstaviť režiséra Fedora Bártka. Mám na to niekoľko dôvodov. Život jeho otca a ten jeho poznačili zásadné udalosti posledného storočia a zároveň sa v ňom vyskytlo veľa osudových náhod. K ním sa dostaneme postupne.
3: Ja som sa narodil v roku 1944 a vtedy končila onedlho vojna. Takže tie prvé roky života boli šťastné. Prežíval som ich spolu s rodičmi na fare obci Kšinná. To je nedaleko Uhrovca, vlastne posledná obec pred Čiernym vrchom a potom už končia všetky cesty. Môj otec tam bol počas vojny evanjelickým farárom, no a ja som sa narodil ako druhé dieťa po mojom bratovi Ivanovi, ktorý žije v Kanade. Neskôr v Bratislave sa narodil ešte môj ďalší mladší brat Ondrej, ktorý už teda nie je medzi nami.
2: Skúste si to predstaviť. Ako evanjelický farár viete po nemecky, takže vás často navštevujú príslušníci Wehrmachtu. Zároveň máte v pivnici raneného partizána. Dramatickejšia situácia asi neexistuje.
3: Určite to pre túto mladú vtedy rodinu bola veľmi ťažká situácia, pretože nemeckí vojaci a pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy robili pravidelné výpady do tejto doliny s cieľom samozrejme hľadať partizánov. Vždy prehľadávali proste všetky domy, mnohých ľudí zajali, odviedli, mnohí ľudia sa stratili. Len vďaka môjmu otcovi táto obec, bola to partizánska obec, nevyhorela. Jeden z tých dôstojníkov nemeckých, ktorí prišli na našu faru, pretože vždy, keď robili takýto výpad, tak išli na faru. Jednak otec vedel dobre nemecký jazyk, ale medzi týmito dôstojníkmi bol jeden jeho známy. Bol to bratislavský Nemec, ktorý študoval v tom istom čase ako môj otec na teologickej fakulte, a tento študoval na lekárskej fakulte. len vďaka tomu, že sa poznali a vedeli sa dohodnúť, nehali tú obec tak a nevypálili ju.

0: Prvá z náhod. Spolužiak zo štúdií. Znova situácia ako z filmu. A to je len začiatok.
1: Môj otec ukrýval aj Michaila Čerkuňa. Bol to jeden ukrajinský výsadkár, ktorý bol vysadený na územie Slovenska v roku 1944, ktorý bol nedaleko obce Kšin naranený. A tak otec ho zobral k nám na faru. Tam bol aj počas tých návštev nemeckých dôstojníkov. Viete si predstaviť, ako to znášala asi moja mama, ktorá mala dve malé deti. Naozaj išlo vtedy celej rodine o život. Tento dôstojník otcovi ponúkal, lebo on bol príslušník NKVD. On bol tí prví výsadkári, ktorí boli vysadení na území Slovenska. To boli väčšinou príslušníci NKVD, ktorí mali za úlohu čistiť na Slovensku aj vlastné rady. Oni dokonca hľadali ruských vojakov zbehov, ktorí samozrejme tým, že zbehli alebo utiekli z nejakého koncentračného tábora, tak pre sovietský zväz sa tým pádom stali nepriatelia. Takže oni robili na Slovensku aj takúto, povedal by som, špinavú prácu do vlastných radov.
0: No tak NKVD hlavne po oslobodení brala sovietských občanov, alebo teda ruských občanov, ktorí napríklad po revolúcii odišli a žili na území Československa, veľmi často ich brala späť do Ruska, do gulagov. To bola aj ďalšia z jej úloh.
1: Áno. Otec túto spoluprácu odmietol a tak ten jeho povojnový život potom aj tak vyzeral.
0: Ešte by som dodala, že tento dôstojník už vo veľmi vysokej funkcii neskôr navštívil Československo a bol aj na Bratislavskom Slavíne. Otec Fedora Bartka sa s ním chcel stretnúť, ale nepustili ho k nemu.
1: Tak bola to len taká tiež zhoda okolností, alebo povedal by som, akási Božia cesta. Ja som s mojim bratom Ivanom robil také pokusy s fotografickým papierom, ešte keď sme mali len niekoľko rokov. Tá fotografia ma proste zaujala. Keď som sa dozvedel v 8. triede, že existuje takáto škola, tak teda som žiadal otca, aby ma tam teda prihlásili na túto školu. Neboli tomu naklonení, pretože táto škola sa nachádzala v južných Čechách, neďaleko Písku, v obci Čimelice. Na túto školu zo Slovenska mali ísť v tom ročníku len 4 žiaci. Takže zúčastnil som sa síce pohovoru, ktorý sa konal tu na Zochovej ulici na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Ale medzi tými 4 som nebol. Onedlho ovšem volal otcovi riaditeľ tejto priemyslovky a povedal mu, že dostali ešte 2 miesta, že aby otec napísal odvolanie. Mňa vďaka tomuto riaditeľovi, ktorý bol zrejme evanjelik, prijali. V strednej škole sa dávali tzv. Umiestnenky absolventom. To znamená, že každý bol vopred zaradený proste na istú pozíciu. Ja som bol teda absolvent tejto školy strednej filmovej, tak mňa teda zaradili na Slovensko do štúdia krátkych filmov v Bratislave na pozíciu osvetľovač. Avšak osvetľovača som nikdy nerobil, pretože bol tam jeden režisér, ktorý sa volal Štefan Ondrkal, ktorý pracoval v spravodajskom filme a tak som sa dostal ku kamere. Najprv som robil samozrejme tretieho, neskôr druhého a odišiel som ako prvý asistent kamery. Nakrúcal som už aj samostatne, len samozrejme na tú krabicu s tým exponovaným filmom som musel vždy napísať meno svojho šéfa kameramana, ktorý ako by to odrobil, ale v podstate odrobil som to za ňo. Ja som Leopoldovi Brodymu, u ktorého som teda najviac asistoval, veľmi vďačný, pretože on mi vlastne veril.
0: Fedor Bártko mal šťastie na ľudí. Jeho kádrový posudok nebol v danej dobe ideálny, ale systém našťastie fungoval nedokonale. Talentovanému mladíkovi sa vždy dalo nejako pomôcť.
1: Veľmi pekný film, ale to bolo už s iným kameramanom, ktorý sme robili, ktorý sa volal Údolie broskyňových kvetov. A bolo to o Vajnorskom jednom údoli, kde na jar kvitli broskyne a bolo to veľmi výtvarne zaujímavé proste na tej pôde, ktorá mala odraz takej zeme, hnedej, hnedá zem a na tom tie machule proste tých rozkvitnutých broskyň, čo bolo veľmi inšpirujúce a výtvarne veľmi prekrásne. Námet k tomuto filmu napísal Rudolf Fabry. No a spolu s Rudom Fabrym, lebo on chodil na tie filmovačky do toho údolia s nami. My sme to filmovali celý rok v rôznych ročných obdobiach. Tak sme si s Rudom Fabrym vtedy kúpili aj, prišli do Československa nové fotoaparáty, Minolty, Autokort, takže sme si spolu s ním kúpili tento fotoaparát, ktorý opatrujem doma dodnes.

0: Vyzeral to nádejne. Fedor dostával príležitosti, spoločenská situácia sa postupne uvoľňovala. Všetci ale vieme, ako to nakoniec dopadlo. Prišiel august 1968.
1: A tak hneď ráno, vtedy som býval spolu s manželkou na Štrkovci, sme sa vybrali pešo, pretože doprava nefungovala do mesta. Hneď vedľa nášho domu bola samoobsluha a tam už som nafotil obrovský rad ľudí. Všetci ľudia si mysleli, že vypukne vojna. Potom pešo sme išli až na námestie Slovenského národného povstania, kde bolo veľa tejto vojenskej techniky a veľa vojakov. A potom som pokračoval k univerzite, kde som odfotil symbolický hrob obetiam. No my sme v ten deň zhodou okolností mali s manželkou cestovať. My sme tam boli v jednej rodine, ktorá bývala v Paríži v štvrti Saint-Ouen. A bola to taká dosť lavičiarská štvrť. Ba aj tento náš známy bol taký komunistický funkcionár. Ja som ten naexponovaný film dal tomuto nášmu priateľovi, ktorý ho dal vyvolať v redakcii L'Humanité. Známe to noviny francúzske, lavicové. A som rád, že som prispel maličkou mierou k tomu, že aj francúzska komunistická strana inváziu do Československa odmietla. Ten film som potom negatív priviezol do Československa po návrate z Francúzska. Urobil som konečne si sám z tohoto filmu pozitívne kópie a pred niekoľkými rokmi som tento negatív aj v fotografie venoval Ústavu pamäti národa. Keďže sme boli v tom Francúzsku, aj my sme rozmýšľali, či sa vrátiť do Československa. Pretože navrhovali nám, aby sme tam ostali, tí naši známi a priatelia. Ale keďže manželka bola v tom čase práve tehotná, tak sme sa rozhodli vrátiť. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod bol ten, že môj brat medzi tým požiadal teda o možnosť vysťahovať sa do Kanady a žil vo Viedni, kde čakal na výsledok svojej žiadosti, či mu Kanadenia umožnia vstup do krajiny, pretože v tom čase mnohé krajiny našich ľudí brali dosť, povedal by som, masovo, ale Kanada nie. Kanada si vyberala a môjho brata si aj vyberala a skutočne on aj so svojím kamarátom i aj jeho manželkom a ich malým dieťaťom odišli.
0: Takže ste sa rozhodli, že sa vrátite možno aj kvôli rodičom?
1: Nemôžeme predsa všetci odísť.
0: Nasledujúcich 20 rokov nebolo pracovne ideálnych. Filmové príležitosti neboli. Fedor Bártko vystriedal niekoľko zamestnaní, ktoré mu tvorivé chvíle neprinášali. Bolo treba živiť rodinu.
1: Tak ja som predovšetkým rád, že rodina to naša prežila. Všetky tieto zvraty politické, ktoré boli v 40., 50., 60. aj 80. rokoch. Som rád, že som po 20 rokoch nečinnosti vo filme a televízii mohol po 89. roku opäť začať pracovať. Hoci teda trošku ľutujem toho stredného veku, kedy je človek možno najvýkonnejší, a tak som musel potom dobiehať a stál som trošku ďaleko od tej štartovacej dráhy. A tak som musel len svojimi prvými filmami dokázať, že niečo viem.
0: Doba sa zmenila a po rokoch sa k filmu vrátil. Urobili ich desiatky. Väčšina z nich je v archíve a dajú sa vidieť. Mňa však zaujímalo aj to, čo sa do nich nedostalo. Ako títo mimoriadni ľudia zostali v jeho

0: pamäti.
1: To som nikdy nerobil filmy o ľuďoch alebo udalostiach, ktorý ma nezaujíma. Pretože človek ako režisér dostáva rôzne ponuky od autorov, dramaturgov, scenaristov. Vždy som uvažoval, pod koho sa podpíšem. Vždy som musel mať k tomu môjmu kamerovému objektu nejaký vzťah. Buď vzťah k nemu ako človeku, alebo k jeho tvorbe, pretože nie všetkých som samozrejme osobne pred tým filmovaním poznal. Pamätám si napríklad, ako som prišiel za Vincom Šikulom, ktorý ma predtým nepoznal a ani ja jeho jedne z tvorby, samozrejme, ako spisovateľa som ho poznal. Ohlásil som sa u ňoho doma, prišiel som k ním, začal som teda mu rozprávať, čo to, ako chcem robiť a ako ho to chcem stvárniť, proste potil som sa, hej. A on na mňa len pozeral takými čiernymi, pichlavými očami, ani nežmurkol, priam ma prebodával, alebo rentgenoval tými očami. No a už keď som sa vyčerpal, tak mi Vinco povedal, vieš čo, hovor mi, Vinco. A vtedy som vedel, že tá bariéra je prelomená a ten film sme spolu skutočne aj urobili. On bol vtedy, to bolo v roku, myslím, 1996, ak sa dobre pamätám, bol po operácii. Nezabudnem na to filmovanie s ním, jednak tu v Bratislave, ale aj v Modre a v tom jeho domčeku.
0: Legendárny dom vo Vinohradoch.
1: Áno, vo Vinohradoch, ktorý postavil architekt Jurkovič. Z materiálu, ktorý sa tam proste nachádza v tých Vinohradoch, tam netreba voziť stavebný materiál, on ho proste postavil z tých kameňov, kde sa Vinco cítil veľmi dobre a veľmi šťastne. Videl na celú Modru, kde mal svojich mnohých priateľov, keramikára Mariana Polonského napríklad, hej, s ktorým sa dosť priateľil.
0: Ale o ktorom ste tiež robili film,
1: áno,
0: pokiaľ si dobre pamätám.
1: Áno, samozrejme, od Vinca Šikulu som sa dostal k Marianovi Polonskému.
0: Tak býva.
1: To tak býva, že jeden človek vám odkryje ďalšieho zaujímavého človeka. A samozrejme, robil som Modre viacero vecí, aj film o zabudnutých osobnostiach, ktorí ležia na cintorínoch modranských. Modranom sa trošku tak aj posmievajú, že celý život pijú víno, len potom po smrti pijú vodu. A to najmä preto, teda, že tie cintoríny sú nízko položené.
0: Modra je evanjelické mesto čiastočne, ale Vincent Šikula bol katolík, pokiaľ dobre viem, takže to bolo aj stretnutie katolíka s evanjelikom v tomto vašom prípade.
1: Tak ja som nikdy ľudí nerozlišoval podľa konfesie. Ja som vždy ľudí rozlišoval na tvorivých a netvorivých, na dobrých a zlých. Jednoduché kritéria. Poznal som v živote aj zlých ľudí. Nie len takých, ktorí osobne ublížili mne, ale aj iným. Ja som to vždy riešil veľmi jednoducho. Vyčiarkol som ich zo svojho života a nikdy som viac sa o nie zaujímal.
0: Hana Zelinová, Vincent Šikula, Vincent Hložník, Hana Ponická, William Žingo, Roman Kaliský, Milan Rufus, Ondrej Rudavský, Rudolf Krivoš, Vojtech Zamarovský. To je len zlomok osobností, o ktorých nakrúcal filmy. Ako si spomína na spoluprácu s Milanom Rufusom?
1: To bola dosť ťažká práca s Milanom Rufusom, týmto našim.
0: Lebo ja viem, že nedával rozhovory, že to nebolo jednoduché ale dostať sa k nemu.
1: Nebolo to jednoduché, ale Tatiana Sineková, ktorá bola scenaristka, ho predsa len nahovorila na tento film. Ona oslovila aj mňa, že či by som sa podujal. Ja som samozrejme s veľkou radosťou na tom skočil. Mal som z toho veľmi dobrý pocit. Absolvovali také úvodné rozhovory s pánom Rufusom. Jeho podmienky na realizáciu filmu boli dosť kruté. On mi povedal, že dobre, no, tak teda nakrúcajte, ale ja sa z tohoto domu nepohnem. No už pre mňa ako filmára to bolo dosť také ťažká podmienka, pretože predsa len mať ho v rodnej obci alebo mať ho medzi inými ľuďmi pri niektorých jeho aktivitách verejných, to všetko vlastne ma ochudobňovalo o nejaké možnosti stvárniť túto osobnosť, čo podmienka bola krutá, musel som ju prijať. Takže som vlastne potom robil dokrútky bez neho na rôznych miestach v závažnej porube. Samozrejme, pracoval som aj z archívy. Objavil som v Slovenskom filmovom ústave dokonca jeden zvukový dlhý záber, kde on sám si recituje svoje verše, čo bolo pre mňa veľmi teda zaujímavé. Viete, recitátor, on dobrý nebol. Bol dobrý autor, bol dobrý spisovateľ, bol výborný básnik, bol výborný filozof, ale recitátor nebol. Napriek tomu teda tento záber som tam umiestnil do tohoto filmu, pretože to malo spojitosť aj s rokom 1968, kedy vzniklo také umelecké združenie, ktoré sa volalo Intergenerácia. A on bol členom na jednom takomto podujatí proste tejto intergenerácie, ho vtedy nafilmovali. Jedine, čo sa mi ho podarilo dostať z jeho pracovne, tak sa mi ho podarilo dostať na 20 sekúnd na ich vlastný balkón nad záhradou. Našťastie Jirko Fojtík, ktorý bol kameraman, týchto 20 sekúnd teda natočil. Takže to je Rufus v inom prostredí. On vedel totiž nielen písať a hrať sa so slovami, ale on bol aj veľmi dobrý a čistý rozprávač. On nehovoril hluché slova. Viete, každé to slovo, ktoré on na tú kameru povedal, to bola pečať. A tam nebolo čo strihať a skracovať. Pretože my sa s tým často stretávame, že musíme čas skracovať proste rôzne výpovede, aby sme sa zmestili do určitej teda minutáže alebo dĺžky toho produktu. V jeho prípade to boli excelentné proste výpovede.
0: Hriechom v tejto chvíli nedať aspoň malinký priestor Rufusovej tvorbe.

0: Ono to raz na každého príde. Príde k nám a príde za vami. Že si hlavu v náhlom osamení poťažkáva človek na dlani. Verné veci mlčia. Zem i lesy. Všetko si ťa ticho spomína. A ty sám v tom tichu poznáš, že si hlbina.
1: Je taká hudba, ktorú si človek nosí v srdci. Hudba, ktorá rozohráva jeho zmysly, cítenie, myslenie, konanie. Ktorá sprevádza človeka od kolísky po hrob, vodí ho za ruky, kladie mu prsty na pery, otvára jeho oči.

0: Vráťme sa do reality. Nakrúcanie dokumentu má svoje veľké a silné chvíle, ale aj tie veľmi ľudské. Tak to jednoducho je. Toto je jedna z nich.
1: Mal som ešte jedného takého, ktorý nechcel odísť do... Bol to pán Hložník, vynikajúci slovenský výtvarník. Pán Hložník mi povedal pri tých úvodných rozhovoroch, viete, no ale teda to budeme točiť tu, v mojom dome, v mojom ateliéri. Vy chcete, aby som išiel do Svederníka, vy chcete, aby som išiel na Oravu. Viete, ja nemôžem. Zase mi nič iné neostalo, len súhlasiť, keďže som chcel film urobiť. Film som teda nakrúcal, myslím, že to trvalo asi celkovo nejakých 6 dní. Z toho prvé 3 dní každý deň som mu položil otázku: majstre, nejdeme do toho Svederníka? On mi povedal prvý deň nie, druhý deň nie, tretí deň nie, veď som vám povedal, že nikam nepôjdem. No ale ja som ho predsa len prehováral. Viete, pán režisér, ja mám tú prostatu. Ja som sa na neho pozrel a hovorím mu: pán Hložník, a vy ste nikdy nebol chlapec? On sa na mňa pozrel, tiež mal taký pichlavý pohľad spoza svojich okuliarov. No zastavíme a vycikáme sa. Ja som sa najprv s nimi samozrejme vždy rozprával. Vždy som si naštudoval samozrejme čosi viac, než možno bolo v scenári. A tak som sa teda pokúšal nejak s nimi zbližovať. Až potom som prišiel s tou kamerou. Mnohí zabudli na tú kameru, neuvedomovali si ju pri tom rozprávaní, ale boli aj takí, ktorí teda naozaj ostali z toho trošku zaskočení a koktali. No ale nakoniec sme sa dokoktali vždy proste k nejakému zdarnému výsledku.
0: Jeden z filmov Fedora Bartka pomáha vyrovnať dlh, ktorý máme voči politikovi a diplomatovi Štefanovi Osuskému.
1: Slovenský významný politik pred vznikom Československa žil v Spojených štátoch amerických. Bol právnik, zastupoval chicagských hasičov v jednom veľkom spore s vládou. Stal sa z neho dosť vlivný človek a mal kontakt so Štefánikom, ktorý pochádzal z toho istého kraja, z Mijavska. Spoznal samozrejme Masaryka a potom prišiel do Európy spolu so Štefánikom a Masarykom a Benešom, teda sa snažili pripravovať pôdu pre vznik Československej republiky. Vedel si získať cez poradcu tedajšieho amerického prezidenta Wilsona, Hebron sa volal ten jeho poradca, získať dôveru, a tak trianonská zmluva ostala takou, akú si ju želali Češi a Slováci. Pretože tam boli mnohé pokusy túto zmluvu atakovať. Boli rôzne úvahy o spojení Maďarska a Slovenska, alebo Polska a Slovenska. Bol diplomat nielen vtedy, v tomto poslednom a rozhodujúcom roku pred vznikom Československa, ale aj po jeho vzniku. On sa stal veľvyslancom Československa v Paríži. I vďaka nemu vznikla Spoločnosť národov, mala svoje prvé sídlo v Ženeve, to sídlo tam dodnes je. Na vďak doktorovi Osuskému tam bola zriadená Československá izba. Neskôr pôsobil v exilovej vláde Benešovej v Londýne, pretože nemal dobré vzťahy s Benešom, tak z toho Londýna odišiel do Spojených štátov amerických a už po vojne sa nevrátil do Československa a bol veľmi dobrým priateľom rodiny Rothschildovcov.
0: Keď som na začiatku hovorila o osudových náhodách, Tak teraz sa k ním vrátime.
1: Nakrúcal som nielen v tej Ženeve, ale aj v Paríži, kde žila jeho dcéra Paulina Osuska. Má to aj taký podtext, možno môj vzťah k tejto rodine Osuských, že môj otec s tou Paulínou pred vojnou, oni sa priatelili. Ona sa dokonca bola predstaviť už vo Vašci ako možno nádejná, teda manželka môjho otca. Len prišla žiaľ vojna, tie vzťahy sa pretrhali, Osuský išiel do Londýna a ona bola ošetrovateľskou Červeného kríža na bojiskách druhej svetovej vojny. Takže takto tá love story proste skončila. Môj otec celý život opatroval jej listy, mama o nich vedela.
0: A vy ste o ňom robili film?
1: No ja som to robil a ja som ich aj v roku 91, keď ona prišla na návštevu do Československa, bola tu organizovaná taká výstava o Osuskom, ktorú robil pán Musilo. Takže na tej výstave som ich opäť teda dal dohromady, aby sa videli po mnohých desiatkách rokov.
0: Vy ste spomínali tohto politika a diplomata pri Benešovi, Masarykovi a Štefánikovi, o ktorej ich vlivovej práci a veľkej diplomácii sa vie. Táto trojica sa pri vzniku Československa, tá sa spomína vždy. Mňa naozaj prekvapilo, ako vysoko ste hodnotili prácu Štefana Osuského pri vzniku Československa.
1: Pre mňa je ďaleko dôležitejší ako Beneš a Masaryk. On nakreslil to Československo, skutočnosť. On ekonomicky podporoval Masaryka. Pre mňa vklad Osuského je dodnes nedocenený.
0: Nasledujúci príbeh je svojou osudovosťou až mrazivý. Slovenské dejiny posledných 10 ročí boli skutočne búrlivé. Rodina Fedora Bartka bola v ich strede.
1: Film sa volá Posledná noc Viliama Žingora. Môj otec totiž ako evanjelický farár, neskôr už v 50. rokoch v Bratislave, dostal veľmi nevďačnú úlohu. Pôvodne tam mali jeho kolega, brat farár Holčík, ktorý mal na starosti väzenstvo, ale ten ako si nechcel alebo nemohol tam ísť, a tak to padlo na môjho otca ísť do justičného paláca pred Vianocami v roku 1951 pred popravou troch odsúdených, to znamená Žingora, Bibzu a Nosáka, pretože všetci traja tu jednu noc nad ránom o 5. boli obesení na nádvorí justičného paláca. Môj otec nám nikdy o tomto stretnutí nepovedal. Ja som sa to dozvedel až v roku 1989, keď nám to otec povedal. Možno aj vďaka tomu, že to otec nikomu nehovoril, že tam bol, že prežil. Pretože ako zistil Roman Kaliský, ktorý robil dvojdielný publicistický film v roku 1968 z rehabilitačného procesu v Banskej Bystrici s Viliamom Žingorom a spol., Roman Kaliský zistil, že všetci, ktorí boli pri tejto poprave, nie sú. Niektorých prešlo auto, niektorí sa stratili. Nikto neprežil, jedine ten môj otec. Takže film vlastne vyrozprával môj otec o tom poslednom dni a poslednej noci. Ich ako vojakov popravili veľmi nedôstojne a veľmi ponižujúco, pretože keď už popraviť vojaka,
0: tak
1: guľkou. Pre môjho otca to bol celoživotná trauma. Keď sme ten film točili, otcovi sa to len veľmi ťažko rozprávalo.
0: Koniec koncov už sme spomenuli, že tí prví výsadkári pri povstaní, teda tí sovietskí, boli členovia NKVD, boli obrovské politické a mocenské vplyvy, k ktoré do slovenského národného povstania zasahovali. Žingorová poprava bola týmsi vyvrcholením všetkých týchto snách o tom, aby teda to slovenské národné povstanie malo ten politický rámec, aký v tej dobe bol hodný. Zvláštne je, že vaša rodina bola ako keby prítomná takýmto zvláštnym spôsobom. Prvý raz, keď zachraňovala toho človeka z NKVD a potom, keď váš otec bol teda pri, nie pri poprave, ale pred popravou noc s Williamom Žingorom. To je veľmi zvláštny oblúk životný. Sú ľudia, ktorí sa vždy dostanú na povrch udalosti. Nech je akákoľvek doba, oni si nájdu tú cestu. Je to danosť, je to psychická výbava. A sú ľudia, ktorí sú hlbavejší a trošku sa držia v pozadí udalostí a rozmýšľajú o nich inak. Vy ste po roku 1989 už mohli pracovať naplno. Ste neurobili tú veľkú kariéru, ktorú by ste tým politickým pozadím možno mohli. Vy ste robili filmy a pracovali ste v rôznych komisiách. Robili ste prácu, ktorá pomaly menila niektoré veci.
1: No ja som bol po revolúcii zvolený za člena Federálnej rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Bol som potom zvolený za podpredsedu tejto rady. Som rád, že som mohol byť pri tvorbe prvých mediálnych zákonov po roku 89 o slovenskej televízii, o slovenskom rozhlase, zákona o radách masmediálnych. Som rád, že som mohol byť pri tom a udeľovať ako jeden z týchto členov prvé licencie. On bol pri tom, že sme ten štátny a stranický monopol likvidovali, že sme vytvárali akýsi duálny systém, ktorý dodnes existuje. Aj keď musím povedať, že ja osobne by som si ho predstavoval trošku inak.

vystupovať začne sa. Všetko znova stále tá istá chyba, nie som rak ani ryba.

0: jak slnečnica, nový nos, nové líca. Budem sa inak hýbať, budem rak a budem ryba.
1: Príbeh rodiny Fedora Bartka je vlastne príbehom našich dejín. Príbehom nášho vzťahu k elitám, ktorý sa menil podľa politických záujmov a potrieb. Dôsledkom toho je, že sa naša spoločnosť nevie zhodnúť v podstate na ničom a je hlboko rozdelená. Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Jakub Spišák, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň. Užite si sobotu.

0: Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Jacoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. Dnes o 15. v Rádiu Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Marty Hlušíkovej Budem sa dívať všetkým do očí.
1: Ulievať sa z huslí vôbec nie je také zlé. Len aby sa pazúrik náhodou nestretol s našimi. A keby aj. Nech sa spýtajú detka. Aj on povedal, že mám na husle krátke prsty.
2: Maťo?
1: Ahoj, oci.
2: A ty tu čo robíš? Nemáš byť na hodine?
1: Pazúrik dnes neprišiel, tak nás pustili domov. Idem k detkovi.
2: Aha. Tak ho pozdrav.
1: Oci?
2: No?
1: Nemám na zmrzku. Neprispieješ?
2: Že si to ty. No. Prepáč, viac pri sebe nemám.
1: 50 centov.
2: Viac nemám, som ti povedal. A pozdrav detka, že v nedeľu ho čakáme na obed.
1: Jasné. To je teda sila. 50 centov. Toto ja radšej nikomu ani nepoviem. Chápeš, detko? Dal mi 50 centov.
3: Počkaj, môj. 50 centov. Veď to je 15 korún. To by malo stačiť aspoň na trojitu.
1: Detko, prosím ťa, zobuď sa. Už nerátame na koruny, ale na euráče.
3: Chlapče, ja už budem rátať celý život na koruny. Kedysi som mal veľkú zmrzlinu za 70 halierov.
1: Detko...
3: No, dobre. Mimochodom, nemal si byť hudobnej?
1: Mal som, ale ja sa na husle nehodím.
3: V tomto výnimočne s tebou súhlasím. Máš...
1: Krátke prsty. Už minule si hovoril.
3: A tie krátke prsty máš po mne. Si celý ja. Mal by si sa naučiť na ústnej harmonike. Tam prsty nepotrebuješ. Sleduj, chlapče. Sleduj. A počkaj... A kde ju mám? A, tu je.

0: To je z filmu o ľudskej zbabelosti a láske. A chceš, naučím ťa.
1: Inokedy, detko. Ozaj, otec povedal, aby si v nedeľu prišiel na obed.
0: Ak dožijem, synak, ak dožijem.
1: A prečo by si nedožil?
0: Vieš ty, čo sa môže stať? Nevieš. Ani to nevieš, čo bude o hodinu. A vaši, ako?
1: Neviem. Je to teraz u nás akési čudné.
0: To ako myslíš?
1: Otec je stále zamračený. Mama minule čosi splietala do telefónu, že...
0: Čo?
1: Že otec má asi nejakú inú.
0: Čo inú?
1: No čo? Čo? Ženu preca.
0: Ha! Si sa zbláznil. Môj Peter? Keby si mi povedal, že nastúpi zajtra ako dirigent orchestra, alebo bude na námestí tancovať kankán, to ti skôr uverím ako to, že má nejakú ženu. Vieš, aký je to tlk, pokiaľ ide o ženy? Veď tvoja mama ho musela doslova uhnať, aby ho ulovila. A to sme jej pomáhali obaja aj s mojou Aneškou. Nie. Ja si svojho syna poznám.
1: Ja neviem, detko, ale naši sa skoro vôbec nerozprávajú. Otec ráno vstane, bez slova sa naje, vypadne z domu a príde až popoludní alebo ešte neskôr. Nikdy nepovie, čo bolo v robote, iba ticho zalezie do svojej izby a sedí až do noci pri počítači. Aj dnes. Čo robil tam na námestí, keď mal byť v kancelárii? Vlastne sme boli obaja niekde inde, ako sme mali byť. Pričom on ma normálne začal vypočúvať, prečo nie som v hudobnej. Ale keby som sa ho spýtal ja, či nemá byť náhodou v práci, vieš si predstaviť ten cirkus?
0: Ty sa ho na také veci nemáš čo vypytovať, Maťo. On ťa živí, má sa právo pýtať. S tou hudobnou to vyriešime, aby si vašim nemusel klamať. Pazúrik je môj bývalý žiak, zajdem za ním a pozhovárame sa.
1: Ďakujem, detko.
0: Vieš, ak ty raz budeš živiteľom rodiny, tak aj ty sa potom budeš môcť pýtať svojich detí na rôzne veci. No, choď môj, povedz vašim, že v nedeľu prídem. A dovtedy sa ešte zastav.
1: Dobre, poviem im. Maj sa, detko.
0: Aj ty sa drž, Maťko.

0: Ak ty raz budeš živiteľom rodiny, tak aj ty sa potom budeš môcť pýtať svojich detí na rôzne veci. Aký je z detka zrazu filozof? A to som sa tešil, že sa dnes budem znovu zabávať na detkových slávnych troch vetách. Má ich napísané na lístku v kredenci pod hrnčekom, ktorý patril babke. On ich nazval bodmi. Bod prvý. Pochovajte ma v starom svadobnom obleku.
1: Už mi je malý. Sako vzadu roztrihnite. Aj tak to nebude nikto vidieť. Bod druhý. Pochovajte ma tak, že rakvu spustíte kolmo, aby sa ušetrilo miesto. Ale moja hlava nesmie byť pri babkyných nohách, lebo to by som vám neodpustil. Bod tretí. Tvár budem mať otočenú tak, aby som dovidel na svoj dom a bráničku.
0: Keby som niekomu rozprával, aký odkaz nám detko necháva v starom kredenci, bude si myslieť, že sme švihnutá rodina. Detko je srandista, aj preto ho mám rád. No dnes ma zarazil tými svojimi ponaučeniami. Niečo sa mi na tom nezdá. Že by niečo o otcovi vedel?

0: Už si dojedol? Mhm. Vraj si bol včera u detka. Ocko vravol, že vám odpadla hudobná.
1: Áno, detko v nedeľu príde. Povedal.
2: Ahojte.
1: To odišiel Ocko?
0: Asi áno.
1: A to sa nerozlúči?
0: Tuším, povedal, že ahojte.
1: Predtým vždy prišiel a boskal ťa.
0: Ja ti neviem, Maťo. Odrazu je to úplne niekto iný. Ako keby ho vymenili. Nechápem to.
1: Tak prečo sa s ním neporozprávaš?
0: Aj som skúšala, ale vraví, že je všetko v poriadku. A možno má iba starosti v práci a je z toho nervózny. Ty sa netráp, Maťko. My dospeli sme niekedy takí... čudný.
1: Eva už odišla?
0: Išla skôr. Majú písomku z matiky.
1: Ozaj, mami.
0: Áno?
1: Šimon vymyslel, že pôjdeme ako červené nosy do nemocnice. Zahráme deťom nejaké divadielko a prinesieme im sladkosti a hračky.
0: No a?
1: Ja to asi nedokážem.
0: Nevymýšľaj. Urobíte kus dobrej roboty.
1: Keď už len zacítim ten doktorský smrad, tak hodím tyčku.
0: Maťo!
1: Už si zabudla, ako ma pri očkovaní naháňala doktorka so sestričkou a ty si iba vykrikovala. Martinko, Martinko!
0: Ani nespomínaj. Doktorku si nakoniec pohryzol do prsta.
1: To som naozaj urobil.
0: Čo sa už nepamätáš?
1: Na toto nie. Iba na to, ako ma naháňali po ordinácii a potom po chodbe.
0: Veď teraz nebudeš v nemocnici ako pacient.
1: Už len ten smrad.
0: Tie decká sú tam celé týždne a niektoré aj mesiace. A ty tam máš ísť na hodinu. Maťo, veď sa uvedom.
1: Asi máš pravdu.

0: Nechcem byť ako vred na zadku, braček, ale dnes si nebol v škole.
1: Bol.
0: Netáraj, nebol si. Skočila som k vám do triedy, no nikto ťa dnes nevidel. Tak ako?
1: No, keď som ráno išiel do školy, zrazu som na námestí videl Ocka.
0: A čo má akože byť?
1: Rozprával sa s nejakou ženou.
0: No bože, tak asi pracovné stretnutie, nie?
1: Si taká blbá, alebo sa iba robíš? Nevidíš, že tu čosi nesedí?
0: A čo si urobil?
1: Sledoval som ich.
0: Sledoval?
1: Čosi ozvena? Sledoval. Išli normálne do kaviarne. Hliadkoval som vonku. Popíjali kávu a kvákali asi hodinu.
0: A potom?
1: Rozlúčili sa. Ocko sa prechádzal po námestí, ako keby na niekoho čakal.
0: Ale ako sa rozlúčili? Aj sa poboskali?
1: To som nevidel, lebo práve vyšlo z ulice smetiarske auto a nedalo sa nič vidieť.
0: Takže si ho špehoval ďalej.
1: Neviem, čo to malo znamenať, ale do roboty nešiel. Zakotvil na 2 hodiny v knižnici.
0: V knižnici?
1: V čitárni. Skrýval som sa medzi regálmi vzadu a robil som sa, že študujem nejaké materiály.
0: A on robil čo?
1: Čítal noviny.
0: To má byť vtip?
1: Nie, normálne si čítal a niečo si zapisoval.
0: No a potom?
1: Potom šiel do cukrárne znova s tou istou ženou, s ktorou bol ráno v kaviarni. Zasa si dali kávu. Potom som odišiel, lebo som musel ísť na nácvik nosov.
0: Čoho?
1: Ale červené nosy. Pôjdeme v sobotu do nemocnice na detskú onkológiu. Už teraz mi je z toho na figu.
0: Ja by som to asi nezvládla.
1: Ako to myslíš?
0: No, asi by som sa rozrevala. Vieš si predstaviť, že tie decká bojujú o život? Veď to je, ako keby som sa im išla posmievať, že... Aha, ja žijem.
1: Počkaj, počkaj, to nie je tak. Šimon povedal, že ideme tie decká trochu zabaviť a rozosmiať.
0: Zrazu aký uvedomelý.
1: Zrazu aký uvedomelý.
2: Ešte nedávno si bol...
1: Veď aj ja mám strach. Neviem, či sa dokážem na tie decká pozrieť, či sa dokážem usmievať. Niekedy si predstavujem, že by sa také niečo stalo mne. Ako by som sa tváril, keby mi zliezli vlasy? Stále s čiapkou na hlave? No tak by mi zliezli. Aj tak je najdôležitejšie to, či človek prežije. Musel by som sa vzdať aj svojho futbalu. A potom by prišiel ten hnusný deň a zrazu by ma nebolo. Do čerta! Možno by som mal niekedy napísať na papieriky nejaké slávne vety alebo čo. Aby sa na mňa nezabudlo. Niečo veľmi dôležité a nesmrteľné. Možno nakoniec skončím ako detko s tými jeho 3 bodmi.
0: Počuješ ma, Magor?
1: Detko je vlastne frajer.
0: Tak počuješ ma?
1: Len sa nezblázni.
0: Ty si... Čo myslíš o Ockovi?
1: Neviem. Vôbec si nedokážem predstaviť, že by už našu mamu nemal rád. Detko povedal, že on si svojho syna pozná. Že skôr si ho vie predstaviť, ako tancuje na námestí kankán.
0: A ty si dnes hovoril s detkom? Kedy?
1: Nie, dnes nie. Bol som u neho včera.
0: A nemal si husle?
1: Nemal, pazúrik neprišiel.
0: Ale čo? Ja som ho v hudobke videla. Mala som totiž klavír, braček môj prešibaný.
1: No, tak som tam nebol. No a čo? Už 2 týždne tam nechodím. A detko povedal, že mám krátke prsty na husle a že ma naučí na ústnej harmonike. A že sa bude s pazúrikom rozprávať, lebo pazúrik je jeho bývalý žiak. No a trochu sme sa pritom rozprávali aj o Ockovi. A vtedy to povedal s tým kankánom.
0: Čo sa vzrušuješ, krpec? Ja to našim pod nos pchať nebudem. Nechám to na detka. Hovorí, že Ockovi

0: Takto nejako si to predstavujem. Stanka bude sestrička Ihlička, ja budem doktor Pomaranč a ty, Maťo, budeš tampónik bombónik.
1: Ale Šimón, vy dvaja ste normálni, len ja budem akýsi sprostý tampón.
0: Hlúposti. Decká sa musia chechtať, rozumieš? Kašli na to, či budeš tampónik, alebo bombónik, alebo čo. Tie decká si to zaslúžia. Chápeš?
1: No dobre, sorry. Nechcel som byť pako.
0: To je v poriadku. Ideme ešte raz?
2: Netreba, Šimón. Veď budeme aj tak väčšinou improvizovať. A beriem tie knižky. Budem im čítať rozprávky a bude veselo. Stačí, keď sa stretneme pred nemocnicou v sobotu.
0: Dobre, biele plášte, áno, si donesiem. Tak sa majte, decká.
1: Ahoj.
2: Maj sa.
1: Bol taký trochu čudný.
2: Asi nevieš, ale pred pár rokmi mu zomrela sestra na leukémiu.
1: To som nevedel.
2: Mala iba 7 rokov.
1: Ty, ja sa bojím, že to nedokážem.
2: Neboj sa, dokážeš. Pozri sa vždy na mňa. Ja sa budem usmievať ako tá najlepšia sestrička na svete. Aj injekciu bude mať iba gumenu. Sem tam ťa neušvacnem.
1: Čo?
2: No iba tak ľahko, aby sa decká smiali.
1: No, dobre teda.
2: Budeš sa smiať a pod tým červeným nosom si môžeš aj trošku poplakať. Ale tak, aby to nikto nevidel.
1: Stanislava premúdra. Nie si ty náhodou kamoška našej Evy?
2: Neironizuj, dobre?
1: Radšej by som babe Sovovej nosil tonové nákupy, ako išiel do tej nemocnice.
2: To je tá vaša susedka?
1: Mhm.
2: Ona sa tak volá, že Sovová?
1: Aj sa tak volá, aj tak vyzerá. To si ešte nikdy nevidela. Vyzerá fakt ako sova. Celá je taká mohutná a našuchorená, nohy ako paličky, nos zahnutý, biele kučeravé vlasy a stále potria sa hlavou.
2: No, posmievať by si sa nemusel.
1: Veď ja sa neposmievam. Ale keby si ju videla, dala by si mi za pravdu. No ja ju mám celkom rád, lebo nie je žalobaba.
2: Na teba mala niečo nažalovať?
1: Ale nosím jej raz za týždeň nákup. Nie taký obyčajný, ale samej ťažké veci. Minerálky, múku, zemiaky, cibuľu, karfiol, mlieko. Keby si ma videla, tak odpadneš. Ruky mám vyťahané ako orangutan.
2: To len tak?
1: Dáva mi za týždeň 2 euráče.
2: Za nákup je to dosť.
1: Niekedy jej vyniesím smeti a potom jej každý deň kontrolujem schránku a nosím poštu.
2: No, a čo teda na teba nenažalovala?
1: Vieš, má hnusnú čínsku mačku. Sýriu.
2: Čo si jej stúpil na chvost?
1: Nie, nie. Poslala ma kúpiť šunku.
2: Pre Sýriu?
1: Ako vieš?
2: Prirodzená inteligencia, Maťko. No, pokračuj, pokračuj.
1: A tak som sa v tej horúčave vliekol so sieťkou plnou fliaš, ktoré ma búchali do nôh a na vrchu tá šunka.
2: Ty si ju zjedol?
1: No zjedol. Víš, čo sme mali v škole na obed? Mliečnú ryžovú polievku a lekvárové rezance. Neviem, prečo je dovolené v našom svete variť také hrozné veci.
2: A čo, prišla na to?
1: Prišla, ale najprv ma podusila sova pálená.
2: Rozprávaj a preháňaj.
1: Vraj, poď Martinko, poď. Zahráme si šach. A kde je šunka? Začal som sa potiť a potom som si vymyslel, že mi vypadla z tašky a kým som ju zdvihol, priskočil obrovský labrador a zožral ju. A ona že A potom sme hrali šach a tá baba zrazu že šachmat. A celý čas na mňa tak čudne pozerala, aj okuliare si založila. Až som to napokon nevydržal a priznal som sa, že som tú šunku zjedol. A ona ma dorazila úplne na čisto. Viem, viem, Martinko, ešte teraz máš kúsok šunky prilepený na líci.

0: Ale neprezradila to našim. To si cením. Hmm. Okrem toho som pre tú jej Sýriu kúpil hneď na druhý deň šunku z vlastných úspor.
1: Hmm, to si teda zahviezdil. Neboj sa, v sobotu nám to dobre dopadne.

0: Detko, čím si chcel byť, keď si bol taký ako ja?
1: Kozmonautom, smetiarom a hokejistom.
0: Vidíš, a stal si sa učiteľom.
1: No a ty chceš byť čím?
0: Chcel by som byť slávnym futbalistom. Viktor Buchta si vygooglil, že Rúni má vraj týždenne 250 tisíc eur. Počkaj, prepočítam ti to.
1: Nemusíš. 7,5 milióna korún. Za mesiac takmer 30. Slušné.
0: Čo? Iba slušné? To je špicové. Porovnaj si svoj dôchodok.
1: Vráť sa na zem, synak. A okrem futbalu by si čo chcel robiť?
0: Ale ja to s tým futbalom myslím vážne. Teraz napríklad trénujeme 3-krát do týždňa.
1: Ty chodíš do futbalového klubu? Že o tom nič neviem?
0: Nie, do klubu ešte nechodím, ale na jeseň bude výber. Teraz trénujeme v škole. A predstav si, máme v mužstve aj jednu babu. Ríšavú Marcelu z 5. C.
1: A to sa môže? No tak potom už nie ste mužstvo, keď je tam jedna žena.
0: Budeme hrať so základkou zo sídliska. Obidve školy sa dohodli, že môžu hrať aj baby.
1: A dobrá je?
0: Dobrá. Je veľmi rýchla a na tréningu dala 3 góly. Okrem toho švacla paľa štrkáča svojim hrubým ryšavým vrkočom. Neurobila to na schvál, ale ja som sa tomu potešil, lebo štrkáč je zákerák. Už 2-krát ma na schvál podkol a vždy ma ťahá za dres, keď útočím.
1: Takže ťa vlastne pomstila.
0: Mhm. Vieš, čo by sa dalo za tie milióny kúpiť?
1: A ty by si si čo kúpil, keby si ich mal?
0: Každý deň by som si napríklad kúpil štvoritú zmrzlinu.
1: Ach, synák. Ty by si mohol kúpiť štvoritú zmrzlinu celej škole a stále by si mal takmer všetky peniaze.
0: Našim by som kúpil obrovský dom. Bol by tam aj bazén a tenisový kurt pre Evu. Za domom by bol les a v ňom plno dubákov. A tam by si mohol chodiť, kedy by sa ti zachcelo.
1: To už je lepšie ako zmrzlina. Akurát mama by sa mrzela, že by musela takú opachu upratovať.
0: Ale, detko, zaplatil by som aj upratovačov.
1: No a čo, vaši Maťko? Už je to lepšie?
0: Nie. Minule som oca trochu sledoval.
1: A to už ako?
0: No normálne. Zakrádal som sa ako vo filme. Ani do školy som nešiel.
1: Maťo!
0: Musel som, lebo hneď ráno som videl, ako sa stretol s jednou ženou.
1: Čože?
0: Pili spolu kávu a potom aj neskôr išli do cukrárne.
1: Nerozumiem tomu. Nerozumiem. Určite to bol on?
0: No teda, detko, ja si nevymýšľam.
1: Ako si mi to k môjmu Petrovi nesedí.
0: Ozaj, detko, bol si za tým pazúrikom?
1: Prosím?
0: Či si bol za pazúrikom?
1: Aha, bol som, bol. Dobre, že hovoríš. Povedal, že dieru do sveta s husľami neurobiš, vraj, aby za ním vaši prišli a on im to vysvetlí.
0: Pošle mamu, jej sa také veci dajú lepšie vysvetliť ako ockovi.
1: Ako myslíš, synak? Ako myslíš?
0: Detko?
1: Áno?
0: A ty by si si čo kúpil za toľké peniaze?
1: Ja? Ani ti neviem. Keby sa dalo, ako sa nedá, všetky peniaze by som dal za to, aby sa mi vrátila babka.

0: červené nosy sú už tu. To je super. Deti sa na vás tešia. Poďte, ideme do sestierskej. Tam sa môžete pripraviť.
1: Asi budem musieť ísť na záchod. Dvíha sa mi žalúdok z toho dezinfekčného smradu. Musím sa pozbierať. Veď ako je asi Šimonovi.
2: Si aký si bledý, kamoš? Tu máš plášť, tu je nos a nezabudni na tú misu s bonbónmi.
1: Aha.
2: Stanka berie lízanky a ja zoberiem knihy.
0: Takže, aby som nezabudla. Toto je doktor Pomaranč.
2: Presne tak.
0: Toto je sestrička Ihlička.
3: Áno.
0: A tuto mládenec je tampónik bombónik. Musím vás predsa predstaviť. Deťurence!
4: Už sú tu!
0: Aha, kto k nám prišiel? Sám doktor Pomaranč.
5: Pomaranč!
0: A táto sestrička Ihlička má o chvíľu zastúpiť.
5: Ihlička!
0: A toto, deti, je tampónik bombónik.
2: Deťurence, dobrý deň, moje meno je doktor
1: Keď
2: Pomaranč.
1: Keď sa smejú, vyzerajú ako ostatné zdravé deti. Stanka im rozdala lízankové injekcie a mne už rozchytali všetky bonbóny. Keby nemali na rukách hadičky na infúzie, možno by som aj zabudol, že som v nemocnici. Ten malý chlapček pri okne počúva a má zatvorené oči. Asi sa mu lepšie počúva. To musím vyskúšať. A to je čo? Veď to je Vierka.
4: Ale najlepšie bolo Lego za 100 eur.
6: A viete čo? Ja mám doma Lego.
2: No čo? Bombónik. Nejaký si zostal zarazený.
7: Náhodou, na prvý raz celkom dobré.
2: Vezmem vás na zmrzku. Zaslúžite si. Poďte, pozývam.
1: Nemôžem, Simon. Nehnevaj sa. Vieš, ja som tam mal spolužiačku. Tu je plášť. Ja sa ešte vrátim.

0: Vieš, hodila som si 20 centov, či prídeš naspäť.
1: A čo ti vyšlo?
0: Na čo to chceš vedieť, veď si sa vrátil.
1: Len tak, či to vyšlo?
0: Vyšlo. Si zostal prekvapený, keď si ma uvidel, čo?
1: Učiteľka hovorila, že máš chrípku.
0: To je dobré, že sme šli sem. Je tu tieň. Keď som chodievala okolo nemocnice a ešte som nevedela, že tu raz budem, tak sa mi zdal tento park taký nejaký. A teraz vidím, že je nádherný. Ozaj, dám si dolu šatku, dobre? Je aspoň 50 nad nulou.
1: Aké má veľké uši. Vyzerá úplne ináč. Je to vierka a nie je to vierka.
0: Si stratil reč?
1: No, nie. Len je to také iné.
0: Vyzerám ako netopier, čo?
1: Nie, kdeže?
0: Ale áno, všetci tak vyzeráme. Vieš, čo bolo fakt hnusné?
1: Čo?
0: Keď mi zliezli vlasy. Keď som si večer ľahla spať, hlava sa mi dotkla studeného vankúša. Brr.
1: A tebe je to teraz už jedno?
0: Akože čo?
1: Keď máš takú holú hlavu a okolo sú ľudia.
0: Najprv som nosila šatku aj v izbe, aj na chodbe, no a potom som skúšala chodiť len tak. Najprv na oddelení, potom som si raz dala dolu šatku v bufete a teraz som už zvyknutá. Je mi to jedno, lebo vlasy aj tak nie sú dôležité. A dnes tam dnu, to bola výnimka. Videla som ťa z okna a tak som ti nechcela spôsobiť čok.
1: Si taká silná.
0: Lebo musím. Babka mi hovorila, že keď budem silná, chorobu porazím. Moja babka je múdra.
1: Môj detko niekedy rozpráva smiešnosti, ale tiež je múdry.
0: Babka sa vyliečila zo zlej choroby. Dokázala to preto, lebo od začiatku chcela chorobu poraziť. A ja to tiež dokážem.
1: Ja by som asi nebol taký silný.
0: To nie je pravda. Veď aj ty si dnes nasadil červený nos a robil zo seba šeša. Viem, ako neznášaš nemocnicu. Raz si mi vravel, že je to najhnusnejšie miesto na svete.
1: Ale to sme hrali len takú scénku. To nič nie je.
0: A keby si sa mal prekonať a napríklad ísť s tým červeným nosom odtiaľto až domov, dokázal by si to?
1: Asi by som to nedokázal. Všetci by na mňa pozerali ako na dementa. To by som musel prejsť touto ulicou, potom okolo ihriska, kde dnes trénujú naši chalani a Ryšava Marcela. Potom by som asi stretol všetkých susedov, lebo by určite všetci boli vonku. Nie, asi by som to nedokázal.
0: No tak, dokázal by si to? Podľa mňa áno.
1: Jasné, to nič nie je.
0: Hoci kde by si ho dal?
1: Hoci kde.
0: No vidíš, hovorila som.
1: Nepochybuj. Vraj, nepochybuj. Ani neviem, kde som to slovo vyhrabal. Aký som ja zrazu frajer. Ak si tu niekto zaslúži zlatú medailu, je to Vierka.
0: Musím už na Olovrant.
1: Tak sa teda maj. A drž sa.
0: No? No, ja čakám.
1: Na čo?
0: No na to, ako si nasadíš nos.
1: Ale ja som ho dal Šimonovi aj s plášťom. Prídem na budúce a potom si ho dám.
0: Tak ahoj a ďakujem za bonbon.

0: Ty kokso, chápeš? Ja som mal ten nos vo vrecku.
1: Vedela som.
0: Fakt?
1: Tak dobre, tušila som to.
0: Ja som taký magor.
1: Možno si ešte nedospel.
0: No počkaj.
1: Nedospel si do štádia, keď človek získa nadhľad. Keď sa trochu odpúta. Chápeš? Na druhej strane som ťa obdivovala, keď si sledoval ocka. Ja by som mala nervy. Alebo keď zatlkaš tú svoju hudobnú. To chce tiež odvahu, nie?
0: Ale nie. Odvaha by to bola vtedy, keby som našim povedal pravdu. Že sa nehodím na tie husle. Takto to nechávam na detka, aby tu šiel za pazúrikom hasiť. Niekedy som fakt slabinger.
1: Ale nie si, Maťo. Vlastne si mi ani nepovedal, ako bolo v nemocnici.
0: Nakoniec som to dal. Mal som misku s bonbonmi, ani som veľmi nemusel zo seba robiť veselého. Urobili to za mňa Stanka so Šimonom. Ja som bol iba taký prívesok. No a potom, keď som zbadal medzi deťmi Vierku, tak to ti bol šok. Nečakal som to. Keď sme skončili, išli sme sa s Vierkou prejsť do parku.
1: S Vierkou? S tou z vašej triedy?
0: Áno.
1: A ako to znáša?
0: Predstav si, že ona bola veselšia ako ja. Bola taká silná, že dokázala byť veselá. Na chvíľu sa mi zdalo, ako keby bola odo mňa staršia. A predstav si, dala si dolu šatku. Skoro som odpadol.
1: Tak to ja by som asi nedokázala.
0: Možno ma chcela vyprovokovať. Alebo šokovať. Ja neviem. Ako keby som zrazu bol v inom svete. Nevedel som, ako sa mám tváriť. Keď som videl, aké má veľké uši, chcelo sa mi strašne smiať a potom som sa za to hanbil. Celý čas som mal stisnuté zuby. Bál som sa, že mi začnú drkotať.
1: Veď dnes bolo horúco.
0: To s tým nesúvisí.
1: Ja viem, braček. Iba chcem, aby nám bolo trochu veselšie.
0: Chápeš? Nedokázal som si nasadiť ten blbý nos a prejsť sa po ulici. Vierka si dala dolu šatku a ukázala sa mi s holou hlavou. A ja machrujem ako blbec, vraj. Nepochybuj, tak som jej povedal. Zaklamal som, že nos som dal Šimonovi a mal som ho pritom vo vrecku.
1: No tak, na budúce ju pôjdeš pozrieť a keď budeš od nej odchádzať, tak si ten nos nasadíš a bude.
0: Mm-hmm.
2: No to nemyslíš vážne.
3: A čo si mám myslieť, Peter?
1: Ps.
2: Nič. Nič si nemáš myslieť. Všetko bude v poriadku, len ešte vydrž. Buď trpezlivá.
3: Chodíš po dome ako tieň. Slova nepovieš. To je v poriadku?
4: Margita.
3: To už nie si ty. Každú sobotu si tu v hale poskakoval s tým svojim karate. To tvoje... Nám liezlo ráno na nervy, lebo sme ešte chceli spať. Ale teraz mi to chýba, rozumieš? To tvoje šialené karate mi chýba.
4: Margita.
3: Peter, ešte raz. Ak niekoho máš, povedz mi.
2: Gita, ty si sa zbláznila.
3: Tak prečo chodíš domov tak neskoro? Prečo nikomu nepovieš ani slovo? Už nie sme tvoja rodina, alebo čo?
2: Tak dobre. Už 2 mesiace nemám prácu.
3: Akože nemáš? Veď každý deň ráno odchádzaš do práce a popoludní sa vraciaš.
2: Vieš, aké je to strašné chodiť toľké hodiny po uliciach, kaviárňach a cukrárňach? Každú hodinu posúvať ručičku na hodinách dopredu, aby mi už konečne padla a mohol som ísť domov?
3: Peter, prečo si mi nič nepovedal?
2: Každý deň sedím v knižnici a čítam inzeráty. Vieš ty, na koľkých pohovoroch som už bol? Vždy, keď som ti povedal, že idem na služobku, som išiel na pohovor. Elegantne, lebo na vzhľade záleží. Ale všetko to bolo na figu. Borovú figu.
3: Peter, skúsme spolu porozmýšľať.
2: Už som sa aj stretol s bývalou spolužiačkou. Soňou malou, poznáš ju?
3: Áno.
2: Skúša mi pomôcť, sonduje jedno miesto u Krkošku.
3: U toho Krkošku?
2: No, u toho. Neviem, čo máš proti nemu. Je to dokonca nejaká jej vzdialená rodina. No áno, áno, majú nechutne veľa prachov, ale on robí od vidím do nevidím. Nie je to ten rýchlo vykvasený podnikateľ. Mal šťastie. Bol v pravej chvíli na pravom mieste a chytil šancu zapače si. No a vyšlo mu to. Ja mu nezávidím.
3: Peter.
1: Tak to ma podrž. Chudák ocko.
0: Ty kokso. Ja som ho vtedy stretol na námestí a on pri tom. Keby som to vedel.
1: Netráp sa.
0: A ešte som ho očiernil pred detkom. akože má asi nejakú priateľku.
1: Vidíš, náš detko svojmu synovi verí. Čo ti to vtedy povedal?
0: Že ocko skôr bude na námestí tancovať kankán, ako by niekoho mal. Detko je čávo. On vždy vie čo a ako.
1: Nezabúdaj, že máš 65. V takom veku nevedieť, to by bola hanba.
0: Myslíš si, že aj my raz budeme všetko vedieť?
1: Len snívaj. Nikto nevie všetko.

0: Dobrý deň.
1: Á, tampónik, bombónik.
0: Volám sa Maťo.
1: Maťo, prepáč. Prišiel si za deťmi?
0: No.
1: A čo tak sám? Doktora pomaranča a sestričku ihličku si kde nechal?
0: Nie, vlastne nejdem za deťmi. Idem za Vierkou Strakovou.
1: Tak z toho nič nebude, bombónik.
0: Prosím.
1: Vierku sme už pustili domov. Mala dobré výsledky, tak sme to riskli. Čo ty na to? Ale nie, že ma prezradíš. To ti len preto hovorím, že ty si už tak na poli náš.
0: Aha, tak ďakujem.
1: Maj sa, chlapče.
0: To je teda super. Tak ja som si celý mesiac, každý večer trénoval chôdzu s červeným nosom. Chodil som okolo nášho domu a robil som sa, že niečo hľadám. A teraz som prišiel zbytočne. Ale veď to je vlastne dobre, lebo Vierka je už doma. Možno príde aj do školy. A čo ak si dá v škole dolu šatku? Len nech sa jej skúsi niekto smiať. Zbijem ho. Normálne ho zbijem, môžu mi dať aj trojku zo správania. No čo ak to nedokážem? Čo ak sa zľaknem a budem ticho čušať a ten King Kong Zolo sa jej bude vysmievať? Tak to teda nie. Dokážem to. Hneď teraz všetkým ukážem, že ja slovo viem dodržať. Sľúbil som Vierke červený nos? Sľúbil. Dodržal som slovo? Nedodržal. Ale teraz dodržím. Už nebudem chodiť s nosom iba okolo domu. Nie, nebudem skláňať hlavu. Budem sa dívať všetkým do očí. A keď sa mi budú smiať, poviem im. Vierku už pustili domov. Tak.

0: Ja!
1: Ocko, ty zasa cvičíš?
0: Áno, Maťo. Už bolo na čase.
2: Ja! To si ty, Maťko?
3: Čo to máš na tvári?
1: Jaj, úplne som zabudol. Bol som pozrieť Vierku v nemocnici.
3: S tým gumovým nosom?
1: To je také zamotané. Najprv som prišiel bez nosa. Potom tam už Vierka nebola, lebo ju pustili domov. Mala vraj lepšie výsledky. A potom som si dal ten nos.
3: Ale veď dnes ste tam nemali akciu.
2: Nechaj tak, mama. Mačo nám dnes dospel.
3: Nerozumiem.
0: Niekedy netreba všetkému rozumieť. Ja! Chystajte obed. Som hladný ako 10 vlkov. Ja!
3: To bude detko. Otvor, Maťo.
1: Detko!
4: Ahoj, Maťko.
2: Čau, dedo.
3: Ahoj. Vítajte, otec.
4: A všetci v hale. To na moju počesť?
3: No poďte do jedálne. A vy všetci tiež. Ide sa obedovať. Peter, kde si?
0: Prepáčte, musel som sa rýchlo opláchnuť.
4: Tak už zasa cvičíš karate?
0: No. Otec, Margitka, deti, musím vám niečo povedať. Posledné 2 mesiace to nebolo bohviečo. Firma sa položila, prišiel som o prácu. Zle som to prežíval. Prepáčte mi, ale nedokázal som sa zmobilizovať. Bol som na 17 pohovoroch a nič. Dnes ráno mi zavolala moja bývalá spolužiačka a mala pre mňa dobrú správu. Od prvého nastupujem v jednej firme.
2: To je super, oci. No,
0: u otca tvojho spolužiaka Krkošku, Maťo. Na pozíciu ekonóma.
4: Výborne.
1: Krkošku nemám rád, ale len nech sa skúsi vyvyšovať.
3: Maťo, prestaň.
0: Ja viem, že som sa správal čudne, ale ako si to bolo silnejšie ako ja. Nevedel som, že je to také zlé prísť o prácu v malom meste.
2: Veď si nám to mohol povedať, ocko.
0: Nie. Nechcel som, aby ste sa trápili pre moju prácu.
4: Synak, takto sa trápili pre niečo iné. Ale zahoďme starosti za hlavu a poďme jesť, lebo nám vychladne polievka.
0: To je výborný nápad, detko.
1: Ocko, a budeš robiť aj cez prázdniny?
0: Budem, Maťko. A s akou radosťou.
1: Takže na dovolenku asi nepôjdeme.
0: No tak.
2: To
4: treba rozlišovať medzi podstatnými a nepodstatnými vecami, chlapče. Ale to je dobré, že tento rok nepôjdete na dovolenku. Prídete ku mne do záhrady a tam to roztočíme. Motika, hrable a polievacia hadica. Super destinácia, vážení.
0: No vidíš, Maťo.
2: Ráda.
1: Detko, si srandista.
2: No, ako vždy.
0: Zlatý detko.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Marty Hlušíkovej Budem sa dívať všetkým do očí. Účinkovali Maťo Michal Pecha, detko William Hriadel, mama Ivana Kivaderová, otec Radoslav Kuric, Eva Dominika Geregová, Šimon Tomáš Mišura, Stanka Anna Zemaníková, Vierka Veronika Kočalková, sestrička Alena Sušilová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudba Juraj Haško, majster zvuku Marián Cibula, réžia Ján Medveď. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2016.

0: Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Jacoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. Dnes o 15. v Rádiu Devín. Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranícku tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
4: Milí poslucháči, v týchto dňoch sa k slovu definitívne hlási jeseň. Vidíme ju všade okolo seba, no aj cítime v zrýchlenom tempe nášho pracovného života. A to ani nehovorím o štarte nového školského roka. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a dnešnú obvyklú polhodinku so slovenskými piesňami som sa rozhodla venovať práve jeseni. Piesne, inšpirované týmto ročným obdobím, však nie sú len obdivom k jeho svojskej kráse, ale používajú obrazy jesennej prírody ako metaforu pre nostalgiu, smútok či zánik. Vybrala som pre vás 7 piesní rôznych žánrov, ktoré boli vydané medzi rokmi 1969 až 2019. Spievať a hrať vám budú Eva Kostolániová s orchestrom Gustava Broma, Andrea Bučko, duo Kráľová a Kompas, Dano Heriban, skupina Kvety nikotínu, Miroš Birka s kapelou Limit a Prúdy. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, hudobné Leporelo dnes zaplnila jeseň ako obraz prírody i duše. Zazneli piesne v podaní Evy Kostolániovej s orchestrom Gustava Broma, Andrej Bučko, Dua Kráľová a Kompas, Dana Heribana, skupiny Kvety Nikotínu, Mira Žbírku s kapelou Limit a Prúdov. Výber pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michael Schlosser.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Príjemné sobotné popoludne, milí poslucháči, počúvate reláciu Muzika Vokalis. Zo štúdia Rádia Devín sa vám prihovára Lenka Molčániová. Dnešný program venujeme trom vynikajúcim speváčkam, ktorých mená silno rezonujú na súčasnej jazzovej scéne vo svete. Sú to Samara Joy, Cecil McLaurin Salvan a Jazmaya Horn. Všetky tri vychádzajú z jazzovej tradície a inšpirujú sa legendárnymi speváčkami ako Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan či Billie Holiday. Na úvod si vypočujete dve skladby z albumu Linger a While od Samary Joy, ktorá zaň získala v roku 2023 prestížne ocenenie Grammy Awards. Ako prvá zaznie pieseň Sweet Pumpkin od Ronella Brighta a po nej to bude Round Midnight od Thelonious Monka a Cootieho Williamsa s textom Bernarda Henningena a Johna Hendrixa. Spolu so Samarou hrajú prvotriedny talianský gitarista Pasquale Grasso, klavirista Ben Peterson, kontrabasista David Wong a bubeník Kenny Washington.

make a booking just to be man and wife.

Práve dospievala americká speváčka Samara Joy v sprievode svojho jazzového ansamblu. Počúvali ste skladby z jej albumu Linger a While, posledná znela Round Midnight od Theloniousa Monka, Cootieho Williamsa s textom Bernarda Henningena a Johna Hendrixa, no a pred ňou to bola Sweet Pumpkin od Ronella Brighta. Ďalej sa presunieme ku speváčke so svojským prejavom Cecil McLaurin Sullivan, ktorá sa zviditeľnila aj vďaka výhre prvej ceny na prestížnej súťaži Thelonious Monk International Jazz Competition. Následne vydala eponymný debutový album s názvom Cecil. V jej podaní si teraz vypočujete dve autorské skladby Underling z albumu For One to Love a Le Front Cache sur tes genoux z albumu Woman Child. Na nahrávke prvej piesne ju sprevádzajú klavirista Aaron Deal, kontrabasista Paul Silkvi a bubeník Lawrence Leathers. No a v druhej to je opäť Aaron Deal na klavíri, ďalej Rodney Whittaker na kontrabase, James Cirillo na gitare a Herlin Riley na bicích nástrojoch.

Počúvali ste skladby v podaní Cecil McLaurin-Salvan a jazzových ansámblov. Boli to jej dve autorské piesne Le Front Cache sur tes genoux a Underling. Dnešnú reláciu zakončíme s jazzovou divou s obrovským hlasom, skvelým swingovým frázovaním a vokálnymi improvizáciami. Je fenoménom na súčasnej scéne a očarila divákov po celom svete. O chvíľu zaznie jej autorská skladba balada Legs and Arms z albumu Love and Liberation z roku 2019. Na klavíri hrá Victor Gould, na kontrabase Ben Williams, na saxofóne Stacy Dillard a na bicích nástrojoch Jamison Ross.

0: Počúvali ste pieseň Legs and Arms od speváčky Jesmey Horn z jej albumu Love and Liberation. Spolu s ňou hrali Victor Gould na klavíri, Ben Williams na kontrabase, Stacey Dillard na saxofóne a Jamison Ross na bicích nástrojoch. To bola posledná skladba dnešnej relácie Muzika Vocalis, ktorú pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Peter Áč. Prajme vám krásny víkend s Rádiom Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Rádio Devín na vlne poézie.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza Záblesky svetla či tieňa Filipa Jacoteta. Pásmo pripravila a básne z francúzštiny preložila Ema Palková. Pozývame vás nazrieť do jeho vnútorného sveta, a to prostredníctvom jeho zápiskov z rokov 1952 až 2005, ktoré sám vybral a usporiadal do zbierky s názvom Záblesky svetla či tieňa. Keďže ide o datované texty, predkladaný výber je usporiadaný podľa mesiacov. Núka sa nám tak stráviť hneď celý rok so Jacotetom, ktorý vo svojich lyrických záznamoch uvažuje o prečítanom, vracia sa stále na tie isté miesta, všíma si stále ten istý strom. Aj keď ide o zápisky, nechýba im esencia Jacotetovej poetiky, ba práve naopak. Je v nich vyabstrahovaná všade prítomná tma, svetlo a zmeny prírody, ktoré nás obklopujú bez toho, aby sme ich vnímali v plnosti.

január. Korene sú pod zemou ukryté, aby sa neodhalili. Ale bez nich by žiaden kvet neotvoril oči, nerozprestrel krídla, nezahorel svojím ohňom. Ako pohľady, čo k nám vystúpili, z kto vie akého stredu temnoty, z kto vie akého hniezda, siene. Výkvet, uhlie, stred noci, čo sa otvára na svitaní perí. Zver, čo za rána vyskakuje s kríkou a čo sa vyľakane obracia späť so škrekom, blízkym hrôze či oslepeniu. Roztrapkaná tapiséria, alebo skôr kus tapisérie utkaný z kvetov, vtákov a ovocia. Február. Ešte je tma, no zrazu začujem prvý vtáčí štebot, prskavka zvuku. Voda žblnkoce na kamienkoch. Neviem, ktorý vtáčik spieva prvý a zdá rozháňač pochybností. Kto to ešte nepočul, no vy ste to už všetci počuli, všakže toho malého vtáčika na hrane úsvitu ohlasovať zrodenie sveta takého čistého, ako jeho spev. Spomeniem si na tento verš Gustava Ruda. Prvý raz som ho počul pred vyše 20 rokmi a spolu s inými ma priviedol priamo do srdca poézie. Cez všetky sústavy. Teraz už opäť spokojne spočívam, zbavený všetkých uzlov snov. Svet poézie a tento spev. Marec. Ráno sa mi zdá, že figovník s púčikmi listov je naozaj kandelábrom. Stovky ramien vetvičiek svietia v rannom svetle. Apríl. More tu je uväznené medzi stromami, ale mne to pripadá ako čosi viac. Cítim tu nekonečnosť priestoru a silu vôd, jediná línia horizontu a neutíchajúce prúdenie mocného vzduchu. Pomaly a váhavo vstupujem do sveta, čo mi bol dlho cudzí. Zdá sa mi, že všetko naberá na sile, že sa nad nami vznáša žiarivý závoj, že sa všetko približuje a mocnie, aj tiene sa prikrádajú. Tá sila, čo živí more až do hlbín. Straťte sa slabé a váhavé postavy a podvoľte sa nebadateľnému nátlaku. Tej žiare, takej silnej, až sa takmer zdá tmou. Máj. Borovicová hora niekedy šumí, ako by v jej zelení prúdila voda. Planie ako zelený oheň. No ani voda, ani oheň neopíšu tú obrovskú silu. Celá zem pokojne šumí. Hľadím na svet. Vidím, ako žiaria listy, ako planie poobednejšie svetlo. Zem pomaly zaplavuje žiara. Avšak nič, čo by som o tom povedal, to neobsiahne. Na svitaní, keď už len posledná hviezda ostáva medzi mrakmi, osvetlenými ešte nebadateľným slnkom, okolo domu krúži netopier a mizne ako duch, čo vraj rozháňa tmu. Čoskoro už nad vodami nebude krúžiť žiaden biely vták. Jún. Nemôže byť pravdou, že by krása sveta raz mohla zmáknuť. Čosi neviditeľné, ako by spoza múru, alebo azda ktosi, musí udržiavať to tajomstvo. Neviem, kto prejde poza ten múr porastený brečtanom a či som naozaj začul tie kroky. No aspoň už chápem,
že ten jemný vánok, čo opäť zdanlivo rozháňa myšlienky na smrť ako kvety, keď odlietavajú zo stromu, na ktorom nazhromaždili svoju vôňu, nemôže pochádzať odo mňa. Nie zo mňa, ale z toho neviditeľného vzťahu medzi mnou a tým nejasným tieňom. Z nepolapiteľného azda nemožného puta medzi nepolapiteľným a nemožným. Kto vie, či som netrpel tým, že som bol takýto slobodný. A či nie som dnes šťastný, keď cítim toto puto, stopy po slučke na krku. Už viac nepôjdem, kam chcem. Lebo ísť, kam chceme, neznamená predsa nevedieť, kam ideme. Zastanem vo vysokej tráve, v úžase nad ňou a kvetmi, čo skrýva. Pousmejem sa pri pomyslení, že som znovu objavil tú silu, čo dokáže poľahky rozohnať všetky myšlienky. A zachce sa mi poďakovať tomu obdobiu, ktorého zákon som počase plnom pochybností a horkosti znovu uznal. Oslepuje ma to svetlo, alebo mi otvára oči? Myslím, že mi neprislúcha pýtať sa, ale že práve preto žiari. Koľko vecí zajtra bude odpoveďou na dážď, čo dnes husto padá? Temná zem, zem, čo nás raz znovu príjme, ponurá továreň, čo víta hnilobu, ako sa otváraš, ako sa teraz rozžaruješ. Taký zvláštny je náš duch, keď z biedy tvorí pieseň. Slávik sa vzdialuje postupne, ako my z ním pod dubmi. Ako v starodávnych rozprávkach. Na okamih sa mi zdá byť rastlinou, čo lieta a spieva. Cesty napnuté medzi poľami a lesom, ako galérie. Spomeniem si na tie, čo vedú k posvetným jaskyniam, neviem kde, v Číne. Po jednej strane mám oblohu. Z ľavej strany je obloha, vzdialená ulica a šíre priestranstvo. Po pravej strane je dom zo stromov. Dom s dubou, s jeho oknami a obyvateľmi, vtákmi podobnými lampám. Takto kráčame medzi tajomstvom a odhalením. Medzi zatieneným útočiskom a nebezpečenstvom. A práve toto dvojité vlastnenie je krásne.

je farby. Pôda na zožatých poliach je niekedy sfarbená do ružova ako kakaový prášok. Za tým dva odtiene zelenej dajú sa rozpoznať podľa dvojakých listov, mladé výhonky a už obstarnuté lístie svetojánskeho chleba. Lúky zblondiaveli, no najvýraznejšia je medovožltá zožatých klásov, ktorú vidno večer uprostred priestranstva, keď už slnko nežiari. Ale to už je predsa celkom iná žiara.

august. Poludnie sa rozlialo do každého kúta sveta. Slamené hviezdy, obyvatelia zuhoľnatenej zeme, ako to, že ešte dokážeme dýchať? V dome je naproti tomu sviežo, nič sa tu nehýbe, len odrazy ohňa na stenách a tieň tmavých vlasov uzatvárajú pokojné spojenectvo. Tma sa dvíha a rastie, aby rozohnala všetky prízraky bohatstva. Spolu s jej pokojnými krokmi sa zo zeme dvíha opar. Odzbrojený, rozptýlený, zmizli veľké slová, utlmili sa, až prešli do šepotu. September. Prvé ráno, keď splanie bieloba jesene vo sviežom vzduchu. Jedna z najprenikavejších a najpríjemnejších chvíľ roku. Bledá, no oslepujúca žiara neba dopadá na lístie a z polovice ho zahaľuje. Október. Hmla sa ráno okolo 9. rozplynie. Výjdem do kôlne s úmyslom, že sa tam pokúsim zatopiť. Nebo je jednoliato modré a zdá ešte viac ako v lete. Je úplné bezvetrie. Nepohne sa ani lístok. Cestu mi skrížia len vtáky. Vyľakané mojimi krokmi sa premiestňujú z jedného kríka do druhého. Rozpoznávam červienku, straku a sojku, čo odlieta preč s vrzgavým škrekotom. Sýkorka poletuje okolo domu. I keď sa stane, že môj stroj sa už cíti opotrebovaný, stále pocítim úžas nad tým opalovým svetlom, čo spočíva na listoch ako kvapky vody. Ráno, na obed, večer. Z čiernej do zlatej, zo zlatej do purpurovej. Ráno z východnej strany je svetlo ako dym. Detstvo dňa. Príde mi na myseľ, že čas je dieťa, čo sa hrá s poslednými kobylkami a motýlmi tohto leta. Spev vtákov na nebi a pod stromami, menzúra a rôznorodé intervaly. Niekedy pripomína vzdialené zavrzganie dverí, alebo štrnganie náradia pri práci, alebo mrzuté, či dokonca vyľakané výkriky. November. Svetlo večera ako ruka, čo spočíva na svete, aby ho upokojila, dodala mu odvahy. Také odlišné od ranného svetla. Figovník zhadzuje svoje veľké, zožltnuté lístie, aby urobil viac miesta nebu. Ako keď pootvoríme dvere, ako keď odtiahneme prekážku z cesty. Strom to potom odľahčí, prejasní.

0: December. V Steinerovej knihe o Heideggerovi som natrafil na toto. Je to skryté bytie, čo prepožičiava skale istú nasýtenosť toho tu, ktoré spôsobuje, že naše srdce sa na chvíľu zastaví, keď sa pri nej zablisne rybárik, čo robí našu existenciu neoddeliteľnou od tých ostatných. Práve to prekvapenie a uvedomenie nám za každým svedčí o intenzite prítomnosti. Nezáleží mi na tom, či tu Steiner cituje alebo parafrázuje Heideggera, alebo či dokonca sám prišiel s príkladom rybárika. No podarilo sa mu tu vyjadriť presný preklad mojej základnej poetickej skúsenosti.
1: Strávili sme celý rok s francúzskym básnikom Philippom Jacotetom, ktorý takto opisuje svoju základnú poetickú skúsenosť. Záblesk rybárika pri skale. Ako veľmi to pripomína jednu zo Jacotetových zásadných básní zo zbierky A predsa, vydanej v roku 2001. Báseň nesie názov rovnomenný s veršom anglického básnika Gerarda Manleyho Hopkinsa Jak rybárik sa zapáli. A vrátime sa v nej ešte raz do novembra, na prechádzku pri rieke.
0: Jak rybárik sa zapáli, jak váška vzplanie. V Hopkinsovej básni sa tento vtáčik zapáli ako modro-oranžový kúsok kostolnej vitráže. Ako všetky veci tohto sveta, ako človek sám, ako Kristus. Potvrdzuje svoje bytie v tomto svete so zápalom. Ako ten plamen, ako tá dôvera, istota vedie ducha do výšin a diaľov. A ako sa vás zmocní toto slovo začuté v chlade, zapáli vás nie len počas čítania, ale ešte oveľa dlhšie. No ten vták

to len druhý raz, čo som ho takto prekvapil v jeho prirodzenom prostredí medzi trstím a vrbami. A malý chlapec, čo nás sprevádzal na tejto preňho trochu pridlhej prechádzke, ho dokonca ani nevidel. To, ako živo žiaril jeho pohľad. Bolo to, ako keby som znovu otvoril svoju detskú knihu Tisíc a jednej noci na strane, kde bola Aladinova mama, ako prináša čašu plnú ovocia, čo v skutočnosti boli vzácne kamene. Alebo že by tento vtáčik priletel k brehom našej rieky z voliery niekde v Oriente, aby nám priniesol trochu trblietavo-modrej a žiarivej oranžovej z dávnych čias kráľov, princezien a kňazov, čo ich na sebe vystavovali na obdiv? Tej modrej a oranžovej, čo môžeme zazrieť na stenách Ravenskej katedrály a už nikdy na ne nezabudneme. Vták, čo sa zdá voľný od všetkých pút, oranžový a modrý drahokam, takmer taký vzácny ako tie relikvie, čo sa vyberajú z relikviára len pri príležitosti nejakého sviatku. Jeho však nikto nikdy nezamýšľal uctievať a navyše sa ani nedá nikam uzavrieť bez toho, aby stratil svoju žiaru. Blízky príbuzný tých slov začutých len z polovice, čo si nie sme istí ich významom, no predsa ich nikdy nezabudneme. Všetko, čo treba nechať medzi trstím a vrbami. Všetko, čo k vám prehovára bez toho, aby k vám chcelo hovoriť. Čo sa o vás vôbec nestará, z čoho by žiaden boh neurobil svojho posla. Žiarivé fragmenty sveta, zasvietené tu či tam, skladačky oranžovej a modrej, svetla a noci. Alebo nežný pohľad, oheň a tma, čo by na vás na chvíľku spočinul celkom posledný raz. Novembrový deň plný radosti, keď rybárik splanul medzi vrbami. Možno ani nie je dôležitejšie žiť ešte raz, ako ho znovu uvidieť, keď už raz zmizol. Vtáčik, čo sa nedá ani chytiť, ani uväzniť a čo sa zapaľuje v klietke zo slov. Jediný raz by stačilo prečo? Pre vyslovenie čoho? Jediný okrídlený záblesk, aby vám zvestoval, že smrť nie je smrť? Lovec, nemier na toho vtáka, nie je to korisť. Hľaď, nemier na ňo, zachyť len tú žiaru peria medzi vrbami a trstím. V jeho perí sa spája slnko a spánok. Pamätám si, že nemáš v obľube drahokamy. No toto, okrídlený drahokam, drahokam so srdcom, divoký záblesk, možno tak trochu posmešný, aký som zvykol vídať v očiach niektorých ľudí. Rybárik horí vo vrbine. Zapálil sa. A keby niečo ako toto stačilo, aby si vstal z hrobu ešte predtým, ako by ťa doň uložili? Teraz v noci som si spomenul na tento radostný novembrový deň a na toho vtáka, čo sme ako plameň zazreli medzi trstím farby slamy, za ktorým sa skrývala voda. Sotva sme ho zazreli, už uletel pred našim pohľadom. Ako som ležal v tme, vybavil sa mi tento obraz. V nepriehľadnosti noci, čo nie je len tmou, ktorá nás niekedy uzatvára, uväzňuje, utápa, taká nekonečná pre tých, ktorí v nej nevidia nič, len predzvesť smrti. Ani neviem, prečo som sa zobudil a znovu som uzrel vtáčika, čo nebol len vtáčik. Vrby, čo neboli len vrby. Nás ostatných na prechádzke s dieťaťom sklamaným, že sa musíme vrátiť bez toho, aby sme vôbec videli rieku, do ktorej vypustilo svoju drevenú loďku. A tak som si vravel, azda pod vplyvom tej tmy, či predsa len všetky tie veci, na ktorých mi na chvíľu spočinul pohľad, a ja, ktorý som na tie veci hľadel s úžasom, či predsa len všetky tieto veci, aj keď už podľa všetkého boli vyňaté z akéhokoľvek celku, zo všetkých vzťahov, čím sa však prinavrátila samotná radosť z viery, či azda nebo

boli čím si viac, než len samé sebou. Aj my sami. Aj to dieťa, také voľné, také dôverčivé. Viac než len budúci prach a hlina. A či nás nečaká viac než len očistec a prach, viac než len ničota. Ale čo si viac? Čo? Nikdy na to nebudem vedieť odpovedať. Za predpokladu, že sa hneď neoddám podobnému snu. A tak noc, možno práve vďaka tej tme, pre mňa vtedy už viac nebola temná a konečná. A vravel som si tiež, že napriek všetkému mi práve ten vtáčik pomohol uvidieť celý výjav, celé žitie v inom svetle. Ako keď v ohni, čo už zdanlivo dohára, vzblkne ešte posledný plameň a ožiarí kút izby alebo polia, aby nám ich ukázal v celkom inom svetle, ako sme ich doteraz poznali.

Naprieč básňami aj zápiskami nám Žakotec stále znova a znova približuje momenty saturovanej intenzity, keď v ňom verš iného básnika alebo príroda vyvolajú zážitok, z ktorého sa rodí báseň. Poodhalené korene, figovník s púčikmi listov alebo rybárik, všetko je hodné zachytenia v priestore básne. Lebo práve tieto prchavé momenty s krásou ako záblesk rybárika medzi trstím a vrbami nás sítia. Z obyčajných dní tvoria poéziu a tak sa skladajú do celého roka s básnikom.

Počúvali ste pásmo Emy Pálkovej Záblesky svetla či tieňa Filipa Jacoteta. Lyrické texty vybrala a z francúzštiny preložila Ema Pálková. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Alena Ďuránová a Peter Himič. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. Zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

0: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
5: Vážení a milí hudobní priatelia, začínajú sa sobotné festivalové reminiscencie. Dnes sa spolu vyberáme za komornou hudbou na otvárací koncert festivalu Martinu Festage 2024 v švajčiarskom Bazileji. V dramaturgii s názvom Albrecht Mayer a priatelia budú znieť skvelé komorné kusy Bohuslava Martinu, Jaromíra Weinbergera, Miloslava Kabeláča a Francisa Pulánka. Tematickým hostiteľom festivalového koncertu je Albrecht Mayer, dlhoročný prvý hoboista berlínskych filharmonikov a interpret svetového komorného i solistického renomé. Jeho osobnosť je nielen prísľubom, ale priam zárukou, že pred nami sú naozaj atraktívne hudobné zážitky. Komornými partnermi, priateľmi Albrechta Mayera budú huslistky Markéta Janoušková a Sivon Čo, violončelista Benny Santora, fagotista Václav Vonášek a umelecký riaditeľ festivalu klavirista Robert Kolinsky. Váš zvukový zážitok má aktuálne v rukách zvukový majster Dušan Buchel a slovom sa vám prihovára hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Otvorenie festivalového večera bolo zverené pomerne raritnej miniatúre Bohuslava Martinu. Jeho Mazurka Nocturno, venovaná pamäti Friderika Chopina, vznikla v roku 1949 k jubilejnej storočnici narodenia nezameniteľného poeta klavíra. Prepojenie Chopin a Martinu je zaujímavé už samo o sebe a ojedinelé vyjadrenie získava ešte v nástrojovej kombinácii hoboj, dvoje huslí a violončelo. Mazurku Nocturno Bohuslava Martinu hrajú Albrecht Mayer, Markéta Janoušková, Sivon Čo a Benny Santora.

Prvý potlesk na otváracom koncerte Martinu Festage 2024 v švajčiarskom Bazileji patrí dielu Mazurka Nocturno Bohuslava Martinu. Hrali Albrecht Maja, Markéta Janoušková, Sivon Čo a Benny Santora. S figliarským charakterom teraz prichádza krátka sonatína Jaromíra Weinbergera pre fagot a klavír v podaní Václava Vonáška a Roberta Kolinského.

Sonatínu Jaromíra Weinbergera práve uviedli fagotista Václav Vonášek a klaverista Robert Kolinsky. V dramaturgii festivalového večera s názvom Albrecht Maja a priatelia k slovu prichádza opäť ústredný interpret. Na pódium vstupuje s posledným dielom Francisa Poulenca Sonátou pre hoboj a klavír z roku 1962. Nesie dedikáciu pamäti Sergeja Prokofieva a k doterajším kompozíciám koncertu vytvára isté náladové opozitum. Je hudbou myšlienok a nepochybne aj mnohých životných spomínaní. Nesmierne osobná hobojová sonáta Francisa Poulenca má časti Elégia, Scherzo a Nárek. Počúvame záznam otváracieho koncertu Bazilejských Martinů Festtage 2024. Hrajú Albrecht Maja a Robert Kolinsky.

hoboista Albrecht Mayer a klavirista Robert Kolinsky boli komornou dvojicou v sonáte Francisa Poulenca pre hoboj a klavír. Majstrovstvo autora sa často ukáže práve v situácii najostrejšieho kontrastu. Po poslednom diele Poulenca bude teraz naopak znieť dielo zo začiatkov jeho kariéry. Trio pre hoboj, fagot a klavír, komponované medzi rokmi 1924 až 26. Poulenc sa teda zrkadlí cez odraz 4 desaťročí svojho života a nadchýna veľmi jasnou imagináciou i pečaťou tvorivej neodisciplíny. Poulencovo trio pre hoboj, fagot a klavír má časti presto, andante a rondo. Interpretmi sú Albrecht Mayer, Václav Vonášek a Robert Kolinsky.

Sviežo efektný i milo vtipný bol záver tria pre hoboj, fagot a klavír Francisa Poulenca. Martinu Festage 2024 v Bazileji tlieskajú Albrechtovi Mayerovi, Václavovi Vonáškovi a Robertovi Kolinskému. S originálnou zvukovosťou a takmer rétorickou bohatosťou nasleduje sonatína pre hoboj a klavír Miloslava Kabeláča z roku 1955. Grave Rapsodico, Adagio, Prestissimo. Hrajú Albrecht Mayer a Robert Kolinský.

Albrecht Mayer a Robert Kolinsky predstavili na pódiu koncertnej sály Gare du Nord v Bazileji sonatínu pre hoboj a klavír Miloslava Kapeláča. Do roku 1930 nás teraz vezme 5 krátkých skladieb pre klavírne trio Bohuslava Martinu, jedno z najobľúbenejších komorných diel autora. Spája veľmi vrúcnu slovanskú náladovosť s nonkonformnými inšpiráciami do extrémne pôsobivého celku. Počúvate záznam otváracieho koncertu Martinu Festage 2024 a na ňom aktuálne Markétu Janouškovú, Bennyho Santoru a Roberta Kolinského.

Brilantné klavírne trio číslo 1 Bohuslava Martinu a brilantní interpreti Markéta Janoušková husle, Benny Santora violončelo a Robert Kolinský klavír. Je ťažké opísať vnútornú radosť, ktorú cítim, keď komponujem komornú hudbu. Pochopte, po 5 symfóniách pre veľký orchester sa človek cíti s kvartetom ako doma. V známom prostredí šťastný. Vonku prší, stmieva sa, ale tieto 4 hlasy zostávajú úplne nedotknuté. Sú slobodné, nezávislé, patria len sami sebe. Tvoria vyvážený celok, akúsi novú entitu, harmonickú jednotu. Tieto slová uviedol k svojmu kvartetu pre hoboj, husle, violončelo a klavír z roku 1947 Bohuslav Martinu. Sila jeho slobodnej vnútornej radosti ani cez beh času nevyprcháva a môžete ju pocítiť už o chvíľu aj vy. Znie záver festivalovej dramaturgie Albrecht Maja a priatelia v švajčiarskom Bazileji. Na pódiu sú hoboista Albrecht Maja, huslistka Sifon Cho, violončelista Benny Santora a klavirista Robert Kolinský.

skončil sa otvárací koncert bazilejských Martinov Festage 2024. V koncertnej sále Gare du Nord posledným dielom festivalového večera bolo kvarteto pre hoboj, husle, violončelo a klavír Bohuslava Martinu. Kľaňajú sa Albrecht Mayer, Sivon Cho, Benny Santora a Robert Kolinsky. Vážení a milí hudobní priatelia, to bolo z koncertu s názvom Albrecht Mayer a priatelia všetko. Ale my ešte hudobne nekončíme a pridávame ako tematický dovetok druhú a tretiu časť sonatíny pre hoboj a klavír Michala Vileca. Hrajú Jozef Ďurdina a Otakar Šebesta.

0: Doznela druhá a tretia časť sonatíny pre hoboj a klavír Michala Vileca v podaní Jozefa Ďurdinu a Otakara Šebestu. Reláciu pre vás pripravili a lúčia sa s vami zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.
1: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
2: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
3: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
2: Oci, prečo si balíš veci?
3: Musím na pár dní odísť.
2: Takže je to pravda. Aká pravda? Že opäť presúvate vysielacie pracovisko. Ty odkiaľ toto vieš?
3: Áno. Snažia sa nás zamerať a odstaviť.
2: Pôjdem s tebou.
3: Nie. Tentokrát nie.
1: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevín.sk.
4: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín, kultúra ducha.
5: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie Kultúra ducha, v ktorej sa zameriavame na jeden z troch základných pilierov európskej civilizácie, na biblický koreň a na jeho aktuálne kresťanské plody. Keďže tento rok podrobnejšie skúmame prvé písmo Slovanov a jeho význam, dovoľte mi, milí poslucháči, privítať ďalšieho vzácneho hostia, pána doktora Ivana Šimka, slavistu a filozofa, ktorý vyštudoval filozofiu a lingvistiku v Bratislave, vo Viedni a v Curychu a v súčasnosti pracuje na Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte.
6: Ďakujem za vaše pozvanie, mi veľkou cťou.
5: Vy ste odborník a veľký zanietenec staroslovenčiny, ktorá dnes existuje, a to v cirkevnej forme východných liturgií. Vy však do tejto starej slovenčiny, nazvime to tak, jazyka našich predkov, prekladáte aj profánne knihy. Preložili ste napríklad Malého princa, ktorý vyšiel v Nemecku, alebo Časť Duny. Prečo ste sa rozhodli pre tento originálny krok a ako je možné, že sa o tom veľa nevie, najmä u nás?
6: Ja som začal ako doktorant v Curychu pracovať v rámci jedného výskumného projektu, kde sa skúmali rukopisy z obdobia, keď Bulhári pri cirkevnej slovančine začali písať hovorovým jazykom nejaké 3-4 storočia nazad, takže vlastne z toho konca už tejto staroslovenskej éry, ak môžeme tak povedať. Pritom som ale mal možnosť aj viesť lekcie staroslovenčiny a tam sme mali taký samozrejme taký menší okruh študentov, o to však zanietenejších. Mm-hmm. Tak sme začali robiť s rôznou takou zábavnejšou formou, sme sa to snažili viesť nielen čítať proste tie kódexy a neviem čo všetko a rozoznávať tetraevangelia od neviem aprakosov a tak začali aj aktívne prekladať kratšie pesničky, básničky, robiť také skúšobné jazdy, že aj trošku konverzovať, no a skončilo to takýmito kreáciami.
5: A keďže, ako ste spomínali, vy prekladáte do staroslovenčiny rôzne piesne, tak možno takou pikoškou je, že ste preložili do staroslovenčiny aj pieseň Britney Spears, ktorú naspieval chór katedry slavistiky vo Viedni, Singen ohne ECTS, tak si môžeme pustiť teraz túto skladbu.

0: prekladom Duny som začal zhruba nejak tak 2020, že už v nejakých pár rokoch. Najprv som teda išiel podľa tej cirkevnej slovančiny, čo bola teda špecifická pre Bulharsko toho obdobia, za ktorým som sa stretával. Vtedy sa zhruba aj objavili správy o tom, že nejaký Denis Villeneuve chystá film. No a tak to tak všetko trošku inšpirovalo. Okrem toho je to aj jedna z mojich obľúbených kníh a vždy sa k nej rád vraciam. Som tak si predstavoval, že vlastne musím mať nejaký hlbší vzťah tej knihe, aby som to reálne mohol dokončiť, lebo inak by ma to prestalo baviť, by som robil niečo iné. Neď by som na nejaké pesničky zaskočil. No a teda nebola to len časť, aj celé som to dokončil už a zhruba po dvoch rokoch to bolo hotové aj s appendixami a slovníkom, čo je v tej knihe, teda ak to poslucháči poznajú.
1: Prepešte celú Dunu?
0: Hej, no tú prvú časť? Knihu, tú, aha, to, prvú čo, knihu Dunu. Čo začne na tom Kaladáne a končí, keď Paul prevezme moc v Impériu.
1: A celú ste preložili?
0: A to celé, no to je ako to.
1: To je fantastické.
0: To človeka baví. No ale vtedy, keď som to dokončil, tak vtedy kolegovia z Českej akadémie vied dokončili veľký projekt online slovník, ten projekt Gorazd. No a tak to si úplne vyžadoval prepracovať, no tak potom zase som to prekladal vlastne, som to prechádzal celé od znova, no a 2024 zhruba asi to bolo dokončené.
1: A kde to vyšlo?
0: To je online dostupné voľne, takže nie je to. To je tam práve ten problém, že no kto by to vydal 500 stranovú knihu v mŕtvom jazyku dnes, to samozrejme je zložité. No tak som sa radil s ľuďmi, že čo niečo také podobné už robili, no a tak nám zišlo z toho, no, že no je tu jedna knižka, že čo nemá ani 100 strán, tiež ide o príbeh o nejakom mladom aristokratovi, čo zablúdi v púšti. Má okrem toho množstvo prekladov do exotických, vymrelých a umelých jazykov. Napokon kontaktoval som nejakého vydavateľa, čo sa týmto zaoberal vydávaním takýchto prekladov tejto knižky do exotických, vymrelých, umelých jazykov. A tí prebrali aj všetky náklady. No a ide o knižku, teda Malý princ, čo vyšiel minulý rok v septembri, vydavateľstvo Tintenfass. No, nezobáte takú ponuku. No, vyšlo toto tiež.
1: To je úžasné, to je fascinujúce, ale je veľká škoda, že sa o tom nevie na Slovensku, nie? Pretože tu by mohla mať tiež nejakých svojich čitateľov.
0: Mohla. Tak prečo by sa o tom malo vedieť, to úplne netuším, lebo to dávať nejak veľmi aktívne. Každopádne teda ďakujem vám, že to tu môžem spomenúť ako v éteri. Tiež ďakujem svojim známym, čo to propagovali po svojich kanáloch, čo majú po svojich sieťach a tak. A teda tiež by som chcel ešte spomenúť pani doktorku Marčelu Olejníkovú, lektorku bulharčiny na slavistike vo Viedni, že mi teda umožnila na pôde ich katedry to teraz má i predstaviť. Na Slovensku ale teda ja osobne pôsobím len od novembra minulého roka a tak aktívne rozmýšľame s kolegami zo slavistického ústavu, ako by sme to mohli spropagovať ďalej.
1: A čo sa týka Nemecka, má to tam už nejakú skupinu čitateľov, ktorí sú za to tiež zanietení. Viete niečo o čitateľoch?
0: Tak samozrejme v kruhoch slavistov tam mám aj nejakých známych, ktorým teda aktívne som aj posielal kopie, že by ich to mohlo zaujať. A tak už by som to bral skôr ako taký darček, ako taký nástrel skôr. Či sa nájde niekto, kto skúsi to skritizovať alebo dokonca preložiť niečo vlastné, urobiť nejakú alternatívnu redakciu alebo niečo takéto.
1: Čiže ohlasy sa ešte zbierajú, asi aj motivácie a inšpirácie však?
0: No dúfam najmä, že tie motivácie a inšpirácie budú.
1: Je veľmi ináč zaujímavé, že táto Duna ako sci-fi ekologická sága sa v staroslovenčine akoby zmenila priam na takú stredovekú mystickú až hagiografickú knihu, preloženú, ako sám uvádzate, najhriešnejší medzi gramatikmi Ivanom alebo Jánom a doplňate ono posvetné Oče požehnaj. V čom sa menila Duna pre vás aj ako filozofa pod vplyvom prekladu?
0: Toto samozrejme sú také formulky, čo sú prevzaté teda od dobovej literatúry, ktorú sa vlastne tak som sa snažil z toho urobiť niečo, čo to samozrejme nie je a nebolo, respektíve teraz. Ale teda aj samotná Duna má takéto momenty, aj samotný Herbert niekedy tak emuluje, niekedy tie hagiografie, tam medzi kapitolami sú rôzne také vsúky a tam treba sestra hlavného hrdinu Paula Alia, tak je tam aj nazývaná sveta. A na druhej strane však ten je kult, ako čitatelia poznajú, je cieľene vytvára. Hrdinovia sa v tom buď cynicky vyžívajú, alebo sa potom z toho zbláznia, napríklad ako je tá Alia. No a Herbert tu, mne sa zdá, že chápal náboženstvo niečo ako súčasť ekosystému myslenia spoločnosti, nejaké noosféry sa to niekedy nazýva. U neho spoločnosť sama si určuje zmysel života, nenecháva to na individuum ako v modernej spoločnosti. Je to, ako teda Herbert píše, skôr ani nie, že problém, čo treba vyriešiť, ale skutočnosť, čo sa prežíva. Reality to experience. Riasnota za ježe i skúsiti. V mojom preklade. A v tomto treba z Herbert je stredoveký. No na druhej strane je tu ten moment, čo teda vo filme bol teraz poslednom silne zobrazený, tá tragika toho hroziaceho džihádu, ktorému sa Paul, hlavná postava, snaží zabrániť. zabrániť, hoci teda on je vlastne aj jeho príčinou. A tu je zase silný vplyv toho filozofa Heideggera, keďže Paul ako taký ten uvedomelý človek sa snaží vymaniť z područia síl, čo ho tlačia konať proti vlastnej vôli. No a tu Herbert napríklad predkladá práve tú ekológiu, to cielené zazeleňovanie duny, púštnej planéty, ako jeden zo spôsobov, ako sa takto oslobodiť a žiť autenticky, hoci teda jednotlivec je si vedomý, že výsledku sa nedočká. Podobne aj ten šľachtiaci plán, čo presadzuje rád Bene Gesserit, je tiež niečo takéto. Ale tu zase Duna už príliš moderná, už tam je cítiť taký ten vplyv toho totalitného myslenia, čo v 60. rokoch sa dosť aj na západe šírilo. A potom aj ten jazyk, čo používa Herbert, je dosť taký vševedkovský, neviem, čo to je slovenské slovo. Tam u neho všetko musí byť strašne presne definované. Tu prekladom do staroslovenčiny, do stredovekého jazyka a vôbec akéhokoľvek predmoderného sa mení význam celku, keďže pribudne výrazov, čo sú z dnešného hľadiska mnohovýznamové. Máme treba z výraz kazaty, čo môže znamenať učiť, ukazovať, ale aj trestať. A potom na druhej strane, zase veľmi dôležitý výraz z knihe je religion, čo v staroslovenčine nemá jednotný ekvivalent po našom náboženstvu. Dá sa hovoriť o pravidlách obradu, dá sa hovoriť o morálnych učeniach, o cirkvi ako spoločenstve, o viere, vyznaní, zbožnosti, skôr teda o individuálnych vlastnostiach, schopnostiach, ale nejaká všetko toto objímajúca abstraktná kategória tu nie je. Najbližší vlastne taký staroslovenský výraz k tomuto s podobným takým semantickým polom je viara, naša viera, čo však vyvoláva zase množstvo asociácií, ktoré v anglickom religion sa neobjavujú. Takže v tom sa dosť rozchádza vlastne originál od tohto prekladu. A tiež aj rozprávač v Dune je, ten vie všetko, je taký bohorovný, ale tu stráca svoju silu. Týmto mi vlastne tento preklad aj poskytol akýsi nový pohľad na súčasnú spoločnosť, aj minulú, aj teda jazyk z tohto hľadiska. A aj mi to prehlbilo rešpekt stredovekému človeku, lebo ten mal slovnú zásobu, čo mu nedala všade nárade, ako spracovať realitu. Musel si viac premyslieť nejaký ten svoj výrok, radšej bol ticho potom, radšej len rozmýšľal, počúval, ale potom už keď niečo povedal, tak už sa nedal len tak chytiť za to slovíčko. Už to nebral tak na ľahkú váhu, niečo len tak tresnúť, ako ja tu.
1: Tak myslím, že aj vy si dávate veľký pozor, keďže ste veľmi poučení stredovekom. Tam bolo vlastne typické aj to, že sa autori viac menej neuvádzali, keď sa chceli prejaviť ako oddaní Bohu a sprostredkujú niečo, čo teda majú od Boha akoby zjavené, takže sa ani nepodpisovali.
0: Áno, to vlastne je vrchol arogancie, že tam som vôbec uviedol to svoje meno ako ten gramatník. V 17. storočí by to neurobili. Potom v 18. to začínajú robiť a potom koncom, teda v tom Bulharsku, v tom konkrétnom veľmi úzkom spektre, na ktoré teda som sa zaoberal, tak tam začínajú seba už aj malovať do tých kníh. Tu už tedy ten individualizmus tam veľmi raketovo lieta. No
1: áno, áno, už sa to blíži k humanizmu a renesancii. Skôr som ale naražala na to, že teda ste spomínali o tej postave, že bola teda taká vševedúca v tom anglickom ponímaní súčasnom, alebo teda nedávnom, o tom rozprávačovi, že bol teda vševediaci, ale túto sa to muselo aj trošku meniť, nie? Pod vplyvom práve tohto stredovekého ducha.
0: Hej, no tak postavy v príbehoch zo staroslovenskej a teda cirkevnoslovanskej literatúry sú väčšinou také alegorické a v podstate ich historicita nehrá až takú veľkú rolu, ako skôr ten príklad, ktorý potom majú druhý nasledovať. Samozrejme, Duna v tomto je moderná skôr. Tam ťažko by sme nasledovali. Výza záberaka.

0: Vy do vašich diel aj prekladov vnášate dosť vtipu a humoru, tak trošku taká možno, že otázka na okraj. Je pravda, že staroslovenčina mala rituálnemu dialektu fremenov bližšie ako Herbertov preklad?
1: To je taká ťažká otázka, lebo Herbert bol dosť taký eklektický. On keď si tie svoje jazyky vytváral, tak väčšinou to skončilo nejakým myšmašom bez hlavy a pety. To nebol filológ ako Tolkien. On si proste zobral nejaké folklórne zbierky z 19. storočia, cestopisy z Kaukazu, z Uhorska. Takže sa tam zjaví, no tak vy ste sa ma v kuloároch pýtali na rituálnu pieseň Ima tráva okolo i korenia okolo, no tak to je srbčina, to je z nejakého Karadžiča možno. Ale tak bolo tam niečo aj nejaké zaklínadlo, hovorí Jessica Šedauti Mapes, čo je zrejme od nejakých slovenských Rómov. Je tam nejaký hrobos. A základom toho celého je vlastne arabčina, ale ani tam nie je Herbert konzistentný, pretože teda niektoré výrazy, ako trebárs Bila Kaifa, je také obradné, ich amen, čo je trebárs skôr z klasickej arabčiny, a potom ten ich bojový pokrik Jahia Šuhada, tak to je trebárs z Alžírska niekde to prevzal. To aj je vidno na tých rozličných pravopisoch vlastne pre tie jednotlivé arabské výrazy, že je to myšmaš. Tiež to bolo napríklad zložité prepisovať potom do tej cyrliky, keď už teda to nebudeme prekladať, keďže tá nie je ideálna pre arabčinu a občas som musel dokonca nové pravidlá vymýšľať a používať nejaké špeciálne menej využívané znaky, trebárs rumunčina bola kedysi zapisovaná cyrlikou do 1860. a mali trebárs taký vlastný znak, čo vyzerá ako šípka hore pre nejaký zvuk, čo znie ako ň, ako otázka ň trebára alebo tak niečo. No tak to napríklad pre niektoré arabské výrazy. No aj s tou trávou, no tak to som potom dezinterpretoval ako skomolené slovo triába, čo je teda staroslovenčine obeta. To je treba úplne bez akejkoľvek opory v textovej tradícii, čisto môj vymysel.
0: A myslíte ho vážne, alebo aj trošku s humorom?
1: No tak to bez humoru sa to nedá, takéto niečo robiť. To.
0: No vy ste spomínali práve to, že ste zapísali tento staroslovenský preklad do cyriliky. Prečo ste nešli ešte ďalej a nezapísali ste ho radšej v tej staršej hlaholike, ktorú máme od samotného filozofa Konštantína, respektíve od pána Boha, keďže Cyrilovi bola zjavená? A druhá otázka, chystáte sa spraviť verzie aj v hlaholike?
1: No tak ja som aj tak rozmýšľal, že si nejaký Kickstarter k tomu pustím a že dám nejakú takú variantu, že keď niekto dá veľmi veľký príspevok, že mu to prepíšem rukou do hlaholiky, ale tak povedzme, že to by bolo moc. Ako cyrilika má predsa len viac užívateľov, okrem toho sa používa pre mnohé neindoeurópske jazyky. A teda z Dunou by hlaholika už mohla mať problém treba skôr tým arabizmom. Dalo by sa niečo vymyslieť akože do budúcna. Malý princ by sa ľahšie samozrejme prekonvertoval, to sa dá nejakými skriptami. A teda aj rozmýšľam, že ak budeme robiť nejaké druhé vydanie potom s Tintenfasom, že sa ich na to spýtam. Lebo teda oni vydali medzi iným aj napríklad staroegyptskú verziu, písanú v hieroglyfoch s prepisom. No a tak hlaholika to je v podstate niečo ako taký staroslovenský hieroglyf. Proste tiež skôr také sakrálne, obradné písmo. Ono aj keď si zoberiete treba z jedno z tých možno posluchači, už poznajú zografský kódex, ako jedno z tých najstarších evanjelí, kde teda hlavný text je v hlaholike, ale tak okolo neho sú poznámky v cyrilike, proste rôzne značky a tak. Ja aj teda rád si, ja ako hlaholiku, teda tu samozrejme z pragmatických dôvodov, viac menej, ako do akej miery staroslovenčina môže mať nejak niečo pragmatické v sebe, tak teda je v cyrilike, ale teda rád mám aj hlaholiku, aj si rád píšem niekedy nejaké nadpisy v poznámkach, trebárs keď som na nejakej prednáške, alebo nejaké venovania, pozdraví, vždy veľmi rád. Kebyže som sprejer napríklad, tak určite robím v hlaholike, tak ja nie v cyrilike. No to je proste také sakrálne vyjadrenie, keď niečo sa napíše v tom.
0: A to môžem rovno aj potvrdiť, lebo ste sem priniesli ukázať mi vaše zápisky, ktoré máte naozaj v hlaholike, akurát
1: no, to sú žalmy.
0: Prednášky.
1: To sú žalmy.
0: Takže žalmy, ktoré ste si prekladali počas prednášky, tak prepisovali?
1: No tak asi bola nejaká taká menej zábavná prednáška, tak som si...
0: To je proste fantastické, že niečo takéto robíte. A podľa mňa je práve preto skvelé, keby ste preložili napríklad aj toho Malého princa, alebo prepísali teda do tej hlaholiky, to by bolo vlastne úžasné, lebo by sa to dalo istým spôsobom možno že aj porovnávať.
1: Určite veľmi rád by som sa na také niečo podujal, ak teda budú možnosti.
0: Spomínali ste, že sa prikláňate skôr k bulharskej redakcii staroslovenčiny, ale aké všetky možné redakcie používate a koľko vám trvá taký preklad?
1: Tak ja hovorím, že ja používam curišskú redakciu, lebo to samozrejme nechám sa síce inšpirovať rôznymi vzormi, ako teda písali či už teraz v tom staroslovenskom období, teda nejakých tých pár storočí po Cyrilovi a Metodovi, aj teda nejakými tými pozdejšími proste z obdobia, neviem, 17. 18. storočia, čo už je skôr taký ten súmrak, aspoň teda pre južných Slovanov. Snažím sa mať nejaké zdôvodnenia pre jednotlivé riešenia, teraz treba kde dať nejaký jer a kde nie, alebo nejaké takéto detailíky, ktoré nosovky zapisovať a prečo prednú nosovku nejotujem a takéto veci, ale musím priznať, že nie je zatiaľ až taká odozva, aby som to mohol nejak. Teraz nemám sa s tým moc s kým hádať. Koľko trvá taký preklad? No, tak pri Dune som povedal, že teda to bolo pár rokov. Na druhej strane pritom som sa zabehal a viac menej, keď teda Malého princa som sa pustil, tak to boli asi 2 mesiace, lebo takto som práve dokončoval, vlastne ešte som si tak opravoval niektoré časti Duny a tak už som mal aj nejaký ten svoj vlastný osobný slovník, ako proste preklad, napríklad moderné výrazy, ako, ja neviem, lietadlo. To sa potom veľa ľahšie robilo, keď už som mal také...
0: A ako ste si poradili napríklad s lietadlom?
1: No to som ako liatalo, som mi zdal také najlepšie. Vlastne teda československý výraz po bulharsky.

0: uprednostňoval nejaké viacvýznamové, menej jasné, no domáce slova, ako napríklad pre efemérny bol v Malom princovi, tak tam som dal, že tlienen, čo je skôr niečo také, že rozpadajúci sa. Som používal skôr takéto, než teraz kalky, že preložiť doslovne nejaké slovo. Príklad bol izolovaný, no a to som preložil ako otočím, lebo vlastne izola je ako ostrov a tak niečo. Alebo novotvármi teraz vytvoriť nejaké úplne nové slovo. Jeden taký príšerný príklad, ktorým som teda dlho zaoberal pri Malom princovi, bol napríklad, tam jedna kapitola o výhybkárovi. No a teraz, no ako sa povie nielen výhybkár, ale ako sa povie vôbec výhybka, čo vôbec železnica, to sú všetko javy, čo v staroslovenčine, ktorá tak povediac dospela do technologickej úrovne 17. storočia, teda máme výraz pre pušku, ako teda kanón, ale nemáme už nič viac, teda vrátane vlakov a železnice a výhybiek. Tam napríklad som sa snažil držať nejakej takej archaickej, skôr južnoslovanskej, skôr bulharsko-macedónskej oblasti a preto napríklad tam som mal vlastne taký rozstrel medzi bulharským výrazom streločník a macedónským svrtničar, ktorý nakoniec vyhral, pretože bulharské streločník je vypožička z modernej ruštiny. Okrem toho strela má iný význam, tam ide skôr o tú šípku, čo ale teda v staroslovenčine tiež sa používa skôr pre strelu ako šíp, významné zbrane. A pri svrtničarovi, čo je strašne komplikované slovo morfologicky vôbec, tak tam na druhej strane zase je nejaké to vrtenie, nejaké to otáčanie. Takže je to také bližšie tej činnosti, čo nejaký ten výhybkár asi robí. V dnešnom svete samozrejme, ako fungovali výhybkári za celá metóda, to je druhá otázka. Tak takýmto spôsobom som vyberal tie jednotlivé novotvary, tak povediac. Ktoré sú potom aj treba s tom Malom princovi, tak tam je aj taký slovníček pekný. Tam sú tieto výbery, čo samozrejme v druhom vydaní, ak niekedy bude, tak sa určite z 90% zmení, ale tak snáď niečo sa z toho zachová. Potom ohľadom dialektov, trošku som na tom sa s tým hral v Dune, kde trebárs pre jednotlivé planéty, ako pre GD Prime, domovský svet tých zlých Harkonnenovcov, no tak ktorým hovorí aj jedna z takých hlavných, tých dobrých postav, ten Gerny Halleck. A potom aj pre Fremenov som vytváral, vlastne som používal nejaké tie, akože oni hovorili v pôvodnej verzii, keď to bolo ešte na nejakú tú mladšiu redakciu zamerané, tak potom proste oni hovorili v inej redakcii, ale potom som to inak urobil, že skôr len som im tam dal nejaké také drobnejšie regionalizmy, ako trebárs pri tých príčastiach, kde teda povedzme jedni majú T, druhý majú C a tak. To sa dalo konzistentnejšie robiť. No a potom ešte bolo pár rituálnych výrazov, kde napríklad som sa to snažil nejak archaizovať a tak potom som sa s tým trošku tak etymologicky hral, že trebárs máme v žaltári, máme v žalme 108, teda podľa toho gréckeho číslovania, také tie prekliatia Bondo, že nech sú jeho deti sirotami ako nejakého toho riešnika. No tak na to je taká forma, že čo vlastne zanikla už v čase staroslovenčiny, tak to tam treba vytváram takéto. No a toto v Malom princovi treba vôbec som nepoužíval, lebo to by len skomplikovalo. To by potom už nebola detská kniha, tak povedať. Syntax, no tak tam v Dune samozrejme to odráža aj nejak ten vývin toho môjho vlastného chápania, lebo tak to je veď komplexná téma. V Malom princovi je to celkom konzistentnejšie, lebo na tom som pracoval viac menej krátko, len nejaké tie 2 mesiace a teda mohol sa držať stále jedného systému a tam som si to zvolil tak, že som sa to snažil robiť ako vlastne doboví prekladatelia, teda robiť to čo najhoršie ako môžem, teda len doslovne otrocky prekladať slovičko po slove, držať tú pôvodnú syntax. Francúzsky perfekt, staroslovenským perfektom prekladať. Jedno, čo to znamená, ale proste sedí to. A potom sa dá v tom aj dobre orientovať. Tak samozrejme, potom v budúcnosti no uvidíme, ako to bude mať vôzme.
1: Tak to je výborné, keď sa spojí forma s obsahom. A mohli by ste nám pre zaujímavosť prečítať, ako znie slávna formulka Litánia proti strachu z Duny v slovančine?
0: No jasné. Niast mi bojati sa, strach ducha ubivájet. To jest malája smrt, potriablenie v neson šty cialo kúpno. Stanom proti von strachu svojemu, i mimo šudša v zištom okom utrním. I neobrenšten sa miasto ego, ostal bondo tončiu azo. To preklad nie je doslovný, on mne sa tak zdal, že anglická verzia sa z časti zhoduje so žalmom 36, ale teda s nejakou tou anglickou, neviem, či King James alebo nejakým týmto prekladom, ktorý je zase trošku odlišný od staroslovenského, čo vychádza z gréckého žaltára. Takže ja som vlastne zobral to a to tam nejak napasoval. Tak pre kontext, keby náhodou to niekoho tomu rozumel a teraz ma kritizoval.
1: Poslucháči si to vedia porovnať s Dunou, či už z knihy, alebo povedzme aj z filmu. filmu, kde táto formulka tiež

0: zaznela.
1: Musím priznať, že ja som vlastne nikdy Dunu po slovensky nečítal, lebo teda za mojich mladých liet bol český preklad taký najrozšírenejší a teda do slovenčiny to bolo preložené len pred asi nejakým 5 rokmi.
0: Môžete si to potom porovnať pre zaujímavosť aj vy.

0: Vy ste vydali novodobú učebnicu staroslovenčiny v angličtine, dokonca Colloquial Church Slavonic, hovorová cirkevná slovenčina, kde veľmi hravou až takou humornou formou tiež poukazujete na gramatiku, slovník alebo zapisovanie číslic našich predkov, ale aj na to, ako by tento jazyk fungoval v bežnej reči. Tak pre koho je táto učebnica v prvom rade určená?
1: No tak vydali je silné slovo, to niekde online, v nejakom cloude som si proste uploadol. Ono to pôvodne bolo niečo ako manuál pre mňa samého, kde som si zapisoval pravopisné pravidlá, skloňovacie tabulky, tak aby bol preklad konzistentný, aby som na jednej strane nezapisoval niečo, ja neviem, so zadnou nosovkou a na druhej so zadnou nosovkou s rotáciou alebo niečo také. Takže ak by to malo byť určené pre nejakých iných ľudí, tak je to v prvom rade niečo ako upozornenie, že keby náhodou oni chceli vyskúšať niečo prekladať niečo takého, že na toto môžu naraziť a takto to môže skončiť, že zrazu napíšu si takúto gramatiku. To už potom, že sú tam nejaké tie dialógy a tak, a že je to uformované ako nejaká taká učebnica pre samoukov, tak to už vychádza skôr z toho, že teda ten kontext boli tie prednášky staroslovenčiny a že sme sa snažili viesť nejaké tie jednoduché rozhovory o nejakých takých bežných témach, ako treba nastúpiť na monoxilu a teraz sa odviezť do Carihradu a teda tak, čo asi praslovania kedy si robili. A ako hovorí profesorka Trunte, no tak ono to má potenciál ako conlang, niečo takéto, že trebárs, keď sú tieto slavistické konferencie, ako teraz bude Viene koncom septembra, no tak tam sa hovorí často anglicky, nemecky, čo tak trošku zvláštne znie, lebo tak každé druhé slovo rozumieme a teraz už aj rusky je divné používať, tak by to teoreticky mohlo niekedy tak nahradiť, ale tak zatiaľ podobným rozvojom, ako trebárs je oživovanie modernej latinčiny, alebo trebárs, čo sa deje s klingončinou, no tak to sa zatiaľ nevyrovná, no tak možno raz.
0: Tak super, že sa to otvára vôbec táto možnosť, čo je veľmi dobré aj pre nás.
1: Je to taký môj nástrel, proste, že dať možnosť, keby boli náhodou nadšenci, že dá sa.
0: Čiže s možnosťou to potom možno, že ešte aj vydať oficiálne.
1: To by bolo samozrejme, ako momentálne táto verzia je robená naozaj ako digitálna, proste na stiahnutie s linkami, že keby sa to niekto naozaj podľa toho chcel učiť, že aby sa dostal proste konkrétne teraz už to nejakých tých databáz ako Wiktionary alebo ten Gorast, aby sa dostal k slovíčku, vedel si pozrieť človek. Zatiaľ to nie je robené na tlačové vydanie, je to digitálna kniha, ale ak by sa to podarilo potom aj v tlači niekedy, tak samozrejme by som do toho šiel.
0: Tak držím palce. A mohli by ste nám povedať konkrétnejšie, povedzme, aké odlišné javy sa vyskytovali v našom starom jazyku a čo presne znamenali, napríklad je fascinujúci ten gramatický tvar čísla dual, ktorý už zanikol. Dnes už máme len singulár a plurál.
1: Hej, no tak duál vlastne stále existuje ešte napríklad v slovenčine a v iných jazykoch, ale tieto javy sa dajú pozorovať aj v dnešnej modernej slovenčine. Napríklad, keď rozlišujeme dva stromy a dve ženy, tak tuto skloňujeme tiež podľa duálu, tú dvojku. Tiež vlastne sú to dve staré formy. Toto ešte je celkom taký historický, ale zatiaľ, čo máme materiál, čo je ešte starší, napríklad má také slovo, že kdesi, čo znamená niečo ako niekde. A staré slovenčine je tiež kdesi, v zmysle kdekoľvek, trošku menej určitom ešte. No a táto koncovka si, tak to napríklad odráža starý rozkazovací alebo želací spôsob od slovesa byť v prítomnom čase. Vlastne to súvisí so slovom sú, tak z toho sa kedysi robil nejaké želanie si. Neznamenalo je si, že to bola druhá osoba, ale to bolo naozaj že imperatív.
0: A mala slovančina konjunktív, respektíve čas podobný tomu, ktorý dodnes napríklad pretrval u Talianov a vyjadrujú ním subjektívne citové vnímanie skutočnosti, čiže teraz veľmi preferujeme tie fakty a objektivitu a tak ďalej, ale predsa len máme tu aj nejaké emočné vnímanie skutočnosti, takže mala toto aj staroslovenčina?
1: Tu si trafili do čierneho. Toto ja ako sa veľmi na takéto témy ako vývoj morfológie a gramatických funkcií zameriavam a teda, čo som sa tu do týchto žalmov pustil staroslovenských, tak vlastne to išlo o to, že toto je taký môj aktuálny zámer. Teda nie konkrétne konjunktív, ale podobné veci. Proste ako sa sloveso ohýba všeobecne. Konkrétne v slovančine, teda v slovanských jazykoch neostali žiadne stopy po tomto tvare. To znamená, že teda ak bol v indoeurópskom prajazyku, čo zrejme bol, keďže je neviem, v keltských jazykoch a v gréčtine a v, neviem ešte kde, v arménčine, tak asi to bolo rozšírenejšie a teda asi v románskych, to samozrejme aj v taliančine. No ale muselo sa to stratiť ešte dosť dávno, ešte dosť hlboko v predhistorickom období. No a nastrelím, že teda si to u nás splynulo s tým imperatívom alebo želacím spôsobom, to, čo my teda používame ako ten rozkazovací. Veľmi podobný vývoj bol treba z maďarčine, tam tiež je vlastne jeden taký tvar, čo sa používa na tieto dve funkcie. Máme to treba z kmeni slovesa chcieť, kde toto C-čko to vlastne je z toho imperatívu vychádza, no tam treba ten indikatívny koren, ten starší, je u nás v príčasti chtiac, alebo treba keď si v češtine zoberieme ten neurčito chtít, alebo ten minulý čas chtiel. No a tam to má logiku, lebo vlastne čo je subjektívnejšie, čo je citovejšie než niečo chcieť. To takto. Tiež by sa dalo potom baviť, že treba, či nie sú paralely funkčné v používaní nejakých iných foriem, ako napríklad, keď máme vetu a v nej je predmet vety a nie je v akuzatíve, ale v genitíve, ako treba v ruštine sa tak používa, že no tak chcel by som vody. Nie, že chcem túto vodu konkrétnu, napríklad. Ale inak ako v staroslovenčine sa ten grécky subjunktív, čo teda s týmto súvisí, tak ten sa prekladá ako v modernej slovenčine, teda tými časticami aby, že teda u nich dá ako.
0: Alebo do podmieňovacieho.
1: Alebo tak, čo sa tam môže byť aj spolu, že aby sa tam vytvorili nejaké. Potom ešte v staroslovenčine sú napríklad dva minulé časy, teda okrem iných, čo sa dosť používajú tak rôzne medzi, že teda keď si porovnáme treba dve rôzne verzie evanjelia, tak niekedy sú tak na tých istých miestach aj. Nazvime ich aorist a perfekt, no a ten aorist znie napríklad pade a perfekt znie palest, to sú dve slova vlastne a to je ako v slovenčine, že padol je padol, no vlastne ako v slovenčine sa hovorí. Pri tom druhom, pri tom zloženom je možné, že vyjadroval správu z druhej ruky alebo domnienku. Zatiaľ, čo keď je táto udalosť opísaná v tom aoriste, v tom pade, tak potom sa to rozprávač ručí, že to som zažil. Potom, keď si zoberieme nejaký ten príbeh, tak často sú jednotlivé udalosti hlavného deja v aoriste. Ako napríklad Isus prejde od Galileje i príde v priadeli judejský. Ježiš prešiel z Galilei a prišiel z zemi Judovu. To je nejaký Matúš 19.1. Tam ide proste dve udalosti. Prešiel Galileu a prišiel do Judei. No ale potom, keď stretne nejakých démonov a tí mu rozprávajú, prišiel si pogubiť nás, prišiel si nás zničiť. Marek 1.24, tak to je taký predpoklad tých démonov. Oni nevedia, že či naozaj prišiel, ale tak predpokladajú a tak tomu to vyhadzujú na oči. No a o tom teda dalo by sa samozrejme hádať, lebo v modernej bulharčine a macedónčine sa to trebárs takto distribuuje a teda pod vplyvom turečtiny sa to ešte rozšírilo viac, že tam je niekoľko úrovní takéhoto dištancovania sa. Novinári to veľmi radi používajú a či to fungovalo vtedy, no sú indície, samozrejme sú rôzne názory. Mm-hmm. Ale tiež dá sa povedať, že tu je nejaká tá subjektivita vo vnímaní skutočnosti vyjadrená.
0: Áno, to je zaujímavé, myslím si, že to je dosť napovedá o povahách ľudí, ktorí ten jazyk používali.
1: Hej, no tak dalo by sa tak povedať, že aj tá bulharčina, macedónčina sa vyvíjali v niektorých javoch, ako napríklad všeobecne sloveso má viac foriem, viac sa naň zameriava proste ten morfologický arzenál, zatiaľ čo prestali skloňovať. V tom sú veľmi podobní, zase treba s románskym jazykom ako taliančina alebo španielčina. Zatiaľ čo tie severné slovanské jazyky, zase skôr to podstatné meno skloňujú v milión radoch, ale teda podobne ako nemčina, sloveso má minimum tvarov.
0: Mohli by sme sa ešte pozrieť na jednotlivé fonémy, ktoré sa u nás využívali možno ináč ako inde.
1: Napríklad tu na tabulke tých písmeniek vidíme dva znaky pre ch, čo je teda dôležitý výraz pre staroslovenčinu. Christos, teda Ježišov titul, tak povediac, alebo respektíve Dávidov. Čo teda asi vieme všetci, že po slovensky sa povie Kristus. O tom sa dá baviť, že prečo vlastne máme dva výrazy pre to isté, prečo je tam raz k a raz ch. A tak je dosť možné, že teda v nejakom tom staršom období slovančiny proste ch ešte nebolo ako fonéma rozvinuté. No a keď nejaký ten Slovan počul výraz grécky Christos, tak si to adaptoval ako k. Samozrejme sú aj iné vysvetlenia, že teda mohol to počuť od nejakého Germána alebo nejakého románsky, teda latinsky hovoriaceho človeka, kde to znelo skôr ako k.
0: A potom tie dve odlišné grafémy v tej hlaholike toho ch, vidíte, že sa mohli tam vlastne v rámci času nejako objaviť, alebo prečo podľa vás, alebo mali mali nejaké iné výslovnosti.
1: Áno, tak to sú tie dve, že jedno, čo vyzerá ako slniečko a druhé, čo je skôr ako taký háčik s uličkou na konci. To je dosť taká kontroverzná téma. Ono tiež si môžeme všimnúť, že keď teda toto tu samozrejme poslucháči nevidia, ale tak keď si hodia do Wikipédie, ako sa väčšinou radia hlaholské znaky, tak tam je to háčko, ten chier je medzi cudzími, teda medzi gréckymi fitou a medzi otom, omegou teda vlastne, čo sú grécke fonémy. Máme tu okrem teda jedného chieru, čo sa bežne využíva, potom ďalší, čo vyzerá ako to slniečko alebo ako pavúk, niektorí hovoria, čo sa objavuje asi 4 krát v slove pre kopec, chlm, v žaltári a potom ešte, myslím, že v evanjeliu nejakom je vlastne maniovom, ale ktorom je nejaký jeden príklad. No a tu samozrejme sa dáva baviť o tom, že no tak prečo sa tam proste v jednom slove, čo je také dosť bezvýznamné, keby aspoň, keby to bol nejaký Christos, tak tam keby sa použil nejaký iný znak, tak by to malo logiku, ale tu to nemá žiadnu. No tak sa predpokladá, že v pôvodnej hlaholike, ako ju vytvoril Cyril, že tak tam boli nejaké dve hlásky, treba ako máme v nemčine, proste inak znie foneticky ch, keď je po zadnej, treba ach, a keď je po prednej, ako ich, je tak viac vpredu. No, že možno, že toto rozlišovali, neviem, či už Cyril alebo jeho žiaci, preto mohli byť dva rôzne znaky pre to. A potom časom sa jeden ujal, lebo sa viac využíva. Alebo bol jednoduchší na zápis, lebo sa dá zapísať jedným ťahom, zatiaľ čo to slniečko predsa len tam treba trošku.

0: sa zaoberáte aj kievskými listami. Vo Viedni údajne prebehol najnovší výskum kievských listov najstaršej hlaholskej pamiatky formou špičkových interdisciplinárnych a technologických projektov, takže všetko možné skúmali. A v roku 2023 definitívne potvrdili autentický stredoveký pôvod pamiatky, pretože ešte boli aj také dohady, že možno, že to nebolo zo stredoveku, tak potvrdili, že bolo. Hlaholiku uznali ako sofistikované teologicko-geometrické dielo, čiže tam uznali aj tú duchovnú teologickú rovinu, v ktorom sú písmená obrazom dvoch hlavných myšlienok, symboliky kruhu, reprezentujúceho vesmír a božskú dokonalosť, a zároveň rozvíjaním hebrejskej abecedy v kombinácii s kresťanským krížom a trojuholníkom, teda Najsvätejšia Trojica. Vo vašej spomínanej učebnici venujete poslednú časť aj hlaholike. Ako vnímate jej pôvod a odkaz pre 21. storočie? Čím bola a je podľa vás výnimočná?
1: Ja som sa nepodielal na tomto výskume, že v 23. som vtedy nepôsobil vo Viedni. No, mal som ešte ako študent tú česť zažiť profesora Heinza Miklasa, čo skúmal staroslovenské dokumenty do posledného dýchu. Česne po smrti mu ešte vyšla jedna štúdia palimpsestov z Sinaja, čo na Technickej univerzite vo Viedni skúmal cez röntgen pod cyrilským textom, čo bol vyškrabaný hlavovský, tak oni to zröntgenovali a potom vlastne z toho zápisu tak to potom rozlúštili a tam treba zriešili ička. Tam boli len dve napríklad. A tiež teda vydal veľkú kritickú edíciu Demetriovho žaltára, čo teda je tiež veľké dielo. Od neho som vlastne ako od prvého som počul teda aj o tejto symbolike, čo je tak zakodované v tom písme, v tých radikálach, z ktorých sa vlastne skladali. Pre všetkým tie nové znaky, že čo teda nevychádzajú až tak z gréčtiny, ale aj tam je silný vplyv, ako napríklad o tom slnečnom ch, chieri, alebo aj o samotnom mene Ježiš, v ktorom je teda Isus po staroslovensky, kde sa napríklad pracuje s tými dvoma ičkami, aby sa vytvoril niečo ako scéna z Golgoty. Že keď si zoberieme znak slovo pre teda esko laolitické, tak to je krúžok hore, na ktorý smeruje trojuholník z dola. A potom máme jedno z tých íčok, kde naopak zase jeden trojuholník smeruje smerom dolu do krúžku. A medzi tým je íčko iže, čo teda vyzerá ako dve rozpeté ruky s nejakými krúžkami po stranách a potom ide nejaká čiara dolu, alebo tá tiež taký trojuholníček. A toto malo teda ako klasicky vysvetľoval nám profesor Miklas, že to bola vlastne tá scéna z Golgoty, kde Ježiš s tými dvoma lotrami a z ktorých jeden sa kaja a tým vlastne smeruje skôr do nebie, zatiaľ čo ten druhý, čo sa mu ešte rúha, tak ten vlastne ide dolu. S týmto zrejme sa Cyril hral, aby tomu dodal ten kresťanský rast toho písma, ktoré mal nahradiť vlastne tie predošlé pohanské grécke zápisy, tým vlastnú kultúru, tak povediac, dával do hry.
0: To sa vlastne hovorí aj o tom viacramennom kríži, nie? Že práve sú tam títo dvaja lotry, že je to tak zošikma a vlastne ten, ktorý ide hore, je tak vyššie a ten, čo ide dole.
1: A tak do ikonografie to musím radšej odkázať na kolegov. To ja až taký v tomto nie som expert. Proste len v tomto písme, že teda tento moment takto nám tam pridal. Tým podľa mňa nás vedel ako študentov nadchnúť k tomu, aby sme sa hrabali v tých pár útržkoch staroslovenskej literatúry a začali sme ich chápať ako takú špičku ľadovca, že vlastne na tom celom tom vývoji a tých súvislostiach, čo sa potom s každým novým objavom menia. Tak ja ako v rámci projektov som pracoval teda aj na digitálnych edíciách Sinajského žaltára a kievských listov a ešte jedno takého kratšieho chorvátskeho textu, čo sme uverejnili teraz aj na našej stránke Slovanského ústavu. Je možné si ich takú prehľadať aj s prekladom, aj v iných písomných variantách, teda si to tak automaticky nechať prepísať do cyriliky alebo latinky. Ale teda ja som sa vždy zameriaval skôr na ten jazyk, než ten zápis. Treba vždy som chcel vedieť, čo sa stalo s tým konjunktívom v slovančine. Ale tak sú tu nejaké znaky, že ktoré treba sa zjavujú len v určitých slovách, ako treba to slniečko, alebo v koncovkách, čo je teda neobvyklé. A tu podľa mňa právom stojí otázka, že čo tým chcel ten Cyril povedať. No a dá sa povedať, že táto výnimočnosť hlaholiky je dosť aj o tom historickom kontexte, v ktorom sa zjavuje a v ktorom nachádza živnú pôdu, keďže tu máme jeden národ, čo ledva vyšiel zo zemlaniek a nadchol sa písmom a ešte, ak teda naozaj sa skoro celá Biblia preložila za metodou života, ako teda sa to píše v jeho žití, tak je to výkon. Proste nové kresťanské písma, ako z tohto hľadiska, ako Cyril proste chcel sa tej pohanskej minulosti zbaviť, nepoškvrniť ňou ešte tento nový národ. Tak podobné veci vznikli aj teraz v Grúzinsku a Arménsku, ale tam zase išlo o staré, komplexné civilizácie, čo mali nejaké dynastie, čo siahajú skoro do bronzovej éry a mali aj nejakú písomnú tradíciu, aj keď teda povedzme, že nie vlastnú, ale teda tak nejakom gréckom písme a tak, aj dávno predtým. No a tu vlastne sa Slovania ukázali ako dobrí žiaci.
0: A zároveň fascinujúce, že začína krížom, lebo niektoré abecedy končia krížom a tuto vlastne začína.
1: Áno, oproti koptom napríklad, čo vlastne, veď tak povediac, mali svoju históriu, svojho jazyka, dá sa povedať od tých hieroglyfov a týchto oných všetkých. A tak vlastne koptská abeceda končí krížom a potom vlastne vymrie a nahradí ich arabčina, zatiaľ čo u nás vlastne je ten az krížik tam je na čele. A to inak je vlastne tiež aj v gréckych teda textoch, len tam to nemá žiadnu hodnotu, tam je len krížik, že je to ako evanílium nejaké. Mne je to hlavne písmeno, tak to, o tom je to krásne, že tým sa začína vlastne tá literárna tradícia.
0: V učebnici prinášate aj komparačnú tabuľku, ktorá prepája všetky tri systémy, hlaholský znak, aj cyrilský a teda latinský ekvivalent, ako sme aj spomínali. Zároveň analyzujete hlaholskú fonetiku. K čomu ste dospeli?
1: Ako som spomínal, tie tabuľky v učebnici sú skôr technického rázu. Vychádzajú z konvertovacích skriptov. Vlastne som často v práci zapisoval latinkou, lebo to bolo rýchlejšie. Neviem, môj starý počítač, proste keď do neho hodím do Excelu nejaký text, keď je v latinke, tak ide to rýchlejšie než cyrilike, to bolo hlaholike. Tak ja som sa snažil nájsť nejaké metódy, ako zmeniť text, ako prekonvertovať text z jedného písma do druhého, čo najviac automaticky, čo je teda zložité, lebo teda majú jednotlivé abecedy rozdiely, treba pri zápisu toho ječka, alebo aj kompatibilita znakových sád sa dosť mení, aj keď za tých posledných 10-20 rokov sa zmenili aj fonty. No, hlaholika je z hľadiska fonetiky dosť zaujímavá, keďže nevieme jednak pre koho a tiež ani kým bola vytvorená. Vieme o Cyrilovi a tak, bola to historická osobnosť, hej, no nevieme, ako pôvodná hlaholika, ktorú on vytvoril, vyzerala a tiež nie je jasné, či ju vytvoril teraz na báze nejakého slovanského nárečia, čo sa naučil Soluní, alebo niekde inde, počas jeho misií, alebo počas jeho pôsobenia v kláštore v tamtej Bitínii, alebo treba od nejakých poslov, čo mohli prísť z Moravy, alebo treba na Kryme, neviem, to mohlo byť rôzne. No a ono, tie rozdiely medzi tými jednotlivými nárečiami boli zrejme už badateľné, aj keď ešte tie nárečia boli zrozumiteľné medzi sebou. Aj trebárs medzi tou Moravou a tým Macedónskom. Tiež nevieme, treba s kým konzultoval, kto mu všetko radil, kto mal, tak povedať, za neho vplyv, alebo to potom po jeho smrti upravoval, že vlastne niekto, možno, že už nejaký ten Kliment si povedal, že no tak Cyril nám už na toho hovoriť nebude, tak vyraďme to slniečko z abecedy. No, že to počul len on, lebo on bol Grék, možno niečo takéto. No je tu v hlaholike pár znakov, ako napríklad to ša, tie tri prsty hore, tak to vlastne je zrejme inšpirované hebrejčinou, ale potom je tu ešte tá šta. Na tejto našej tabulke to chýba, čo vyzerá ako taký trojzubec s koliečkom dolu, čo má dolu taký krúžok. Ako červ, ale teda s otvorenými troma, čo mohol vzniknúť podľa cyrliky, že vlastne pod vplyvom cyrliky to tam pridali. No a to vlastne pripomína grécke psi, alebo potom št, ruské š, vlastne ako sa zapisuje, kde teda sú dosť ťažké debaty, že vlastne ako to malo fonetickú hodnotu, pretože napríklad v tej azbučnej modlitbe, kde sú všetky písmena zachovalé, tak tam sa to objavuje na mieste péčka, ako pečal vlastne, zapísané s takou štou, čo je teda neočakávané, ak by to bolo tak používané. A podobne, čiže aj napríklad to slniečko, ten slnečný chier, čo by sedel do pôvodného modelu, no neujal sa proste. Potom tiež máme tri znaky, obyčajne sa uvádzajú pre I. Jedno teda vyzerá ako grécka jota s dvomi bodkami skôr, potom nevieme, či ječko má už svoj znak, keďže pod vplyvom gréckej tradície tam sa nerozlišuje samostatná fonéma je od samohlásky I. Tu trebárs, ja si myslím, že teda I, že ten znak s tými rozpetými rukami, akoby s tými dvoma kolieskami od strán, mohlo byť len jedno a označovať nejaké také slabičné J, čo ako jedna slabika, keď bola J, ako na začiatku niektorých slov, ako trebárs hra bola vlastne niečo ako jhra, jgra, alebo hľadať je iskaty, sa píše v cyrilike, ale to bolo tiež zrejme jskaty. Tak to nejak predpokladá si Trubecko, ale tak to ešte ruku do ohňa by som za to nedal. No a čo som spomenul, táto azbučná modlitba, no tak to je pri skúmaní pôvodnej hlaholiky asi najlepším vodítkom, ale zase je to, keďže je dochovaná len v cyrilike, tak samozrejme dá sa o tom baviť a stále sa nachádzajú aj ďalšie indície. Teraz napríklad bol jeden byzantinistický kongres vo Viedni, kde profesorka Katy Trajny z Maceraty a Urbína predstavovala zo pár lahovských grafití v jednom starom kostole v Preslavi, teda v tej časti Bulharska, kde cyrlika prevládala od začiatku. Takáto drobnosť to mení celkový pohľad, lebo tam proste vidí zrazu novú grafiku pre rôzne písmená, tak dá sa predpokladať, že ide o niečo staré, lebo tak predsa len často sa to nachádza na miestach, kde ľudia nemajú dostup, že to odhalia archeológovia, tak?
0: Mňa by ešte veľmi zaujímali číslice, pretože v hlaholike boli úplne inak zapisované ako neskôr v cyrilike, ktorá sa priklonila ku gréckej logike. Vy na to vo svojej učebnici poukazujete aj prostredníctvom vtipných dialogov, vďaka ktorým došlo priam k historickým chybám v obchodovaní alebo v putovaní. To potom budeme rada, keď nám to aj približíte. Ako to myslel s číslicami teda podľa vás svätý Cyril? Je napríklad aj pozoruhodné to, že sme nemali nulu.
1: No tak nula to je niečo veľmi moderné, to prišlo vlastne až s arabskými číslicami, takže tá logika nie je až tak rozdielná. To vymysleli ešte Feničania, takže vlastne to je aj v hebrejskom písme aj inde. No a jednotlivé číslice sú teda pre jednotky, desiatky a stovky. Rozdiel medzi hlaholikou a cyrilikou je v tom, že hlaholika má potom aj zopár znakov pre tisícky. Ale tiež už nie všetky sú doložené, potom cyrilike sa to robí inak, tam je nejaký špeciálny znak, čo označuje tisícky a potom 10 000 a milióny, 100 000 a tak. Ten rozdiel je skôr teda v tom poradí, lebo trebárs grécke písmo v čase Cyrila nerozlišovalo napríklad B a V, alebo potom ako aj ten známy mních Chrabr píše, proste nerozlišovalo Z a Ž a Z, tieto zvuky. No a my ich máme na jednej strane sice aj v hlaholike, aj v cyrilike, no len v hlaholike sa používajú pre číslice tieto znaky. Preto vlastne niektoré spoločné, ako znaky, čo teda rovnakú fonetickú hodnotu majú, ako napríklad to I, v hlaholike má napríklad jedno z tých íčok, teda boli tri, ako sme si povedali, tak kde trojuholník smeruje dole do krúžku, no tak ten má hodnotu 20. Tak sa aj potom aj používa v rôznych textoch. No a potom, ale keďže podľa úzu sa prepisuje toto íčko cyrilským znakom, čo sa dnes používa v moderných jazykoch, ako bulharčine a ruštine, sa prepisuje íčkom, čo vychádza z gréckej éty, tak tento znak zase mal hodnotu 8. No a potom, keď prepisoval nejaký písar hlaholský text do cyriliky a niekde narazil na číslo 20, tak niekde dal namiesto toho 8. A potom, keď si porovnáme takýto cyrilský text s nejakým gréckym alebo s nejakou inou prepisnou tradíciou, tak tam vidíme rozdiel, že proste zrazu, neviem, Mária Egyptská putuje po púšti v jednom texte 8 rokov a v druhom 20.
0: Čo alebo je teda rozdiel?
1: Teda, tak, no, čo je rozdiel? Ako, no, tak a, no, kebyže z toho máme robiť vtipy, tak potom je to už dosť insiderský humor, treba povedať. Ale dá sa s tým pracovať a nám to povie, že, no, že toto žitie zrejme bolo preložené skôr a ešte do hlaholiky. Mm. To nám dáva určitú historickú jednak informáciu a jednak nám to dáva, keď teraz by sme sa chceli hrať na archeológov, tak nám to dáva teraz podnieť hľadať to.
0: No, ďalšia výzva. Možno ešte, keby sme si to porovnali s tou cyrilikou, ktorá tiež mala aj, zapisovali vlastne aj š, aj č a tak ďalej, ale mali to trošku ináč v poradí. Tak čo myslíte, prečo v rámci čísel teraz myslím, že prečo je tá hlaholika inak v poradí ako tá cyrilika?
1: No tak to je podľa mňa ako vplyv už tej, ako sa to dnes nazýva Preslavská škola, no tak ono v tom centre vlastne prvého bulharského kráľovstva sa pred Cyrilom a Metodom sa používalo grécke písmo, určitá forma gréckeho písma, dá sa povedať, že vlastne len veľké písmená a tak zrejme sa to používalo aj na veľmi praktické účely, ako trebárs, neviem, na nejakých kameňoch nachádzame nejaké zápisy, čo v nejakom sklade kedysi bolo, aké príľby a ja neviem čo všetko, no a tak pri takomto rátaní a pri obchode a skladovaní, no tak tam boli zvyknutí na jeden spôsob zápisu čísel. No a tak potom, keď pridali zo pár tých akože slovanských znakov do cyrliky, tak už tie číslice nechceli meniť. Tak by som to asi vysvetlil. Že ono, aby nedochádzalo k takýmto, že namiesto 8 sa zrazu zjaví 20, to je jasné, prečo je to zložité. No tak vlastne skôr táto administratíva zatlačila na filológov ich tedajších, aby im to nekomplikovali.
0: Opäť byrokracia.
1: Hey.
0: A obchod. V hlaholike sa používali rôzne znaky, takzvané ligatúry, abrevácie, titly. Čo všetko sa nimi označovalo?
1: No tak ono, tu sme zase vlastne trošku pri zjednodušovaní u ekonomických dôvodov. Tak keď máme skratky a ligatúry, keď teda nejaké písmená sa zlejú, tak povediac graficky, tým sa šetrí papier a písarov čas. A podľa mňa je veľkým vydýchnutím pre niekoho, čo sa týmto rád zaoberá, že toho veľa nie je. A to ani v starších hlavovských, ani v mladších cyrilických redakciách. Podľa mňa cyrilika aj preto vlastne sa nakoniec v tomto areáli, tak povediac, vyhrala, stala sa takou najpoužívanejšou, aj teda v porovnaní s gréčtinou, nielen hlavolíkov, že proste sa tieto ligatúry nerobili. Proste dnešný človek, keď si vezme nejaký tento text a vie, ako to číta, aj keď to nevie čítať, nerozumie to tým slovom, tak aspoň tie písmená rozpoznáva jednotlivé. Napríklad s gréckym písaným písmom z toho istého obdobia je ťažšie o dosť, lebo musí sa naučiť proste väčšiu znakovú sadu kvôli tomu, že je bežné pery napríklad predložku zapísať nejakým takým x-kom, nejakým zvláštnym. Proste ťažšie sa lúštia takéto texty, proste jednotlivé písmena. A ešte horšie to bolo vlastne u nás na západe v latinčine. Teraz som robil na jednom kacírskom texte niekde z Florencie 13. storočia, tak to sa nedalo. Tam proste na to treba doktorát z tejto oblasti a to mi museli kolegovia s tým pomôcť. To sa inak nedalo. Potom samozrejme sú tu také, ono tie skratky sa používajú dosť často pri výrazoch sakrálneho charakteru, ako Bog a neviem, Christos. Tak tam môže ísť aj o nejaké tabú, samozrejme, že aj tak, aby to tam moc nebilo do očí. To treba už pri týchto prekladoch, tak to dokonca aj tam zachovávam, že keď sa niekde povie Bog, tak tam dám Bog. Ale inak treba to som moc nerobil. A potom sú tu aj ďalšie také znaky, že čo treba označujú mekosť, ako naše mekčenie, vlastne rozdiel medzi N a N, čo teda sa o tom bavia, že kto vlastne tento rozdiel robil medzi slovami v tom čase. Potom v kievských listoch napríklad, čo sme tu spomínali, no tak tam sú také značky, čo mohli označovať prízvuk, ale teda sú dosť odlišné, jedna od druhej, ťažké povedať, nie je to úplne systematické a potom v iných hlavovských zdrojoch to už nie je. Potom v cyrilike je toho viac, ale potom skôr zase v mladších redakciách. Už sa to skôr už v takom 14. storočí začalo zavádzať, aby sa to podobalo viac na gréčtinu. Že to už bol taký, ani nie že purizmus, ale to už bol taký ich filologizmus. Proste vyzeralo tak učenejšie. To elitárstvo skôr, že aby ukázali, že aj vedia. Chceli vyzerať viac učenie. Treba sa označil prídychy takými tými háčikmi na začiatku slabík a to nemá žiadnu zvukovú hodnotu. Proste sa im to tak viac páčilo, dá sa povedať.
0: Teraz sa vráťme k spomínanej abecednej modlitbe na záver, pretože aj vy v záverečných cvičeniach vo svojej učebnici prepájate teóriu s praxou a uverejňujete celú slávnu stredovekú abecednú modlitbu v hlaholskom písme. Mohli by sme si ju prečítať, ako znela pôvodne a ako by znela dnes v preklade ako takú peknú bodku na záver?
1: Môžeme sa o to pokúsiť, samozrejme, hoci je to jednak taký heretický výtvor, keďže síce vyzerá to tak, že bola pôvodná báseň vytvorená na to, aby sa ňou učili študenti písať v hlaholike, no jej prepisy sú dochované len v cyrilike. Okrem toho, ja teda recitovať moc neviem, o to menej v staroslovenčine, kde teda ani nevieme niektoré písmená, akým fonéma mali zodpovedať. Potom menej ešte to nejak prebásniť, to určite sú medzi kolegami zo slavistického ústavu kompetentnejší tam, tak ich prosím týmto aj o zhovievavosť.
0: A máme aj slávne preklady vlastne Pavlínyho.
1: Áno, no tak Turčanýho, to
0: takže
1: samozrejme.
0: Takže to sú také tie poetické, ale toto je zase zaujímavé z inej stránky a vy to zároveň tam uvádzate aj v hlaholike.
1: Hej, no tak poďme do toho. No. A z slovom sim molion sem Bogu. Bože vsejen tvary izždy teliu. Vidím im i nevidím im. Gospody ducha posili živon šta jego, da vdchnet v srdce mi slovo. Ježe bondet na úspiach vsiema, živon šti im v zapoviadach ty. Dzialobo jest sviatilnik žiznie, zákon tvoj i sviata stedzama. Ježe ještet evangelska slova i prosit dary tvojem prijenti. Дяти бо нині і слов'янеско племе, к крещенію обратіше се всі, люди твої нарешті се хотенште, милості твоє є, Боже, просент дзяло, но мене нині пространо слово даждо, отче сине і пресвяти є душе, просенщту йому поможти от тебе, ронці бо свої горя вздяєм прісно, силом прієнті і мондрост у тебе, Ty bo daješi dostojnom silom, hypostas, že vsiakojo ciališi, faraona mea zlobi izbavi, heruvskom mi myslo i um dažd, očistnaja presventaja trojice pečale mojo na radost preljaloži. Cijalo mondrono da načinom psati čudesa tvoja predivanaja dzjalo šesto krilata silom vesprijima sšest vujom posljadu učitelju v imeni ego idealu posljaduje ja vjes sotvorion evangelosko slovo hvalom vzdajom trojici v božestvje jonže i pojenta vsjakije vzdrasta juna i stara svojim razumom jenzik nov hvalom vzdajem prisno Otcu Sinu i presvetujemu Duhu, jemu že čust i država i slava od vsejen tvari i dihanja v vse vek i na vjeki. Amina.
0: Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa ja pokúsim prečítať preklad, ale ten teda nie je v abecednom poradí samozrejme, pretože je to priamy preklad tohto, čo sme práve počuli. Ja slovom týmto modlím sa k Bohu, Bože všeho tvorstva i tvorče jeho viditeľného i neviditeľného, o Pane Ducha, pošli žijúceho, nech vdýchne mi ten do srdca slovo, ktoré raz bude na úspech všetkého, žijúcim tým z prikázania Tvojeho, mocný to totiž svietník pre žitie, zákon ten Tvoj i svetlo na ceste, hľadajúcemu slova z Evanjelia, prosiacemu dary Tvoje prijať, Decká veď teraz i slovanské pleme, ku pokrsteniu obrátilo sa celé, ľuďmi Tvojimi túži sa nazvať, milosti Tvojej Bože chcú poslať, preto si myslím, slovo, že daj Ty oče i synu i duchu svätý, tu prosiacemu pomoc od Teba, ruky bo svoje nahor si dvíham, aby som dostal silu i múdrosť z neba, Ty totiž dávaš silu dôstojným i hypostázu každému liečiš, Od faraóna zlôb ma oslobodíš, tak cherubskú mi myseľ i daj, o ty prečestná trojica presvetá, smútok môj pretvor na radosť, nech začnem písať a je v tom múdrosť. O zázrakoch tvojich úžasných stať, ako šest krídly silu prijať, kráčam spolu za učiteľom, nasledujúc meno za jeho dielom. Nech predstavujem Evanjelia slovo, chválu mu vzdávam, trojici božstvu, ktoré tiež spievame v každom veku, mladý i starý, rozumom reku, v jazyku novom, chválu vždy vzdáva. Otcu i synu i svätému duchu, ktorému buď česť i moc i sláva, od všeho tvorstva každého dýchu, vo všetky veky až do veka veku. Amen. Ďakujem vám, pán doktor, za veľmi obohacujúci rozhovor. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem tiež za možnosť porozprávať sa o tomto v vašej relácii.
0: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Kultúra ducha, ktorú pre vás pripravila Stanislava Matejovičová. Ďakujem svojmu hosťovi, slavistovi a filozofovi zo Slavistického ústavu Jana Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave, pánovi doktorovi Ivanovi Šimkovi. Ďakujem aj hudobnému dramaturgovi Rudolfovi Pepuchovi a zvukovému majstrovi Andrejovi Klimičovi. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť. Príjemný deň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových fíčrov Pavla Smolíka Osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 9. Do divadla sa treba primerane obliecť. Kostýmový a scénický výtvarník Peter Čanecký.

0: Málo ktorý divadelník má taký široký tvorivý záber ako profesor Peter Čanecký. Vyštudovaný scénický a kostýmový výtvarník sa venoval spočiatku obom týmto špecializáciám, no postupne sa čoraz viac prikláňal ku kostýmovej výtvarnej tvorbe. Pracoval s početnými činohernými a hudobnými divadlami, ale známa je aj jeho televízna či filmová tvorba.
1: Moje detstvo bolo predovšetkým skvelé rodinné zázemie. Vyrastal som na okraji Liptovského Mikuláša a základnú školu som absolvoval v takej dedinskej základnej škole, kde učila pani učiteľka Mašurová, ktorá na prvom stupni nejakým spôsobom odhadla to, že by som mohol a vedel kresliť, tak v 5. ročníku ma požiadala, aby som ilustroval vybrané slova. S týmito vybranými slovami som mal svoju prvú výstavu v živote a môj svet sa krížil športom a umením, pretože pani učiteľka Mašurová bola okrem iného aj režisérkou ochotníckeho súboru v Smrečanoch a s nami naštudovala aj ochotnícke divadlo ako so žiakmi tej základnej školy. A paralelne s tým som žil svoj športový život. Vyvrcholilo to tým, že na konci základnej školy som sa musel rozhodnúť, ktorým smerom sa vydám. A nejakou zvláštnou prozreteľnosťou som si povedal, že idem na umeleckú priemyslovku do Kremnice. Tým som sa vyhol kariére vrcholového športovca, čo si myslím, že je úplne v poriadku. A na tzv. Šupke, škole umeleckého priemyslu, som sa opäť zvláštnou zhodou okolností dostal na oddelenie medailerstva a rytectva, kde som mal skvelých učiteľov, to bola Tereza Brezáňová a Milan Normandík s jeho ženou Alenou. To bola pre mňa taká prvá dospelosť, kde som vyštartujúc z domova, kde som zažíval také prvé kontakty so svetom, s umením, so svetom v tom zmysle, že aj Tereza, aj Milan Normandík boli ľudia, ktorí okrem toho, že nás učili remeslo, tak šírili aj neuveriteľnú osvetu okolo seba. A keď som skončil šupku, tak som cítil, že som prvýkrát dospelý človek, lebo som mal remeslo a profesiu v rukách, čiže mohol som žiť a pracovať s plnou zodpovednosťou to, že by som z toho vedel prežiť a žiť.

0: tej spomínanej šupke som mal 2 roky pauzu, pretože scenografia sa otvárala každé 2 roky. A pravdu povedať, ja som bol mojimi učiteľmi presvedčený, že budem sochárom, aj som sa hlásil na sochu. Ale potom, keď som zistil cez opäť vzácne stretnutie s pánom Otom Opršalom, že existuje scenografia, o ktorej som už čosi tak tušil, ale nevedel som, že sa to dá študovať, pochopiteľne vtedy internet nebol ani nič také, tak s hlbokým presvedčením som urobil všetko preto, aby som sa na tú školu dostal. To znamená, že 2 roky som pracoval v takej textilnej fabrike, ktorú postavil môj otec a pracovali tam celý život moji rodičia. A tam nastalo veľmi zvláštne blízke stretnutie tretieho druhu v tom, že ja som sa za tie 2 roky o látkach dozvedel takmer všetko. Najprv som robil ako skladový robotník, potom technický grafík, potom som robil, teraz sa to volá, grafického dizajnera pre navrhovanie dekoru na látky. Bol som v neuveriteľne skvelom kolektíve a popri tom som sa dostal do ochotníckeho súboru v dedinke Pavčina Lehota, kde som veľmi vitálne vlastne ten súbor podporoval. Pôvodne som tam mal aj hrať, ale ja som zistil prosto, že neviem nahadzovať šlágvorty, lebo stále som to vnímal len ako motív, nie ako presný text, takže som zostal pri tej ochotníckej scenografii a vlastne s výsledkami tej ochotníckej scenografie som sa hlásil aj na VŠMU, na divadelnú fakultu, kde ma potom našťastie prijali a bol som v skvelom ročníku s Milošom Pietorom, synom režisera Miloša Pietora, s Vladom Čápom, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, Jarom Válekom, ktorý prišiel rovnako zo Šupky z Kremnice. Ešte začala s nami Mária Sapová, teraz Balážová. A my sme boli vlastne ročník, ktorý sme pôvodne mali byť špecializovaní na kostýmovú tvorbu. Našim profesorom bol Oto Šujan a pani profesorka Purkyňová, ale tá vitalita Ota Šujana a jeho energia nás vlastne držala pri scenografii a ja keď som končil školu, tak som žil a predpokladal, že bude som len scenograf a nie aj kostýmový výtvarník. To, že som sa stal aj kostýmový výtvarník, vďačím práve tomu poznaniu o tých látkach, pretože po prvom semestri školy som na pozvanie Jana Závarského hosťoval v profesionálnom divadle, menovite v Prešove a tam sa spolu robili pomerne kultovú inscenáciu. Na tie časy to bol Balekov pomocník. A to, že vlastne tie látky mi vošli pod kožu, len preto, že som vedel o ich kvalitách, o ich technológii, aké majú väzby, na čo slúžia. Takže vždy, keď išlo oblečenie, tak som do toho trochu frflal. A potom všetci režiséri mi povedali, tak to urob. Tak som začal tak spontánne robiť aj kostýmy. A vyvrcholilo to tým, že jednu z inscenácií, ktorú som ku koncu štúdia robil spolu s Jarom Válekom a režiroval to vtedy Matúš Olha, tak to bolo Čapkové RUR a tam tú inscenáciu videli Jožo Bednárik a na základe toho ma pozval v spolupráci, že takto došlo k tomu, že my sme s Jožom Bednárikom vlastne spolu urobili istú dekádu divadelných a dokonca aj operných predstavení.
1: Keďže spektrum tvorivých činností nášho dnešného respondenta je naozaj veľmi široké, budeme postupovať chronologicky. A preto sa k jeho tvorbe v opere Slovenského národného divadla dostaneme o niečo neskôr. Zatiaľ, milým poslucháčom, popri spomienkach pána Čaneckého a popri operných hudobných číslach ponúkneme aj 3 krátke teatrologické exkurzy týkajúce sa výtvarnej tvorby v divadle. Ale pripravené máme aj dramatizované situačky, ktoré nám priblížia, ako asi vyzerá práca kostýmového výtvarníka priamo v divadelnom teréne. Prejdime teda k prvému teatrologickému exkurzu, ktorý nám prezradí, čo vlastne divadelný kostým je a ako vznikol.
2: Divadelný kostým vznikol preto, aby navzájom odlíšil postavy v divadelných hrách a pomohol tak divákovi pochopiť príbeh. Postupne sa z bežného oblečenia stal umelecký prvok, ktorý vyjadruje charakter postavy, dobu, v ktorej sa dej odohráva, ale aj symboliku inscenácie.
0: Ako to vždy v živote býva, človek je častokrát ovplyvnený ľuďmi, s ktorými sa stretne. Na Vysokej škole muzických umení to bolo mimoriadne spektrum vzácnych ľudí, ktorí učili na katedre scenografie, už spomínaný profesor Otto Šujan, pani profesorka Purkyňová. Ale katedru vtedy ešte stále viedol pán profesor Východil, s ktorým som sa potom nakoniec stal aj vzácnym kolegom, lebo sme spolu vyrobili niekoľko inscenácií a oblečenie on priestor. Ale tá katedra bola centrom veľkého poznania. Učil nás Juro Meliš sochu, Juro Jakubík architektúru. My sme, tam bol veľký presah aj na fakultu architektúry, kde sme mali deskriptívu a fyziku, optiku. Bolo to veľké centrum umenovedného vzdelania cez Babulu Sikorovú. Bolo to významné poznanie, čo sa týka remesla scenografie, cez Stanislavu Vaničkovú. Bolo to pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí veľmi citlivo a trpezlivo vlievali do nás študentov vedomie o tom, čo treba vedieť a čo netreba vedieť, čo bolo tiež dôležité. Ale treba povedať, že tá fakulta vtedy združovala okrem iného začínajúcu filmovú tvorbu, kde boli prví režiséri ako Vlado Balco a Jano Slivka a jeho vlastne spolužiaci, kde úplne prirodzene sme sa dotkli aj filmového umenia a tým, že sme mali tzv. Vojenskú prípravu, tak tam sme sa vlastne všetci stretávali po 2 roky. A tá škola vytvárala neuveriteľné homogénne prostredie pre spoznávanie sa, pre vplyv jednotlivých učiteľov, ale aj spolužiakov, pretože tí spolužiaci prišli z celého Slovenska alebo Československa. A bolo to veľmi, veľmi vitálne vzdelávanie na všetkých úrovniach.
1: Prvá dramatizovaná situačka z prostredia hudobného divadla.
2: No, ja neviem, pán výtvarník. Postupovala som presne podľa podkladov, ktoré ste mi pripravili, ale kostýmy stále vychádza ako si čudne.
3: Ja som spokojný, pani Jakubovská. Ako vedúca kostýmovej výroby ste spravili naozaj skvelú prácu. Všetko sedí tak, ako to bolo na návrhu.
2: No ale veď nohavice sú príliš krátke. Dobre, to by ešte šlo, ale čo s kabátom?
3: Máte pocit, že kabát nie je v poriadku?
2: No, však sa naň pozrite. Pravá strana je väčšia, okrem toho podstatne ťažšia. Interpretka, ktorá by mala toto nosiť, nás celkom znenávidí. A toto...
3: Čo? Toto?
2: Topánky predsa. Jedna má oveľa vyšší podpetok než druhá. A tá druhá je zase o 2 čísla väčšia, než je reálna veľkosť herečkinej nohy.
3: No, ja neviem, pani Jakubovská. Budeme sa s tým musieť zmieriť.
2: To snad nemyslíte vážne. Veď budeme pred kolegami, ale najmä pred publikom. Vyzerať ako úplný amatér.
3: Čo tam už po nás, milá pani Jakubovská? Hlavne, že na javisku bude všetko OK.
2: Na javisku? OK? V tomto kostýme? Vy si zo mňa strieľate však.
3: To by som si nikdy nedovolil. Vašu prácu si veľmi cením. A verím, že budeme ešte dlhé roky úspešne spolupracovať.
2: To asi ťažko. Ak sa toto, čo tu pred nami visí na vešiaku, dostane na scénu, dávam výpoveď.
3: Viete čo, pani kolegyňa? Uzavrieme dohodu. Ak sa predstavenie kvôli tomuto kostýmu skončí fiaskom, nebudem vás tu držať. A ešte vás aj odškodním za újmu na dobrom mene profesionála. Ale ak bude inscenácia úspešná, ostanete v našich dielňach ešte najmenej 20 rokov. Dohodnuté?
2: Ale veď je to celé nezmysl...
3: Ruku na to.
2: Majstre, namiesto tej vašej ruky na to si ja už radšej idem rovno baliť kufre.
1: O niekoľko dní chvíľku po premiére.
2: Peter, ďakujem ti. Ani nevieš, aká som ti vďačná.
3: A za čo, prosím ťa?
2: Ani si nedokážeš predstaviť, ako dlho sme s režisérom hľadali kľúč k uchopeniu tej mojej postavy.
3: Myslíš zlej ženskej, ktorá nevie kráčať životom férovo a so vstýčenou hlavou?
2: Áno.
3: Ale podľa reakcie publika ste ten kľúč nakoniec našli.
2: Hej, keď som si obliekla ten strašný kostým, tú hrôzu, čo ste pre mňa navrhli a ušili, tak ma to fyzicky dokrivilo, až sa vo mne pohla aj duša, aj myseľ, aj všetko. Aj môj spevácky výraz sa stal odrazu plastickejším. Takže
3: si sa zrazu do toho pokriveného charakteru konečne vcítila, však.
2: Áno, ďakujem ti. Vďaka.

0: Keď svoju pozornosť zameriam na VŽMU, tak je to 5-ročné veľmi intenzívne poznávanie, ktoré bolo silne ovplyvnené aj internátom, tým, že sme boli cez plný vo veľkej miere. Tak ten internát bola druhá škola. Žili tam Martin Šulík s Ferom Liptákom, ktorí prišli ako mladší. A vtedy boli štvrtáci herectva Maroš Geisberg a celá ekipa hercov. To znamená, že my sme vyrastali vedľa seba s veľmi výrazným vplyvom starších spolužiakov, s veľkým presahom do literatúry, do hudby, do dramatického umenia ako takého, a tá škola bola veľkou oázou slobody. Pracovali sme tam od rána do večera, soboty, nedele, a pre mňa to bola ďalšia fáza dospelosti, kde som si uvedomoval, že svet je široko obsiažný, že má veľa, veľa možných vplyvov na to, ako sa pozerať na divadlo, ako sa pozerať, ako počúvať hudbu, ako čítať literatúru, ako vnímať svet. Dokonca ako sa aj v tých rokoch, to boli roky 78 až 83, kde vrcholil tá štruktúra socializmu, kde táto krajina bola zatvorená. My sme túžili po informáciách, ktorým sa človek ťažko dostával, na rozdiel od tejto doby, kde tie informácie sa na nás tlačia. Takže ten presah tej školy smerom navonok cez projekcie, ktoré filmové projekcie, ktoré na tej škole v malej projekcii boli, a disputy o tom, o filmoch, o divadle, kde sme túžili vidieť všetky dobré predstavenia, všetky dobré filmy, takmer všetky dobré koncerty. To bolo vlastne najdôležitejšie, že tá uzavretosť nás vytvorila, tejto krajín nás vytvorila veľkú, veľkú túžbu po tom, v čom žijeme, čo nás obklopuje a čím by sme mohli žiť.
1: Malý teatrologický exkurs číslo 2.
2: Divadelný kostým vznikol postupne. Vyvíjal sa spolu s divadlom a jeho potrebami. V starovekom Grécku herci nosili jednoduché tuniky a výrazné masky, ktoré pomáhali zvýrazniť typológiu postáv. Napríklad postavy tragické, komické, ale povedzme aj postavy stvárňujúce božstvá. Takýto kostým vznikol najmä z praktickej potreby, aby diváci v rozľahlých amfiteátroch aj z diaľky dobre rozlišovali charaktery postáv. V starovekom Ríme prevzali divadelníci grécku tradíciu, ale kostýmy sa stali realistickejšími, pričom využívali aj symboliku. Napríklad biela toga znázorňovala občana, červený plášť vojaka a podobne. V stredovekých mystériách a cirkevných hrách, ktoré sa predvádzali v kostoloch alebo pred nimi, kostýmy stvárňovali postavy ako anieli, diabli, svetci. Kostým tu mal najmä didaktickú úlohu – pomôcť publiku, aby pochopilo podstatu príbehu. V renesancii sa divadlo sústreďuje na šľachtických dvoroch i v mestách. Herci začínajú využívať kostýmy podobné dobovej móde. V talianskom pouličnom divadle, komédii dell'arte, vznikajú kostýmy príznačné pre jednotlivé typy postáv, ktoré sú pre komédiu dell'arte typické. Napríklad harlekín, kapitán, pantalone a podobne. V baroku sa divadelné kostýmy stali bohatšími, zdobenejšími a slúžili na vytváranie ilúzie veľkoleposti. Herci teda nosili bohaté odevy, ktoré boli spolu s kulisami súčasťou pôsobivých divadelných obrazov.

A keď prišlo obdobie ukončenia Vysokej školy muzických umení, tak prišla aj vízia od profesora Východila, že každý z nás musí odísť do nejakého divadla. Tak v tom čase sa uvoľnilo miesto scenografa v divadle Jozefa Gregora Tajovského, ktoré bolo združené aj spolu s Operným domom v Banskej Bystrici. A kde sme zhodou okolností dostali miesto viacerí, to znamená dramaturg Peter Kováč, režisér Matúš Olha s jeho vtedajšou už manželkou Janou Olhovou, rodenou Geisbergovou. Potom tam bol záhercov ešte Karol Šimón s Editou Galovou a táto ekipa sme teda vykročili do Zvolena s absolventským predstavením Shakespeareovej búrky na zámku, na Zvolenskom zámku. No a tam vlastne začalo moje také úplne reálne poznávanie, dennodenné, treba zdôrazniť, dennodenné spoznávanie divadla v dvoch domoch s jednými dielňami, to znamená Činohra, Zvolená opera, Banská Bystrica, kde som sa stal hneď šéfom výpravy tohoto divadla, s čím som opäť nikdy nepočítal, ale to bola úplne prirodzená súčasť tej mojej profesie, vedieť si zorganizovať všetko okolo seba a organizovať to aj pre toto dvojdomé divadlo. A opäť sa blížila vlastne hranica prvej dospelosti, že som z toho začal žiť. Začal som v tom divadle prvú kontinuálnu etapu inscenácie po inscenácii, a kde som robil s veľmi vzácnym režisérom Václavom Viežníkom svoju prvú operu Adrianu Lecouvre a niekoľko inscenácií ďalších v Činohre. Čiže toto bolo niečo, čo vytvorilo pre mňa vlastne takú prvú etapu poznávania, ale čo bolo aj veľmi priaznivé v tom, že to bolo divadlo, kde som sa mohol mýliť. Kde mi bolo dovolené, keď som niečo mizerné urobil, že si to takmer nikto nevšimol, a keď sa podarilo niečo, čo tak trošku rezonovalo, tak to bolo znásobnené tým, že sme boli v divadle, ktoré bolo principiálne zájazdové a ktoré si vyžadovalo práve vnímať scenografiu na to, aby sa to dalo naložiť do takého malého nákladného auta a putovať s tým po Slovensku. Čiže v tomto hľade to bola mimoriadna škola, ale paralelne s tým sa začala vyvíjať aj vlastne moje hosťovanie v iných divadlách, už spomenaný Jožo Bednárik, potom som dostal prvé príležitosti v Národnom divadle, v televízii začala vlastne spolupráce na divadelných pondelkoch, čiže v tej etape od 83. roku až po 88., kde po 5 rokoch vo Zvolene som prišiel do Bratislavy a nastúpil som na novú scénu. To bolo obdobie, keď už sa divadlo začalo v mojom prípade miešať s filmom, kde som takmer každé leto urobil jeden film. A to spektrum vedomosti toho dospievania sa začalo veľmi nádherne miešať a bola to vlastne za tých 5 rokov ďalšia vysoká škola, kde mám pocit, že som až do toho prechodu do Bratislavy opäť po niekoľkýkrát dospel. Tak tá moja tvorivá činnosť začala opäť, ako už som doteraz spomínal, s novými stretnutiami. A sú to predovšetkým režiséri, ktorí pozývajú scenografa a kostýmového výtvarníka k spolupráci. A tá spolupráca bola viazaná už potom, po tej prvej dekáde vo Zvolení, kde som stále predpokladal, že tá tvorivá činnosť musí byť naviazaná na silné priateľstvo s režisérom, čo bol vtedy Matúš Olha, na už takú tú profesionálnu fázu, kde som vedel, že s tými inými režisérmi je to iný spôsob spolupráce. A tam sa to nádherne začalo vrstviť od toho Joža Bednárika cez Luba Vajdičku. Potom si ma našiel Roman Polák, s ktorým som potom urobil pomerne veľkú dekádu inscenácií. Stano Parnický, to bola opäť iný spôsob práce, iným spôsobom myslenia. Juron Mota. Každý z tých režisérov mal svoje iné myslenie o divadle, o filme. Dokonca som sa stretol potom s Miloslavom Lutherom vo filme. Takže s Vladom Balcom. Takže
tie vplyvy týchto vzácnych ľudí, mňa veľmi mrzí, určite som niekoho vypustil z toho zoznamu, ale chcem tým povedať, že cez týchto ľudí, cez vplyv týchto ľudí na to, čo sme spolu urobili, som opäť sa v tom profesnom prostredí začal orientovať ďaleko iným spôsobom, ako som pôvodne bol naštartovaný, a táto fáza potom vyvrcholila tým, že som v 88. roku dostal miesto na Novej scéne, kde som sa ocitol opäť v skvelom okruhu, kde tomu šéfoval Otto Šujan, s ktorým som sa potom stal kolegom. Bol tam veľmi vzácny človek Tomáš Berka, taký renesančný človek, Naďa Šimunová. Predtým tam bola ešte pani Standa Vaničková, Judita Kováčová ako kostýmová výtvarnička. A tento štart v Bratislave vlastne otvoril moje nové bytie, jednak existenčné, ale aj profesné, kde potom som zvládal ďaleko viacej filmov a ďaleko viacej hosťovaní, pretože to Národné divadlo sa cez režisérov pre mňa trochu otvorilo. Samozrejme Nová scéna, vtedy to bola ešte Astorka. Potom do toho vošiel ako režisér pán Strnisko. Nemôžem nespomenúť Radošinské naivné divadlo, ktoré svojou politikou prosto zasahovalo a zasahuje pomerne veľkú časť Slovenska. Ale čo bolo vlastne aj pre mňa dôležité, že začal som kontinuálne sa venovať aj opere, čo je mimoriadne vzácne stretnutie pre scenografa, pretože tento typ života s divadlom je úplne samostatný spôsob myslenia a prístupu k divadlu.

0: Tak keď otvorím istú etapu mojho života, ktorú teraz vieme povedať hudobné divadlo, ja som za tú etapu mimoriadne vďačný, pretože práve tým odchodom aj z divadla Jozefa Gregora Tajovského opery Banská Bystrica som už mal isté poznanie okolo opery a poťažne operety. Nová scéna, ťažisko toho súboru bolo operetné divadlo, kde som urobil niekoľko operetných inscenácií s veľkou kondičnou vitalitou práve pre tento žáner. Ale zároveň som dostal pozvanie od Mariana Chudovského, čo by čerstvého operného režiséra, na istú dekádu operných predstavení. Ale opäť sa vrátim aj k Jožovi Bednárikovi, pretože Jožo vtedy vlastne dostal príležitosť v súbore, ktorý sa volal vtedy Komorná opera, k jeho prvej inscenácii, a to bol majster Pedro Bábkara Číňanky, kde som robil aj priestor, aj oblečenie. A takto som sa vlastne dostal do jednej dosť dôležitej kondície, nájsť schopnosť, trpezlivosť a prístup k tomu, aby som vedel vyrobiť tzv. Veľkú výpravu. To znamená, ak som v tej opere vo väčšej miere robil oblečenie, tak to sa, tá kondícia sa týka toho, že vlastne ten scenograf je pripravený robiť 100, 200, 300, 400 alebo 500 oblečení pre jedno predstavenie, čo si vyžaduje samozrejme úplne iný prístup, iné myslenie, iný vlastný manažment k tomu, ako si tie vlastné noty výtvarné, vizuálne pripraviť tak, aby som takú veľkú výpravu zvládol. Takže nešlo to z momentu na moment, ale bolo to veľmi kontinuálne a opäť som vďačný, že som to v takomto režime mohol urobiť a že som prechádzal aj rukami rôznych režisérov v rôznych operných domoch, na rôznych javiskách. A bol som vďačný aj za to, že môžem robiť aj scenografiu, aj oblečenie. Pomerne vitálne som to striedal, ale opäť opakujem, že ťažisko teda bolo to oblečenie. A tam vlastne vzniká aj nový prístup pohľadu na divadlo. Cez režisérov, cez tému, cez samotnú hudbu. Cez to, ako ju vnímať, ako ju podať divákovi ďalej. Ja si diváka ctím a veľmi vážim a to, ako som myslel o hudobnom divadle, tak predovšetkým som myslel vo veľkej miere na diváka, ako mu ten hudobný motív, to hudobné dielo sprostredkovať vizuálne, ako vidieť za tou hudbou, za tým prípadným textom, aký vidieť obraz. Čiže toto bolo pre mňa vlastne dominantné a samozrejme do toho vstupuje estetika, fáza divadla, samotné vnímanie sveta, isté politikum, čo tým chceme povedať, ak teda chceme niečo povedať. Takže to bola zmes veľmi, veľmi vitálnych podnetov, kde som si operu veľmi, veľmi obľúbil a našiel som si k nej veľmi intenzívny vzťah a mám ju doteraz rád a myslím si, že pre scenografa je to mimoriadna príležitosť na to, ako svoju obrazotvornosť sprístupniť jednak sebe, ale hlavne divákovi a hlavne obecenstvu, ktoré tie jeho potreby sú širokospektrálne a podať mu niečo, čo ten divák môže považovať za nové. Čiže toto je to, čím som sa už potom od istej fázy tej scenografickej dospelosti intenzívne som sa tomu venoval a hľadal som cesty jednak v sebe, jednak cez režisérov, cez tú tému, ako vidieť hudobné divadlo.
1: Malý teatrologický exkurs číslo 3.
2: V 18. storočí sa divadlo profesionalizovalo a objavila sa snaha o historickú vernosť kostýmov, najmä v tragédiách. V komédiách však kostým slúžil skôr charakterizácii typu postavy, než vernému historickému oblečeniu. V 19. storočí pod vplyvom realizmu a naturalizmu sa kostýmy priblížili skutočnému odevu ľudí rôznych spoločenských vrstiev. Vznikli prvé špecializované dielne a profesionálni návrhári kostýmov. Začiatkom 20. storočia priniesli modernistické, avantgardné hnutia úplne nové prístupy k tvorbe, pričom kostýmy často pracovali s abstraktnými tvarmi, výraznou farebnosťou či geometrickými konštrukciami. Druhá polovica 20. storočia experimentovala neraz s jednoduchým, symbolickým kostýmom. Iné boli snahy, povedzme, v oblasti muzikálu, ktoré naopak kládli dôraz na výpravnosť. V súčasnosti divadelný kostým kombinuje tradíciu s modernými technológiami. Môže využívať 3D tlač, svetelné prvky a podobne. Často sa objavuje moderná interpretácia klasických diel, v ktorých sa kostýmy inšpirujú súčasnou módou.
0: Pri téme hudobného divadla, keď dovolíte, tak sa vrátim k menu Marian Chudovský, operný režisér. My sme boli spolužiaci a tá spolupráca začala pomerne výraznou inscenáciou Verdiho Rigoletta v opere Národného divadla. A keď dovolíte, teraz neviem, aký to bol rok, možno to bol 87. Také nejakej fáze to bolo. A tu cez Maroša spolu so scenografom Jarom Válekom, už spomínaným spolužiakom, tu sme dostali pomerne veľké prostriedky, skvelé divadlo, bolo to historická budova Národného divadla, výborné dielne, čo je pomerne dôležité pre prenos ideí do hmoty. Tu sme dostali priestor na to, aj od vedenia opery Národného divadla, tu sme dostali priestor na to, aby sme mohli slobodne myslieť. Tá inscenácia bola pre nás taká trošku opulentná v tom, že sme si mohli dovoliť, čo sme vlastne chceli, a ten Rigoletto bol pre nás takou oázou slobody. Potom to s Marianom už kontinuálne pokračovalo cez Traviatu so scenografom Alešom Votavom. Potom som s ním robil Due Foscari, dvaja Foscariovci, a veľa, veľa ďalších inscenácií, ktoré boli pre mňa zásadné a ktoré potom nás preniesli dokonca spolu aj ešte sa pridal k tomu Jozef Ciller do opery Národného divadla v Prahe, do Zlatej kapličky, kde sme robili niekoľko pomerne dôležitých inscenácií. Spomeniem tam Samsona Dalilu, Húbičku. No prosto bolo to v tom kaleidoskope tej inscenácii, ktoré sme urobili, pomerne veľa. A tým chcem povedať, že spolu s Marianom Chudovským sme obsiahli vlastne všetky podstatné divadla, Národné divadlo Praha, Brno, Ostravu, samozrejme Košice, Banskú Bystricu. Tá štruktúra tých operných domov bola daná a mali sme to šťastie, že sme spolu s Marianom mohli tie inscenácie za rôznych podmienok realizovať po celom Československu. Dokonca tam bolo Ústí nad Labem. A ten obzor rozšírenia cez tie operné domy bol aj obzorom toho, ako možno som mal v akých podmienkach robiť a čo mi bolo umožnené a čo som mohol alebo nemohol využiť, čo pre kondíciu scenografa je mimoriadne dôležité. Ak teda v scenografii som mal dva výstupy, priestor a oblečenie, tak to oblečenie v hudobnom divadle znamenalo pre mňa postupom času ďaleko väčšiu vitalitu a tým aj spôsob, akým k nemu pristúpiť. Neustále sa mi to miešalo aj s činohrou a už som postupne vedel tie dva prístupy diferencovať. Vedel som, čo opera potrebuje a keď pri nej, pri tejto príležitosti zostanem, tak som sa sám spolu s celým tým tímom učil to, čo opera potrebuje, aké potrebuje gesto, akú potrebuje mieru štylizácie, akú potrebuje funkciu, pretože v tej opere je to pomerne dôležité. To znamená, že estetiku, netreba zabudnúť na to, siluetu, farebnosť, ako vyžaduje generálne hmotu. Pokiaľ ide o veľké opery, veľké plátno, tak sme s Marianom Chudovským a s Jozefom Cillerom robili Verdiho Macbetha, kde ja som mal 475 kusov oblečení, čo si vyžaduje už veľmi osobitú kondíciu práve v príprave, práve v myslení o tom oblečení, v realizácii, pretože my sme o tom rozprávali takmer rok. Ja som to takmer rok kreslil. Takmer rok sme to vyrábali. To znamená, že takýto náklad si už treba v sebe vo vnútri zorganizovať a treba sa na to veľmi vitálne pripraviť, pretože s tou ideou človek musí žiť potom 3 roky. Musí ju remeselne zvládnuť a tu treba povedať pri tejto príležitosti, že remeslo je veľkou súčasťou profesie scenografa, tak ako spolupráca s režisérom, s dramaturgiou. To, že scenograf musí byť výtvarník, tak tá remeselná časť tej profesie je mimoriadne dôležitá. Ja som sa potom naučil používať kostýmové strihy, pretože tam je základ. A preto môžem smelo sám za seba tvrdiť, že kostýmový návrh je pre mňa do istej miery architektúra, pretože rovnako začína z 2D ako architektúra. Ja to vlastne architektúru musím narysovať, nakresliť a až potom sa stane hmotou v 3D rozmere. A to isté platí oblečenie. Ja musím ten strih vedieť s tým konštruktérom, teda s tým strihačom vykonštruovať. Poťažne mám dobový strih, ktoré som potom začal zbierať a začal ma to mimoriadne vnútorne vyťažovať tým, že som vedel, kde je podstata toho oblečenia. Samozrejme, tak ako v architektúre, je to aj použitý materiál, kde akú látku použijete, to ako v architektúre je, že kde aké múrivo, kde aký stavebný prvok použijem, tak to isté aj v oblečení. A pochopiteľne, že to má svoje vrstvy, že to oblečenie má svoj fundamentálny základ a potom môžete pokračovať k istej forme dekorativizmu, čo opera má veľmi rada. Má rada ornament, ku ktorému som si ja musel hľadať vzťah. Hoci cez Jozefa Bednárika ten dekorativizmus bol od neho vyžadovaný veľmi silný a veľmi... On mal rád opulentnosť, mal rád veľké gesta a čo, aj v činohre, ale čo opera má rovnako rada. Takže na toto som si musel zvyknúť, k tomu som si musel nájsť svoj prístup a k tomu som musel nájsť okrem emotívneho vzťahu, ale aj racionálne poznanie, čo treba urobiť prvé, druhé, tretie a posledné, pretože to v tejto profesii pri tých množstvách je veľmi, veľmi dôležitý krok, aby ste uspeli, aby ste tú, ten projekt, tú inscenáciu dotiahli do konca.

Keď si sám položím opätovnú otázku, čo je divadelný kostým, tak po tom prežitom sa mi vynárajú dve veci. Je to kostým a odev. Ja to s dovolením rozlišujem. Pre mňa je kostým jedinečný reprezentant svojho druhu a odev je všeobecný reprezentant toho svojho druhu. A toto rozdeľujem. Samozrejme, v tom kostýme je vo veľkej miere aj téma hmotnej kultúry ako také, teda aj histórie hmotnej kultúry. To znamená, že ak sa vyberie človek na túto dráhu, tak musí o tom oblečení potom vedieť takmer všetko. O tom môj vzácny kolega Jožo Ciller hovorí, že scenograf musí vedieť o niečom všetko a o všetkom niečo. To znamená, že ak si vyberiem, poviem, námatkou, povedzme, taliansku renesanciu, tak ja z profesného hľadiska musím o tej odevnej kultúre vedieť takmer všetko, ak nie všetko. A tam sa to kríži aj s filmom, kde človek sa musí stať, alebo kostým vytvarník, absolútnym expertom na tú dobu, na spracovanie, na použité materiály. Samozrejme, že tam začína téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, a to je samotný herec alebo interpret. Bez neho to nejde. Herec je prvá živá hmota divadla, alebo interpret je tiež prvá živá hmota divadla. A spolu s tou vedomosťou doby, ktorú som si zvolil alebo vybral pre ten ktorý projekt, je to predovšetkým myslenie cez herca. Herec vám udáva mieru, proporciu, vnútornú vitalitu, akým žije na javisku. Samotný rozsah, ako je schopný pomenovať tému. A keď rozmýšľam o kostýme pri tej fáze tvorby, tak predovšetkým to myslím na kostým cez herca. Ako bude v tom oblečení vyzerať, ako je schopný ho nosiť, či má v sebe ten herec noblesu, ktorú od toho očakávame, alebo mu treba nejakým spôsobom pomôcť. Alebo treba počítať s tým, že on tomu kostýmu samozrejme sám vie pomôcť a vie ho dostať tam, kde očakávam. To znamená, že je tam niekoľko vplyvov, ktoré pri tom kostýmovom výtvarníctve sa navzájom stretávajú, krížia, a kde vám potom vznikne výsledok na papieri. Ale ten výsledok nie je ešte všetko. Vy potrebujete, alebo my potrebujeme zvoliť materiál. Musíme vedieť, kto nám to bude strihať, kto nám to bude zošívať, kto nám to bude patinovať, kto nám to bude dozdobovať. A to stále nie je všetko, pretože divadle musíte myslieť komplexne, to znamená od hlavy až po pety, to znamená, že aký účes zvolíte, akú pokrývku hlavy, aké detaily pridáte k tomu, do čoho to herca alebo interpreta obujete, akému dáte doplnky. Čiže je to zmes vecí, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. A v neposlednom rade je to farebnosť. To znamená, že ak máte na javisku 100 oblečení alebo viac ako 100 oblečení, tak ten divák to vníma spektakulárne, všetko naraz. To znamená, že musíte s tým počítať, ako sa v tom obraze tá farebnosť, detaily toho oblečenia stretnú. A čiže je to také nádherné ukladanie, pátranie, spytovanie sa, či je to v poriadku to, čo som vymyslel. A či ten divák dostane takú správu, o akej som uvažoval a o akej som predpokladal, že by sa na javisku mala objaviť. Kostým je pre mňa neustále nádherná téma na myslenie o svete, o divadle a o tom, ako sa svet vyvíjal cez oblečenie. A mám z toho radosť, že som cez moju profesiu získal pomerne veľa vedomostí, pretože na druhej strane mi to ukladá aj povinnosť sa neustále vzdelávať a neustále sa na túto tému učiť. Ak rozoberieme nadrobne, čo je divadelný kostým, veľakrát sa spomína to, že takzvané doplňa charakter postavy alebo vytvára priestor pre charakterizovanie postavy pre herca. Ja som na túto tému opatrný. Ako som už spomenul, ten charakter postave vie vo veľkej miere priniesť a vnútiť dokonca téma.
Potom veľkým priestorom pre herca alebo interpreta je samotné jeho bytie na javisku, to znamená, on si tiež vytvára istý charakter tej postavy. A preto treba veľmi, veľmi z mojej strany obozretne pristupovať k tejto téme, že sa snažím hercovi cez oblečenie vytvoriť charakter postavy. Som v tom veľmi opatrný a keď k tomu dôjde, tak s veľkou radosťou to konzultujem s hercom alebo s interpretom, čo by k tej postave potreboval. Veľakrát ho upozorním na to, že prečo to oblečenie alebo ten kostým môže byť pre neho problematický, čo sa týka pohybu, čo sa týka vlastného vnímania, čo sa týka funkcie toho oblečenia. Čiže tam je toľko vplyvov, ktoré môžu pri tvorbe oblečenia alebo kostýmu sa dostaviť, keď ich vytrvalo hľadať a štruktúrujete, že nakoniec z toho prvého predpokladu dospiete niekedy k úplne inej forme, ako som vôbec o tom uvažoval. Nehovoriac o tom, že veľakrát, keď si neviem rady, tak veľakrát prichádza úplne klasický brainstorming, teda hľadanie toho, čo je pre ten, ktorý odev najvýhodnejšie. Opäť musím znova sa zastaviť pri obuvi. Obuv zásadne determinuje oblečenie, aké topánky tomu hercovi pripravíte. A tam potom môžete občas hovoriť o tom, že to oblečenie zmenilo charakter postavy a ešte jedna téma tu je, ktorá s tým súvisí, a to je identita herca alebo interpreta. Keď mu zmeníte identitu, niektorý herec vám je za to mimoriadne vďačný a niektorý herec tú jeho identitu nezmeníte žiadnym spôsobom. Čiže aj s týmto treba veľmi vitálne počítať a mám to šťastie opäť, že veľká časť hereckej a interpretačnej obce sú moji priatelia, sú moji známi, sú ľudia, s ktorým sa poznám a ktorých rád poznám, mimoriadne si toto poznanie vážim a o to ľahšie, o to priaznivejšie môžem do tohoto veľmi intimného teritória, ako je oblečenie na javisku, že môžem do toho, keď mi je umožnené, vstúpiť.

Počúvali ste rozhlasový feature Pavla Smolíka z cyklu Osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 9. Do divadla sa treba primerane obliecť. Kostýmový a scénický výtvarník Peter Čanecký. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Dušan Buchel. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková a Přemysl Boublík. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Dnešné operné vysielanie Rádia Devín bude tak trochu špecifické. Jeho náplňou bude trošku mystická osobnosť grófa Mórica Beňovského. Zajtra to bude presne 280 rokov, čo si pripomíname jeho narodenie. A v máji to bolo 240 rokov od jeho úmrtia na Madagaskare. Osobnosť grófa Mórica Augusta Beňovského sa u nás spája najmä so seriálom z roku 1975 Vývat Beňovský. Ten vznikol podľa románu spisovateľa Joža Nižňanského. Samozrejme, v tejto románovej predlohe je množstvo nepresností a mohli by sme povedať aj takých literárnych vymysleností. Móric August Beňovský bol slávnym cestovateľom a dobrodruhom, za akého býva často v odbornej literatúre označovaný. Ako sme už povedali, narodil sa 20. septembra 1746 vo Vrbovom pri Novom meste nad Váhu. Narodil sa vo vtedajšom Uhorskom kráľovstve a keďže sa sám nikdy za Slováka neprehlasoval, správnejšie je označovať ho za Uhra, teda za obyvateľa Uhorska. Jeho otec Samuel bol rodákom z Trnavy a slúžil ako husár v kráľovskej armáde, kde dosiahol hodnosť plukovníka. Matka Anna Rozália Révajová pochádzala z významného turčianského šľachtického rodu. Pre oboch z nich to bolo už druhé manželstvo. Pričom Anna Rozália do prvého vstúpila krátko po svojich 15 narodeninách. Obaja rodičia patrili svojim pôvodom a majetkom do stavu nižšej šľachty a honosili sa titulom barón a barónka. Samuelovi predkovia však žili ako mešťania v Trnave, kde sa venovali dosť ordinárnemu remeslu – mesiarstvu. Barónsky titul získal len Móricov starý otec. Hoci Anna Rozália porodila Samuelovi 11 detí, napokon detstvo prežili len 4. Móric vyrastal v zmiešanom jazykovom prostredí. Jeho rodičia boli multilingválni, ovládali nemčinu, maďarčinu aj slovenčinu, ale najčastejšie medzi sebou komunikovali po maďarsky. Móric však určite vedel po slovensky, lebo sa neskôr rýchlo naučil poľsky a rusky. Zdá sa, že bol bystrým a sebavedomým chlapcom. Neskôr ho Benjamin Franklin označil za smelého, rozhodného a podnikavého muža. Po domácom vzdelávaní ho rodičia dali na výchovu do piaristického gymnázia vo Svetom Jure. Ale jeho ďalšie štúdium prerušila smrť matky v roku 1760. Keďže o 2 roky stratil aj otca, dostal sa so súrodencami do ťažkej životnej situácie. Práve jeho skromný pôvod a skorá strata rodičov ho priviedli na dráhu dobrodruha. Dá sa povedať, že bol dobrodruhom z vôle osudu. O jeho chlapčenských rokoch veľa nevieme, z dôvodu malej početnosti dochovaných prameňov. Určite však nebojoval za kráľovnú Máriu Teréziu v tzv. 7-ročnej vojne, ako to prehlasuje vo svojich memoároch. Zaujímavé je, že pred rokom 1764 prestúpil z katolíckej viery na protestantskú. Hoci sa zdá, že náboženstvu vo svojom živote neprikladal väčšiu váhu. V roku 1765 uskutočnil s pomocou sedliakov známy útok na majetok po matke v Hrušovom pri Bzinciach pod Javorinou, ktorý ovládali jeho švagrovia. Za tento skutok mal byť súdený v Nitre, ale pred vyhlásením rozsudku utiekol na územie Spiša, v tom čase pod správou poľského kráľovstva. V Spišskej Sobote sa zoznámil s dcérou nemeckého mesiara Zuzanou Henšovou a na jar roku 1768 si ju vzal za manželku. Koncom roka sa mu narodil prvý syn, ktorý neskôr zomrel ako štvorročný. Keďže Móric Beňovský bol v postavení utečenca z rodnej krajiny a nemal dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie rodiny, snažil sa uchytiť, ako sa len dalo. V lete roku 1768 sa odobral do Krakova, kde sa chcel pridať na stranu povstalcov bojujúcich proti kráľovskej, poľskej a ruskej armáde. Ruská cárovna Katarína II. Totiž dosadila na poľský trón svojho niekdajšieho milenca Stanislava Augusta Poniatovského, ktorý bol len bábkou v jej rukách. Konzervatívna katolícka šľachta sa snahám o ovládanie Poľska začala brániť aj so zbraňou v ruke. Beňovský bol ale v Krakove ako protestant zajatý a uväznený na zámku Wawel. Po prepustení sa snažil naverbovať na potreby povstalcov mužov na území Spiša, ale v tom mu zabránil kapitán hradu Stará Ľubovňa, ktorý ho nechal uvrhnúť do väzenia. Beňovský bol prepustený až koncom roka 1768 a v nasledujúcom roku sa už opäť pohyboval po Poľsku. Tentoraz sa aktívne zapojil do bojov poľskej šlachty proti Rusom. V apríli roku 1769 Beňovský padol do ruského zajatia a tým sa začína jeho dobrodružná púť. Najprv bol internovaný v Kazani, odkiaľ sa mu podarilo ujsť pre strojení za poštového kuriéra do Petrohradu. Tu sa s radou holandského kapitána, na ktorého lodi sa chcel prepraviť späť domov, dostal opäť do rúk ruskej polície. Odsúdený bol napokon na doživotné vyhnanstvo na polostrove Kamčatka. Beňovský prešiel vzdialenosť približne 3000 km z Petrohradu do sibírskeho Ochotska na voze a koňmo za necelý pol rok a bol asi prvým rodákom zo Slovenska, ktorý túto trasu absolvoval. Spolu s ďalšími odsúdencami bol loďou dopravený do pevnosti Bolšereck. Tu krátko po príchode založil tajný spolok, ktorého cieľom malo byť pripravenie úteku. Prostriedkom k nemu mala byť ukradnutá loď. Je veľmi pravdepodobné, že Beňovský si svojou kultivovanosťou a vzdelanosťou získal priazeň veliteľa pevnosti plukovníka Nilova a jeho rodiny. Je tiež pravdepodobné, že sa do neho mohla zalúbiť jedna z Nilovových dcér s menom Afanázia, hoci detaily o rodine plukovníka Nilova nepoznáme. Niektorí bádatelia o existencii Afanázie pochybujú a celú historku o jej láske k Beňovskému pokladajú iba za výmysel, ktorý mal dodať jeho pamätiam trochu romantiky. Pravdou však je, že Beňovský napokon v máji roku 1771 vyvolal úspešnú zbúru ruských trestancov, pri ktorom bol zabitý aj plukovník Nilov. Počas zbúry sa trestanci zmocnili pevnosti, zbraní, zásob potravín, ako aj drahých kožušín a cenných máp, ktoré zobrazovali oblasť Severného Pacifiku. Neohrozený dobrodruh sa nalodil so svojimi priateľmi a niekoľkými ženami na loď svätý Peter a Pavol, ktorou bol kedysi dopravený do pevnosti Bolšereck, a odplával do málo známych vôd Severného Tichého oceánu. Beňovský sa stal prvým západoeurópanom, ktorý sa tu plavil, a to 7 rokov pred Jamesom Cookom. Jeho poznatky, a najmä mapy, nákresy a poznámky vypracovávané počas plavby, vzbudili veľký záujem zástupcov námorných veľmocí. Toľko o ceste Mórica Augusta Beňovského na Kamčatku. A prečo dnešný operný večer? Pretože, ako sme už povedali, jedná sa o dvojité výročie Mórica Beňovského a v roku 2014, konkrétne 11. novembra, sa tu konalo uvedenie opery Françoisa Adriana Buldie Beňovský o L'exil du Kamčatka, teda Beňovský alebo Vyhnanci z Kamčatky. Celý projekt dirigoval Marian Lejava a v tomto týždni oslavuje významné životné jubileum, preto sa nám táto okolnosť akosi hodí do programovej štruktúry. Tento text, ktorý som čítal, pochádza z programového bilténu práve pri príležitosti uvedenia opery Françoisa Adriana Buldie na Slovensku. O tomto Francúzovi v zásade u nás veľa nevieme. Prežíva v našich končinách možno jeho opera Biela pani alebo krásny harfový koncert. Zaujímavý je samozrejme aj jeho klavírny koncert a invenciou prekypujú aj jeho operné predohry. Premiéra sa konala v roku 1800 v Paríži. No a my si teraz ideme vypočuť celú operu, tak ako bola realizovaná práve 11. novembra roku 2014. Osoby a obsadenie: Bernard Berchtold, tenor Beňovský, Linda Balová, Afanázia, Zoltán Medeši, tenor Štefanov, Martin Dímeši, guvernér Milov, Čaba Kotlár, Žestín, Ondrej Šalink, Panov, Jiří Zouhar, kancelár, Roman Krško, ataman. Rozprávačom je Marián Prevendarčík. Spoluúčinkuje aj festivalový orchester Apollo, ktorého umeleckým vedúcim a koncertným majstrom je Peter Zajíček. Spevácky zbor Lúčnica, zbormajsterka Elena Matušová, a o dirigentovi Marianovi Lejavovi sme už hovorili. Ešte niekoľko slov k obsahu všetkých troch dejstiev. Prvé dejstvo je rozdelené do 9 scén. Prvé dve scény sa odohrávajú v jaskyni. Beňovský stojí smutný na skale, uvažuje nad svojim osudom. Francúz Žeslin a Štefanov sa rozprávajú v jaskyni. Sú vyhnancami v krajine bez civilizácie, kde musia ako nevoľníci loviť medvede a sobole. Prvý to znáša veselo, druhý je smutný. Štefanov podozrieva Beňovského, ktorý sa ako bývalý poľský generál teší priazní gubernátora Milova z možnej zrady. Žeslin, ktorý verí v skorý koniec útrap výnimočného priateľa, obhajuje. Nasledujú scény 3 až 5, v ktorých Beňovský oznamuje priateľom, že sa blíži čas zbúry a je treba konať, no s rozvahom. Žeslin a Panov sa zmieňujú o svojich nespravodlivých trestoch. Beňovský, ktorý je uväznený za obranu poľskej vlasti, varuje pred zradou. Scény 5 až 6. Kozácky dôstojník oznamuje návštevu gubernátora. Beňovský upokojuje druhou, že keby mal gubernátor podozrenie, už dávno by si ho predvolal. Žeslinovi zasa hovorí, že ho bude do hodiny informovať o dôvode gubernátorovej návštevy. Ten ho uisťuje o lojalnosti vyhnancov. V scénach 7 a 8 je Beňovský osamotený. Oddychuje a rozmýšľa o príprave vzbúry proti Milovovi, ktorý mu nič neurobil. Okrem toho miluje jeho neter. Ako gubernátor je však nástrojom zla pre jeho dobrodruhov. Pri stretnutí sa ho pýta, či prišiel za vyhnancom. Milov odpovedá, že za priateľom. Oceňuje jeho pomoc pri udržiavaní pokoja, dáva mu dary a svoju neter za manželku. Očakáva, že mu pomôže do kraja v miery. Očakáva, že mu pomôže do kraja miery 300 zbúrencov. V ďalších scénach si Štefanov celý rozhovor vypočul v úkryte a vychádza nešťastný. Beňovský je voľný, berie si Afanáziu, ktorú on stráca. Sľubuje mu pomstu. Povie ostatným vyhnancom, že ako gubernátorov priateľ a manžel jeho netere, ich plán nepochybne zradí. Žeslin stále priateľa obhajuje. Na konci prvého dejstva Beňovský prichádza za ostatnými s novinkami. Tí však už všetko vedia. Žeslin ho teda vyzýva, aby povedal, čo zamýšľa. Beňovský nabáda druhou k prepadu gubernátorovej pevnosti. Sú stále neistí a návrh zvažujú. Beňovský prizná, že miluje Afanáziu, no vezme si ju len so súhlasom všetkých. Druhé dejstvo má 11 scén. Prvé dve scény sa venujú príprave svadby v guvernérovom sídle. Scény 3-4 tam oznamuje Kozák gubernátorovi, že s ním chce hovoriť Štefanov. Medzičasom vrcholia prípravy na svadbu. Scény 5 a 6 Štefanov premýšľa, že čím viac sa Beňovskému darí, tým väčšmi ho nenávidí. Túži ho zabiť. Gubernátor sa pýta Štefanova, čo ho k nemu priviedlo. Dozvie sa, že nenávisť voči tomu, kto gubernátorovi chystá záhubu. Prezradí meno vodcu zbury, ktorým je Beňovský. V ďalších scénach je gubernátor presvedčený o Beňovského vierolomnosti. Jeho pochybnosti strieda slávnostná svadobná scéna. Gubernátor prezradí prítomným, k tomu prezradil plán sprísahania. No opäť v ňom znovu preváži neistota. Zaumieni si podozrenie vyvrátiť alebo potvrdiť. Prezradení Beňovský o samote uvažuje o svojom smutnom konci. V závere druhého dejstva Afanázia Beňovskému verí aj naďalej. On jej vyjaví starosti, ktoré má s druhmi. Spolu rozoberajú bezvýchodiskovú situáciu. V treťom dejstve vyhnanci už vedia o Beňovského zrade a chcú si zvoliť nového vodcu. Navrhujú Štefanova, ktorý ponuku prijíma. Potom pripomenie Žeslinovi jeho úlohu zabiť zradcu. Štefanov plánuje zajať ženy, deti Kozákov ako rukojemníkov. O samote zvažuje svoje kroky. V ďalších scénach Štefanov vidí na skalách kohosi v drahých šatách. Chce mu pomôcť, no ukáže sa, že ide do Obeňovského, ktorý ušiel z gubernátorovho sídla. Pohne sa v ňom svedomie a pochopí, že zradcom je on sám. Priznáva sa ostatným vyhnancom a žiada zaslúžený trest. Beňovský sa ho zastane a vedie ostatných do boja za slobodou. V závere panov hlási, že Afanázia a ostatné ženy s deťmi sú v jeho moci. Medzičasom prichádza Žeslin s ďalšími vyhnancami. Beňovský zviera v náručí Afanáziu. Gubernátor sa mu vydáva na milosť či nemilosť. Beňovský mu ponúka priateľstvo a ochranu vo svojej rodine. François-Adrien Beldier, Beňovský alebo vyhnanci z Kamčatky. Záznam z festivalu Dni starej hudby z 11. novembra 2014. Účinkujú Bernhard Berchtold, Linda Balová, Zoltán Medeši, Martin Dímeši, Čaba Kotlár, Ondrej Šalink, Jiří Zouhar, Roman Krško a Marian Prevendarčík. Festivalový orchester Apollo s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom, spevácky zbor Lúčnica so zbormajsterkou Elenou Matúšovou diriguje Marian Lejava.

Beňovský, Beňovský. Už len to meno vo mne vyvoláva zúrivosť. Ja som ruský dôstojník Štefanov. A on je poľský generál. Beňovský. Obaja sme doživotnými vyhnancami na Kamčatke. Vyhnali nás každého pre niečo iné z našej vlasti. Od prvého dňa spolu s ďalšími vyhnancami tajne pripravujeme útek. A kde je teraz on? A kde som ja? Hoduje u guvernéra Kamčatky. A ja sám, v jaskyni, ktorá vyzerá ako brloh najdivokejších zverov, spím na prašivých kožušinách z medveďa, zabíjam sobole, jem brezovú kôru. A kamčatské ženy? Ohavy. Beňovský. Večeria s guvernérovou neterou, krásnou Afanáziou, po ktorej nekonečne túžim. Beňovský, nič viac než vyhnanec odsúdený k najpotupnejším prácam, taký istý ako ja. A ja môžem len dúfať, že sa so mnou podelí o omrvinky z guvernérovho stola. Ja, dôstojník, odvážny vojak, nie som nikto. Jeho duša plesá a moju trízni bolesť.

Čas, kedy budeme môcť povedať s Bohom tejto zemi, sa vraj blíži. Ale ja už v nič nedúfam. Kto zaručí, že Beňovskému možno veriť? Jeho česť? Pochybujem. Už celý rok je každý deň u guvernéra. Hovorí sa, že guvernér napísal cárovnej, aby ho omilostila. Ak sa tak stane, čo urobí? Ako guvernérov chránenec bude druhý najmocnejší muž v meste, nakoniec možno aj šťastne ženatý. Bude ďalej pripravovať sprisahanie? Nie. Aj keby nás nezradil, nepomôže. Darmo mi priatelia vysvetľujú, že Beňovský nemôže hanebne zabudnúť na plán, ktorého je pôvodcom, a že nás nezradí, že má vzácny dar zapáčiť sa všetkým, že k nepriateľom je veľkorysý, no keď treba, dokáže byť tvrdý, že je ľudský, statočný, vzdelaný, vie si získať rešpekt, lásku i poslušnosť. Neverím mu! A celý výpočet jeho kvalít ma privádza do zúfalstva. Vraj, kto okrem neho by mohol dokončiť náš plán? Nikto z nás nie je námorník. A čo ja? A v tom prichádza sám Beňovský. Nesie dýku. Priatelia, náš plán sa blíži ku koncu. Ak je medzi nami zradca, ktorého zlákala vlastná sloboda, nech zaraz je potrestaný smrťou. Všetci kričia, áno! A moje srdce sa búri hnevom. Beňovský reční ďalej. Ten, ktorého ste vybrali za vodcu, vás určite nedostane do nebezpečia. Ak by ma aj zlákal šťastný osud, ktorý predstieram pred guvernérom a chcel by som odstúpiť od plánu, nech som v tej chvíli potrestaný smrťou. To bude obeta za falošné priateľstvo. Priatelia, prisahajme všetci. Tak skloním hlavu nad jeho dýkou a prisahám aj ja.

Za Beňovským do našej jaskyne prišiel sám guvernér. Ešte nikdy predtým to neurobil. Že by o nás vedel, rozhodol som sa, že budem počúvať ich rozhovor. Beňovský je vodcom sprisahania, ktoré je správne, spravodlivé a dôležité pre život 600 mužov. Ale je namierené proti guvernérovi, ktorý ho zahrnul priazňou. Proti mužovi veľkorysému a ľudskému, ktorý sám nie je príčinou zla. Nezávidím mu jeho dilemu.

Ich rozhovor ma šokoval. Guvernérovi nás bolo pri pohľade na žalostné podmienky, v akých žijeme, dokonca ľúto. Musí si však plniť svoje povinnosti a zabrániť vzbure. Beňovského považuje v tejto veci za svojho spojenca. Dokonca mu rozdal dary, o akých sa nám ani nesnívalo. Daroval mu slobodu a svoju neter za manželku. Afanázia, už som ťa stratil navždy. Podlý rival, mal by som pokojne znášať, že vlastníš všetko, čo milujem? Nie! Keď už musím byť obeťou, prekazím ti manželstvo. Najskôr, ale upozorním vyhnancov, že viac už nemôžu veriť guvernérovmu chránencovi. Beňovský! Ty si príčinou všetkého môjho trápenia. Pomstím sa ti. Povedal som všetkým vyhnancom, že Beňovský je slobodný a že guvernér mu chce dať Afanáziu. Zavolali Beňovského, vraj ho obviňujem krivo. Tak som sa rozhodol prehovoriť. Všetko už vieme. Keďže mi na úspechu nášho riskantného podujatia i kvôli sebe záleží, myslím, že som si pre dobro všetkých mohol dovoliť počúvať rozhovor, ktorý si viedol s guvernérom. Všetko som pochopil. Nemám o čom premýšľať. Vyhrážal sa mi, že za takúto urážku by ma mohol aj zabiť. Vedel by som sa brániť, Beňovský. Čo mieniš urobiť? Začal nám rozprávať rozprávky o tom, že nám bude verný, vzdá sa slobody a šťastia i lásky k Afanázii. Pripraví útok, dobije hrad a v najhoršom prípade za nás aj zomrie. Chce zaútočiť ešte túto noc. Beňovský! Preklínam teba i tvoje plány. Na to ostatní povedali, že Beňovskému môžeme pre obetu, ktorú priniesol, úplne dôverovať a nemusíme sa unáhliť s bojovým plánom. Musíme počkať na vyhnancov zo Sibíry, ktorí budú našimi spojencami. Nech je Beňovský voľný a vezme si Afanáziu. Bude vedieť, čo sa deje u guvernéra, vycíti správny okamih pre náš plán a my ho môžeme vykonať bez rizika. Všetci súhlasia. A ja zomieram od žiarlivosti. Nech sa bojí môjho hnevu.

Predstavitelia mesta sa už zhromaždili na hrade. A ja, guvernér na Kamčatke, vediem svojej netieri Afanázii manžela. Včera bol úbohým vyhnancom, ktorým pohrdal aj ten posledný kozák. A teraz je druhým najmocnejším mužom v meste. Za svoje šťastie vďačí mojej štedrosti. Na oplátku nežiadam nič. Iba uistenie, že ma nikdy neopustí. Že mi uľahčí starnutie a bude pre mňa rodinou, ktorú už nemá. Chcel by som ich objať. Moje srdce si zvolilo priateľa a túži po šťastí. Ste ako moje deti. Budem ťa nazývať synom. Prečo plačeš?

Jeden z vyhnancov chce so mnou hovoriť bez svedkov. Využíva túto slávnostnú chvíľu, aby ma požiadal o láskavosť. Ak to bude v mojich silách, som pripravený mu vyhovieť. Pýta sa ma na svadbu Beňovského s mojou neterou, tak mu odpoviem. Prijali od patriarchu sviatosť manželskú podľa nášho starodávneho zvyku. Nech je puto tohto krásneho manželstva večné. Nevyzerá príliš spokojný. Nečudujem sa. Šťastie druhých nie je to, čo nás najviac teší. Ale puto tohto krásneho manželstva nech je večné.

že do troch dní napadnú pevnosť. Sú ozbrojení, čakajú len na posily utečencov zo Sibíry. Keď sa zmocnia hradu, podmania si mesto, prístav a postavia sa tvojej moci i moci cárovnej. Uniknú na lodiach. Podarí sa im to, lebo ich povedie Beňovský. Beňovský? To nie je možné, klameš mi. Toto je odmena za moju láskavosť? Ešte pred chvíľou som ho nazýval synom a objímal. Beňovský. Zradca. Kráča v čele mojich priateľov. V tvári má pokojno, v srdci zradu. Ak si ma oklamal, zistíš, ako trestám nevďačníkov. Vraj ma budeš milovať ako vlastný syn. Zradca, vraj ako syn. Chcel by som ovládnuť svoj hnev, ale nedokážem to.

Ja, Milov, guvernér na Kamčatke, v mene jej veličenstva cárovnej a všetkých Rusov uznávam Mórica Augusta Beňovského, vyhnanca, ktorý bol oslobodený, za vodcu sprisahania proti guvernérovi a preto vykonám zákon tým, že ho sám zaistím. Štefanov mi všetko vyzradil. Nemám dosť dôkazov, aby som Beňovského odsúdil na smrť, ale nie som ani presvedčený o jeho nevine, aby som ho prepustil. Potrebujem čas, kým sa vyrovnám s neistotou, v ktorej sa nachádzam. Ach, Beňovský, kiež nie si vinný. Veľmi potrebujem priateľa ako ty, aby som bol šťastný. Idem za Štefanovom. Ak ma okladá...

mal. Pomstím nevinu i ohováranie. Beňovského nechávam v cele s výhľadom na skaly, po ktorých sa nedá utiecť. Nech ho moja nešťastná neter navštívi a spolu môžu oplakávať jeho osud. Ja musím odhaliť pravdu.

Moritz August Beňovský, poľský generál, vodca sprisahancov a manžel guvernérovej netere. To som ja. Prisahal som, že oslobodím mojich nešťastných spoločníkov a zároveň som neodolal šťastiu, ktoré sa mi ponúklo. Zradil som všetkých. A prišiel som o všetko. O lásku i o česť. Štefanov prevzal moje miesto a teraz velí s prisahancom. Plánuje v noci tajný útok na hrad. Zajať ženy a deti, aby získal rukojemníkov a tým si zabezpečil vyjednávaciu pozíciu proti guvernérovi. Mučený výčitkami svedomia, ušiel som zo svojej cely cez skalnatý zráz a blúdim zasneženou krajinou. Môj život dohasína.

Zrazu som niekoho zbadal. Možno mi zachráni život. Nech si ktokoľvek. Pomáhaš mi späť na nohy. Mám slabé oči. Nevidím, s kým mám tú česť. Hovoríš, že si vyhnanec? Dobre teda. Zaveď ma rýchlo k priateľom. Musím im prezradiť tajomstvo. Na hrudi si chovajú hada. Vierolomný Štefanov. Chcem jeho smrť. Pocestný. Prečo sa mi vyhýbaš? Asi stále tak ďaleko. Pristúp, zachránca, nech ťa obímem. Chcem sa zohriať na tvojej hrudi. Nech dá tvoj dých silu mojim skrehnutým údom. Vďaka, priateľu. Zakrývaš ma kabátom, no zima môže premôcť aj teba. Zodvihni hlavu, nech spoznám svojho záchrancu. Prečo sa skrývaš na mojej hrudi? Ty plačeš? To preto, že ma vidíš v tomto stave. Keby si vedel, čím všetkým som si prešiel, kým som sa sem dostal. Pozri na tie skrvavené ruky. Sám a bez svetla som sa túlal horami po zradnej belobe snehu. Lavíny ma strhli, vliekli kroviskami. Uzimený, doráňaný spádov, polomrtvý po 6 hodinách, utrpenia padám do náručia. Svojho najkrutejšieho nepriateľa. Čo? Ty? Štefanov. Pane Bože, kde to som? Neznámy pocestný bol Štefanov. Priznal svoju zradu. Priznal sa k nešťastnej láske k Afanázii. Vyzval našich priateľov, aby ho prebodli dýkou určenou pre zradcu. Zachránil mi život, preto som ho musel na oplátku brániť ja. Zradný šľachtic bráni šľachetného zradcu. Mier. Na všetko sa zabudlo. Teraz je treba pripraviť obranu proti guvernérovým vojakom. Heslo do boja? Odvaha a víťazstvo. Dozvedel som sa, že medzi rukojemníkmi je aj Afanázia. Musíte ju vynechať z tohto krutého rozkazu. Je to moja žena. Nemôže zdieľať náš osud.

Moja drahá Afanázia, vyhnanci obsadili tvoj hrad, ale vojsko tvojho strýka sa vzdalo, keď počulo nárek svojich žien a detí. Nebesá, ktoré ochraňujú spravodlivých, nám dopriali víťazstvo a ukončili naše zajatie. Guvernér, tvoj strýko, je mojím väzňom. Jeho osud je v mojich rukách. Ja však chcem, aby mi bol radšej opäť priateľom. A naše víťazstvo bude úplné. Podarilo sa nám rozbiť naše okovy. Ešte sa však musíme všetci vrátiť do vlasti k našim rodinám a šťastiu. Osudná Kamčatka. Našli sme tu otcov, stali sme sa synmi, objavili sme svojich priateľov, ale stali sme sa aj zradcami. Poď, moja láska, odíďme z tohto smutného miesta. Ešte máme pred sebou nebezpečenstvá, ale vietor je priaznivý. Len vo vlasti môžeme byť šťastní.

V rámci operného rádia Devín ste mohli počúvať operu Françoisa Adriana Beldie, Beňovský alebo Vyhnanci z Kamčatky. Je to opera s prózou v troch dejstvách, ktorá mala premiéru v Paríži v roku 1800. Účinkovali Bernhard Berchtold, tenor Beňovský, Linda Balová, soprán Afanázia, Zoltán Medeši, tenor Štefanov, Martin Dímeši, guvernér Milov, Čaba Kotlár, Žeslin, Ondrej Šalink, Panov, Jiří Zouhar, Kancelár, Roman Krško, Ataman. Rozprávačom bol Marian Prevendarčík. Účinkoval festivalový orchester Apollo s umeleckým vedúcim a koncertným majstrom Petrom Zajíčkom, spevácky zbor Lúčnica so zbormajsterkou Elenou Matušovou, dirigentom bol Marian Lejava. Vo zvyšnom čase si môžete vypočuť výber zo skladieb pre violu od Maréna Marésa. Účinkujú Ton Kopman, Hopkinson Smith, Christoph Coyne, Anne Gallet a Jordi Savall.

0: Toto bol výber z 5 kníh skladie pre violu od Maréna Marésa. Účinkovali Ton Kopman, Hopkinson Smith, Christoph Coyne, Anne Gaet a Jordi Savaj. Milí priatelia, v dnešnom opernom rádiu Devín sme vám ponúkli operu Françoisa Adriana Beldie, Beňovský alebo Vyhnanci z Kamčatky. Zajtra si pripomenieme 280. výročie narodenia tohto dobrodruha, cestovateľa a diplomata. V máji sme si pripomenuli zároveň 240. výročie jeho úmrtia. No a v tejto chvíli je to z operného rádia Devín pre dnešok všetko. My vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s operou. Všetko dobré.
1: Rádio Devín medzi hlasmi.
2: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes budeme počúvať hlas herca Dušana Taragela, ktorý vám bude čítať pestré ukážky zo slovenskej aj zahraničnej literatúry. Vedel by som vám porozprávať plno zážitkov spojených s tým, že moje meno je takmer na vlas podobné menu populárneho a obľúbeného herca Slovenského národného divadla. Jediný rozdiel je v mekčení nad L na konci priezviska, lenže mnohí ľudia ho nevnímajú a často sa pýtajú, či je Dušan Taragel mojim otcom, dedom či nebodaj bratom. Mnohí mi veľmi radi takmer automaticky mekčeň vpisujú do zmluv a iných dokumentov a ja im potom musím tieto papiere vracať naspäť a žiadať o opravu a vysvetľovať im, že Dušan Taragel je ten herec a ja som ten spisovateľ. Toľko na úvod a poďme k nášmu protagonistovi. Dušan Taragel sa narodil v roku 1948 v Pribiline na Liptove. Herecký talent ho doviedol k štúdiu na Vysokú školu múzických umení, ktoré skončil v roku 1971 a hneď nastúpil do Slovenského národného divadla. Už ako študent hral v televíznych inscenáciách a diváci a zároveň aj ja som ho zaregistroval v postave legendárneho vynálezcu v dvojdelnej inscenácii Mladosť Tomáša Edisona. V roku 1976 si zahral hlavnú postavu vo filme Keby som mal dievča Štefana Uhra či V stratenej doline Martina Ťapáka. Dnes má vo svojej filmografii 150 položiek a v rozhlasovom archíve má vyše tisícky nahrávok rozhlasových hier, dramatizácií, rozprávok alebo humoristických pásiem. Špecifický mladoznejúci hlas a orientácia na humor zaradili Dušana Taragela medzi hercov inklinujúcich ku komédii a práve takov je aj naša prvá ukážka. Je to čítanie z knihy tureckého spisovateľa Aziza Nesina nazvanej Tie dnešné zázračné deti. V podstate ide o listy, ktoré si posielajú bývalí spolužiaci a v tom prvom Ahmed Tarbaj píše o tom, ako ich triedu navštívil školský inšpektor. Nahrávka vznikla v roku 1982 v réžii Milana Semíka. Aziz Nesin, Tie dnešné zázračné deti, časť prvá.
3: Milá Zeynep, dostal som tvoj list a veľmi ma potešil. Hurá! Naozaj som si myslel, keď si odchádzala do Ankary, že na nás zabudneš. Tvoj list som prečítal nahlas pred triedou. Všetci sa tešili. Povedali mi, aby som ťa pozdravoval, ak ti napíšem. Takže držím slovo a píšem ti, čo mimoriadne sa u nás stalo. Len čo si odišla o niekoľko dní, sa prihodilo čosi, na čo do smrti nezabudnem. Skúsim ti to vykresliť. V jedno ráno nám učiteľ oznámil, že do školy príde inšpektor. Bol veľmi nervózny. A my pravda, že ešte viac. Dozvedeli sme sa však, že ten inšpektor navštívil aj školu v susednom obvode. Zistili sme u tamojších detí, čo vlastne ten inšpektor u nich robil. Povedali nám, že chodil po triedach a v každej z nich povedal učiteľovi: Zadajte žiakom úlohu z matematiky. Nech ju riešia. Potom kázal, aby žiaci napísali nejakú básničku. Popozeral si, čo napísali, a potom začal skúšať. Stále sa pýtal na to isté. Kedy bola objavená Amerika, koho máš najradšej, kto obsadil Istanbul a kto postavil Sulejmanovho mešitu. Učiteľ nám prikázal, aby sme si kúpili nové zošity. Na tabuľu napísal poriadne ťažký príklad aj s riešením a povedal: odpíšte si to do písaniek, tak ako to tam máte. Aj básen sme si napísali do zošita. Potom si učiteľ písanky pozorne poprezeral. Presvedčil sa, či sme to napísali dobre, chyby poopravoval a povedal: deti, až k nám príde pán inšpektor, ja vám zadám tento príklad a dám vám napísať túto báseň. A teraz sa ešte pekne naučíte odpovede na pár otázok. Ak niekoho z vás inšpektor vyvolá a dačo sa vás opýta, odpoviete ako guľomet, jasné? Natlkol nám do hlavy otázky i odpovede. Kedy objavili Ameriku? Roku 1492, zakričali sme zborovo. Koho máš najradšej na svete? Na túto otázku sme odpovedali každý ináč. Takto zakričal, že Atatürka, iný moju mamu, otca mám rád a podobne. Potom učiteľ položil tretiu otázku. Kto obsadil Istanbul? Sultán Mohamed Dobyvateľ, zahrmela odpoveď. Kto postavil Sulejmanovho mešitu? Ani sme nevyčkali, kým otázku dopovie, už sme spustili nabifľovanú odpoveď. Staviteľ Sinan. Dva dni sme nerobili nič iné, iba trénovali tieto otázky a odpovede. A učiteľ nám za každým opakoval: nie, že mi to zabudnete. Nakoniec som si už aj sám pre seba opakoval odpovede. 1492, svojho otca, sultán Mohamed Dobyvateľ, staviteľ Sinan, 1492, svojho otca. Úplne ma to premohlo. Stále mi iba toto vierilo v hlave. Počuj, nie si ty chorý? Spýtala sa ma ráno mama. Nie, odpovedal som. Celú noc si vykrikoval zo sna vraj 1492 svojho otca, sultán Mohamed Dobyvateľ, staviteľ Sinan. Myslela som si, že máš horúčku. V ten deň k nám zavítal na prvú hodinu inšpektor. Vie, že nie som nervák, ale toho dňa som, kto vie, prečo bol mimoriadne nervózny. Až som sa tak triasol. Možno na mňa zapôsobila nervozita učiteľa, lebo som si všimol, že sa mu až chvejú ruky. Nadiktujte žiakom dajakú báseň, povedal inšpektor. Tak teda píšte, povedal učiteľ. A začal nám diktovať básničku, ktorú sme si už predtým popísali do svojich písaniek. Väčšina z nás vôbec nič nepísala, len sme sa robili, že píšeme. Diktát sa skončil. Inšpektor si postupne poprezeral naše písanky. U nikoho neobjavil ani jednu chybičku. Srdečná vďaka, povedal učiteľovi. A dobre vyučujete svojich zverencov. Inšpektor ešte nenazrel do písanky Cengiza, ktorý sedí v lavici vľavo odo mňa. No, ukáž ešte aj ty svoju písanku, povedal. Cengiz mu ju podal. Čo to má byť? Spýtal sa inšpektor. Báseň, pán inšpektor. Aká báseň? Skríkol inšpektor. Nadvihol som sa a nazrel som do zošita. Cengiz v tej nervozite omylom otvoril zošit na predchádzajúcej strane, tam, kde bola úloha z matiky. Učiteľ, stojaci za inšpektorovým chrbtom, v zúfalstve Cengizovi čosi naznačoval, keď sa inšpektor odrazu prudko otočil. Zadajte im aj príklad s počtou, povedal. Učiteľ celý očervenel. Nazdávali sme sa, že najprv príde úloha z matematiky a až potom príde básnička. Tak to bolo dohodnuté. Cengizov zošit ešte mal v rukách inšpektor. Učiteľ nám teda zadal iný príklad. Matematika mi nerobí nejaké problémy, to vieš. Ale boli sme už takí popletení, že ani mne sa nepodarilo príklad vyrátať. Inšpektor si poprezeral naše písanky a stiahol obočie. Učiteľ sa išiel prepadnúť od hanby. V duchu som si vravel: vyvolaj ma, pán inšpektor, odpoviem ti na otázky ako guľomet. Rád by som bol zmil pocit hanby z tváre pána učiteľa. No som si len opakoval. 1492, svojho otca, sultán Mohamed Dobyvateľ, staviteľ Sinan, 1492. No tak teda ty, oslovil ma inšpektor, ako keby bol vytušil, čo sa vo mne odohráva. Vyskočil som ako rivička. V zápäti, ako mi to spolužiaci dodatočne oznámili, sa ma inšpektor spýtal: koľko máš rokov? V tom vzrušení som otázku ani nezačul. 1492, pán inšpektor, zvolal som. Vypúlil od údivu oči. Čože? Koľko máš rokov? Spýtal sa znova. V domnení, že som odpovedal správne, ešte hlasnejšie som skríkol: 1492, pán inšpektor! Kto obsadil Istanbul? opýtal sa. Odpovedal som tak, ako som to mal nabifľované. Môj otec. Nemohol som predvídať, že inšpektor zmení poradie otázok. Dupol nohou a skríkol. Pýtal som sa ťa, kto obsadil Istanbul. Môj otec, prosím, pán inšpektor. A kto je tvoj otec?
4: Sinan, staviteľ.
3: A vieš ty vôbec, čo tu táraš, syn môj? Pýtam sa ťa na tvojho otca a ty tu spomínaš staviteľa Sinana. Až tu som pochopil, ako som to celé zbabral. Lenže od nervozity a od inšpektorovho zjapania som bol už natoľko popletený, že som sa nevedel sústrediť. Tak dobre. A čo vytvoril Sinan, ten staviteľ? Tu som už úplne stratil hlavu. Obsadil Istanbul, pán inšpektor. Ktože? Chcel som napraviť svoju chybu.
4: Staviteľ Sulejmany, povedal som.
3: Áno?
4: A kto postavil Sulejmanyho mešitu? Sultán Sinan, dobývateľ.
3: Uvedomoval som si, že to pletiem, ale už som nemal síl pozbierať sa. A inšpektor sa tak nazlostil, že sa už aj on celý poplietol.
4: Počúvaj, syn môj, povedal. Ameriku predsa postavil sultán Mohamed, ten staviteľ, a Sulejmanyho mešitu zasa objavil dobývateľ Sinan.
3: Deti to už nevydržali a začali sa chichúňať. Inšpektor si to nemohol nevšimnúť a zistil, že tiež to celé zbabral. Rýchlo chcel napraviť svoj omyl.
4: Chcem povedať, že sinanskú mešitu Sulejman, ten staviteľ, postavil a dobyvateľa zasa sultán Mohamed, staviteľ, objavil. Vlastne, že to totiž...
3: Zase zistil, že to poplietol.
4: Aj mňa si celého zmiatol, chlapčisko jeden, povedal mi.
3: Zlostne pokrútil hlavou, priskočil k dverám a už ho nebolo. V triede ostalo mŕtve ticho. Po hodnej chvíli sa ozval učiteľ. Nuž, teda škoda. Neviem, či pritom myslel na mňa, na inšpektora, či na seba. Ani ti neviem vyjadriť, ako ma to celé hrozne mrzí. Až sa hanbím, keď si na to celé spomeniem. Lebo ja som nechcel učiteľa nejako zosmiešniť. Chcel som iba čo najlepšie a najrýchlejšie odpovedať na všetky otázky. Aj ty mi napíš, ako si mi sľúbila, čo sa robí u vás. Dobre? Čakám tvoj list. Prajem ti veľa úspechov. Tvoj spolužiak Ahmed Tarbaj.
2: Herc Dušan Taragel vám čítal ukážku z knihy Aziza Nesina Tie dnešné zázračné deti. Pri deťoch ešte zostaneme. Námetom veľkého množstva rozprávok sú aj príbehy o rôznych hlúpych jedincoch. O hlúpom mužovi, o hlúpej žene, o hlúpych dedinčanoch či hlúpom kráľovi. Sú však aj rozprávky o hlúpych deťoch a dnes by už také nikto nenapísal, aby ho neobvinili z nekorektnosti. V našom rozhlasovom archíve som však jednu takú našiel a skvelým spôsobom ju číta práve Dušan Taragel. Je to španielská rozprávka o hlúpom Juanovi, ktorý robil všetko naopak. Preložila ju Beata Panáková a Dušan Taragel ju načítal v roku 1990 v réžii Jaroslava Rosívala.
3: V jednej kastílskej dedine žila kedysi veľmi múdra vdova. Mala iba jediného syna, ktorého všetci volali Hlúpy Juan. Ľudia vraveli, že v ich dedine ešte nikdy nežil nikto hlúpejší od neho. Všetko robil naopak. Jedného dňa mu mamka povedala: "Mal by si ísť do dediny a kúpiť prasiatko. Tu máš jeden reál. Vezmi si osla a choď. Ani sa ho nedotkni."
5: "Dobre, mamka, ako si želáte. Nebojte sa o mňa."
3: Vdova vošla do domu a začala nepokojne pobehovať sem a tam. Potom vyšla na priedomie, aby sa mohla rozlúčiť s Juanom. Ale ten si už vykračoval po ceste. Keď videla, že ide pešo a osol za ním, volala na ňo:
4: "Hej, chlapče, vysadni na somára. Prečo ideš pešo?"
5: "Ale mamka, veď ste povedali, aby som sa ho ani nedotkol."
4: "Ach, či si len hlúpy, ach, či si len hlúpy," povedala dobrá mať a vrátila sa do chalupy.
3: Podvečer sa Juan vrátil z dediny. Sedel na oslovi a spokojne sa usmieval, ako už dávno nie.
5: "Mamka!"
3: zakričal len, čo prišiel.
5: "Ako sa vám páči prasiatko?"
4: "Aké prasiatko?"
5: No to, ktoré som kúpil v dedine. Potľapkal som ho po chrbte a povedal som mu, hýbaj domov.
4: Ach, či si len hlúpy. Ako môže prasa samo domov trafiť? Stratilo sa. Mal si ho povrázkom priviazať oslovi o chvost.
5: Odpustite, mamka. Na budúce to tak spravím.
3: Na druhý deň prichystala vdova synovi raňajky a poslala ho do dediny kúpiť veľký hlinený hrniec, pretože ten starý sa jej rozbil.
5: Dobre, mamka, už idem.
3: Juan odišiel do dediny a mamka ho vyčkávala. Na poludnie vdova začula na dvore strašný hrmot. Vyzeralo to, ako by niekto o zem hrnce rozbíjal. Postavila sa do dverí a uvidela syna, ako sedí na oslovi, ktorý mal o chvost priviazané ucho z hrnca.
4: Pre Boha, chlapče, čo si to zasa vyviedol?
5: A čo som vyviedol? Držal som sa vašej rady, mamka. To je všetko. Čo som kúpil, priviazal som somárovi o chvost, ako ste kázali.
4: Si ty ale hlupák. Čo nevie, že si ho mal niesť v ruke?
5: Nuž hej, mamka, ale ako by som potom držal opraty?
4: Jednoducho. Ak máš plné ruky, mal si si hrniec vyložiť na hlavu, tak ako ja nosím krčach, keď idem po vodu.
5: Máte pravdu, mamka. Nespadol by.
4: Na budúce to tak urobím.
3: Celé 3 mesiace neposlala vdova syna nakupovať. Myslela si, že časom varí trochu zmúdrie. Prešli 3 mesiace a jedného krásneho dňa mu hovorí.
4: Juan, chod do lesa po drevo.
5: Ide, mamka.
4: Vysadni na osla.
5: Mám vysadnúť na osla?
4: Samozrejme.
5: Dobre, mamka.
3: Vdova čakala na syna celý deň. Nakoniec, keď videla, že sa už stmieva a syn sa stále nevracia, vystrašená sa rozhodla, že ho pôjde hľadať. Vyšla na dvor a tu zostajne počula veľký hluk. Zľakla sa, že sú tam zlodeji, a preto tichúčko prišla bližšie a jedným očkom sa pozrela cez kľúčovú dierku dnu. Keď uvidela Juana, ktorý sedel na oslovi, skoro skamenela.
4: Čo tu robíš, ty nešťastník?
3: Skríkla mať.
4: A kde je drevo?
5: Pozrite, mamka, pamätám sa, že najprv ste mi kázali ísť po drevo,
4: ale potom ste mi povedali, aby som vysadol na osla. Ako vidíte, vyliezol som a čakám, kým mi dáte ďalšie rozkazy.
3: Úboha vdova si 3 razy vzdychla a bezmocne zamrmlala. Veru, každý má svoje trápenie a vidím, že toto tu je moje.
2: Počúvali ste španielskú rozprávku o hlúpom Juanovi. Tomáš Janovic je klasikom humoristického žánru. Vydal množstvo aforistických kníh, písal básničky pre deti aj dospelých, eseje, aj publicistiku a najmä texty piesní. V roku 1995 mu vyšla zbierka poezie nazvaná Najsmutnejšie anekdoty. Jeho hlavnou témou bola ľudská povaha, najmä tá národná. Dušan Taragel vám teraz z tejto zbierky prednesie 2 básne. Nahrávka vznikla v roku 1995 v réžii Igora Hrabinského. Tomáš Janovic, Najsmutnejšie anekdoty.
6: Môj podnájomník. Roky a roky čudný podnájomník býva vo mne. Roky a roky vôbec neplatí mi podnájomné. Kde sa vzal? Nuž, tu sa vzal. Jedného dňa vo mne stál. Roky a roky si ten chlapík vo mne hovie. Roky a roky. A možno aj dlhšie, kto vie. Podnájomník strach. Jedného dňa prekročil môj prach. Vošiel do mňa len tak naľahko, bodaj by som sa ho nezľakol. Nemal kufor ani čistú košeľu, Iba tvár mal podozrivo veselú. Vošiel, ako keby sa nič nestalo, a vraví mi: prišiel som sem nastálo. Ach, podnájomník, strach. Roky a roky si ten podnájomník vo mne hovie. Roky a roky, beda, ak mu človek nevyhovie. Kde sa vzal, nuž tu sa vzal, jedného dňa vo mne stál. Roky a roky sa ma zmocňuje vždy pekne znútra. Roky a roky, je to naozaj zvláštna káma sutra. Podnájomník strach bez klopania prekročil môj prach. Byť sám sebou, toho som sa bál. Neskríkol som teda, hneď sa zbal. On sa vo mne pohodlne rozložil a pritom ma nenápadne rozložil. Podnájomník vôbec sa ma nebojí a vo mne je stále ako po boji. Tuším, podnájom mu zruším, ale zatiaľ iba čuším.

0: Moja krčma. Slovenská krčma, ty si nás všetkých odkojila. Slovenská krčma, si naša matka, otec, milá. Útulná krčma, v tebe sa stretávajú rodní. Slovenská krčma, v tebe si zakričíme. Bodni. Čo udeje sa, iba tu sa udeje. Tu rodia sa aj umierajú nádeje. S pohľadom smelým tu vyčkávame príchod dejín. Oj, rodná krčma, v tebe si odpúšťame viny. Tu v tejto krčme sme rovnakí, aj každý iný. Slovenská krčma, ty si nás všetkých odpeľala. Tu v tejto krčme náš život plinie halabala. Pán krčmár, nalej, spievame ďalej. Čo udeje sa, iba tu sa udeje. Tu rodia sa aj umierajú nádeje. S pohľadom smelým tu vyčkávame príchod dejín. Postscriptum. A dejiny nechodia a nechodia.
1: Počúvali ste dve najsmutnejšie anekdoty Tomáša Janovica. Prozaikovi Vincentovi Šikulovi v roku 1983 vyšla prvá a nadlho aj posledná básnická zbierka, nazvaná Z domu na kopci. Už pri prvom počutí je jasné, že tieto básničky písal človek obdarený poetickou citlivosťou a prozaickým pozorovacím talentom. Dušan Taragaľ výber z jeho poézie načítal už v roku 1982 do pásma Jany Hevešiovej o Vincentovi Šikulovi. Réžiu mala Anna Sýkorová. Vincent Šikula u nás.
2: Domov. Niekomu ľahko. Ľahko povedať nerazy pred priateľmi, idem domov. Stačí iba povedať a o chvíľu je doma. No čo ak dakomu zaorú a potom storáz preorajú cestu? Kade ti ísť domov? Prehrabeš, premrvíš sa brázdou, prídeš k domu, od ktorého si nedávno odišiel, najprv rukami a potom lopatou odhážeš od dverí hlinu, ktorú ti tam naložil obyčajný lemeš. Otvoríš dvere a dom je prázdny. Oblok rozbitý. V izbe nájdeš skalu, za ktorú sa ti inžinier Mažiar vopred ospravedlnil. Príde hajne Kuvig a povie: hájim iba v sobotu a v nedeľu. Hájim iba, keď mám voľno. Nájdeš a ponúkneš mu pivo. Obaja z domu odídete. Chceš sa potom vrátiť? No, kade ti ísť?

U nás sa ráno dymí z komína a mlieko hoci z mliekárne, tak ako voľa kedy vonia. A mama vôbec nestárne, budí nás vstávať, ani čo by vždy ráno zabudla, že sme sa rozprchli už pred rokmi. Bože môj, nik už nie je doma. A kým si ja nadlžím čas a napíšem báseň o mame, nezostane po mne ani stopy. Tetka Štefina. Prídem k tetke Štefine, hneď je hever vína. Sama sem si vytáhla. Zasmiem sa, no ona hneď plače. Drž ten pohár, cvrknem. Zvážnem trochu a ona hneď so smiechom plače. Ty mogón, veď mám plný hever. Smeje sa jak Anča Sobote. Ha, každý víme o svojem.

0: Keď sa žení v modré herec, zvyčajne má bordový, biely alebo krémový oblek z divadla so žltou gerberou. Nevesta je podstatne mladšia a žiari ako karbitka s prečistenou tryskou. Osobáž je zvyčajne malý, ale milý a vie o ňom každý. Pri organe sedí zaslúžilý umelec a hrá čosi svadobné, náročné a skvelé. A dostane za to Hradčany. Bože chráne, nevziať. Pokazil by divadlo, hneď by sa znepokojilo celé mesto. Šampanské vie herec otvárať tak, že najprv vystrie k neveste ruku, aby mu stiahla bielu rukavičku, obaja cmuknú ústami a už je šampanské otvorené. Cvakajú fotoaparáty, bzučia kamery. A organista chodí potom na obdiv mesta so 100 korunáčkou zaslúžilo po meste a zaslúžilo hmka. Jablko. Jablonec bol kedysi halmež. Jablone dozrievali a kvitli rovnako. Skoro nik ani nevedel, kde je Alma Ata. No, jablko je jablko. Má jadierka, šťavu i šupku. Hoci do Alma Aty je od nás ďaleko. Dodnes ďaleko. Svet je malý. Svet je malý. Chytaj.
1: Relácia medzi hlasmi o hercoch, herečkách a literatúre je na konci. Herec Dušan Taragel vám čítal ukážky z pros Aziza Nesina, španielskú rozprávku a poéziu Tomáša Janovica a Vincenta Šikulu. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
18: Vážení a milí hudobní priatelia, hudbu sobotného večera uzatvára Rádio Devín už tradične v spojení so slovenskými skladateľmi. Dramaturgiu dnešnej muziky Slovaky bude viesť interpretačná energia huslistu Jindřicha Pazderu. S jeho solistickým menom spojíme diela Igora Dybáka, Alexandra Mojzesa a Desidera Kardoša. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začíname melancholickým aj dramatickým dielom Igora Dybáka. Svoje Koncerto da Camera komponoval autor v roku 1992 s ideou skladateľskej súťaže pre husľové finále prestížnej bruselskej súťaže kráľovnej Alžbety. Preto dielo ukrýva nielen tónový kryptogram Elizabeth, ale najmä vynikajúci prezentačný a výrazový priestor pre solistu a pútavú instrumentáciu. Pri slovenskej premiére diela na festivale Nová slovenská hudba 94 uviedli tento sugestívny kus Jindřich Pazdera a štátny komorný orchester Žilina pod vedením Otakara Trhlíka. Ich koncertný záznam práve začína znieť.

S efektným espritom interpretoval Jindřich Pastera solový part Concerta da Camera pre husle a komorný orchester Igora Diváka. Počúvali sme koncertný záznam premiéry diela z festivalu Nová slovenská hudba 94. Štátny komorný orchester Žilina dirigoval Otakar Trhlík. Nasleduje poetická suita Alexandra Mojzesa z roku 1940 pre husle a klavír. Autor, presvedčený a ambiciózny symfonik, v nej rozvíja protipol orchestrálnej masívnosti. Kontúry charakterových impresí nanáša na koncentrovanú plochu blízkosti dvoch nástrojov a nachádza veľmi citlivé až osobné vyjadrenia. Vrúcne aj snivé polohy Mojzesovej poetickej suity spoznáme v častiach. Úvod, vznešený tanec zo 17. storočia, skercíno, úspávanka a balata a la una fantázia. Hrajú Jindřich Pazdera a Milan Ivan.

stíšením po baladických emočných búrkach doznela poetická suita pre husle a klavír Alexandra Mojzesa. V komornej interpretačnej konverzácii boli huslista Jindřich Pazdera a klavirista Milan Ivan. Záver patrí opäť koncertantnej kompozícii a opäť živému, absolútne presvedčivému pódiovému gestu Jindřicha Pazderu. Vypočujeme si koncert pre husle a orchester Desidera Kardoša z roku 1980. Tvar diela, koncipovaný veľmi dejovo, nás vedie cez elegické i vášnivé motívy a vytvára bohatý obraz so silnými rozprávačskými, ale aj symfonickými kvalitami. Mimoriadne výstižným je v tomto ohľade citát Igora Bergera. Sólový nástroj predstavuje akéhosi predspeváka a za ním sa valí symfonický tok pléna, pelotón farieb a výrazových svetov. Premenlivosť členenia času je rozstavená v orchestrácii farieb a v dialógu s koncertujúcim nástrojom. Husľový koncert Desidera Kardoša má časti. Largo molto cantabile poco rubato, allegretto scherzando, allegro con brio. Slovenskú filharmóniu diriguje Ladislav Slovák. Huslistom je Jindřich Pazdera.

0: Jindřich Pazdera bol solistom koncertu pre husle a orchester Desidera Kardoša na pódiu Filharmonickej Reduty. Nahrávka, ktorú sme počúvali, vznikla v tesnej nadväznosti premiérového uvedenia diela. Slovenská filharmónia hrala pod dirigentským vedením Ladislava Slováka. Dramaturgickým motívom muziky Slováky bol dnes huslista Jindřich Pazdera. V jeho vynikajúcom podaní sme počúvali diela Dybáka, Mojzesa a Kardoša. Reláciu pre vás pripravili a dobrú noc vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh, hovorí Evanjelium svätého Jána. To slovo bola tvorivá sila. Boh ním oddelil svetlo od temnôt. Človek nedisponuje takou tvorivou silou, aby púhým slovom vytvoril niečo hmotné, môže však slovom naštartovať istý proces s nedozírnymi následkami. Aj oddeľovať ľudské slovo dokáže, čoho sme v súčasnosti žiaľ svedkami až pričasto. Ľudské slovo môže pomôcť aj ublížiť. O hodnote slov, o ich význame a najmä o ich moci budú dnes uvažovať filozofi profesor Miroslav Marcelli z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktor Richard Sťahel z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková.

0: Zdá sa mi, že kedysi sa slovo tešilo väčšej vážnosti ako dnes. O tom, aký veľký význam malo pre starých Grékov, svedčí okrem iného samotné slovo logos, ktoré znamenalo nielen slovo, ale aj zmysel, rozum či myšlienku. Pre Herakleita bol logos všeobecným zákonom sveta, rádom, pre stoikov bol logos pneumou, ohnivým dýchom, oduševnelou hmotou. A stopy tejto viacvýznamovosti nachádzame dodnes napríklad v niektorých zloženinách, ako je logopédia, kde logo znamená reč, a v termíne logoterapia zasa zmysel. V koreni slova logika tiež počujeme logos a v názvoch vied sa zasa často vyskytuje logia. Napokon aj v našich končinách malo slovo v minulosti väčšiu váhu, znamenalo aj sľub, a to nielen v slovenčine. Dať slovo znamenalo záväzok. Slovo sa dávalo, dodržiavalo či nedodržiavalo a bolo možné aj vrátiť slovo, napríklad pri zrušení zásnub. Akú hodnotu má slovo dnes, pán profesor Marcelli?
1: Ja by som to rád vedel. Nemôžem hneď na začiatku povedať, že neviem. Ale aby som trošku zakryl tie svoje rozpaky, tak podobne ako vy, pani redaktorka, a ja začnem istým začiatkom, počiatkom, prvým okamihom z rodu slova, ale nie tak znešenie a preduchovnele, ako nám to zvestujú biblické texty. Ja by som chcel uviesť jeden iný začiatok, z môjho hľadiska nemenej zaujímavý a možno aj inšpiratívny. To je príklad, ktorý sa dodnes preberá v niektorých filozofických a psychologických štúdiách, aj keď už jeho podnetnosť alebo taká novosť sa trošku rokmi a desaťročiami zakryla. Je to príklad Heleny Kellerovej, dievčatka, ktoré bolo slepé a hluchoneme. A napriek tomu prejavovala, napriek týmto handicapom, ktoré nám, čo sme sa naučili hovoriť viac menej bezprostredne, ktoré nám pripadajú hrozné, napriek tomu prejavovala intelektuálne schopnosti a je zvláštnym všimnúť si okamih, kedy pochopila, že veci majú mená. A to bol v jej živote asi rozhodujúci okamih. V tej chvíli sa jej dovtedy taká neurčitá inteligencia rozvinula dokonca do takých podôb, že bola schopná písať básne, úvahy, ktorých určite boli aj filozofické aspekty. A ona ten okamih, ona sa dorozumievala so svojou ošetrovateľkou dotykmi. A ona ho opisuje, že to bol deň, keď ona pochopila, odrazu sa opýtala na meno nejakého predmetu. Myslím, že to bola voda. A vtedy pochopila, že všetky veci majú mená. Ona to nepočula, ako to počujeme my. Ešte raz opakujem, že bola hluchonema a plus slepa. Ona to nepočula, ale pochopila, že svet sa dá pomenovať a že medzi vecami, ako existujú v tomto svete, ktorými sa ona oboznamovala len hmatom, a ich myšlienkou existuje nejaké sprostredkovanie, ktoré je pre nás slovo, povedzme, písané alebo overené. A to bol pre ňu rozhodujúci okamih. Vtedy sa čosi stalo. Možno, že nebude príliš bezbožné a trúfale to dokonca porovnáva s tým biblickým okamihom z rodu slova. Je to samozrejme na inej úrovni, je to na úrovni psychologickej, individuálnej, ale pravdepodobne sa niečo podobného, aj keď nie v takejto dramatickej polohe, odohráva v každom človeku. A pravdepodobne ten okamih je naozaj taký abruptný. Totiž tam neexistuje nejaký medzistupeň medzi tým, že veci ešte nemajú pomenovanie a už ho začínajú mať a už ho majú viacej a tak ďalej. Je to diskontinuitný proces. Svet odrazu má mena. A to je vlastne okamih, v ktorom sa samozrejme človek môže žiť aj bez toho a možno, že nejaké schopnosti má, ale to je okamih, v ktorom sa rodí náš vzťah k svetu, naša inteligencia, ale aj naše emócie, naše vedomie vlastného ja. Okamih, keď sa zrodí pomenovanie veci ako niečo univerzálne. Ona tá Helena Kellerová chcela vedieť odrazu meno veci, o ktorej doposiaľ vedela len podľa hmatu, že existuje. A v tej chvíli sa človek ponorí do univerza, ktoré je naše, to je univerzum slova, to je univerzum reči, univerzum jazyka, univerzum, v ktorom každá vec figuruje, vystupuje ako niečo, čo je aspoň potenciálne možné označiť. A vytvára sa vzťah medzi označovaným a označujúcim, na základe ktorého my môžeme asi aj budeme hovoriť nielen o tom, čo je okolo nás, ale aj o veciach neprítomných, veciach budúcich, veciach, ktoré sa dokonca nikdy neuskutočnia. A toto z nás robí ľudí, to z nás robí bytosti, ja by som nepovedal, že nadradené z nejakého duchovného charakteru, ale bytosti, ktoré jednoducho dokážu tento svet pochopiť vo všetkých jeho dimenziách, nielen v tom, čo je bezprostredne prítomné, ale v tom, čo je minulé, v tom, čo je budúce.
0: Pán doktor Sťahel?
2: No, ja by som sa teda vrátil k tej pôvodnej otázke, či má dneska ešte slovo nejakú váhu alebo nejakú moc.
0: A akú?
2: No to je veľká otázka, ale myslím, že sme svedkami niečoho, čo by sme mohli nazvať infláciou slova. V minulosti naozaj tá možnosť niečo verejne prezentovať bola o mnoho obmedzenejšia než v súčasnosti a o mnoho neskôr potom možnosť niečo zaznamenať písomne, takisto teda bola vyhradená veľmi malému okruhu ľudí a veľmi malý okruh ľudí dokázal a už tie texty, jedno či boli na hlinených tabúkach alebo na papírusoch alebo čomkoľvek inom čítať. A samozrejme, takto prenesené slovo alebo zaznamenané slovo malo o mnoho inú váhu než v súčasnosti, keď sme v podstate zahltení slovami, keď si hovorím, že na Slovensku, čo je pomerne malá krajina, ročne vychádza niekoľko tisíc kníh, každý deň je množstvo rozhlasových, televíznych relácií, ktoré sú preplnené slovami a to sme len teda v tom malom priestore Slovenska. Tak len z tohto hľadiska povieme, že sme zaplavení slovami a často tie slova v podstate len plynú bez toho, že by sme sa nad nimi nejako hlboko zamýšľali a že by sme dokonca sa pokúšali priradzovať tie slova k nejakým konkrétnym predmetom alebo konkrétnym situáciám. Často ich vnímame, len niekde v pozadí ide nejaký zvuk alebo čítame texty v podstate len pre zábavu, pre kratochvíľu a nesnažíme sa v nich hľadať nejaké hlboké odkazy alebo odkazy, ktorými sme pripisovali o mnoho väčší význam než len nejakému bežnému každodennému konverzovaniu. A z tohto hľadiska potom to slovo samozrejme má úplne inú váhu, než malo kedykoľvek v minulosti. Ale zároveň sme stále v tej istej situácii, v ktorej je možno ľudstvo od toho prvopočiatku, kedy si uvedomilo, že sa veci dajú pomenovať a že sa dokonca dá s tými slovami a nielen niečo konkrétne popísať alebo pomenovať, ale dá sa tými slovami začať snívať alebo vytvárať nejaké imaginárne svety, vytvárať mýty a dokonca fikcie a ťažko povedať, či tým vznikol svet literatúry alebo dokonca predpoklad akéhokoľvek politického diania, ktoré sa vždy pohybuje v nejakých fikciách, ktoré sú vždy nejakým spôsobom verbalizované. Ale je to súčasťou ľudskosti táto schopnosť nielen pomenovávať, ale doslova teda slovami vytvárať to, čo by sme mohli nazvať aj vzdušnými zámkami alebo imaginárnymi svetmi, ktoré nemajú často s realitou absolútne nič spoločné.
0: Ešte k tej hodnote by som možno taká malá poznámka, že tá hodnota slova, že kedysi slovo znamenalo aj v istom zmysle slub, dal som slovo, alebo slovo robí muža, či to slovo, ktoré sa dalo, vlastne znamenalo viac ako len nejaký zhluk hlások, ako pomenovanie niečoho, alebo tam aj určitý záväzok. A myslím si, že tento aspekt ako si dnes už skoro.
1: To, čo ste pani redaktorka pomenovali, by sa mohlo nazvať performatívnou stránkou rečového prejavu. Filozofia, nielen filozofia, ale aj jazykovedci to začali študovať v rámcoch tzv. Teórie rečových aktov, ktorá vychádza z predpokladu, že jazyk, slová sú tu nielen na to, aby sme nimi opisovali stav sveta, ale aj na to, aby sme tento stav sveta menili. A to je dnes veľmi rešpektovaná teória. Ona vychádza z toho, čo viac menej všetci vieme. My, čo sme ženatí už niekoľko desaťročí, tak vieme, že keď je za istých okolností človek na otázku beriete si tú prítomnú a tak ďalej, odpovie áno, tak to jedno jediné slovo mení jeho stav.
0: Aj status, aj všetko.
1: Aj status,
0: možno.
1: Nezachádzajme do podrobností, to by nás odviedlo inám. Ale podobným spôsobom, keď predseda olympijského výboru povie, otváram olympijské hry, v tej chvíli sa už môžu začať podobne verdikty sudcov a tak ďalej. To sú akty, ktorými naozaj sa mení svet. Je individua, spoločenstva, vyhlásenie vojny alebo mieru a tak ďalej. Ale to všetko je podmienené okolnostiami. Myslím, jeden z teoretikov práve teórie rečových aktov, Austin, hovorí, keď ja, on to dokonca myslím, že hovorí, že v stave opitosti, vo vani ležiac poviem nejakú formulu, ktorou sa povedzme otvárajú olympijské hry alebo sa vyhlasuje nejaký nový stav spoločnosti, tým sa nič nemení. To musí odznieť práve v istých okolnostiach a z úst toho, kto je pre túto funkciu poverený. No a teória rečových aktov je dneska veľmi rozšíreným oblasťou skúmania. Tam je dôležité to, že nech už to slovo a slova asi treba hovoriť v plurále, je devalvované, je používané v nesprávnych kontextoch a tak ďalej s významami, ktoré si neuvedomujeme. Ono vždy má svoju hodnotu a má tú hodnotu, povedzme, v právnych aktoch. Právne akty sú práve ukážkou tých použitia slov, preto tak my obyčajní ľudia tak málo tomu rozumieme a tie výklady právnych rozhodnutí. To je zvláštny jazyk, ktorému rozumejú len zasvetení. Možno sa tým posunula nejaká tradícia, ktorá kedysi napríklad bola vyhradená pre niektoré skupiny ľudí, napríklad pre kňazov. Kedysi pre kňazov bola pre katolíckej cirkvi bola latinčina takým zvláštnym jazykom, ktorým hovorili a ktorým dávali najavo, zoberme si povedzme diagnózy lekárov. Sú tam latinské výrazy, ktorým rozumie len nejaká skupina ľudí. Takže ten rečový prejav, on sa diverzifikuje, on sa rozširuje, on je dnes už v stave, keď je to v podstate bezbrehá oblasť, ale zároveň sú v ňom oblasti, ktoré sú akoby vyhradené a kam nemáme my ostatný prístup, pretože tomu nerozumieme, alebo preto, že nie sme kompetentní, nedostanú sa k nám vôbec tie spisy, lekárske diagnózy sú len čiastočne zverejňované alebo vôbec nie a tak ďalej. Tá situácia je veľmi zaujímavá. A je zaujímavá aj preto, lebo to nedávno veľmi dlho filozofii hovorili o jazyku ako tej oblasti, kde sa vlastne pred nami ukazuje svet. To je tá slávna Wittgensteinova téza z traktátu Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta, čo neviem pomenovať, to vlastne nepatrí do môjho sveta.

0: Počúvate sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Stiahelom. Nesúvisí tá akási devalvácia slova napríklad aj s vynálezom a s rozšírením kníh tlače a teda s jeho čoraz väčšou dostupnosťou a potom tiež napríklad aj v dôsledku vzniku a pôsobenia masmédií, že to slovo postupne prestalo byť vzácnosťou, lebo tie slova, na ktorých záležalo, kedysi zneli pri určitých príležitostiach, nekaždodenných, a nevyslovoval ich hocikto. Či už to boli kazatelia alebo igrici, boli to skrátka ľudia, ktorých slovo malo váhu. Zatiaľ čo dnes sme slovami priam zavalení. Nemáme ich kedy ani naozaj vypočuť alebo stráviť, pochopiť. Slovami skrátka šermujeme a potom nám ich význam často uniká. Plynú okolo nás ako nediferencovaný šum a zrejme aj preto k ním potom máme menšiu úctu. Ako to teda vidíte, majú či nemajú dnes slova takú hodnotu ako kedysi?
1: Tak áno, pôvodne to slovo bolo bezprostredné. Ten biblický rečník alebo rečník niekde na nejakom námestí v starovekom gréckom meste alebo v Ríme bezprostredne vlastným slovom, vlastným hlasom oslovoval davy a bolo to veľmi bezprostredné, či teda sa mu podarilo alebo nepodarilo presvedčiť, a niekedy aj veľmi nebezpečné, lebo tá reakcia mohla byť aj veľmi, veľmi nepriateľská. Tento bezprostredný kontakt, by som povedal, a bezprostredná spätná väzba slova sa práve prostredníctvom tej techniky zmenila. A koniec koncov už knihtlač do toho veľmi intenzívne vstúpila a boli mnohí autori, ktorí tušiac, že ich slova alebo teda ich dielo vyvolá reakcie, ktorých by sa nechceli dožiť, tak teda odkladali vydanie svojich kníh celoživotného diela často až na obdobie po svojej smrti, úplne vedome počítali s tým, že teda oslovia vlastne nie svojich generačných súputníkov, ale až nasledujúce generácie. No a rozvoj tej elektronickej komunikácie vlastne umožňuje oslovovať ľudí, ktorých ani v živote nestretnete, ktorých sú často milióny a bezprostredne by ste ich nikdy neoslovili, čiže z tohto hľadiska môžeme povedať, že dajme tomu ten priamy prenos otvárania olympijských hier sledujú niekedy stovky miliónov ľudí, a keby sme silu slova vážili podľa množstva ľudí, ktorí rovna počúvajú a ktorí ho rozumejú a berú ho vážne, tak práve tieto prostriedky tú silu slova znásobujú. Zároveň, ale ako som už povedal, práve tie elektronické prostriedky vlastne umožňujú také rozsiahle, doslova záplavu slov, doslova teda prívalové vlny slov vo všetkých možných jazykoch, vo všetkých možných situáciách, často aj nemožných, že potom veľmi ťažké zistiť, a to vidno na tých televíziách, ako doslova prosia tých divákov, zostaňte s nami ešte chvíľku, aj po reklame a tak ďalej, že teda problémom sa zrazu ukazuje udržanie pozornosti toho, kto by tie slova mal vnímať a mal by nimi byť oslovený.
0: No, tam ma zaujalo, keď ste hovorili o tej bezprostrednosti, lebo tí politici v tých gréckych mestách alebo rímskych ešte vystupovali priamo a nemali svojich hovorcov a nemali tých, ktorí by im tie texty pripravovali. Zatiaľ, čo dnes aj toto je taký ďalší moment, čiže vlastne ako keby sa stratila nejaká spontaneita, tá výmena hodnota vlastne, ten dialog ako keby bol ohrozený.
2: Isté. Treba si však uvedomiť jedno, že v dobách veľkého rozkvetu retoriky v antike a potom v antickom Ríme predovšetkým, pretože to je zlaté obdobie retoriky. Retorika nebola nikdy pokladaná za nástroj vyjadrovania individuálnych pocitov, postojov. Retorika unifikovala. Úlohou retoriky bolo poskytnúť nejaké základné schémy verbálne alebo nejaké panely slov, obratov,

0: radi rétorov a sofistov najradšej by vyhnali, pretože tam opravdu nešlo, išlo o to presvedčiť, napríklad presvedčiť sudcu, presvedčiť auditorium, ktoré je predo mňu. Platón, ktorý sa vyhlasoval za nositeľa pravdivého posolstva, potom hovorí, my musíme hovoriť vždy tak, ako keby sme hovorili pred Bohmi. Ale retori hovorili, tí sa pozerali, ku komu hovoria, a inak hovorili k mužom, a inak k ženám, a inak hovorili k mladým, a inak k starým, a inak hovorili k bohatým, a inak k chudobným. Ale v podstate používali to, čo bolo hotové. Preto v 19. storočí retorika ustupuje, pretože 19. storočie objavuje čosi také ako modernú individualitu. A myslím, že to bol Victor Hugo, ktorý povedal smrť retorike, než je štýl. A toto je zrod individuálneho prejavu. Má byť štýlový, ale štýl je niečo veľmi individuálne. Le styl c'est moi. Štýl to som ja. Retorika vám vôbec neponúkala nástroje na vyjadrenie vašej individuality. A to je veľmi zaujímavé, pretože to je vlastne už nástup mešťanskej spoločnosti, individualizácia, rozpad komunity a prechod k spoločenstvám viac menej anonymných ľudí, ktorí pociťujú svoju individualitu, možno na úkor niečoho spoločného, čo viazalo tú obec. Dnešná doba je trochu zaujímavá v tom, že ako keby sa vracala retorika, nakoniec začína sa znovu učiť na niektorých vysokých školách, ako keby sme znovu prijímali možno až príliš ľahko sa vzdávajúc onoho výzvy k individuálnemu prejavu, prijímali nejaké schémy. To vyplýva možno aj z toho, že rečou modernej doby, rečou našej doby sa stala angličtina, že sa učíme celé zvraty, celé obraty. Táto lingua franca nás, aspoň nás, čo nie sme native speakers, vedie k tomu, aby sme konformovali svoj jazykový prejav, ktorý sa potom nakoniec konformuje aj pre tých, ktorí sú native speakers, pretože sa dohovárajú na sieťach, kde existujú, ako keby znovu tie topoi sa vracali, ktoré kedysi boli účinné a potom v 19. storočí vyhodené, pretože predsa spisovateľ nemôže hovoriť v nejakých hotových prefabrikátoch. On musí vo svojich dielach priniesť úplne singulárnu podobu vlastného zážitku sveta. No a dnes sa to pochopiteľne vytráca v prospech komunikácie, ktorá, keby to tí ľudia vôbec potrebovali také názvy, tak by veľmi pripomínala práve tie retorické topoi, to znamená miesta, ktoré sa dokonca už, kde sa už dokonca aj vyjadrenie postoja zredukuje na jednu jedinú značku, ktorá sa pošle, koluje potom v sieťach a tak ďalej. Takže ako keby sme taký oblúk k tomu, čo bolo kedysi v antickom svete rozšírený, prešli. No a tá individualizácia, neviem, či niekomu chýba, ale ona sa možno nestratila, len priniesla do inej podoby.
1: Je t'écris d'un hiver long et impitoyable où tu m'as condamné à passer la saison

0: incendie, de palais en palais, brisant les vases creux et renversant les tables et laissant tes cheveux en des lieux désertés. Ma belle, déchirée de sublime tristesse, de métal dangereux, être roi si l'on aime à genoux. Toi, tu voudrais l'amour un peu plus fort que toi. Comme tu seras belle en allongeant ton cou pour réclamer la mort à un plus fou que moi.
1: To je ináč tiež veľmi zaujímavá téma, ako tie niektoré slova doplácajú na určité ideologické zneužívanie. Yeah. Že tak napríklad dnes sa povedať slovo kolektív, tak to je úplne trápne, lebo už jedine tým sa môže schôdza, tá už je tiež strašne skompromitovaná tými...
2: Už sú
1: briefingy, alebo sú meetingy.
2: Meetingy a briefingy.
1: Hej, no a o súdruhovi už ani nehovorím, pričom etymologicky je to vlastne krásne slovo, súdruh, ale teda dneska, keď ho poviete, tak bohužiaľ voláva úplne iné.
2: Jedno také slovo, ktoré naozaj zrobilo taký veľký okruh, by som povedal. Nemecké slovo Führer si dneska nikto nedovolí použiť, ale líder je úplne bežne používané slovo. Ja. Pritom významovo znamená presne to isté, ale jednoducho je práve tým slovom je vyjadrené niečo, čomu sa chcú všetci vyhnúť a úmyselne sa používa slovo z iného jazyka, dokonca aj v nemčine, čo tam je už potom naozaj znie tak zaujímavo.
3: Áno. To je istý fenomén, ktorý je zaujímavý, má svoje odôvodnenia, má svoje prejavy. Je celkom prijímané, že zo nášho slovníka bežného, niekedy aj odborného, po druhej svetovej vojne vypadlo slovo rasa. Pokiaľ ide o ľudí. Áno, pri psoch to ešte. V Nemecku to vôbec nemôžete použiť. Pričom málo ktorý z antropológov by pochyboval o nejakej oprávnenosti, čisto teoretické toho slova, ale vy ho nemôžete použiť, lebo je tak poznačené nacistickým použitím a zneužitím a celou tou hroznou históriou, že to jednoducho nemôžete použiť. Že vypadlo z jazyka, povedzme, médií, to je celku aj priateľné, nielen pochopiteľné, ale ono vypadlo aj z, povedzme, z medicínskych a odborných textov, kde ale je celkom zrejmé, že niektoré, napríklad reakcia na niektoré lieky alebo terapie je, a teraz to slovo použijem, je rasovo odlišná, je rasovo diferencovaná. Ale vy to tam nemôžete použiť. Trošku miernejší prípad sú prípady, ktoré povedzme tiež z nemeckej oblasti, kde sa od istej doby čoraz menej používal výraz účeň. Nakoniec možno, že to aj k nám už dospelo, pretože to znamenalo zaradenie a v podstate diskvalifikujúce zaradenie na postavenie, z ktorého neukazovala sa nejaká perspektíva, to ty si ten, ktorý si odsúdený k manuálnej práci a tak ďalej. Ďalšie príklady je povedzme výraz slečna. U nás ešte môžete slečny študentky osloviť slečny, ale v nemeckom prostredí už to
1: ten výraz
3: vo francúzskom mademoiselle ešte sa objavuje, ale už sa vytráca aj tam. A v Nemecku už nemôžete osloviť študentky Fräulein, pretože je to diskriminujúce, je to asymetrické. Muži sú len páni, zatiaľ čo ženy sú Frau a Fräulein. Takže tam je škála, celá škála potom stupňov od tabuizácie niektorého slova po postupné vytláčanie a presúvanie do oblasti už folklórnej alebo do oblasti, kde ten výraz dostáva pejoratívny význam. Pre moju generáciu výraz cigán nebol ničím pejoratívnym sám o sebe. Dokonca oficiálny názov bol...
1: Cigánska hudba, veď...
3: Ale oficiálny názov, ktorý sa používal, bol cigánske spoluobčania. Ale dnes už je to výraz, ktorý diskvalifikuje, uráža a mali by sme ho nahradiť výrazom rómske. No, rómska hudba to mi celkom neznie, no, ale možno sa aj toho dožijeme. Samozrejme, v americkom prostredí ten výraz nigger, ktorý je tiež vytláčaný a je neprípustný, i keď samotní ľudia tmavej pleti, hoci ani to nie som si istý, že či už je správne, sa medzi sebou takto niekedy oslovujú. Medzi sebou sa takto oslovujú, ale oni sa môžu medzi sebou, ale vy ich nemôžete.
1: No, toto je inak zaujímavé, čo práve ste povedali, lebo práve mi napadol teraz negritude, ten nový výraz slavný.
3: Áno, to bolo ešte v 70. rokov, alebo 60. rokov, to bolo negritude ako pozitívne vyjadrenie vlastnosti, schopnosti, osobitosti ľudí, a teraz nemôžeme zase povedať rasy.
1: Áno, lebo práve aj vo francúzštine negr, dnes myslím si, že je politicky nekorektné, že sa tiež nesmie povedať, ale pritom toto negritude, vlastne to, že to malo same pozitívne konotácie.
3: Pôvodne to malo, bolo to spojené aj s politickými prejavmi, ale aj s takými kultúrnymi, literárnymi a aj filozofickými.
4: Ja si myslím, že toto sú všetky ukážky toho, ako rozličné obdobia a rozličné politické režimy proste si uvedomujú, že slovo má určitú váhu a preto určité slova preferujú a iné slova niekedy doslova tabuizujú, alebo teda povedané inak, ten diskurs sa mení a je v ňom niečo prípustné, niečo nie. Niečo síce zostáva, ale nadobúda iný význam, ako sme teraz hovorili, niečo je pejoratívne, niečo naopak sa posúva do inej významovej roviny. Je ťažko povedať, že či je to pozitívne alebo negatívne. Proste ten jazyk je
3: to
4: živý.
3: To je skutočnosť.
4: Živý orgán. Je to niečo živé. Ale je zjavné, že v takýchto situáciách slovo má veľký význam a niekedy teda v tých vypetých situáciách voľba správnych slov alebo nesprávnych slov môže dosť zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj toho, čo sa bude bezprostredne diať. A čo napokon pri niektorých tých nepokojoch, ktoré v nedávnom čase na Spojených štátoch amerických vypukli, vždy tam teda bola otázka toho často, že kto koho ako oslovil a už potom to napätie, ktoré v tej spoločnosti nejako zjavne bolo prítomné, ako keby sa otvorili brány a už potom nastalo to často rozbijanie výkladov a všetky tie veci s tým spojené. A často to spúšťa nejaké slovo, nejaké vyjadrenie, ktoré potom teda prechádza k činom často násilným, čo je teda inak podľa mňa veľmi zaujímavý aspekt, lebo mnohé výskumy ukazujú, že často fyzické agresii predchádza slovná agresia. A dokonca často tá slovná agresia je dostatočná, ľudia sa stiahnu. Málo kedy, keď teda niekto na niekoho zautočí slovne, tak to prechádza do vyslovenej fyzickej konfrontácie. Často stačí tým slovom dať najavo svoju prevahu alebo odvahu, alebo drzosť, ako to nazveme, voči niekomu, a tým vlastne dosiahne ten, ktorý takto koná, možno to, čo chcel, možno len si potvrdí svoju vyššiu pozíciu v momentálnom vzťahu, alebo len teda poteší svoje ego. Ale jednoducho, toto sa deje slovami. Ťažko povedať, či ľudia, ktorí takto fungujú, si to uvedomujú, či to teda majú nejako takto racionalizované, alebo je to nejaká taká spontánna súčasť ich osobnosti, takýmto spôsobom sa obracať na iných ľudí a tým dosahovať to, čo zrovna potrebujú. Ale tam jednoducho tú váhu slova vidíme. Aj keď často sú to slova ťažko publikovať, ale poviem to takto.
1: Ešte by som sa rada teda dotkla takej veci, kde naozaj teda tá moc slova sa prejavuje, a to je napríklad v handlivých prezývkach, alebo teda v tom procese dehumanizácie, keď niekoho nazveme nejakým handlivým menom, alebo dokonca mu odoberieme meno a nahradíme to meno číslom, tak vlastne ho prestávame vnímať ako svojho spolučloveka a vlastne ho posúvame do kategórie akoby nižšej. A toto si je praktika, alebo nakoniec tie čísla väzni mávajú priradené čísla. V koncentračných táboroch mali ľudia priradené čísla. Nakoniec aj v tom Zimbardovom experimente tam sa tiež takéto niečo spomína. Ako náhle človeka prestaneme brať ako partnera a začneme mu nadávať, alebo teda ho nazývať hanlivými menami, tak nám to pomáha ako keby ospravedlniť svoju vlastnú agresivitu, lebo už ju neobraciame proti svojmu spolučloveku, ale obraciame ju proti nejakému nižšiemu druhu.
4: Je toto známy jav, historicky dokumentovaný mnohokrát. Vždy teda pri tých otvorených konfliktoch tí druhy sú teda neveriaci psi a teda všetky tieto pejoratívne výrazy, ktoré sú vlastne formou dehumanizácie. A tým sa prekonáva ten problém, že väčšina kultúr teda tabuizuje nejakým spôsobom ubližovanie príslušníkom vlastného kmeňa, a tým sa vlastne rozlišuje ten základný rozlišovací moment naši a tí druhí, my a oni. A to potom umožňuje tú formu nielen agresie, ale teda prístupovaniu k tomu druhému ako k predmetu alebo k objektu. To sú, dajme tomu, aj zase by sa dalo dokumentovať vzťahy tých anglosaských robotníkov na stavbe železníc v Amerike voči čínskym robotníkom. Všetci boli kuliovia, tí Číňania, a rozličné podobné prípady v rozličných naozaj kultúrnych a historických kontextoch by sa dali dokumentovať. Je to asi niečo, čo je bezprostredne ľudské a spojené s tým rozlišovaním my a oni. A ako hovorí James Lovelock, žiaľ sme kmeňoví nacionalisti. Vieme sa identifikovať s nejakým kmeňom a pre neho sme schopní neskutočných výkonov, ale žijeme v globálnom svete, kde toto rozlišovanie je problematické. A ja z tohto hľadiska niekedy študentom hovorím, že ono sa to mení. Väčšina ľudí, aspoň teda v tých študentov, ktorých poznám pri úvahe o tom, že by mali bojovať za vlastnú krajinu, sa tak tvária, že toto predsa už ani nie je, to predsa takéto. Ale mnohí z nich nemajú problém za farby svojho futbalového klubu ísť do otvorených konfliktov, v ktorých naozaj ide o život, ale identifikujú sa s tými farbami svojho klubu a to považujú za niečo, o čom sa nemôže ani hanlivo hovoriť. A tí druhí z toho iného klubu, tak to sú tí druhí, na ktorých teda nemajú iné pomenovanie než nejaké pejoratívne. Napriek tomu, že sú to ľudia, ktorí žijú relatívne civilizovanej spoločnosti, nečelia nejakým existenčným výzvam alebo teda konfliktom o zdroje, v ktorých naozaj teda nie sú v situácii, že buď teda dobijeme tú studňu a prežijeme a tí, čo sú tam, buď udržia alebo neudržia, tým pádom neprežijú. A napriek tomu teda stále toto rozlišovanie medzi my a oni existuje a stále majú potrebu sa s niečím takýmto identifikovať a vymedziť sa voči niečomu inému.

0: Počúvajte sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Stiahelom.
1: Jeden z tých dôsledkov komunikácie, ktorá sa odohráva, my si musíme uvedomiť pri tejto príležitosti jednu vec. O mnohom, čo sme tu povedali, sa dá povedať, že to vždy bolo. Že slova takto vždy pôsobili, že sa vždy vylučovalo, že sa prijímalo, že mali selektívnu funkciu a tak ďalej. A to by sme mohli odvodiť z veľmi dávnej minulosti. Jedna vec sa ale zmenila. A to je počet účastníkov komunikácie. To je úplne zásadná vec, počet účastníkov komunikácie. A ten počet účastníkov komunikácie nevedie len k tomu, že je nás oveľa viacej, že ja môžem poslať správu, ktorú zachytí, ak teda som na tej správnej adrese, alebo mám tých priateľov, alebo tých followerov na Facebooku, alebo v Twitteri, behom okamihu, a že to, čo kedysi trvalo, povedzme, dni, týždne, mesiace, dnes je záležitosťou sekúnd. Ale je to naozaj záležitosťou veľkej komunity, veľkého spoločenstva, ktoré to prijíma alebo neprijíma. Tam sa odohrávajú niektoré procesy, ktoré jednoducho v malom počte komunikujúcich nenájdeme. Existuje tzv. Dunbarovo číslo, to je číslo 150. To je číslo ľudí, s ktorými môžem nielen komunikovať, ale ktorých môžem poznať, ktorým môžem mať nejaké vzťahy, viac menej dôverné, aj keď nie vždy priateľské a tak ďalej. Keď ideme za toto číslo, tam sa proste, to je antropologická konštanta, ktorú máme. Dnes moji študenti komunikujú niektorí s počtom ľudí, ktorí sú ďaleko prekračujú toto číslo. Ja to nekritizujem, to je proste situácia, ale tým sa vytvárajú niektoré efekty, ktoré jednoducho v malom počte komunikujúcich sa neobjavujú. Napríklad povedzme efekt straty súkromia alebo straty vedomia súkromia, lebo efekt istej nivelizácie jazykovej, prípadne akceptovania vulgarizmov, ktoré by sme v nejakom kaviarenskom prostredí, povedzme kaviarenskom prostredí, ja ešte na to pamätám, keď v Bratislave boli kaviarne, všeličo sa tam rozprávalo, ale niektoré výrazy tam jednoducho neodzneli. Dnes ich počujeme a oni stratili ten pôvodný význam. Ofenzívny, ktorý mali taký atakujúci význam, takže ich môžete počuť už z úst. Ja sa priznám, že niekedy také výrazy, nebudem uvádzať príklady, počúvam dokonca v chodbách Filozofického ústavu, a teraz poviem Českej akadémie. No pozor, čeština bola vždy známa tým, že bola veľmi mierna, že oni samozrejme majú výrazy, ktoré zodpovedajú tým slovenským alebo srbským tvrdým vulgarizmom, ale čeština väčšinou využívala výrazy, ktoré boli oveľa miernejšie. To je známa úvaha Jana Vericha, ktorý porovnáva tieto české vulgarizmy s inými, povedzme aj slovenské, by sme si tam mali dosadiť, a hovorí, že zatiaľ čo v tých iných krajinách sú tie vulgarizmy také, že sa týkajú sexuálnych orgánov alebo činností, v češtine sa väčšina týka vylučovacích procesov. A Jan Verich to uzatvára krásnou vetou, ktorá hovorí, že namiesto toho, abychom mužneli, vymiešujeme. Ale to sa zmenilo, priatelia.
2: V Čechách.
1: Takže ja to pozorujem, pretože som tam často. To sa zmenilo, lenže ten výrazy už stratili ten pôvodný, už nesvedčia o nejakom zmužnení, neviem, či svedčia u nás, ale proste stratili, dokonca stratili význam nadávky, to anglické fuck už, pardon, teda by som sa mal ospravedlniť, ale to už nie je nadávka, to je slovo, ktoré nič neznamená, alebo aj odvodenie toho slova. A toto je situácia komunikácie, kde sa niektoré predeli, hranice stratili. Zase to odvodím z toho, že tých komunikujúcich je nepomerne viac. Nepomerne viac. A jednoducho sa tam na dosky divadiel sa dostali výrazy, ktoré prednedávnom ešte by stačili na to, aby sa to divadlo zavrelo. Ale tak taký je život, taký sme my všetci, aj keď tieto výrazy nepoužívame.
2: No neviem, ja ešte patrím ku generácii, ktorá poznala, že sa vybodkovávali určité výrazy a proste v rozhlase absolútne neprichádzalo do úvahy, aby sa nejaké vulgarizmy používali a musím sa priznať, že ja ich teda osobne stále nemám ako istú agresiu, tak teraz
1: no,
2: neviem,
1: že
2: či je to...
1: Je to agresia,
2: či to je, či je rozšírenie teda všeobecná táto vulgarizácia jazyka, alebo to je fakt prítomné všade úplne.
1: Nie len v nejakom bulvári, ale
2: no,
1: je to prítomné...
2: V Národnom divadle, veď to je to v rozhlase televízii. Či to je naozaj nejaký prejav toho, že sa viac prejavuje agresivita na vonok, že je to vlastne vyjadrenie takej tej verbálnej agresivity, alebo či to súvisí s tým, že celkové ako kultivácia jazyka sa veľmi opomína?
1: No, ja by som ponúkol okrem toho, čo uvádzate, pani redaktorka, ešte jedno vysvetlenie, že toto sú výrazy, ktoré zhruba zodpovedajú akýmsi jazykovým žolíkom. Keď neviete presne pomenovať nejakú vec, ktorú máte pred sebou a komunikácia sa vyžaduje, aby ste o nej hovorili, tak poviete oné, tento, tamto, ize a tak ďalej. A každý jazyk má takéto výrazy. Existujú krásne štúdie, ktoré hovoria o ich antropologickom a jazykovom význame. A vulgarizmy niekedy hrajú úlohu presne tohoto. To znamená, nie sú svedectvom nejakej agresivity, nie sú svedectvom niečoho, čo chcem obrátiť proti niekomu druhému, ale jednoducho sú svedectvom veľmi zjednodušenej komunikácie, ktorá sa odohráva v prostredí, kde nie je času na to hľadať vhodné výrazy, a to z rôznych dôvodov. Ja si spomínam na svoj pobyt. My sme kedysi mali ešte tú vojenskú službu ako vysokoškoláci. Ako vysokoškoláci a prišli sme na tie sústredenia ako vysokoškoláci. Ja nehovorím, že sme tam hovorili nejakými cudzými výrazmi, latinskými alebo anglickými, francúzskymi, ale proste, keď sme boli doma, sme hovorili úplne iným jazykom, ako keď sme hovorili, boli potom podotýkam mesiaci v tom vojenskom prostredí a pomaličky sme splývali s tými ostatnými, ktorí tam prišli, ja neviem, po skončení učňovskej školy alebo dokonca ani takéhoto vzdelanie nemali. Takže ten jazyk sa nivelizuje v takýchto prostrediach a ja si myslím, že to, čo sme práve identifikovali ako istú infláciu takýchto výrazov, pôvodne vulgárnych a možno, že pre niekoho stále vulgárnych, je svedectvom práve komunikácie tohto typu. A možno nebudete so mňou súhlasiť, lebo vidím, že máte voči tomuto vyjadrovanie, a ja som na vašej strane mimochodom, voči tomu výhrady, ale nazval by som to žolíkmi, ktoré nám súčasná komunikácia poskytuje, a je to vlastne v tejto funkcii, podotýkam len v tejto funkcii, niečo podobného ako už pred chvíľou spomínané oné, ondiť, zaondiť, doondiť, preondiť a tak ďalej. V situácii, keď nemáte čas alebo energiu alebo iné dôvody vám tom zabraňujú hľadať presný výraz pre pomenovanie toho, čo chcete.
2: No ja už nebudem súhlasiť, ako ste práve povedali celkom, ale by som len jednu vec, ja nechcem to zbytočne naťahovať, ale čo mňa napríklad zarazilo, keď som videla na plakáte programu Slovenského národného divadla, Tennessee Williams, volalo sa to kedysi električka zvaná Tužba, teraz sa to trošku ináč volá. Ale už pod titulom je napísané inscenácia obsahuje expresívne výrazy. Ono ma to zaskočilo, pretože ja si tú inscenáciu pamätám, ktorá bola bez expresívnych výrazov a bola nesmierne expresívna bez tých výrazov, že sa to obišlo. Tak čím to je, že dnes proste treba, mám taký pocit, že ako keby sa taká lavina spustila, že aj povedzme, čo sa týka násilia, že filmy, ktoré sa točia, tak to násilie stále brutálnejšie a brutálnejšie, ako keby sa to nejako stupňovalo všetko.
1: No na to existujú zákony, ktoré alebo princípy, ktoré psychológovia poznajú a ktoré hovoria, že tá citlivosť potom klesá, charakteru týchto výrazov klesá. Kedysi, vy o tom viete samozrejme, Žariho slávna hra, kráľ Ubu, alebo Ubu, ako sa hovorí po slovensky, pekne sa začína tým merd. A bol veľký problém, a ak sa nemýlim, tak pán Marenčín to preložil veľmi, veľmi dômyselne tým slovom sranina. Ja myslím, že dnes by už také problémy neboli a išli by sme priamo k tomu slovenskému, to nepoviem.

0: To sa tu spomína, tá antropologická konštanta, ono práve tá elektronická komunikácia, tá komunikácia prostredníctvom sietí do veľkej miery, aspoň ja si myslím, vplýva práve na toto, pretože v tej bezprostrednej komunikácii medzi ľuďmi, ktorá je často postavená teda aj na tej neverbálnej komunikácii, mimike a ďalších veciach a tej bezprostrednej empatii a zároveň, ako som už trahol, tej bezprostrednej spätnej väzbe, že vidíme, či to, čo hovoríme tomu človeku, ako to na neho vplýva, toto všetko práve pri tej elektronickej komunikácii odpadá. Čiže to je pomerne známy jav, ktorý teda teória médií už celkom intenzívne skúma, že ľudia, ktorí by v tej bezprostrednej komunikácii si nedovolili takú vulgaritu, agresivitu, alebo teda zosmiešňovanie, dehonestáciu, všetky takéto prejavy, tak v tom elektronickom prostredí práve z tých sietí sa toho dopúšťajú úplne samozrejme a dokonca im to nepríde ani ako niečo, čo je nepatričné.
1: Až do chvíle, kým ich na to niekto neupozorní a potom odrazu zistia, že tam zavesili, povedzme, obrázok, kde sú obnažení, alebo nedávny prípad, ešte celkom čerstvý, keď špičkový fotbalista odrazu je udívený, že čo všetko povedal na svojho trénera a svojich spoluhráčov a hlboko sa kaja a ospravedlňuje a sám nevie povedať, že ako to z neho vyšlo v tej chvíli. A to je naozaj efekt komunikácie, kde na jednej strane máte pocit, že ste sama mimo kontroly a na druhej strane predstavu, že môžete hovoriť k celému svetu. Asi je to zvodné.
2: Ináč na toto bolo veľmi pekné, som zachytila roborod, povedz mi to do očí. To sa mi zdalo také veľmi ako edukatívne.
0: To bola presne ukážka toho, že jednoducho to je iná rovina komunikácie a v tej, povedal by som, klasická rovina komunikácie, ktorá v podstate bola väčšinu času existencie ľudstva ako živočíšneho druhu kultivovaná a bola doslova kultivovaná a rozličné tie slovné formy, ako sme tu o nich hovorili, koniec koncov aj retorika mala aj túto funkciu. Zoberieme diplomatický slovník a celý ten pojmový aparát, ktorý sa okolo diplomácie po stáročia, tisícročia vyvíja. A to teda porovnáme s tým slávnym, s tou slávnou situáciou, keď tí kozáci píšu list.
2: Áno, presne na
0: to čo teda bije do očí, že vlastne ignorujú celú tú tradíciu diplomácie. Nie, že by si to tí panovníci možno o sebe naozaj nemysleli, ale nikdy by to takto a tomu druhému dokonca ani v liste nie to teda osobne povedali. No a toto všetko vlastne tá elektronická komunikácia ako keby odstrihuje, lebo teda tam dá sa povedať, že tá tradícia kultivácie bezprostrednej komunikácie odpadá a my v podstate nemáme tradíciu elektronickej komunikácie. Je to niečo, čo sa veľmi nedávno vytvorilo z historického hľadiska naozaj včera a už sa zistuje aj teda prevádzkovateľ tých sietí, že aha, tak nemôžeme čakať na nejaké spontánne vzniknuté pravidlá morálne, ktoré by tú komunikáciu nejakým spôsobom usmerňovali, tak musíme začať vymýšľať morálne kódexy toho, čo sa smie, toho, čo sa nesmie a musí tam byť niekto, kto na to dozerá, aby teda. Samozrejme, že to zlyháva, ale je to pociťované ako problém, ktorý potom sa teda snažia rozličným spôsobom riešiť. Neviem, či etické kódexy sú spôsob, ako ten problém vyriešiť, ale zjavne je to minimálne ukážka toho, že povedomie o tomto probléme existuje. Ono koniec koncov sa to týka aj tých iných foriem komunikácie. Ľudia, ktorí by vás nikdy na chodníku neodsotili a v momente, keď sadnú do auta, tak zrazu ten, kto je pred nimi pomalší, tak už je proste, lebo tam je to odosobnené. Je to stroj, ktorý je pred vami. Ono síce niekde tušíme, že tam ten človek sedí a možno má nejaký dôvod, prečo ide pomalšie, než ten, kto za ním je v tom väčšom aute, ale jednoducho už je tam tie plechy medzi tými ľuďmi proste robia nejakú stenu, ktorá ich naozaj izoluje od seba a zrazu tá forma komunikácie je úplne iná. Keď na niekoho niekto vyblikuje, vytrubuje, to ešte by som povedal taký ten miernejší spôsob prejavu nevôle, že teda ten človek mu tam nejakým spôsobom zavádza. Takže ono sa to prejavuje nielen v takejto komunikácii, ale aj v úplne iných situáciách, ktoré v podstate ale tiež môžeme považovať za komunikáciu. Keď niekto na niekoho v tom aute bliká alebo trúbi, tak s ním v podstate tiež nejako komunikuje, aj keď teda sa snažím naznačiť niečo, čo teda.
1: Toto je jedna, čo si sa pán kolega dotkli toho, to je jedna veľmi dôležitá vec, že súčasťou komunikácie je už aj tá neverbálna zložka, prostredie, vzdialenosť medzi hovoriacimi, ich postavenie. Je veľkou zásluhou školy Palo Alto je, že vlastne otvorila celé pole tohto typu skúmaní, vznikla tam povedzme náuka o proxemike, ako vzdialenosti medzi komunikujúcimi. A práve škola Palo Alto ukázala, ako sú tieto faktory funkciou kultúry. Iná vzdialenosť sa predpokladá za normálnu v západných typoch spoločnosti, iná povedzme v arabských krajinách, iná v Ázii a tak ďalej. A to sú veľmi zaujímavé štúdie, ktoré mimochodom napríklad ukázali aj úlohu faktorov, ktoré idú proti sebe. Vy môžete povedať, poď ku mne, môj miláčik, a urobiť pri tom gesto, ktoré je v rozpore, priamom rozpore, ktorým odmietať.
2: To je klasická dvojitá väzba. Hej,
1: áno, to je klasická dvojitá väzba, ktorú práve táto škola skúmala a ukazovala, ako sa jednak viažu k kultúrnemu prostrediu a jednak sa prejavujú dokonca v psychických a dokonca ťažkých psychických poruchách. A dnes preto nemôžeme už hovoriť len o verbálnej komunikácii, ja som spomenul obraz, ale to je ďaleko širšie pole, do ktorého vstupujú veľmi diferencované faktory. Dnes sa znovu dostáva k slovu to, čo poukazuje na sociálne pozadie komunikácie. To už nikdy nie je len nejaké individuálne vyjadrenie postoja ku svetu, aj keby som hovoril len za seba samého, len to, o čom vidím, aj tak komunikujem v prostredí, ktoré je veľmi široké a vstupujem do komunikácie. Václavik povedal to s krátkou formuláciou, nie je možné nekomunikovať. Aj keď mlčíte, komunikuje.
2: No a navyše je to strašne, ako ste už vlastne naznačili, že to strašne závisí aj od individuálnej histórie, aj od toho kultúrneho zázemia. Kultúrneho že skutočne zázemia. To, ako je človek vychovaný podľa toho vlastne, zázemia. Hej, hej. Čiže vlastne, keď sa stretnú dvaja ľudia. Ale ináč potom ešte jedna vec s týmto súvisí, ako rôzne chápu ľudia rôznych kultúr, povedzme význam slova jedného, tak mne sa veľmi páči tá teória semantického diferenciálu, respektíve nie teória, ale teda to skúmanie, že vlastne nie len tá vzdialenosť kultúr, ľudia, ktorí, povedzme, Japonci reagujú úplne inač a iné formy správania a komunikácie sú pre nich priateľné a vhodné a pre nás zase úplne niečo iné je vhodné, ale aj ľudia nášho kultúrneho okruhu, no. Povedala by som možno aj najbližšieho, tak niektoré výrazy chápu diametrálne odlišne a potom samozrejme nie sa čo čudovať, že tá výmena názorov prebieha veľmi dramaticky, pretože každý, teda používajú isté slova, ale každý v inom význame.
1: No a slova takto dostávajú nejaké konotačné posuny, ktoré my, ktorí sme súčasťami daného diskurzu, pre nás sú viac menej samozrejme, ale už mimo môžu byť nezrozumiteľné. Svojho času Roland Barthes povedal takú peknú vetu. On jeden čas, musím povedať, pôsobil aj v Rumunsku ako lektor, takže poznal tieto tedy socialistické krajiny a povedal, slovo poriadok má v socialistických krajinách vždy represívny význam. Kto toto pochopí? Veď predsa poriadok to je niečo úplne základného. Človek je tvorom vytvárajúcim poriadok. Poriadok v slovách, poriadok vo veciach. Gramatika, ktorú sa učia deti, je nastolovaním poriadku v slovu. Príkaz veta musí končiť bodkou, to je prejav poriadku a tak ďalej. A predsa presne toto slovo poriadok sa stáva v istom období a v istých spoločnostiach veľmi príznakové pre represívne mechanizmy, ktoré tam pôsobia. Urobte s nimi poriadok. Poriadok musí byť a tak ďalej. To už sú všetko tieto posuny, ktoré z zdanlivo nevinného slova robia verbálny nástroj normalizácie a
2: potlačenie v podstate.
1: Potlačenie môže byť viac menej symbolické, ale môže ísť až do nejakých naozaj persekúcií a to je všetko v mene poriadku. Takže máme svoje skúsenosti so slovom poriadku, ale nerobme si ilúzie zase, že sme z tohto významu vstupom do demokratickej spoločnosti vybrzli a že dnes poriadok je. My sme tu s kolegom pracovníci školstva a školstvo je so svojou povahou medzi nami povedané, dúfam, že sa to nikto nedozvie, represívnou inštitúciou. A urobiť poriadok v škole, vždy to niekoho zasiahne a vždy je to proti niekomu. Otázka je miera, samozrejme. Otázka je miera. Takže to slovo poriadok je veľmi pekné ako príklad takýchto posunov, ktoré výrazy dostávajú. Druhá podoba potom toho istého môže byť tautológie. To sú z definíciou tautológie nič nehovoriaci výraz. Poviem, pohár je pohár, stôl je stôl, lavica je lavica. Nič som sa nedozvedel ani o pohári, ani o stole, ani o lavici. Ale keď niekto povie, že koruna je koruna, to už nie je. A keď je niekto, a to môže byť v politickej propagande, a to nie je príklad vymyslený, povie, že Žid je Žid, ako sa to hovorilo. Alebo zo strany druhej. V anglickej som videl kedysi anglické propagandistické filmy počas druhej svetovej vojny, ktoré upozorňovali na Nemcov. Záver bol taký, Nemec je Nemec. A Nemec zostane Nemcom. Nemec zostane Nemcom. To už nie je tautológia, ktorá nič nehovorí. To už hovorí o postoji, povahe. Dávajte si pozor, môže sa zmeniť a tak ďalej, ale vždy ostane taký nepriateľ pre nás. Francúzi, keď povedia à la guerre comme à la guerre, tým nechcú povedať, že na vojne ako na vojne. Toto sú rôzne figúry a formulácie jazykové, ktoré dovolujú to, čo vyzerá, povedzme, ako tautológia, spojiť s významom, ktorý je v niektorých prípadoch priamo ideologický. Alebo až propagandistický.
0: Takým dobrým príkladom, ktorý ináč som zaznamenal v poslednom čase viackrát, dokonca aj v Slovenskom rozhlase, stalo sa, čo sa stalo. A je to teda tiež tautológia a zároveň...
1: Povedali sme, čo sme povedali.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Počúvate sympozión s profesorom Miroslavom Marcelím a doktorom Richardom Sťahelom. Ešte by som ja teda na margo toho poriadku, lebo naozaj ten poriadok, to je také zvláštne, že v slovenčine skutočne ten poriadok má trošku taký zmysel, nielen, myslím si, že nielen vďaka tomu bývalému režimu, ale už aj predtým. Ja by som bola preto veľmi za, na to sme sa myslím už aj raz zhodli, že treba znovu zaviesť ten rád, pretože to je slovo, ktoré je menej zaťažené týmito negatívnymi konotáciami.
2: No a ja s veľkou hrdosťou hovorím, že keď som to slovo použil, tak vám profesor Horecký, veľký lingvista, potom napísal, že teda nie je to celkom bežný výraz, ale je v podstate prípustný. Takže keď mi ho redaktorky škrtajú, alebo redaktori, aby som tak vyťahnem. Myslím, že to bolo slovo a slovesnosť jeho článok. Ešte pán profesor je stále takou autoritou.
3: Ja by som len poukázal na tú súvislosť medzi teda slovom a represiou. A samotné slovo môže byť represiou, to sme už vlastne hovorili, to nejaká forma rozsudku alebo teda odsúdenia, napríklad prisúdenia niekoho k nejakému náboženstvu, nejakej rase, národu a tak ďalej. Ale zároveň my máme v podstate tradíciu, ktorá nesúvisí teda iba s tým takzvaným komunistickým režimom, ale tá tradícia je mnoho dlhšia a perzekuovanie za dokonca poéziu, za, povedali sme, krásnu literatúru, ktorá dneska už asi neviem si predstaviť, ako by sa nejaký sudca zaoberal nejakým románom alebo niečím podobným, ale zjavne v tom 19. storočí, a to teda nie len v tom bývalom Rakúsku alebo Rakúsko-Uhorsku, v mnohých iných krajinách, aj takáto literárna tvorba vyvolávala potrebu verejnej moci nejako do toho vstupovať a aj perzekovať, doslova perzekovať konec koncov aj tých spisovateľov francúzskych, anglických a iných, ktorí teda sa museli obhajovať na súde za svoje diela, bolo pomerne veľa. A až teda po takú tú vec známu aj z toho bývalého režimu, tú súťaž o zlatú mrežu, teda a vtip, za ktorý teda môže nasledovať perzekúcia aj v podobe niekoľkých rokov vo väzení, čo teda tomu slovu dávalo úplne iný význam než v súčasnosti, keď v podstate môže povedať ktokoľvek čokoľvek. A v takomto význame sa tým v podstate nikto nebude nejak významnejšie zaoberať. Aj keď máme teda zákon, ktorý umožňuje žalovať za ohováranie a za poškodenie dobrého mena, ale zďaleka to nie je v tej rovine, ako to teda bolo v tom 19. a značnej časti 20. storočia, keď za článok v novinách, alebo za nejakú esej, alebo dokonca nejaký veršovaný textík a hrozil pobyt vo väzení, a teda keď sme šli na východ od nás, tak mnohí spisovateľi a básnici skončili aj na popravisku. Takže toto sa určite zmenilo, ale tam vidno proste tú súvislosť so slovom a s nejakou formou represie alebo so snahou. Mať slová pod kontrolou, mať ich v nejakom poriadku zaradené, je to veľké pokušenie.
2: Otázkou len je, že či táto situácia je svedectvom toho, že tie represívne mechanizmy boli odstránené, alebo je ukážkou toho, že sú oveľa diskrétnejšie a prejavuje sa iným spôsobom. Možno, že takú analogiu by sme mohli nájsť v celkovom zmene penálnych systémov, ktoré kedysi išli priamo k telu zločinca. Dnes sú distribuované v širokom rozsahu a sú diskrétne. Stále vás môže slovo, výraz, spôsob, akým hovoríte, z istej spoločnosti vyradiť. Keď som bol vo Veľkej Británii, tak mi hovorili o príkladoch ľudí, ktorí odcestovali, radšej výborných vedcov, ktorí radšej odcestovali z Oxfordu do Spojených štátov, pretože v Oxforde ich, a nikto im to nepovedal priamo, diskvalifikoval prízvuk, ktorým hovorili. Prízvuk človeka z nižších vrstiev predmestských oblastí, povedzme Londýna. A toto existuje aj v tej spoločnosti, ktorá je nám v mnohom veľkým vzorom liberalizmu. Takže k tomu, čo pán kolega, ja len dodávam, že to neznamená asi úplnú stratu alebo vylúčenie tých represívnych mechanizmov. Oni tu stále sú, ale fungujú nepriamým spôsobom a možno, že tým učineš.
4: No áno, myslím si, že naozaj aj dnes sa dá dostať na čiernu listinu, záleží na tom, koho a kde, a že sú vždy tie...
3: Tak áno, rozhodne na letisku sa nedá žartovať o niektorých veciach a niektoré slova sa tam nedajú používať.
2: Počul som o prípade človeka, ktorý má sústavne problémy na letisku, pretože sa volá Bomba.
4: No, Bomba na letisku a už je problém.

0: Ešte by som sa rada jednej témy dotkla, a to je média. Mám pocit, ako keby taký posun od informácií, ktoré boli formulované neutrálnym spôsobom, čiže vyslovene ako striktná informácia. Zatiaľ, čo v súčasnosti mám pocit, že prevažujú informácie, ktoré, kde už tie výrazy používané sú zaťažené buď teda emóciami, alebo dokonca hodnotovo.
1: No, to zrejme by bolo treba špecifikovať. Ja som vždy opatrný, keď sa hovorí o médiách, ano, ako takých, lebo tam povedzme patrí aj BBC a patrí tam aj, nebudem na tom druhom krídle. A je zásadou niektorých kanálov a celých korporácií zdržiavať sa pokiaľ možno komentáru, nehodnotiť, uvádzať len overené fakty, a dokonca tam sú tie pravidlá, čo sa pokladá. Nemyslím si, že by to celé svedčilo o tom, že tam tá interpretácia nie je už výberom. Robíte interpretáciu a samozrejme ďalšími okolnostiami, keď bude za vami rozstrieľaná štvrť, tak ani ten komentátor nemusí veľmi zvyšovať hlas, ale už aj to. Ale sú kanály, ktoré sú veľmi opatrné na toto, iné zase idú do tejto oblasti, a možno to súvisí aj s tým, že informácie a správy sa stávajú súčasťou nie celkom zábavného priemyslu, ale toho priemyslu, ktorý priťahuje, ktorý má pritiahnuť a vyvolávať pozornosť.
0: Čiže bulvarizácia svojím spôsobom?
1: Svojím spôsobom. Zase by som tam odlišoval mieru a bol veľmi
0: určite,
1: opatrný.
0: Samozrejme.
1: Bol veľmi opatrný. V tom sú samozrejme stanice, kanály, ktoré sú v rámci svojich možností veľmi spoľahlivé a opatrne narábajú s každou informáciou. Môže sa dostať tu iné, ktoré idú veľmi vedome k tomu, veľmi cieľavedomo k tomuto podávaniu správ. Istá úloha k tomu, a nie malá, niekedy prislúchať tomu, kto to hovorí, kto to sprostredkúva. Tá úloha tých moderátorov je nesmierne dôležitá, a už to dávno nie sú tie také veľmi štandardizované hlasy. Aspoň v niektorých kanáloch je to proste ten, kto už svojim zjavom, prítomnosťou vyvoláva dôveru, a to, čo povie, je aspoň pri správnom aranžmáne prijímané. Čiže súčasťou toho už nie je len informácia alebo interpretácia, ale aj osoba toho, kto hovorí, kto to sprostredkova. Sú spoľahliví, sú menej spoľahliví, sú tí, o ktorých viete, že majú názor. Čo donedávna teda bolo dosť veľkou zriedkavosťou, ale že majú názor a vedia.
0: Aj v našich televíziách napríklad?
1: Ja
0: sa to sú tí prezentátori, že majú názor. Je to veľa zlomyselná pozamka.
1: Na našu televíziu, ale v českých televíziách to je, sú aj patrične nenávideli.
2: No jedna vec je názor, druhá vec je naozaj voľba slovníka môže a v podstate dokonca aj nevedomé pozmeniť význam tej informácie. A to, čo som si ja na našich médiách všimol v nedávnej dobe, je v podstate dosť voľné zamieňanie slova poprava a vražda. Nejakí teroristi niekoho popravili, ale veď poprava je predsa vykonanie rozsudku, ktorý vyniesol orgán, ktorý má, disponuje to právomocou vyniesť ten ortiel. To je ten orgán, ktorý má to právo slovami niečo vykonať. A potom následuje tá poprava, a takýmto spôsobom sa nepriamo ako keby nelegitimizuje. Je to mafiánska poprava, alebo je to teroristi niekoho popravili. A ako keby si tie redaktori neuvedomili, že proste to slovo má predsa iný význam, a to, o čom hovorí, predsa nie je poprava, teda vykonanie rozsudku na základe nejakého súdneho procesu, ktorý môžeme považovať za aspoň korektný, keď nie priamo spravodlivý. A takýchto vyjadrení by sme mohli nájsť podstatne viac. A otázka je, že teda nakoľko v tej snahe nejakým spôsobom zaujať, alebo aby to nebolo nejaké strohé a formálne, podliehajú tomu čaru štylistiky, a teda možnosti voľne zamieňať slova, a nakoľko je to možno úmysel alebo neprofesionalita, ale myslím, že práve v takýchto citlivých oblastiach alebo teda informovanie o tom, že niekto prišiel o život, tak tam by tá voľba slov asi mala byť na mieste, aj tá úvaha o tom, ako sa to bude prezentovať, a nie len zo strany toho redaktora, však nie vždy ten redaktor jediný, ktorý je pri tom, keď sa nejaký text dáva do tlače alebo nejaká reportáž, či už rozhlasová alebo televízna, ide do vysielania, takže sú aj iní ľudia, ktorí by si mali všimnúť, že toto slovo je nevhodné na vyjadrenie tej skutočnosti, ktorú má daná reportáž popísať.
1: Niekedy zase sa prejavuje až taká prehnaná citlivosť k výrazom. V istej súvislosti sa už nesmie hovoriť teroristi, ale extrémisti. Dokonca v niektorých kanáloch, myslím, že francúzskym, už nemôžete, alebo sa snažia vyhnúť tomu pri najmenšom, povedať Islamský štát, ale už je to Daesh, pretože to Islamský štát môže vyvolať, že
0: celý islam.

0: Nesmel sa povedať pôvod, nesmel sa povedať, že značná časť ich pochádza práve z tých imigrantských zoskupení, ktoré sa tam dostali, pretože by to mohlo vyvolať nejaké reakcie. Niekde sa bere zoširoka, niekde sa váži lekárnickými váškami.
1: No to je tá politická korektnosť, ale a to sú tie rizika politickej korektnosti, ale ešte som sa k tým výrazom chcela vrátiť, že napríklad, čo je pomerne dosť bežné, že keď je to ako priateľská sila a priateľské hnutie, tak sú to rebeli, keď sú to nepriateľské, tak sú teroristi. Keď sú nejaké, keď sú obete na ľudských životoch, na jednej strane, na druhej strane sa hovorí o vedľajších škodách. Takže to je tiež v podstate taká manipulácia s informáciami a je to v podstate zavádzanie. No. Tak na toto som ja myslela, že asi to by nemalo.
2: Problematika, ktorú vlastne v 60. rokoch začal popisovať Noam Chomsky a práve na analýze tých mediálnych vyjadrení predstaviteľov americkej branej moci, ktorí teda každodenne informovali o tom, čo sa deje na tom ich tedajšom vojsku vo Vietname a tam teda identifikoval takéto vyjadrenia, ktoré sa vlastne používajú doteraz. Tá vedľajšia škoda a takéto slávne vyjadrenia zaznamenali sme významný úbytok živej sily nepriateľa. Neznie to tak drasticky, ako to, čo sa tým malo popisovať. A Chomsky hovorí, to je manipulatívna technika, systematická, cieľavedomá, zahmlievajúca, obrusujúca ostrosť toho, čo sa vlastne má povedať, čo teda bolo dosť problematické práve kvôli tomu, že vlastne to televízne spravodajstvo priamo z toho boiska ukazovalo tú pravú tvár toho, čo sa stalo, a keď sa to potom dalo do súvislosti s tým vyjadrením toho hovorcu, ktorý teda používal takéto výrazy, tak ten rozpor medzi tým, ako sa to snažila tá oficiálna moc pomenovať a tou realitou toho boiska, kde teda bolo zjavné z tých necenzurovaných záberov skutočnosť, ktorá teda bola aj pre tú americkú verejnosť ťažko stráviteľná. Je to problém, ktorý pretrváva doteraz, ale v podstate zase sú štúdie, ktoré ukazujú, že už počas vojny v Perskom zálive si teda tá americká branná moc dala veľmi záležať na tom, aby tých novinárov nikdy nepustila do oblasti, kde sa naozaj niečo deje. Ona im poskytovala zábery, ktoré boli teda z lietadiel a z diaľky a tak ďalej, ale to skutočné utrpenie vojny sa málo kedy dostalo už v tých 90. rokoch na obrazovky a potom už tie vyjadrenia takto zahmlievajúce a rozostrujúce drastickosť toho konfliktu neznieli tak absurdne ako v tých 60. 70. rokoch.
0: No, jediné šťastie v celom tomto nešťastí je to, že ten rozsah médií je veľmi diverzifikovaný, že vždy sa tam nájde nejaká stanica, ktorá ukáže. Dokonca aj v tom Vietname tá jedna jediná fotografia tej malej dievčiny, ktorá uteká holá z dediny napadnutej nápalmom, tá možno mala, nie možno, určite mala väčší účinok ako tieto veľmi kulantne formulované vyjadrenia buď spravodajcov, alebo generálov, že je to predsa len oblasť, kde sa vždy nájde nejaká príležitosť, buď nejaká iná stanica, alebo niekto, kto upozorní. Je to otvorené pole, takže tie pokusy regulovať ho určite tam budú a aj na tej verbálnej úrovni sú zretelné, ale vždy nachádzajú nejakú odpoveď alebo nejakú reakciu, ktorá ich pôsobenie oslabuje. V akom rozsahu, to je vždy individuálne.
1: Dnešný sympozión pre vás pripravili profesor Miroslav Marcelli z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktor Richard Sťahel z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, šéfredaktor časopisu Filozofika Kritika. Hudobný dramaturg Katarína Bielčíková, zvukový majster Peter Pištek, zodpovedný redaktor Vladimír Hanuliak. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. V roku 2016 vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať literárne pásmo, v ktorom vám priblížime román Pavla Vilikovského Posledný kôň Pompeji. V románe autor vo viacerých rovinách spracováva niekoľko tém v bohato štrukturovanej obsahovej i filozofickej podobe. Netradičné podoby rozprávania opisujú život mladého slovenského režiséra, dokumentaristu, na začiatku 70. rokov 20. storočia v Londýne. Účinkujú Alfred Cvan a Vladimír Minarovič.

Niektorí začínajú žiť až vtedy, keď už musia prestať. Ak sa ti toto zdá divné, pridám ti, čo sa ti bude zdať ešte divnejšie. Niektorí prv prestali žiť, ako začali. Toto je jeden z množstva citátov z listov rímskeho dramatika, politika a filozofa Seneku, ktorými Pavel Vilikovský uvádza jednotlivé kapitoly svojho posledného románu Posledný kôň Pompeji. Vilikovský, ako je to pre neho typické, používa citáty voľne, vzhľadom na nasledujúci text až akoby neukotvene, vždy však v súlade s celkovým kontextom a zamýšľaným vyznením diela. Román Posledný kôň Pompeji je Vilikovského siedmým samostatne vydaným prozaickým dielom a je tak povediac súhrnom jeho rozprávačských stratégií a kompozičných techník. Román sa začína krátkou výchovnou poviedkou, persiflážou, životný omyl emigranta Joška, ktorej autorom je 14-ročný chlapec, pranierujúci nepredvídavosť a hlúposť emigrantov utekajúcich zo socialistického raja do kapitalistického otroctva. Na výsmešný prológ voľne nadväzujú citáty zo Seneku, ktoré so stoickou nevzrušenosťou načrtávajú hlavnú os Vilikovského záujmu – ľudskú samotu, samotu emigranta v cudzom svete, samotu jednotlivca v hluku a dave veľkomesta. Hlavným hrdinom Vilikovského rozprávania je mladý režisér krátkych dokumentárnych filmov, ktorý sa začiatkom 70. rokov dostane na jazykový kurz do Londýna, kde sa mu navyše podarí získať 10-mesačné štipendium na výskum špecifického literárneho materiálu na jednej z miestnych univerzít. V Londýne je odkázaný sám na seba, takmer s nikým nekomunikuje, celé týždne trávi o samote, sebapozorovaním a sebaanalýzou, reflektovaním toku svojich myšlienok prerývaného autobiografickými nitkami, ktoré mysli neúnavne podsúva pamäť. Vilikovského rozprávanie nemá jasnú líniu. Je zostavené z viacerých motívov, ktoré sa navzájom prestupujú a z epizód, ktoré často so sebou nejako nesúvisia. Dalo by sa povedať, že Vilikovského nezaujíma ani tak príbeh, ako útecha a rozkoš, ktorú nachádza v rozprávaní, vo vrstvení udalostí, ktoré môžu vždy nanovo vytvárať zmysel príbehu a meniť jeho aktuálnu interpretáciu. Vilikovský je brikolér, ktorý z rôznych línií a motívov rozprávania, z rôznych štylistických rovín, ktorými ich charakterizuje a zároveň jemne oddeľuje, vyťažuje maximum interpretačného kapitálu. Hlavnou črtou jeho písania je hravosť, ktorá umožňuje čitateľovi participovať na dotváraní textu, domýšľaní a rekonštruovaní zamlčaných častí príbehu. Literárny kritik Alexander Halvoník o Vilikovskom vraví, že Vilikovského pokorne skeptický postmoderný realizmus nepredstiera, ale jednoducho vie. Vie, že skúsenosť sveta je nenahraditeľná, i keď sa dá vymyslieť. Jeho texty sú možno väčšmi varovaním pred vymýšľaním iluzívnej krásy pre potešenie zmyslov, než čím si, čo by chcelo zapôsobiť svojou výpovednou jednoznačnosťou. Spôsob bytia Vilikovského slova, to je spôsob, ako nezblaznieť zo skepsy a zachovať dôstojnosť človeku, aj napriek tomu, že sme zaprášili svet príbehmi, kde slová jedno hovoria a druhé znamenajú, a vy sa po ňom prechádzate nedotknutý.

Pomýlil ma ten človek pred hotelom. Transparent mal nápis aj z druhej strany. Keď som vchádzal do hotelových dverí, chlap ho ku mne otočil. Protest against victimization. Tomu som ani poriadne nerozumel. Pochopil som, že s ním mrzko vybabrali, ale čo ho konkrétne postihlo, to som nevedel dešifrovať. Bolo by hlúpe ľutovať ho a ani nevedieť za čo. Bolo by to aj ľudsky bezočivé. Napokon odstojí si svoje a pôjde domov. Dá si nedeľnú večeru, dve pivá a po nočných správach sa vyspí so ženou. Môj príbeh je horší. Čoskoro sa mi skončí 10-mesačné štipendium, ktoré som dostal na skúmanie prvkov slovanskej citlivosti v diele Josepha Conrada. A tým mi vyprší aj povolenie na pobyt. Večer sa vrátim do izby, v ktorej už takmer 3/4 roka trávim čas sám. Zdravím sa s vrátnikom, pár slov som stratil aj s chorvátskou upratovačkou, ale jedinou vzťahovou osobou je profesor Ouky Douky a ten mnou taktne pohrda. Urobil pre mňa, čo sa dalo. Vymyslel prácu o slovanskej citovosti v diele Josepha Conrada a vymohol na ňu 10-mesačné štipendium. Na slovanskú citovosť iste neveril o nič viac ako ja, aj keď to predo mnou nejako nedal najavo, veď ani ja pred ním. Správal sa ku mne s roztržitou srdečnosťou človeka, ktorému o 2 minúty odchádza vlak. Vlastne z jeho pohľadu vlak odchádzal mne. Tak či onak, bol to vzťah 2 ľudí na peróne.

Začínal som tomu rozumieť. Prvky slovanskej citovosti. Nešlo o to, že by profesor Ouky-Douky nebol skvelý človek, ale na nepravde, čo aj spoločnej, nemožno založiť plnohodnotný vzťah. Ouky-Douky bol intelektuálny dravec a kvôli mne zo svojej dravosti vycúval, ako by to bola len požičaná medvedia koža, v ktorej pózoval fotografom. Zazrieval si v duchu ten intelektuálny ústupok, ku ktorému som ho donútil. Urobil dobrý skutok, dokonca za cenu ťažkého kompromisu, a tým sa odo mňa ľudsky oslobodil. Nežiadal odo mňa vďačnosť, bol zdvorilý, ba akýmsi netrpezlivým spôsobom aj vľúdny, ale očakával, že aspoň na papieri budem na slovanskú citovosť veriť a za túto intelektuálnu nepoctivosť, našu spoločnú nepoctivosť, mnou pohrdal. Možno pohrdal aj sebou, ale predo mnou sa tým nechválil. A tak dobre, aby som to na ňom vypozoroval, som ho zasa nepoznal. A možno si ma nevážil preto, že si svoje problémy neviem vyriešiť sám. A tam, kde v skutočnosti ležia, teda doma. Možno ma témou slovanskej citovosti chcel nenápadne vykázať do mojich slovanských medzí. Alebo som bol možno iba vzťahovačný, keď som takto čítal jeho štandardnú anglickú zdvorilosť. Možno celá tá slovanská citovosť nie je nič iné ako vzťahovačnosť. Nech to už bolo ako chcelo, bol som odrazu zvedavý, či viem v sebe vzbudiť k tomu chlapovi pred hotelom nejaký cit. Môj vlastný cit s mojím monogramom. Neviem, prečo sa zvedavosť upútala práve na neho. Stál tam a zrazu, už týždeň tam stál a ponúkal mi svoj príbeh. A ja som si ho ani nevšimol. Žiadal ma, aby som sa vyhol hotelu, a kým som o tom nevedel, aj som sa mu vyhýbal. Teraz do neho vchádzam. Chcel som ho tým citom odprosiť, ale výčitky svedomia sú citom k sebe. Seba nimi ošetrujeme, nie druhého. Pravdu povediac, doposiaľ som ani ja nebol osamotený, lebo som bol so sebou. A to je spoločnosť, ktorej sa neviem nasýtiť. Osamotený som sa začínal cítiť až teraz, keď som sa proti vôli ocitol v hre medzi ľuďmi. Tým ľuďom som sa javil, mal som podobu, výraz. Stačí málo a budú mi pripisovať vlastnosti. Najradšej by som bol odišiel, ale dalo sa, keď sa celý ten cirkus s rúrkami odohrával vlastne kvôli mne?

Rozprávanie je rozčlenené do 7 motívov, alebo ak chceme línií. Prvá, premýšľanie hlavného aktéra o téme vlastného literárnovedného výskumu, slovanskej citovosti, čo je pojem abstraktný, veľmi ťažko definovateľný, teda uvažovanie o národno-buditeľskej či skôr antropologickej konštrukcii, ktorej napriek možnosti určitého pozitívneho vymedzenia chýba reálny obsah, a to aj z hľadiska štylistických prostriedkov v skúmaných textoch, v ktorých by sa mala alebo mohla objavovať. Z toho vyplýva istá frustrácia a pocit intelektuálnej nepoctivosti hrdinu. Druhú líniu tvorí pozorovanie vlastnej osamelosti v cudzom prostredí, v kozmopolitnom, kapitalistickom veľkomeste. Tento motív, ako sme už spomínali, tematizujú aj citáty z listov filozofa Seneku, ktoré napísal počas politických nepokojov v Ríme v samote na svojom statku. Umocňujú ju tiež listy priateľov hrdinu a náhodné výstrižky z novín, ktoré autor uvádza na začiatku každej kapitoly. Tretiu líniu možno dešifrovať ako opis vraždy Trockého, ktorú spáchal Ramón Mercader. Štvrtú ako zmetený a nenaplnený príbeh lásky medzi hlavným hrdinom a študentkou z kurzu angličtiny pre cudzincov. Piatú líniu predstavujú spomienky hrdinu na život v Československu, na dospievanie bez otca, ktorý strávil ako obeť politických procesov 9 rokov vo väzení, na dospelosť, manželstvo a všade prítomnú ideologickú indoktrináciu. Zdá sa, že všetky motívy sa tak či onak vzťahujú na líniu osamelosti, ktorá je centrálnou osou rozprávania, jeho vzťažným rámcom. Osamelý je emigrant Trocký i jeho vrah Mercader, osamelý je hrdina vo vlasti, osamelosť je aj v jeho túžbe po vydatej a vzdialenej žene. Šiestý motív je z hľadiska dynamiky rozprávania najdôležitejší, aj keď na konci knihy sa jeho kontaktnosť, podobne ako všetkých predchádzajúcich motívov, vytráca. Ide o sériu stretnutí so záhadným Londýnčanom Mekom, výstredným boháčom, ktorý nás neskôr privedie k 7. motívu, opäť, i keď špecificky, zviazanému s osamelosťou, k pornografii, k filmovému scenáru, ktorý by mohol predĺžiť pobyt hrdinu v Anglicku.

Mac je zrkadlo, v ktorom hrdina vidí odraz svojej osamelosti, vlastného spôsobu existencie, ale i uvažovania a argumentácie. Obom je blízka určitá skepsa a svojská irónia, odstup vo vzťahu k sebe i ku skutočnosti, ktorá ich obklopuje. Vzhľadom na citáty zo Seneku, ktoré uvádzajú každú kapitolu, možno hovoriť až o akejsi stoickej zmierenosti oboch aktérov s nechuťou zasiahnuť do udalostí formujúcich svet, v ktorom žijú. Obmedzujú sa na pozorovanie, komentovanie a interpretovanie toho, čo vidia a prežívajú, pestujú cvičenie v múdrosti bez intervencie, čo im však neberie radosť z každodennej aktivity spoluvytvárania reality pre seba i iných. Rezignácia na tvorenie väčších udalostí, závažnejších rozhodnutí a zmien sa premieta do uzavretosti oboch aktérov v samote, do existencie spoluvytvárania malých okamihov ako prežívanie v čase. Ich stretnutia sú založené na dômyselných rozhovoroch, v ktorých dominantnú úlohu zohráva dualizujúce myslenie, stavanie vecí a situácií do kontrastov, prevracanie znamienok v ich vzájomných vzťahoch, dalo by sa povedať ekvilibristika argumentácie, vyvozovania, intelektuálna dialektika, splývanie logiky s rétorikou, jedným slovom, umenie duchaplnej konverzácie. Posledný, 8. motív, skrytý hlboko v tkanive textu, je naskrze politický. Všade prítomná podprahová komparácia aj tých najbanálnejších londýnskych situácií s tými, ktoré úplne inak, aj keď zdanlivo rovnako, prebiehajú doma v socialistickej vlasti. Na základe tejto krátkej analýzy by sme mohli dokonca tvrdiť, že Vilikovského román Posledný kôň Pompeji nie je len románom o osamelosti, osobnej skúsenosti z exilu, alebo románom s postmodernou štruktúrou, ale že je tiež románom s určitým politickým obsahom.

Opäť som prepol na oddychový režim. Mal som možno aj trochu v hlave, ale bola to chladná opica s úškrnom ma z boku pozorovala. Kto vie, koľko ti z tej alkoholickej vľúdnosti ostane zajtra. A ja som sa jej prizeral z druhej strany, ale bez úškrnu. Ako dobre ma má prečítaného. Nedával som pozor, slovom zrazu len nechcem vyzerať nevďačný, ale veď ty si Mekov priateľ. Iste si aj sám zbadal, že sa rozkladá. Fall into pieces, povedal. V angličtine to neznie tak morbídne. Ešte som nebol celkom zaostrený. Za stolíkom vedľa dverí sedel mohutný černoch s blízkavo vyholenou hlavou, ktorý sa pustil do spevu ticho, ale takým hlbokým hlasom, až sa mi zdalo, že mi pod lachťami rezonovala rozochvene sklenená doska. Keď zbadal, že sa na neho pozerám, veselo na mňa žmurkol. Diagnózu som nevidel, vravel už v tej chvíli Andrew, ale natoľko sa v medicíne vyznám, že ide o nejaký druh schizofrénie. To jeho blúznenie napríklad o predchádzajúcich životoch. A ako sa niekedy smeje, úplne mimo kontextu. Nemohol si to nevšimnúť. Potom si už stačí len spočítať 2 a 2 a prídeš na to, že tá jeho dobročinnosť nebude asi celkom nezištná. To som už zhrozene zastrihal ušami. Ale keď som sa mu pozrel do tváre, videl som iba dobrácky ustarane ovisnuté červené líca. Počul si o takom anglickom psychiatrovi Lange-ovi? R.D. Lange. Jeho teórie sú momentálne veľmi v móde. Aj sú celkom zaujímavé, ale teraz na ne nemáme čas. A aby som povedal pravdu, ani im dobre nerozumiem. Zhruba hovorí asi toľko, že schizofrénia vlastne nejestvuje a schizofrénik je jednoducho zdravý človek, ktorý adekvátne, teda choro, reaguje na choré prostredie. No a aby to dokázal, prenajal si tento Lange v Londýne jeden dom a dal ho k dispozícii schizofrenikom, aby si v ňom žili podľa svojho. Vieš, vlastná samospráva a tak ďalej. Bol tam, tuším, s nimi pre prípad núdze iba jeden ošetrovateľ a bez oblbujúcich liekov i hrubých lekárskych zásahov sa sami vyliečili. Podľa neho, Lange, je tá choroba vlastne ozdravným procesom. Schizofrenik sa potrebuje vrátiť. On to nazýva regredovať. Dalo by sa povedať aj zostúpiť do vlastného detstva, až kamsi do kojeneckého stavu, kde sa to všetko začalo, a potom sa odtiaľ postupne vypracovať do dospelosti, ale už ako zdravý človek. Také čosi, viac menej.

Výsledky tohto experimentu nepoznám, ale svojho času sa o ňom hodne písalo. Chápeš už, kam smerujem? A ja som chápal, aj nie. Presnejšie povedané, chápal som, ale bránil som sa tomu uveriť. Ako mu to mohlo zísť na um, taký hnus? Myslíš, akože v nás Mac spoznal schizofrenikov? Pýtal som sa posmešne. Že si nás preto vybral za podnájomníkov? Schizofrenikov nie, odvetil Andrew celkom vážne. Vybral si nás ako dobrovoľník neplatených ošetrovateľov. Myslím, že už dlhší čas pozná svoj stav a ten prázdny dom si drží na to, aby sa mal kam uchýliť. Odhadujem, že to môže nastať každým dňom a nechce pri tom procese zostať sám. Zobral do domu niekoľko ľudí, neviem podľa akých kritérií, ale keď priviedol teba, ohromne som sa potešil, lebo na tých druhých sa nedá spoľahnúť. Poviem ti pravdu, bál som sa, už som aj uvažoval, že sa odsťahujem. Nevládal som sa na ňo pozerať. Krútil som v prstoch poloprázdny pohárik s džinom a civel naň, ako by som čakal, že mi priamo pred očami zmení farbu. Nebolo by ma to potom všetkom prekvapilo. Andrew si moju uhýbavosť zrejme vysvetlil tak, že ešte nie som celkom presvedčený a začal mi vysvetľovať, že Mac ako príslušník horných vrstiev, človek vo významnom postavení, zrejme nechce podstúpiť oficiálnu liečbu na psychiatrii, lebo by ho to v očiach spoločnosti navždy deklasovalo a preto celkom logicky... Rozumej, pomáhať blížnym je kresťanská povinnosť. A Mac je navyše sympatický, inteligentný muž, o tom nie najmenšieho sporu. Ale nemám rád, keď so mnou niekto manipuluje. A hlavne som sa bál, že to sám nezvládnem, lebo s tým nemám nejaké skúsenosti. Teraz, keď sme dvaja, malo to svoju logiku, zvrátenú. Ak človek na to raz pristane. Zvláštne. Myšlienky sa mi v hlave prekrikovali jedna cez druhú a nijako sa nevedeli dohodnúť, ale pocitovo v črevách som mal už celkom jasno.

Vypočuli ste si literárne pásmo z cyklu Slovenská próza na prelome tisícročí, v ktorom sme vám priblížili román významného slovenského spisovateľa Pavla Vilikovského Posledný kôň Pompeji. Autorsky pripravil Patrik Oriešek. Účinkovali Alfred Cvan a Vladimír Minarovič. Spolupracovali majsterka zvuku Ľubica Olšovská, hudobná spolupráca Roman Žiaran, redakčne a realizačne Vladimír Hanuliak. Relácia mala premiéru v roku 2010.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa krátko po 2. hodine 20. septembra 2026 začína Euroklasik Nocturno. Dnes v jeho úvode budeme počúvať diela ruských skladateľov v prednese Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu Budapešť. V častiach cárov odchod a rozlúčka, cárovná a jej syn plávajúci v sude a tri zázraky, na úvod zaznie suita z rozprávky o cárovi Saltánovi od Nikolaja Rimského-Korsakova, opus 57.